0: seg før han går ut og bare leve I nu og være seg selv, og det har han gjort det nå I ganske mange år, med mye press på seg og år etter år, så jeg skal ikke skreide for mye av det, men akkurat det en veldig god mann.
1: Og kampen vises på storskjermer rundt om I Norge, og mange norske supportere har allerede ventet I flere timer på avspark, blant annet I Spikersuppa I Oslo. Der håper Max Oskar Hafsdal Hegg på det beste.
2: Nei, jeg håper jo, vi alle her og håper på en Norge-serie så klart, men Senegal jo et veldig sterkt og rutinert lag, og mange av spillerne gamle og rutinerte mesterskapsspillere, også I andre mesterskap som Champions League, for eksempel, altså vi Koulibaly og så videre rutinerte på absolutt det presset da, som I en VM-topp da.
1: Andre omgangen I kampen mellom Frankrike og Irak I natt blitt utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær. Kampen startet opp igjen for drøye 10 minutter siden, og den flyttet til NRK 2. Og ved pause ledet Frankrike 1-0. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: NRK Nyheter klokken 3. Norge leder 1-0 til pause I nattens femkamp mot Senegal. Slik hørtes det ut på NRK 1 da Markus Holmgren Pedersen skåret.
1: Veldig tydelig strategi fra Ståle Solbakken og Norge. Finn Kjølott hvis det høyt press.
2: Koulibaly serverer, og nå kan muligheten komme! Ja!
0: Og vi hørte kommentator Kasper Wikestad og også fotballekspert Kristoffer Løkberg. I forkant av Norges kamp mot Senegal sendte New Yorks borgermester Soran Mamdani en hyllest til det norske landslaget og norske fans som har rodd både på tribuner og på Times Square.
3: As thousands of Norwegian fans from Oslo and Bergen and Molde and across the five boroughs filter into New York New Jersey Stadium this evening, they will observe a few sacred traditions. They will do the customary Viking row, punctuated by the rhythmic shouts that even today, centuries since the last long ship set sail, probably send a shiver down the spine of anyone living in the British Isles. They will loudly sing Alt for Norge, or All for Norway, their fan anthem, named after a slogan of solidarity from the Second World War. And whether they can trace their Norwegian lineage back 20 generations, or whether they settled in Norway only a few years ago, seeking a new home where freedom could be found, these fans will cheer side by side for a team that plays beautifully, that plays creatively, and above all, plays together.
0: Ja, Mamdani snakker her blant annet om hvordan norske fans vil møte opp på stadion I New Jersey og gjøre robevegelsen som henspeiler på vikingtiden, og at norske fans vil feire sammen enten de kan vise til at de har vært norske 20 generasjoner bakover, eller om de relativt nye I Norge. Og I speakersgruppa I Oslo det også fans som ror I natt.

nattens kamp mellom Frankrike og Irak endte med 3-0 seier til Frankrike. Kampen ble utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær og ble ferdig for rundt et kvarter siden. I Ukraina 6 personer skadet etter russiske luftangrep i natt, det opplyser lokale myndigheter, melder Reuters. I storbyen Kharkiv ble en kvinne skadet i et droneangrep, mens 5 andre ble skadet i regionene Zaporizjzja og Sumy. I hovedstaden Kyiv gikk flyalarmen i natt, og folk måtte søke dekning i bomberom. NRK Nyheter.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Norge vant akkurat 3-2 over Senegal i nattens VM-kamp. Første mål ble skåret av Markus Holmgren Pedersen. Andre og tredje mål ble skåret av Erling Braut Haaland. Slik hørtes det ut på NRK 1 da det tredje målet ble satt i nettet kort tid etter at Senegal hadde skaffet seg sitt første mål.
1: Holmgren Pedersen inn foran Antonio Nusa.
2: Ikke over.
1: Hallo!
0: Vi hørte kommentator Kasper Wikestad her. Erling Braut Haaland har dermed skåret totalt 4 mål i dette VM-et og er dermed tidenes mestskårende nordmann i VM-sluttspill for menn. Kjetil Rekdal skåret sine 2 VM-mål i 1994 og 1998. Og nattens VM-kamp mellom Frankrike og Irak endte med 3-0 seier til Frankrike. Kampen ble utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær. Keir Starmer kan bli erstattet i løpet av få uker som både leder av Labour og som statsminister i Storbritannia. Han sa mandag at han går av når en arvtaker klar. Alt tyder på at det blir Manchesters tidligere ordfører Andy Burnham, og det kan skje fort, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
3: Det er verdt å merke seg at den som var regnet som kanskje Andy Burnhams største konkurrent, den tidligere helseministeren West Streeting, i dag sa at han ikke kommer til å stille, og han støtter Burnhams kandidatur. Hvis det blir en lederkamp, så kan man se at Andy Burnham går inn dørene her som statsminister hvis han vinner den i september. Hvis han ikke får konkurranse, så kan det skje allerede i midten av juli.
0: Donald Trump truer nok en gang med å svikte NATO-allierte. På en pressekonferanse anklager USAs president europeiske allierte, spesielt Storbritannia, Tyskland og Italia, for å ha sviktet USA i Iran-konflikten. Trump sa at USA har brukt enorme summer på å beskytte Europa. Uttalelsene kommer rett før han skal møte NATOs generalsekretær Mark Rutte i Washington, og neste måned skal Trump også delta på NATO-toppmøte i Tyrkia. I Ukraina er 6 personer skadet etter russiske luftangrep i natt, det opplyser lokale myndigheter, melder Reuters. I storbyen Kharkiv ble en kvinne skadet i et droneangrep, mens 5 andre ble skadet i regionene Zaporizjzja og Sumy. Og i hovedstaden Kyiv gikk flyalarmen i natt, og folk ble bedt om å søke dekning i bomberom. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Norge videre i VM etter å ha vunnet nattens VM-kamp 3-2 over Senegal. Første mål ble skåret av Markus Holmgren Pedersen, andre og tredje mål ble skåret av Erling Braut Haaland. Etterpå sa han at kvelden var blant de beste i hans liv.
1: Jeg tror det opp imot de største kveldene jeg har hatt i hele mitt liv, både mot Irak og i kveld. Jeg har litt den samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen. Så det henger så stort, så jeg er utrolig stolt og alt det der for å være en del av det.
0: Og en lykkelig trener Ståle Solbakken sa ja til å bli med på feiring i form av roing rett etter kampen.
2: Nei, det får bli med og bjuda på en dag som denne fantastisk fotballkamp. Reklame for fotball, vi møter et Afrikas to beste lag, og vi er best. Vi har skapet flere sjanser, men allikevel blir vi presset helt inn til den siste, og samtlige spillere har nesten nede for krampe de siste 10 minuttene.
0: Og Alexander Sørloth var fornøyd med både lagkammeratenes og egen innsats, og ikke minst med det norske publikummet på tribunen etter kampen.
3: Det er jævlig deilig i dag, så ble nesten litt rørt. Det er videre. Vi spiller en jævlig mye bedre kamp i dag enn hva vi gjorde sist, og spiller mot Senegal, som et fantastisk lag, og jeg synes vi bedre enn dem, og ja, det er sinnssykt deilig å bare se på det havet her, og overalt forventning.
4: Hva det som gjør deg mest rørt?
3: Nei, det liksom, altså, dem med et lag ser du jo også med roingen sin, selv om vi synes det var litt harde til å begynne, men nå er det liksom, det er pur klasse, og dem med et lag, vi et lag, vi er sammen, vi fighter, du hører dem, det er med jævlig bra.
0: Og mens tusener av nordmenn på vei ut av arenaen i New Jersey, har myndighetene sendt ut et nytt varsel om at folk må søke ly. Journalister på plass på arenaen har fått beskjed om å bli værende i bygget, ifølge NTBs reporter på stedet. Også i timene før VM-kampen ba myndighetene folk være forsiktige på grunn av tordenvær i nærheten. Det ble ikke et problem under kampen, men etter kampen har det altså igjen oppstått vær som myndighetene anser som farlig. Og nattens VM-kamp mellom Frankrike og Irak endte med 3-0-seier til Frankrike, og kampen i Philadelphia i Pennsylvania ble utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær. Donald Trump tror nok en gang må svikte NATO-allierte. På en pressekonferanse anklager USAs president europeiske allierte, spesielt Storbritannia, Tyskland og Italia, for å ha sviktet USA i Iran-konflikten. Trump sa at USA har brukt enorme summer på å beskytte Europa. Uttalelsene kommer rett før han skal møte NATOs generalsekretær Mark Rutte i Washington, og neste måned skal Trump også delta på NATO-toppmøte i Tyrkia. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, det var Crazy Abrams som sang det. 12:05 klokka, før det var det Morgans Ulele her I tidlig morgen, bare din. En av de store engelske popstjernene har bursdag I dag. En dame som kom som en rakett, men som også ble borte. Men nå ryktes det om comeback. Hvem har bursdag? Jo, det får dere straks.

I dag har Amy Ann Duffy bursdag, eller bare Duffy da, som artistnavnet. Hun har vært ute av rampelyset I stund, men nå ryktes det om et comeback etter 15 år. For på Instagram har den valisiske artisten avslørt at hun skal holde en hemmelig intim konsert I starten av juli I London. Og dette blir da altså hennes første live-opptreden på nesten 15 år. I 2009 så rasket hun jo med seg tre Brit Awards-priser for debutplata Rock Ferry. Hun var også på Norwegian Wood-festivalen I Frognerparken. Og nå blir det jo spennende å se om hun kan følge opp da. Uansett, det bursdag, og da kommer denne fra Duffy. Hit the beat and take it to the first note.

Michael Kiwanuka er det som sing I'll Get Along, mens Line Dibedal før det sang meg I tår. Ja, ja, jo om det. Ingen tårer felles her I Tidlig Morgen Studio, for straks skal vi få en nyhetsoppdatering. Men før det, innenfor.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. Mens nordmenn både i Norge og i USA feirer at vi er videre i VM etter 3-2-seieren mot Senegal i natt, sier trener Ståle Solbakken at det ikke blir noen feiring på ham. Men han skal kose seg med kampen på video, for han mener laget gjorde mye riktig.
1: Vi hadde en bra balanse med volleyballen, og så var vi ekstremt gode på kontringer. Og så forsvarer vi oss veldig bra i perioder også, slipper ikke til noe i første omgang. Men i andre omgang blir vi litt slitne, og de skårer et par fine mål dem, for dette er et klasselag.
2: Men at Erling Braut Haaland skårer to, det er vi vant til, men at han setter opp på den måten av Martin Ødegaard, det må vel gledes litt ekstra?
1: Ja, Martin var veldig, veldig god i dag, og er helt suveren.
2: Hva tenker du om veien videre nå?
1: Nei, det blir jo en, altså det er en veldig kort tid til Frankrike-kampen. Og med den slitasjen det var i dag, så er vi nødt til å gjøre en del bytter da. Det er 100% sikkert hvis vi skal overleve inne i 16-dels. For den kampen er den korteste intervallen i hele VM for noe lag. Og noen må få lov å gjøre det.
2: Hvordan skal du feire nå?
1: Nei, ikke noen feiring. Det blir deilig å se dem på video.
0: Ytterligere to personer er pågrepet i USA, anklaget for å ha planlagt et angrep mot et arrangement knyttet til Donald Trumps 80-årsfeiring, hvor presidenten selv deltok. Det opplyser USAs justisdepartement ifølge nyhetskanalen Fox News. Dermed er totalt 7 personer tatt i saken. Planen var å bruke droner med eksplosiver under en slåsskampturnering ved Det Hvite Hus 14. juni. Og målet skal ha vært å tvinge folk til å evakuere ut mot steder der snikskytere ventet. Politiet har identifisert over 20 mistenkte personer i saken, skriver Fox News. I Ukraina er 6 personer skadet etter russiske luftangrep i natt, det opplyser lokale myndigheter. I storbyen Kharkiv ble en kvinne skadet i et droneangrep, mens 5 andre personer ble skadet i regionene Zaporizjzja og Sumy. I hovedstaden Kyiv gikk flyalarmen i natt, og folk ble bedt om å søke dekning i bomberom. President Volodymyr Zelensky advarte i forrige uke om at Russland planlegger et stort angrep mot landet. Frankrike har opplevd en ny rekord for gjennomsnittsvarme i juni, ifølge landets meteorologiske institutt. Det siste døgnet ble det målt 29,2 grader i gjennomsnitt, det slår forrige rekord fra juni i fjor. Europa er rammet av en hetebølge, og det er sendt ut rødt farevarsel for varme i store deler av Frankrike på grunn av de høye temperaturene. Flere mennesker er bekreftet omkommet som følge av hetebølgen. NRK Nyheter, Tonje Gripstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

Ja, vi har jo vår norske Gabrielle, men dette var den engelske Gabrielle som sang Rise her i Tidlig Morgen. Nils Åge Nostad i studio, og si morgen, morgen.

Oxide sang Mia, og Christian Christensen sang før det. Alltid elsker deg, og klokka, ja, den straks kvart på seks. Det jo 23. juni I dag, og I kveld så det jo sankthansaften. Forhåpentligvis med god vær, og ja, kanskje bålbrenning. Og dagen har jo fått navnet etter døperen Johannes. Men lenge før kristentid så ble jo midtsommer også feiret. Her I Norge har vi jo vært sankthansbål da, og I Sverige feires jo midtsommer. Veldig! Samfunnet der står jo nesten stille den helgen. Og vi nordmenn, vi har jo et litt sånn romantisk syn på svensk sommer, etter alle år med ferier dit, så da tar vi en svensk sommerlåt nå. Her Thomas Ledin.

8 på 6 klokka. Mystical Magical, sing Benson Boone. Ja, vanligvis det jo slik at konger og dronninger blir krona, men slik det ikke I Norge. Og det var kong Olav som innførte dette da han I stedet for å få en krone da heller ble signet til norsk konge og biskopen I Nidarosdomen. Og denne tradisjonen holdt kong Harald ved like. Og I dag, 23. juni, det akkurat 35 år siden kongeparet vårt også ble signet I domen.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Norge vant 3-2 over Senegal i nattens VM-kamp. Første mål ble skåret av Markus Holmgren Pedersen, andre og tredje mål ble skåret av Erling Braut Haaland, og slik hørtes det ut på NRK 1 da det tredje målet ble satt i nettet kort tid etter at Senegal hadde skåret sitt første mål.
1: Holmgren Pedersen inn foran Antonio Nusa.
2: Ikke over.
1: Hallo!
0: Vi hørte kommentator Kasper Wikestad. Og Erling Braut Haaland har dermed skåret totalt 4 mål i dette VM-et, og er dermed tidenes mest skårende nordmann i VM-formen. Kjetil Rekdal skåret sine 2 VM-mål i 1994 og 1998. Og med 4 mål er Erling Braut Haaland blant toppskårerne i dette VM-et også, bare slått av Lionel Messi, som har skåret 5 mål i dette mesterskapet. Jon Carew gleder seg over at en av de beste spissene i verden er norsk.
3: Jeg synes det så gøy at han har klart å henge seg på det her, og at han har klart å bare spisse formen nå inn mot VM. At vi faktisk har en norsk spiss som en av toppskårene i VM, det ganske synssykt.
0: Nattens VM-kamp mellom Frankrike og Irak endte med 3-0-seier til Frankrike. Kampen i Philadelphia i Pennsylvania ble utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær. For andre gang under VM slo måljubel i natt ut på seismometer ved Universitetet i Bergen. De største rystelsene kom da Erling Braut Haaland og Markus Holmgren Pedersen skåret, opplyser Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk. Når tusenvis av mennesker hopper og jubler samtidig, skaper det vibrasjoner i bakken som fanges opp av seismometeret som skal måle nettopp ting som jordskjelv og lignende. Det samme skjedde da Norge slo Irak tidligere i mesterskapet, ifølge målingene fra Universitetet i Bergen. Siden en lovendring fra 2016 har over 3500 personer endret det juridiske kjønnet sitt i folkeregisteret. 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, det viser tall fra Bufdir, skriver den kristne avisen Dagen. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn selv uten krav om medisinsk behandling eller diagnose. Siden noen kan ha endret kjønn flere ganger, viser tallene antall registreringer og ikke nødvendigvis unike personer. Og Kristelig Folkeparti og Senterpartiet stemte imot loven i 2016, og KrF sier til Dagen at de fortsatt mener loven er feil. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Politiet har fått inn få meldinger om ordensforstyrrelser i natt i Telemark og Vestfold i forbindelse med at folk har sett VM-kampen i fotball mellom Norge og Senegal på utesteder. I Tønsberg fikk riktignok politiet inn en melding om en person som fikk forstyrret natteroen fordi en guttegjeng skrek, trolig i forbindelse med kampen. Operasjonsleder Camilla Enerstatter Årdal sier politiet ikke reiste ut, men ba melderen om å kontakte guttene selv. Og ved et utested som viste kampen i Tønsberg med 800 gjester var ingen over stadig beruset før den startet, og vakten hadde god kontroll, forteller hun. Det er flere studieplasser ved Universitetet i Sørøst-Norge som er ledige, selv om antall søknader til universitetet har økt med 3%, og flere studier begynner å fylle seg opp, er det fortsatt ledige plasser. I flere masterprogrammer og etterutdanning finnes det muligheter. Hvilke plasser som blir ledige på bachelor-nivå blir kjent 19. juli, forteller Camilla Ness ved opptakskontoret. De fleste av hyttene som har skiftet eier i Telemark den siste tiden har blitt solgt for under prisantydning, det sier megler Jeanette Arnesen Eriksrø i DNB Eiendom til Telemarksavisa. Eriksrø mener det er et velfungerende marked, men at det går noe tregere enn normalt. Jeg synes det er rart at det ikke er flere kjøpere nå, da det meste selges under prisantydning, sier eiendomsmegleren til avisa. Politiet bortviste en mann fra Larvik sentrum i går kveld og resten av natta. Mannen var ufin mot ansatte på et serveringssted i Larvik og nekta å forlate stedet. Politiet ble derfor tilkalt, og de opplyste at de fikk kontroll på mannen. I studio, Hege Therese Holtung.
5: God sommer med NRK.

God morgen, Vestfold og Telemark. Digg å starte med Eurythmics med There Must Be An Angel Playing With My Heart. Men etter hørt engelsk popmusikk, så tror jeg vi skal spille den musikken som egentlig passer aller best for en sommernatt som denne 23. juni.

Ja, nå det roing som gjelder etter to seire I VM og norske supportere som skjarmerer så mange rundt omkring I verden. Nå skal det ros. Kristine Ringdal Karlsen, Andreas Jakobsen Målvik og Ken Willy Wilhelmsen har hver sin åre. Skal altså sørge for at det blir rodd I land denne sendingen. Tirsdagen preges for øvrig av pent vær store deler av dagen I våre to fylker, men det skjer et værskifte fra I ettermiddag. Da får vi inn mer skyer, og det kan jo være at det kommer også litt nedbør med de skyene. Færde fyr varmest på vår liste også I dag. 15 varmegrader der, Horten har 14, Holmestrand, Stavern og Larvik 13, Tønsberg, Nøtterøy, Kjømme, Sandfjord og Kragerø med Jomfruland 12 grader. Så det Sanne, Stokke, Revetal, Rjukan og Skien med 11, Andebu, Hoff, Gvarv, Notodden, Treungen og Porsgrunn med 10, Bø og Vågsli 9, Høydals med 8, Varnes 7, ja, hvor kaldt tror du det kan bli da? Møstrån 6, Gaustatoppen 5, Frøystul og Hauklifjell, begge med 4 grader. Så det friskt I fjellet I Telemark på morgenen. Jeg ser det noen få minutters forsinkelse på noen av morgentogene nordover på Vestfoldbanen, men det ikke mange minutter det snakk om heller, så jeg tror ikke du trenger å ringe til sjefen at du sier at du blir veldig forsinket. Foreløpig heller ikke noen morgenrush på veiene, men vi vet jo at det veiarbeid flere steder I fylkene våre, og det påvirker trafikken, så en liten advarsel, blant annet mellom Skien og Porsgrunn, etter at Vabakken-tunnelen ble stengt I går, så ble det altså lange køer I morgenrushet. Kan fort vekk være resultatet I dag også, så greit å vurdere en annen rute. Og siden vi innom stengte veier, Fjogesundveien I Kvitseid også stengt, ble stengt I går, skal være stengt frem til 30. juni, på grunn av montering av rasoverbygg over fylkesveien.

0: følger det emosjonelt uvær han synger om Morten Abel. Voldsomt uvær heter altså sangen 16 over 6. Snart skal vi snakke om at det flere menn som investerer I aksjer og fond enn kvinner. Men kan løsningen da være for å engasjere flere kvinner og bruke typiske kvinneord om børs og fond? Det noen som mener det. Senere I sendingen så tema også studier, for selv om du har gått glipp av søknadsfristen I april, så jo ikke håpet ute. Det flere ledige studieplasser ved Universitetet I Sørøst-Norge. Gunn fra Revetal har gjort seg bemerket på landsbasis og landsmøte. Du kan høre hva hun har klart gjennom mer enn 100 dager om en drøy halvtime.
1: Men det var veldig spennende, da blir det jo enda mer hektet, da, for da må du jo klare det. Synes du selv da?
0: Og så blir det selvfølgelig fotballglød I dag. Vi må altså innom Norges seier I fotball-VM I natt. Det mange arbeidsplasser hvor man har fulgt kampene på nattevakt. Vi skal til sykehuset Telemark, og vi skal også innom fotballskolen til Flint I Tønsberg. Hvordan stemningen der? Modeklubben til Henrik Falkner som med I VM-troppen. Det mange trøtte ledere og spillere på fotballskolen? Og så kan vi si at hvis vi sier god morgen til de aller fleste denne tirsdagen, så sier vi også god natt til de som var ute på byen I natt. For det en del som har vært våken og ute. Jeg ser sjelden så mye trafikk på veiene og folk I gata som jeg gjorde da vi var på vei til jobben sånn mellom 4 og 5 I natt. Stemningen var det jo heller ikke noe å si på. Hør på denne gjengen fra Porsgrunn.

0: Norge vil! Niri og Erik, flagget rundt halsen og flagget i Mala i ansiktet. Hvordan har kvelden vært? Kvelden har...
1: Veldig bra, god stemning på VM-torget.
2: Alt for bra stemning, ass. Norge vant selvfølgelig. Det var dritbra.
1: Det blir Frankrike-Senegal om et par dager nå.
2: Så... Norge vant, vi spiser kebab, og det er dritfint. Alle elsker det, alle elsker det.
1: Tre poeng til på fredag, tenker vi.
0: Ja. Hadde dere troa på at det skulle gå i dag?
2: Ja.
1: Vi hadde troa hele veien.
2: Vi har selvfølgelig vedda på Norge, og vi har selvfølgelig vunnet.
1: Hei, vi har heid gjennom hele kampen, 90 minutter, sikkert mer enn 90 minutter også. 2 timer før kampen også. Så...
2: Sikkert 30-100 minutter før kampen starta, har vi heid.
0: Ja. Men ble det, dere har bedt da, ble det stor seier?
2: Det ble omtrent 15 000 kroner seier.
0: Ja, er det sant?
1: Sammen
0: ja.
1: For begge to så,
3: for meg ble det 90 kroner. Så jeg bedte på at Haaland vant og, nei, Haaland vant, han skårte.
2: Det er bra det også med 90 kroner. Men 15 000 smaker selvfølgelig veldig mye bedre.
0: Ja, hva skal dere bruke de på da?
2: Vi skal bruke
1: neste kamp.
2: Nei, vi skal spare det i fond. Sånn at vi tjener mer på det, fond.
3: Men er det radio?
2: Sånn at alle unge bør spare i fond.
0: Men hva gjør vi nå? Kaller vi den kebaben for frokost, eller?
2: Den kebaben kaller vi for kvelds.
1: Det blir for så vidt.
2: Det blir kebab om 2 minutter.
4: Masse kebaben på litt og midt i dag.
2: Det blir kebab om 2 minutter.
1: Det blir frokost, og så blir det jobb om et par timer.
0: Nei, skal du på jobb nå?
1: Ja, du må jobbe.
2: Jeg skal ikke på jobb. Jeg jobber i posten. Jeg kjører bil, jeg kan ikke kjøre.
1: Jobbdagen, den blir selvfølgelig bra. Det blir jo feiring på jobb selvfølgelig. Og jeg tenker sjefen også er fornøyd med seier. Så selv om han er litt etterslepen fra i dag, så er det uansett god stemning på jobb.
5: Foreslår å legge seg til lading igjen, for nå kommer neste feiring allerede i kveld. Da er det sankthansaften, og det er det Nelson skal markere. Vi tenner ilden, vi er allerede om en drøy time her i Godmorgen Vestfold og Telemark.

0: Billy Joel fra 1993 dette her, The River of Dreams. Bruk av feminine ord og uttrykk kan få flere kvinner til å investere i aksjer og aksjefond, ifølge Madeleine Bjørnestad Rød, som gründer og daglig leder for investeringsplattformen Stack by Me i Larvik. Det sånn at menn investerer i gjennomsnitt mer i aksjer og fond enn kvinner, og forskjellen i mottatte utbytter også økt markant de siste 20 årene. Rød mener at språkbruken kan bidra til å snu denne trenden.
1: Man oppfatter ikke det noen sier som relevant hvis det masse ord man ikke forstår. Da tenker man at det har ikke noe med meg å gjøre. Ikke sant? Men hvis du hører ord som sy og blomster, så tenker du sånn, det kan jeg noe om, og så hører du etter. Og så selv om de ikke har noe med sy og blomster å gjøre, for eksempel det eksempelet fra rapporten, det var jo at vi syr sammen en portefølje som skal blomstre og vokse.
2: Gründeren, som har et mål om å få flere kvinner til å investere, har i samarbeid med en professor ved Universitetet i Agder laget rapporten Fra Tradwife til Tradewife om kjønnsforskjeller i investeringsadferd i Norge. Der blir språk og feminine metaforer trukket frem som tiltak som kan bidra til å øke kvinners investeringsvilje.
1: Det vi har sett på i Stack, da, det jo at det å bli rik, det ikke en call to action som appellerer like mye som økonomisk frihet, ikke sant?
2: Siden menn i gjennomsnitt tar høyere risiko og investerer mer i aksjer og aksjefond enn kvinner, sitter de også igjen med mer avkastning og høyere formuer. Benaz Ganji, som jobber som spareekspert i DNB, enig med Rød i at språk og ordvalg viktig når temaet investeringer.
3: I midlertid så min opplevelse at skillet går mer mellom kunnskap og kompetansenivå fremfor mellom de ulike kjønnene. Så når jeg holder et foredrag eller snakker for et publikum, så står budskapet seg uansett om det kvinner eller menn som sitter i det publikummet.
2: Studenter NRK treffer i Vestfold usikre på hvor mye feminine ord og uttrykk påvirker investeringsviljen blant kvinner.
4: Jeg tror ikke språkbruken var det som motiverte meg i dag, men hvis det funker, så heier jeg på det.
5: Altså, det hadde ikke gjort noe forskjell for meg personlig, egentlig. Men kanskje for andre.
4: Når det kommer til økonomi generelt, så blir vi på en måte lært at det på en måte veldig mannsdominert. Du tenker på, ok, hvem som driver med aksjer og fond, og hvem det som på børsen og sånn? Jo, det menn.
2: Gründeren i Larvik mener det viktig å bidra til at økonomiske investeringer oppleves like relevant for kvinner som for menn.
1: Og det gir jo så mening, ikke sant? Når du snakker om noe som kvinner historisk sett har vært holdt utenfor fra. Ikke sant? Det ikke noe foreldrene våre har snakket om rundt middagsbordet til oss jenter. Vi har blitt fortalt at vi skal spare og budsjettere og være forsiktige. Og investering ingen av de tingene. Så hvis du skal oppleve det som relevant, hvis ørene skal zoome inn, så må du høre noen ord som du tenker relevant for deg da.
0: Sa Madeleine Bjørnestad Rød, mens reportere var Magnus Skatvedt Iversen og Hege Therese Holtung. Kurt Nilsen tar oss med gatelangs fram mot nyhetsoppdateringen klokka 6.30.

0: Stop and stay walking down the road again for the better, for some peace.
1: Her NRK Nyheter klokka 6.30. Norge videre i fotball-VM etter å ha vunnet Nottas kamp 3-2 over Senegal. Første mål ble skåret av Markus Holmgren Pedersen, de to neste av Erling Braut Haaland. Etterpå sa Haaland at kvelden var blant de beste i hans liv.
2: Jeg tror det opp imot de største kveldene jeg har hatt i hele mitt liv, både mot Irak og i kveld. Jeg har litt den samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen. Så det henger så stort, så jeg er utrolig stolt og alt det der for å være en del av det.
1: Ja, en lykkelig trener Ståle Solbakken sa ja til å bli med på rofeiring rett etter kampen.
3: Nei, jeg får bli med og bjuda på en dag som denne fantastisk fotballkamp. Reklame for fotball. Vi møter et Afrikas to beste lag, og vi er best. Vi har skapet flere sjanser. Men allikevel blir vi presset helt inn til den siste, og samtlige spillere har nesten nede for krampe de siste 10 minuttene.
1: Fredag er siste kamp i gruppespillet mot Frankrike, før Solbakkens mannskap kommer til å spille 16-delsfinale 30. juli. Enten klokka 19 eller 23, avhengig av om Norge blir en eller to i gruppa. Og da Norge slo Senegal, ga jubelen målbare utslag på seismometret til Universitetet i Bergen. De registrerer ikke bare jordskjelv, men også vibrasjoner fra folk som hopper og jubler, for eksempel. Også under Norges forrige seier i VM mot Irak var det utslag. Været skapte trøbbel for de to andre lagene i Norges gruppe. Frankrike ledet 1-0 over Irak til pause, men så kom tordenværet. Og det tok 2 timer før kampens andre omgang kunne blåses i gang. Frankrike vant til slutt 3-0. Det er all grunn til å ta faren for ekstremvær med i beregningen når en planlegger ferien. Europa våkner til en ny dag der temperaturen vil bikke over 40 grader flere steder, og risikoen for hetebølger øker år for år, sier klimaforsker Bjørn Samset.
4: Dette er ekstremvær som har fått turbolading av global oppvarming. Ekstremvær har vi alltid hatt, og det har vi tilpasset oss, men nå blir verden varmere i et veldig raskt tempo, og da blir også ekstremene kraftigere i et enda raskere tempo. Dette er ansiktet til klimaendringene. Hetebølgene, når de først kommer, så vil de sette rekorder med veldig store marginer fra år til år, sånn at enhver hetebølge kan finne på å komme inn og overraske oss voldsomt.
1: I Ukraina er 6 personer skadet etter russiske luftangrep i natt. Det opplyser lokale myndigheter, melder Reuters. I storbyen Kharkiv ble en kvinne skadet i et droneangrep. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
5: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Det er flere ledige studieplasser ved Universitetet i Sørøst-Norge. Selv om antall søknader til universitetet har økt med 3% og flere studier begynner å fylle seg opp, er det ikke helt fullt. I flere masterprogrammer og etterutdanning finnes det muligheter. Hvilke plasser som blir ledet på bachelornivå blir kjent 19. juli, forteller Camilla Ness ved opptakskontoret ved universitetet. De fleste av hyttene som har skiftet eier i Telemark den siste tida har blitt solgt for under prisantydning. Det sier megler Jeanette Arnesen Eriksrød i DNB Eiendom til Telemarksavisa. Eriksrød mener det er et velfungerende marked, men at det går noe tregere enn normalt. Jeg synes det er rart at det ikke er flere kjøpere nå, da det meste selges under prisantydning, sier eiendomsmegleren til avisa. Politiet har ikke hatt mange oppdrag i forbindelse med at folk har samlet seg i Vestfold og Telemark for å se VM-kampen i fotball mellom Norge og Senegal i natt. I Tønsberg meldte riktignok en person om at det var vanskelig å sove, fordi en guttegjeng skrek som trolig så kampen, forteller operasjonsleder Camilla Einarsdatter Årdal. Hun opplyser at et utested med 800 gjester i Tønsberg hadde kontroll, og ingen overstadig berusede gjester da politiet var innom før kampen startet. I Porsgrunn var en guttegjeng glad over Norges seier i natt.
6: Veldig bra, god stemning på VM-torget.
7: Norge vant selvfølgelig. Så... Norge vant, vi spiser kebab, og det er dritfint.
6: 3 poeng til på fredag, tenker vi.
5: Ja, og Norge møter Frankrike på fredag. I morgen starter sommertrafikken for Helgeroa fergene. Som vanlig det båten Skjærøy 2 som skal gå mellom Langesund og Helgeroa med anløp på mange av øyene I skjærgården. Ferja går innom Stokkøya, Store Arøya, Lille Arøya, Stiktesøya og Langøya. I studio Hege Therese Holtung.
8: Trivelig sommerstemning det, å ta ferja mellom øyene mellom Vestfold og Telemark. Nå Robbie Williams.

0: Sukkertøyfans dans, det er Candy med Robbie Williams. I NRK P1, god morgen Vestfold og Telemark. Vi slår det fast ved at det ser ut til å bli en bra start på dagen værmessig, med pent vær mange steder. Og så kommer det nok inn litt skyer fra ettermiddag av. Og kanskje du kjenner at det blåser opp litt også, spesielt da hvis du befinner deg ute ved kysten. Helt fritt for regn er det ikke helt sikkert at det blir heller, men det ser jo ut som det blir en oppholdsvær dag. Det sier jeg samtidig som jeg ser ut på skylaget som ser litt sånn mørkeblått ut, men jeg satser på at meteorologene har rett. Temperaturen viser jo at vi har godt spenn i våre to fylker, fra en 4-5-6 plussgrader i fjellet på morgenen til temperaturen helt ut ved kysten i Vestfold, for der har vi jo plutselig vært oppe og nikket på en 14-15 grader ved Færderfyr og Horten. Og så har vi mellom disse Høydalsmo med 8, Bø og Vågslid 9, Andebu, Hoff, Gvarv, Notodden, Treungen og 10, Sande, Stokke, Revetal, Rukan og Skien 11, og så er det 12-13 grader både i Tønsberg, Nøtterøy, Kjømme, Sandefjord, Kragerø, Jomfruland, Holmestrand, Stavern og Larvik. Ja, hva er dette med trafikken da? Det ser ut til å gå uten større problemer akkurat nå, men som jeg har nevnt og som folk erfart i går i Porsgrunn, så er det en tunnel som er stengt, en ganske trafikert tunnel i morgenrøsje, Vabakken-tunnelen, og det førte til lange køer i rørstrafikken mellom Porsgrunn og Skien i går. Stig Berg Thomassen, som er prosjektleder i Vegvesenet, var med i vår ettermiddagssending og fortalte hvorfor man stenger akkurat nå.
1: Litt av hensikten med å stenge nå, som vi har gjort nå i juli og litt før det, det er rett og slett at trafikken i Porsgrunnsområdet går ned i sommerhalvåret, eller på sommeren, litt mot normalt i forhold til andre steder, så vi prøver å utnytte dette vinduet, sånn at vi gjør det minst mulig smertefullt.
0: Det som er greit da, er at selv om det stenges veier på grunn av veiarbeid rundt omkring, så lærer jo folk av det, så en stengt vei i dag kan bety en omkjøring for folk i morgen. Har du meldinger inn om trafikken, så sender du det til oss. Bruk appen NRK Radio, og der kommer det også en invitasjon som vi skal snakke mer om etter Ylva og Stig Brenner.

0: fly her.
1: Tror jeg hadde blitt litt starstruck hvis jeg hadde truffet Ylva eller Stig Brenner foran meg i køen på butikken, eller en eller annen sammenheng. Bli her heter altså sangen fra de to. Appen NRK Radio er ditt verktøy hvis du vil høre radio- og podcasttilbudet fra NRK, og i tillegg så kan du også betale seg hvis du er blant de som engasjerer deg litt. Logg deg på NRK Radio og gir oss tilbakemeldinger, enten det er avstemninger eller spørsmål som gjør at du kan sende oss meldinger. I går for eksempel trakk vi ut Espen Weberg som bidro inn i appen vår i vår lille avstemning da, og han premieres med en liten takk i posten fra oss. I dag så har du kanskje lagt merke til at vi spør om Sankthansaften. Hvilke planer har du for markering av Sankthansaften? Her er det ganske greit, det er fire alternativer. Enten så er du blant de som ser frem til dette som årets høydepunkt, at det blir både bål og blomsterkrans kanskje, i hvert fall feiring. Eller er du i båsen ingen markering, det blir heller noen serier på skjermen hjemme i fred. Eller er du litt åpen for hva som eventuelt måtte dukke opp for invitasjoner? Eller har du tenkt deg ut i båt? For sankthansfeiring, blant annet i Vestfold, handler jo om det å komme seg ut i båt og kjøre kortesje. Sandefjord har jo lang erfaring med det. Vi gjerne hører fra deg. Hvordan har du planer om å feire sankthansaften i kveld? Gi oss en tilbakemelding i appen NRK Radio. Som jeg sier, vi premierer jo gjerne folk som bidrar inn i appen. Svenskene har jo en liten forsprang på oss når det gjelder midtsommerfirande. Har allerede gjort unna den. Og nå kommer en svenske med blomsterkrans rundt håret.

om Niklas Strömstedt. God morgen Vestfold og Telemark. Jeg nevnte at vi har en avstemning gående nå med, hvor vi prøver å finne ut sankthansplanene dine, men Lena har allerede meldt oss nå, skriver at vi har glemt et alternativ i avstemningen. For eksempel, jeg skal sove etter en natt med fotball og full arbeidsdag. Det godt poeng. Det kan jo være en del som slokner tidlig i løpet av sankthanskvelden etter å ha vært våken i natt. Om noen minutter skal du få møte Gunn, som har også en bedrift som hun har stått i over 100 dager for å vinne en premie. Skal få høre mer om konkurransen straks.

0: Det heter også sangen til Stephen Eccles, For More Than Only Tonight. Denne vinteren så startet altså radioprogrammet Landsmøte her i NRK P1 opp en konkurranse litt utenom det vanlige, for de oppfordret lytterne til å ringe inn til telefonsvareren deres hver eneste dag, og så fortelle om hva som helst egentlig i 30 sekunder. Og for å vinne denne konkurransen så måtte man da ikke miste en eneste dag med deltakelse. Gunn Langeland fra Revetal var en av de 10 som holdt ut hele veien i 122 dager.
1: Dette var lyden som Gunn Langeland sin mobil lagde i over 100 dager. Hun ble nemlig mildt sagt hekta på rekka som landsmøtet ble lagd i vinter. Og Gunn, jeg må jo høre, hvordan var det du starta med dette?
2: Nei, det vet jeg nesten ikke selv, men jeg tror jeg var reiste hjem fra bakeriet, som jeg er en mandag, hver mandag en par timer. Og da hører jeg litt på landsmøtet på hjemme før jeg reiste på butikken. Og da sa de at de skulle prøve å ha noen som ringer hver dag og prate i 30 sekunder, og så tenkte jeg, ja, kanskje det var morsomt å være med på.
1: Og som du sier, vi er jo, står jo nå på bakeriet, det er ikke sånn at du ikke jobber. Hvordan fikk du tid til å ringe hver eneste dag?
2: Nei, det er jo ikke 30 sekunder, det tar jo ikke mye tid. Så jeg liksom lagde meg en rutine på, jeg er jo stort sett i fjøset hver morgen, og da ringte jeg sånn 6:10, og sa at hei, det er Gunn som ringer til hverdagsklubben. Nå skal jeg i fjøs og se hvordan det er her i dag. Og så fortalte jeg som regel at i dag skal jeg på torv og selge kaker, eller jeg skal til bakeri og bake litt kaker, eller sånn, hva jeg skulle gjøre resten av dagen da.
1: Og du klarte det altså i 122 dager, men holdt du på å slutte noen ganger, eller?
2: Jeg var jo litt lei, for jeg lurte liksom, hva skal jeg si for noe hver dag liksom, og så har jeg vært på tur, jeg har vært i Holland på sånn blomstertur, og da ringte jeg også hver dag, og da er jo litt fortere å glemme det, for da er jeg jo ikke en rutine, men jeg klarte det jo da, og så har jeg bøstet av ungene mine til slutt, jeg har jo ikke sagt det til noen, og da lurte de på hvordan mamma vinner hettegenser fra landsmøtet, hva er dette for noe? Ja, så, men jeg klarte det nå, vi har 10 stykker til slutt da, som de ga seg til slutt, for det ble jo sommerferie.

0: startet jo med over 50 stykker, og hvordan føltes det etter hvert å skulle være en av de siste som var igjen?
1: Nei, det var veldig spennende, da blir det jo enda mer hektet da, for da må du jo klare det. Synes du selv da? Ikke for at den hettegenseren var så fristande, men det var jo litt gøy da, når jeg først hadde begynt.
0: Kunne du blitt med på noe sånt igjen? Er det sånn at nå, neste gang det blir en sånn lignende konkurranse, da kaster du deg på med en gang?
1: Ja, det kan hende. Jeg har jo ikke fått avsmak, men det er jo, det var jo litt spennende bare.
0: Og du snakket jo ikke med dem noen gang, men hørte du noen gang at de sa noe morsomt som du hadde sagt på radioen?
1: Ja, det blir jo spilt da med en par dager i uka, og det, jeg hører jo ikke på landsmøtet hver dag, for jeg jo litt, jobber jo litt, så derfor så hørte jeg på det på sånn resumé på kvelden, og da sa de jo, jeg hadde jo i hvert fall en dag, jeg hadde, fikk en ku som hadde bitt i hoggorm, og da hørte jeg på det dagen etter, og da sa de, uff da, sa de i bakgrunnen da, så da har de liksom kommentert noe av det jeg sier da.
0: Og hvertfall når det var 10 og kanskje til og med 9 stykker igjen, da må de jo ha fått med seg, og det var Gunne sin dag i dag.
1: Ja, da de spilte noen få strofer av det vi sa av noen av oss da. Når hun hadde sånn resumé på hvem som var med, det var jo det som var spennende på mandag. Om alle var med fortsatt. Det datt jo noen av etter hvert.
0: Landsmøte og sommerferie, konkurransen er ferdig. Tror du det blir litt tomrom nå å ikke ha den telefonsamtalen? Har du begynt å ringe andre for å ha de 30 sekundene?
1: Nei, absolutt ikke. Nå går jeg i fjøs og tenker på at det var litt deilig å være ferdig med dette her. Nei, altså det går bra, det er ikke noe savn. Det var gøy så lenge det varte. Det sa jeg også siste dagen. Da lagde jeg et dikt faktisk som jeg sa inn siste dagen.
2: Hver eneste dag jeg ringer inn til hverdagsklubben med åpen sinn. I 30 sekunder forteller jeg klart om hva som skal skje fra dagens start. Nå er det snart ferietid, og hverdagsklubben tar pause fra alt vi har å si. Men moro var det så lenge det varte. God sommer alle sammen, og takk for meg.
1: Det var meg da.
0: Hvordan var det å høre det nå, Gunn?
1: Nei da, det var jo litt artig. Jeg måtte jo høre hva jeg sa, for jeg var jo tross alt og solgte kaker den dagen jeg ble avsluttet. Så, sånn var det.

0: Victoria Nadine, Real to Me, før vi skal ha reaksjoner fra nattas VM-kamp.
1: Her NRK Nyheter, klokka 7. Norge videre I fotball-VM etter å ha slått Senegal 3-2 I natt. Første mål ble skåret av vindbytter Markus Holmgren Pedersen, andre og tredje av Erling Braut Haaland. Alexander Sørloth var fornøyd med både lagkammeratenes og egen innsats, og ikke minst fra det norske publikummet på tribunen etter kampen.
2: Altså, dem et lag ser du jo som roinga si, selv om vi synes det var litt harde til å begynne med noe. Liksom, det pur klasse, og dem et lag, vi et lag. Vi sammen, vi fighter. Du hører dem. Det med jævlig bra.
1: Og I USA så sørget altså de norske supporterne for folkefest etter seieren over Senegal. Og nordmennene de hyller landslaget og mener det var Norge som vant supporterkampen I nattas VM-oppgjør.
3: Altså, landslaget var godt, men stemningen på tribunen, det var vi altså, som nordmenn gæren!
4: Det var vi som vant I dag!
5: Det var det
1: Erik Solbakken var reporter der, og på dager og netter som denne så kan det jo lønne seg å jobbe på natta. På sykehuset Telemark avdeling Skien benyttet nattevaktene på føde og barsel seg av muligheten til å se kamp og mål av Haaland.
6: Var det Haaland?
7: Det kan alltid begrenses, så vi kan ikke bråke så mye for det folk så.
6: Men det var ganske mye bråk.
8: Ja, det var det vi glemte at vi hadde pasienter.
1: Og Norge har en kamp igjen I gruppespillet mot Frankrike, før Solbakkens mannskap altså spiller 16-delsfinale 30. Juli. Klokka 19 eller 23, avhengig av om Norge blir en eller to I gruppa. Skattekommisjonen kommer sannsynligvis ikke fram til et system for betaling av skatt som vil stå seg over tid. Det mener skatteprofessor Guttorm Skjeldrup ved Norges Handelshøyskole. I morgen kommer kommisjonens forslag til hvordan det norske skattesystemet kan gjøres bedre.
9: Og den store utfordringen jo egentlig hva man gjør med de som virkelig blitt kjemperike, altså mange millionærer og milliardærer spesielt. Liksom. Hvor stor skal skatteletten være I det segmentet der? Vi ser jo at noen av partiene på høyre siden ønsker helt å fjerne formuesskatten. Så da ser du egentlig hvordan splittelsen står mellom venstre og høyre siden I norsk politikk. Nå, de venstre siden vil ha formuesskatten, høyre siden vil I stor grad fjerne vår.
1: Du kan følge Nyhetsmorgen på NRK 2 og VM-morgen på NRK 1 nå. NRK Nyheter på radio. Hilde Nilsson Ridola.
10: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Bruk av feminine ord og uttrykk kan få flere kvinner til å investere I aksjer og aksjefond. Det mener Madeleine Bjørnestad Rød, som gründer og daglig leder for investeringsplattformen Stack by Me I Larvik. Menn investerer I gjennomsnitt mer I aksjer og fond enn kvinner, og forskjellen I mottatte utbytter økt markant de siste 20 årene. Benaz Ganji, som jobber som spareekspert I DNB, enig med Rød I at ordbruk viktig, men sier at hun opplever at det viktigere å tilpasse språket til kompetanse og kunnskapsnivå enn kjønn. Politiet har ikke hatt mange oppdrag I forbindelse med at folk har samlet seg I Vestfold og Telemark for å se VM-kampen I fotball mellom Norge og Senegal I natt. I Tønsberg meldte riktig nok en person om at det var vanskelig å sove, fordi en guttgjeng skrek som trolig så kampen, forteller operasjonsleder Camilla Einarsdatter Årdal. Hun opplyser at et utested med 800 gjester I Tønsberg hadde kontroll og ingen overstadig berusede gjester da politiet var innom før kampen startet. I Porsgrunn var en guttgjeng glad over Norges seier I natt.
11: Veldig bra, god stemning på VM-torget.
12: Norge vant selvfølgelig. Så... Norge vant, vi spiser kebab, og det dritfint.
11: Tre poeng til på fredag, tenker vi.
10: De fleste av hyttene som skiftet eier I Telemark den siste tida har blitt solgt for under prisantydning. Det sier megler Jeanette Arnesen Eriksrød I DNB Eiendom til Telemarksavisa. Eriksrød mener det et velfungerende marked, men at det går noe tregere enn normalt. Det flere ledige studieplasser ved Universitetet I Sørøst-Norge, selv om antall søknader til universitetet økt med 3% og flere studier begynner å fylle seg opp, det ikke helt fullt. I flere masterprogrammer og etterutdanning finnes det muligheter. Det var nyheter fra NRK Vestfold og Telemark, og de fikk det av Hege Therese Holtung.
4: God morgen, Vestfold og Telemark, på NRK P1.
0: Ja, det felles målsendinger for to fylker I sommer, og vi skal jo feire Sankthansaften I kveld, men hvordan blir været? Svaret kan du få om noen få minutter. Herre Lampos Sarkosidis klar med værvarslet for tirsdagen etter Robin Beck, og dette sangen First Time.

0: Robin Beck, som nok opplevde at denne sangen ble ekstra populær, fordi det var et stort selskap som valgte å bruke akkurat denne i reklamesammenheng. Det er nesten som blir tørst når du hører sangen. Vi kan gå til Haralampos Sarkosidis, som også er på vår morgenvakt ved Meteorologisk institutt denne tirsdagen, og har tatt en titt nå på ståa for Vestfold og Telemark på starten av 23. juni.
1: Ja, jeg ser på kamerabilder rundt omkring i Vestfold og Telemark, og det er ikke så verst, men det er ikke den skyfri himmelen vi hadde i går heller, men en rolig morgen i dag, ikke så kaldt av det heller, så ja, går rolig for seg.
0: Og hvordan blir det utover dagen? For i kveld er det jo sankthansfeiring, blir det bålvær?
1: Ja, det er det jo. Bra du sa det tidlig på morgenen her. Det skal gå fint det også. Blåser en vestlig bris, kanskje frisk bris i fjellet. Kan komme noe smådrypp også på ettermiddagen. På kysten vil det blåse en sørlig bris nå. Frisk bris i ytre Oslofjord, ved Vestfold altså. Men ja, i kveld kan det da bli en frisk bris da, ytterst på kysten. Roligere vindforhold lenger inn i landet. Det blir en del sol nå til å begynne med, men det skyer til i løpet av ettermiddagen, så det blir nok ikke like mye sol som i går. Så ja, det blir nok overskyet under feiringen, men heldigvis ikke noe paraply som trengs, og behagelige temperaturer for de om, selv om det ikke er noe sol, så blir det 22-23 grader på det meste i dag.
0: Det lover godt da, og hvis du har planer for feiring eller ikke, så gi oss en tilbakemelding i appen NRK Radio. Vi har en liten brukerundersøkelse liggende der, og for så vidt skal vi også snakke om Sankthans om noen minutter, for da skal vi få se flammene. Det tennes tidlig på i Godmorgen Vestfold og Telemark. Fra trafikken ikke meldt om noen hendelser som skal skape problemer, men det kan jo selvfølgelig være at det er morgenrush og veiarbeid som gjør at det køer seg opp, så vær obs.

Vestfold-musiker Susanne Lykke, Bedroom Walls heter sangen. Og for at vi skal få en ordentlig sving inn I neste innslag, så har vi rett og slett fått hjelp av selveste Sissel Kyrkjebø.

0: Ja, for I kveld så kan du jo selvfølgelig se ilden lyse flere steder I Telemark og Vestfold. Det sankthansaften, og det skal feires. Men om du oppe nå, så skal du kanskje legge deg tidlig, så vi tilbyr rett og slett en tidlig feiring vi på morgenen.
1: Og her lyser ilden på torget I Porsgrunn. Det lukter godt bål, med kanskje noen som har luftet klærne sine etterpå. Men kubbene lagt på, og det gjorde Stian Hovindbøle, brandinspektør I Grenland Brann og Redning. Du klar for feiring I kveld?
2: Jeg klar for feiring.
1: Ja, pleier du å feire sankthans, eller?
2: Ja, litt. Hvis det et arrangement I nærheten, så pleier hender jeg kommer innom.
1: Mm. Og nå det et lite arrangement her utenfor downtown I Porsgrunn. De som kjører forbi her får I hvert fall noe hyggelig å se på. Så håper jeg jo noen har lyst til å bli med litt da. Forløpig det ikke så mange her. De kanskje hjemme og sover fordi de har sett på kamp. Men uansett så vet vi at det mange som skal feire I kveld. For dere har fått inn flere meldinger om det, Stian.
2: Det jo sånn at hvis man skal fyre bål I kveld, så det viktig at man melder fra seg brannvesenet, så vi vet hvor det fyres. Så det viktig, så det ønsker vi at de skal gjøre. Og det cirka så langt, cirka 15 som har meldt fra om at de kommer til å fyre sankthansbål I kveld. Og så vet vi at det en del som også ønsker å utsette feiringen til helgen, og det også helt innenfor. Så meld fra til brannvesenet I løpet av dagen I dag hvis du skal fyre I kveld, og I løpet av fredagen da, hvis du skal fyre fredag eller lørdag.
1: Hvorfor må man gjøre det?
2: Det jo greit for brannvesenet å vite hvor det fyres henne, sånn at vi ikke får melding om branner som ikke branner, men sankthansbål da.
1: Ja, for da kan dere sjekke hvis noen melder frem røyk.
2: Da har vi oversikt over hvor det fyres henne, så kan vi ta kontakt med de som eventuelt står ansvarlig for bålet der, og avklare om det brann eller om det sankthansbål.
1: Men bålforbudet, gjelder ikke det nå da?
2: Jo, bålforbudet gjelder, og det sånn at man melder fra til brannvesenet. Man søker ikke å få tillatelse, man melder fra til brannvesenet, og man ansvarlig så fort man tenner på et bål, uansett om det sankthans eller når det så man ansvarlig dersom det går gærent.
1: Men hvordan det, eller hva må man passe på når man skal fire I kveld?
2: Det som viktig å passe på at det første at du har grunneierstillatelse. Det har vi fått her på Franklin-torget, så har vi bedt kommunen om lov til å fyre et lite bål nå. Og det viktig at man gjør at grunneier har gitt tillatelse til at du fyrer bål. Og så det viktig at du fyrer langt fra vegetasjon eller bygg eller andre ting som kan ta fyr. Og så det også veldig greit at man fyrer på ubrennbart underlag, sånn at ikke brannen kan spre seg til grunnen også.
1: Det noen dere frykter på dager som det?
2: Nei, heldigvis så går sankthansfeiringen stort sett veldig fint, men det klart, det tørt ute, så vi skeptiske. Men nå I år så det noe skogbrannfare enkelte steder, helt frem til det kommer noe mer regn, men ikke noe stor fare I år, føler vi.
1: Hva må man ha med seg når man skal fyre?
2: Det som viktig da, at man til at man har kontroll på brannen, ikke fyrer større enn man har kontroll på, og så det viktig å ha med en slokketyr eller noe å slokke brannen med. Og la det brenne godt ut, og så fylle på vann eller andre ting da, som gjør at det ikke kan spre seg når man går fra bålet.
1: Vi får finne fram vannet, da, for vi jo veldig trygge hender her på Franklin-torget. Da ble det I hvert fall et hyggelig skue for de som kjørte forbi, og så håper jeg at alle får en fin feiring, selv om jeg ikke fikk delt den med noen her på torget. Da, det var jo litt trasig. Men nå må vi slokke det. Kortvarig glede ble det.
0: Der var jobben gjort. Litt tilfellig at neste sang heter «Der du brente vår bro». Jeg tror ikke det snakk om sankthansbål uten kontroll dette. Jeg tror det handler mer om parforhold.

0: Grensen mellom Norge og Sverige visket ut i snaut 3 minutter, da vi hørte Ruben og Miriam Bryant som sang «Der du brente vår bro». Det sånn at språket kan bidra til at flere kvinner blir opptatt av finans? Madeleine Bjørnestad Rød gründer og daglig leder for investeringsplattformen Stack by Me i Larvik og mener at bruk av feminine ord og uttrykk kan få flere kvinner til å investere i aksjer og aksjefond. Menn jo i gjennomsnitt mer investert i aksjer og fond enn kvinner, og forskjellen i mottatte utbytter har også økt markant de siste 20 årene, men Rød mener altså at språkbruk kan bidra til å snu den trenden.
1: Man oppfatter ikke det noen sier som relevant hvis det masse ord man ikke forstår. Da tenker man at det har ikke noe med meg å gjøre. Ikke sant? Men hvis du hører ord som sy og blomster, så tenker du sånn, det kan jeg noe om, og så hører du etter. Og så selv om det ikke har noe med sy og blomster å gjøre, for eksempel det eksempelet fra rapporten, det var jo at vi syr sammen en portefølje som skal blomstre og vokse.
2: Gründeren, som har et mål om å få flere kvinner til å investere, har i samarbeid med en professor ved Universitetet i Agder laget rapporten «Fra Tradwife til Tradwife» om kjønnsforskjeller i investeringsadferd i Norge. Der blir språk og feminine metaforer trukket frem som tiltak som kan bidra til å øke kvinners investeringsvilje.
1: Det vi har sett på i Stack, da, det jo at det å bli rik, det ikke en call to action som appellerer like mye som økonomisk frihet, ikke sant?
2: Siden menn i gjennomsnitt tar høyere risiko og investerer mer i aksjer og aksjefond enn kvinner, sitter de også igjen med mer avkastning og høyere formuer. Benaz Ganji, som jobber som spareekspert i DNB, enig med Rød i at språk og ordvalg viktig når temaet investeringer.
3: I midlertid så min opplevelse at skillet går mer mellom kunskap og kompetansenivå fremfor mellom de ulike kjønnene. Så når jeg holder et foredrag eller snakker for et publikum, så står budskapet seg uansett om det kvinner eller menn som sitter i det publikummet.
2: Studenter NRK treffer i Vestfold usikre på hvor mye feminine ord og uttrykk påvirker investeringsviljen blant kvinner.
4: Jeg tror ikke språkbruken var det som motiverte meg i dag, men hvis det funker, så heier jeg på det.
5: Altså, det hadde ikke gjort noe forskjell for meg personlig, egentlig. Men kanskje for andre.
4: Når det kommer til økonomi generelt, så blir vi på en måte lært at det på en måte veldig mannsdominert. Du tenker på, ok, hvem som driver med aksjer og fond, og hvem det som på børsen og sånn? Jo, det menn.
2: Gründeren i Larvik mener det viktig å bidra til at økonomiske investeringer oppleves like relevant for kvinner som for menn.
1: Og det gir jo så mening, ikke sant? Når du snakker om noe som kvinner historisk sett har vært holdt utenfor fra, ikke sant? Det ikke noe foreldrene våre har snakket om rundt middagsbordet til oss jenter. Vi har blitt fortalt at vi skal spare og budsjettere og være forsiktige, og investering ingen av de tingene. Så hvis du skal oppleve det som relevant, hvis ørene skal zoome inn, så må du høre noen ord som du tenker relevant for deg da.
0: Sånn som Madeleine Bjørnestad Rød, daglig leder for investeringsplattformen Stack by Me. Reportere i saken var Magnus Skatvedt Iversen og Hege Therese Holtung. Du hører på God morgen Vestfold og Telemark i NRK P1, men jeg har nesten litt lyst til å friste deg med planene som naboen vår har for sommeren.
6: Sommer i P2.
7: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
6: Kjente folk deler historiene som formet dem.
8: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
6: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: Messi fra Lola Young 729, og du på NRK P1 som etter hvert nå skal ha dagsnytt. Der handler det om VM-bragden i USA, og ikke minst jubelen landet rundt, og det blir også tema i den neste halvtimen når vi besøker en av arbeidsplassene hvor folk var opptatt av VM i natt, og også de som var på besøk ved sykehuset Telemark. Vi har vært innom føde- og barselavdelingen der. Husk at NRK P1 og Godmorgen Vestfold og Telemark også spør deg om sankthansfeiring i dag. Bruk NRK radioappen til å sende oss beskjed eller å stemme på dagens lille avstemning. En av de som bidrar blir premiert etter hvert.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Både landslaget og publikum feiret med roing da Norge vant 3-2 over Senegal i natt. Også rundt om i Norge ble det fest da Norge gikk videre i VM. Ja, du bør ha med ekstremvær i beregninga når du planlegger ferien, mener klimaforsker. Ja, Norges nøkkelkamp mot Senegal børga litt fram og tilbake i en omgang, men Norge vant 3-2 og videre i VM. Tungen på vektskåla, Erling Braut Haaland.
2: Jeg tror det opp imot de største kveldene jeg har hatt i hele mitt liv, både mot Irak og i kveld. Det litt den samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen. Så det henger så stort, så jeg er utrolig stolt, og alt det der får være en del av det.
3: Og i andre omgang tok det ikke mange minutteren før Bønai fra Nord runga utover stadion for andre gang, når Haaland sendt Norge opp i en tomålsledelse. Blir det virkelig fart på sakene, og Senegal reduserer. Men når Kylian Mbappé skårer 2 for Frankrike, og Lionel Messi skårer 2 for Argentina, vil ikke oksen fra jæren være noe dårligere.
4: Oksen fra jæren! Han får med hatten til å ryste!
3: Og selv om Senegal reduserer til 2-3, tar likevel Norge en historisk VM-seier. Det var en stolt og lettet landslagstrener Ståle Solbakken som møtte pressen etter kampen.
5: Reklame for fotball. Vi møter et Afrikas to beste lag, og vi er best. Vi har skapet flere sjanser. Men allikevel blir vi presset helt inn til det siste, og samtidig spillet har nesten helt fått krampe de siste 10 minuttene.
1: Reporter Håvard Moum og NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, hvor sterk var denne prestasjonen?
6: Nei, den er jo sterk, møter et av Afrikas to beste lag siste året, det Marokko og Senegal. Senegal vant jo Afrikamesterskapet ved å slå Marokko i finalen, så ble det diska etterpå for noe annet tull, for de tok jo laget av banen og sånn. Men det er sterkt, de er foran oss på FIFA-rankingen også, Senegal. Og var jo revansjesugende, de tappte jo 1-3 for Frankrike i åpningskampen, så de var avhengig av både poeng og seier. Og så klarer vi altså å score 3 på dem. Det er sterkt. Og også det at vi da er garantert videre fra gruppespillet vårt.
1: Ja, og fredag så møter da Norge Frankrike som også er videre. Hvordan blir den kampen da?
6: Ja, det er jo, skal jeg forstå Stålerett, så kommer han til å gjøre en del forandringer, fordi det er litt stor slitasje i den troppen, og nå har vi jo klart delmål 1. Da er hovedmålet, eller hovedpoenget, å være best rustet til sluttspillet. Da sliter du ikke ytterligere ned laget ditt i kampen mot Frankrike, tenker jeg, så der blir det mange forandringer, men det kan du jo tenkes at Frankrike også gjør.
1: Ja, kan det bli en kamp uten Haaland og Mbappé?
6: Det kan det jo bli. Det får jo han vurdere, men det er klart at mange endringer, ja, skulle ikke de være helt sharp når de kommer til sluttspillet da? Haaland ser man kan spille døgnet rundt hele tiden, men han kan nok ikke det, altså. Jeg synes han så faktisk litt sånn sliten ut i går også, men han har skåret 2, altså. Nå har han skåret 4 mål, det er dobbelt så mye som neste mann på VM-sluttspillista til Norge.
1: Men hvem møter vi i en 16-helsfinale?
6: Der kan vi, hvis vi blir nummer 2, så ligger Elfenbenskysten best an akkurat nå. Hvis vi blir nummer 1, så kan vi møte treeren i gruppe C, D, E, F, G. Og vi er litt tidlig ute, så la det gå noen flere kamper, så skal vi være klarere på det.
1: Litt om modighet. Ja. Bengt Eriksen, tusen takk. Og var du en av dem som feirer kampen ute i gaten, eller kanskje en av dem som hadde alarmen på å starte morgenen klokka 2 i natt? Hvert var det nok uansett, for jubelen sto i taket langs hele Norge etter 3-2-seieren mot Senegal, og også utenfor stadion i New Jersey.
7: Er så deilig.
8: Hvordan var kampen?
9: Har du vært der? Det var helt rått.
8: Det var helt magisk.
10: Det er helt vanvittig. Det er helt sinnssykt.
11: Det er ikke til å tro. Norge!
12: Ekstase i New Jersey. For Norge er sikret plass i 16-delsfinalen.
13: Altså, vi alle har hørt om 17. mai 1814. Nei, dette her er så jævlig. Det er sykt mye sykere. 22. juni 2026.
12: Og her hjemme var det mange som trosset alt som heter døgnrytme. For å sitte opp klokka to og se Norge banken tre mål mot Senegal. I Alta. I Drammen. Oslo.
14: Heia Norge!
12: Telemark.
15: Var det Holland, Nora?
12: Trondheim. I sør og i nord, i øst og vest, ble det feiret i natt.
16: Norge har jo ikke vært der på 28 år! 28 år!
12: Stor stemning i Trondheim. Og i Bodø var det ekstra stas å se målskårer og finnmarking Markus Holmgren Pedersen sette Nord-Norge på kartet.
17: Nå har Norge vært i ødeland i så mange år. Og i år så vi får, eller 4 eller 5 nordlendinger vi har på laget. Og så plutselig vi fett i god. Det ikke tilfeldig. Det ikke tilfeldig.
18: Vi skal vinne VM!
1: Reporter Susanne Njølstad Skansen. Skattekommisjonen kommer sannsynligvis ikke fram til et system for betaling av skatt som vil stå seg over tid. Det mener skatteprofessor Guttorm Schjelderup ved Norges Handelshøyskole. I morgen kommer kommisjonens forslag til hvordan det norske skattesystemet kan gjøres bedre.
19: Det at vi må ha en skattekommisjon i kjølvannet av et skatteutvalg viser egentlig at norsk politikk på skatteområdet fungerer dårlig, og at man ikke klarer å bli enig om nesten noe som helst. Det er steile flinter.
20: Mens tidligere skattereformer tilbake til 1992 har vært preget av en bred politisk enighet om retning og prioriteringer, er det nå en diger elefant midt i debatten som ødelegger enigheten.
19: To befolkninger i en stat som hele tiden er i krig med hverandre, og på en måte er vi litt på vei der i Norge når vi ser på den politiske spliden knyttet til formuesskatten.
20: Dermed trekker Schjelderup linjene tilbake til de greske filosofene og spørsmål om økt ulikhet. Elefanten i rommet er formuesskatten. Mens store deler av høyresiden ønsker skatten dit pepperen gror, mener deler av venstresiden at den burde vært høyere. Samtidig vil hverken Rødt eller Fremskrittspartiet være med på noe skatteforlik.
21: Både Fremskrittspartiet og Rødt har jo nå muligheten til å på en måte si ja takk til det som kommer og støtte forslaget, men de kan jo også slakte det og på en måte forkaste det.
20: Sier professor Eivind Furuseth ved Handelshøyskolen BI. Han mener av at hensyn til landet må alle partier ta ansvar og sørge for en skattepolitikk som er forutsigbar i årene som kommer.
21: Det er viktig at de finner sammen på borgerlig og på venstresiden, fordi at det er den eneste måten at man kan få et forlik, altså regler som står seg over tid. Og det er jo det vi trenger for å skape forutberegnelighet.
1: Reporter Johan B. Sette. Det er all grunn til å ta faren for ekstremvær med i beregninga når en planlegger ferien, sier klimaforsker Bjørn Samset. Europa våkner nå til en ny dag der temperaturen vil bikke over 40 grader flere steder, likevel reiser nordmenn sørover som før. Vi møtte noen av dem på Oslo Lufthavn.
22: Det blir godt. Veldig, veldig godt å bade da det er så varmt.
23: Nei, men vi må jo passe litt på grunn av UV-en er jo mye større der.
24: Klare for Sunny Beach i Bulgaria. Rett ned til ekstrem varme. Det blir omtalt som en brutal hetebølge på TV i Frankrike. Bølga med ekstrem intens varme ruller for fullt innover det europeiske kontinentet. Klimaforsker Bjørn Samset ved Cicero Senter for klimaforsking er ikke i tvil om at det som skjer har med menneskeskapt global oppvarming å gjøre.
25: Dette er ekstremvær som har fått turbolading av global oppvarming.
24: På gata i den spanske byen Bilbao viser termometeret over 40 grader.
26: No estamos acostumbrados de repente a estar a unos temperaturas normales y 42 grados acabamos de ver aquí arriba en el parque.
24: Vi har ikke erfaring med å gå fra normal temperatur til 42 grader. Vi får knapt sove, sier denne mannen. Bjørn Samset forklarer hva som skjer.
25: Først så varmer du opp både havet og landet i Sentraleuropa, så fordamper mye av fuktigheten. Når det da kommer enda mer sol på toppen av det, så er det ikke noe fuktighet igjen i bakken som da kan holde igjen temperaturstigningen.
1: Ja, det sa klimaforsker Bjørn Samset ved Cicero Senter for klimaforskning. Reporter, det var Eivind Molde. Og hovedsaken vår i dag er altså at Norge er videre i fotball-VM. Du kan følge sendinger både på NRK 1 og NRK 2, samt i våre radiokanaler. Ansvarlig for Dagsnytt, Erlend Rønneberg. Jeg heter Hilde Nilsson Ridola.

0: norsk-britiske A1 Caught in the Middle. Klokka straks 7.44, selv om det føles som egentlig klokka burde vært langt mer. Det vel sånn følelse man får hvis man setter alarmen på klokka 01.50. Vi har ikke glemt at det sankthansaften I kveld, men det hadde altså meteorolog Haralampos Sarkosidis da vi spurte han om været utover dagen I Vestfold og Telemark.
1: Ja, det det jo. Bra du sa det tidlig på morgenen her. Det skal gå fint det også. Blåser en vestlig bris, kanskje frisk bris I fjellet. Kan komme noen smådrypp også på ettermiddagen. I kveld kan det da bli en frisk bris da, ytterst på kysten, roligere vindforhold lenger inn I landet. Det blir en del sol nå til å begynne med, men det skyer til I løpet av ettermiddagen, så det blir nok ikke like mye sol som I går. Så ja, det blir nok overskyet under feiringen, men heldigvis ikke noe paraply som trengs, og behagelige temperaturer for de om, selv om det ikke noe sol, så blir det 22-23 grader på det meste I dag.
0: Ja, ser slett ikke verst ut, selv om det ikke strålende vær under Sankthansfeiringen. Ikke meldt om noen uheld på veiene I Vestfold og Telemark på morgenen. Håper du opplever det sånn når du ute og kjører også, at det ikke de store forsinkelsene utenom morgenrøsje og de veiarbeidene som eventuelt har startet opp. Om noen minutter så skal vi altså møte folk som var på fødeavdelingen og barselavdelingen ved sykehuset Telemark I natt. Det var jo en spesiell natt å være på føden. Vi skal høre stemningen derfra etter Marte Valle, ikke til å tro. Og før det, Andreas, som har vært ute og truffet folk på farta på tirsdagsmorgen.
2: Nå befinner jeg meg I Tønsberg Center, hvor jeg møtte Lena som har med seg en trillekoffert og en rosa caps. Hvor du på veien nå, Lena?
3: Til Sverige, på sånn hardig tur med buss.
2: Hvor hen I Sverige?
3: Strømstad. Norrby senter og sånn.
2: Har du lagt en handliste for turen?
3: Ikke helt. Tar det som det kommer, ja.
2: Og så må jeg høre, fikk du med deg fotballkampen mellom Norge og Senegal I natt?
3: Nei, dessverre. Jeg bor I en Airbnb-leilighet for leiligheten min og vannlekkasje I taket på grunn av en veranda over, så jeg har ikke bodd hjemme siden desember, og der det dessverre ikke TV2, så det skuffende jeg hadde tenkt å få med den første kampen, men jeg fikk det ikke til.
2: Så kjedelig da, men jeg kan holde på å si en god nyhet om at Norge vant over Senegal 3-2.
3: 3-2? Oi, jeg tror jeg gjettet på sånne greier at de kom til å vinne 3-1. Det var ikke helt riktig, men...
2: Nesten.
3: Ja.
2: Det var en god tur til Sverige, Lena.
3: Tusen takk.
4: Vi elsker norsk musikk. Vi elsker denne.

Ikke til å tro. Fra Marte Valle. I tider som dette så kan det jo lønne seg å jobbe nattevakt, for det rolig på vakta så kan du jo ha tid til å se fotball-VM.

0: tilbake når, når noen ringer på eller telefonen ringer. Så vi er ikke stengt selv om det er fotball-VM. Men det er mange som er veldig engasjert, ja.
1: Det sier jordmor Oda Sibile Moen. Hun er ikke veldig interessert i fotball, men har likevel flagget i hånda under nattens kamp mot Senegal.
0: Jo, det er jo for så vidt gøy å jobbe på VM. Jeg visste ikke det var kamp i natt, men jeg heier jeg likevel. Og så skjønner jeg ikke fotballreglene, så nå er akkurat første omgang ferdig, men jeg vet ikke hvorfor de fikk 4 minutter ekstra. Så jeg er sendt ut av kollegaene mine til å ta alle pasientene som kommer inn og avklare om det blir fødsel eller ikke.
1: De er veldig glad for at du er på jobb i dag, da.
0: Ja, så jeg var borte og snakket med barsel, og da fikk jeg melding. Nå må du komme tilbake, nå har vi en pasient til deg. Nå må du jobbe.
1: Så kollegaene hennes kunne fortsette å se, og da ble det jubel.
2: Var det Håland? Det var det! Det var det båsen!
3: Alt er begrenset, så vi kan ikke bråke så mye, for folk så.
2: Men det var ganske mye bråk.
4: Ja, det var det vi glemte at vi hadde pasienter.
2: Alle synes det er gøy med VM, så alle ser på fotball. Du har sett om de ser på fotball til vanlig eller ikke.
1: Men noen legger merke til andre ting enn bare det som skjer på kampen.
2: Vi er en som er opptatt av det kongelige og reklamen og alt som skjer rundt. Og lurte på hva reklameskiltene var laget av.
1: Hvordan er det hvis noen trenger hjelp i natta? Sitter dere og holder litt ekstra igjen?
2: Nei, de får selvfølgelig hjelp, og de trenger hjelp. Så får vi se det på reprisen etterpå.
1: Ingrid Lode, en ivrig fotballsupporter og barnesykepleier. Reprisen slapp hun å se på, for det plinga ikke i snora. Men alt kan skje på barneavdelingen og på føden.
5: Kan det bli det VM-barn i dag, da?
0: På føden kan alt skje. Så det kan bli det fort vekk, ja. Vi burde hatt en VM-skjorte til den.
5: Tror du det kan bli noe som er inspirert? At det blir en liten Erling eller Martin som kommer i dag?
0: Det er jo veldig gøy hvis det hadde blitt. Det er jo mange navn man kan velge å vrake i.
1: Oda tror heller ikke det bare er kollegaene hennes som sitter foran skjermen på sykehuset i natt.
0: Jeg vet ikke om noen fedre som jeg har sett, men jeg er helt overbevist om at det er noen fedre som kanskje har oppe NRK litt sånn ned på siden med litt lav lyd.
5: Kan dere gi dem noen beroligende hvis det blir altfor spennende i natt?
0: Vi kan gi dem hånd og hold i.
1: Ingen beroligende ble gitt, for dette gikk jo akkurat som vi håpet. Det ble ikke noe fødsel under kampen, men de ansatte var fornøyd med nattevakta likevel.
3: Det var bra. Det var litt for nervefyrende på slutten.
4: Ja, det var fire. What's the trick?

0: Alan Walker, Noah Cyrus og Digital Farm Animals med All Falls Down. Du innom vår nettside nrk.no/vt, så kan du få med deg ting som skjer I nyhetssenteret, samt å lese om brennmanetene som ødelegger badelysten til folk langs kysten vår. Forsker ved Havforskningsinstituttet Tone Falkenhaug, hun sier at det ikke uvanlig med mange maneter I sjøen på denne tiden av sommeren.
1: Hvorfor det så mye akkurat nå, det jo fordi det har vært gode forhold, tydeligvis. Maneten trenger godt med mat og riktig temperatur. Og så det noe med forholdene gjennom vinteren også, for det da produksjonen av manetene skjer.
0: Ja, mange maneter I sjøen nå, men det finnes også håp for den som ikke så glad I å stupe ut I dag. Les mer altså på nrk.no/vt. Og har du noen minutter lytting til overs, så kan du gå ut og møte tirsdagen oppdatert I NRK Radioappen.
2: En podcast fra NRK.
3: Norge slo Senegal 3-2, og med det så roer vi oss videre I fotball-VM.
4: Ro!
3: Med andre ord så kan vi få skikkelig bank av Frankrike I neste kamp, og likevel vi altså helt 100% sikre en plass videre I slutspillet.
4: Men det ikke alt som skjer, for det også fare for storstreik I SAS, og sør I Europa blir det skikkelig varmt fremover. Og du kan høre mer om dette I dagens episode av Kjapt Oppdatert, som du finner I appen NRK Radio.
0: Der kan du selvfølgelig også fortelle oss om sankthansplanene dine. Gi oss en tilbakemelding I appen NRK Radio. Vi skal snakke mer om fotballfeber og fotballskole I neste halvtimen, 7:15. Men først, Cindy Lauper.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Norge altså videre I fotball-VM. Det var Markus Holmgren Pedersen som skåret det første målet mot Senegal I nattas VM-kamp. Pedersen sendte Norge I ledelsen like før pause etter å ha blitt byttet inn for høyreback Julian Ryerson bare minutter inn I kampen. Ubeskrivelig, sier Hammerfestingen om nattas prestasjon.
1: Helt fantastisk. Det stort for hele landet. Vi har slitt I mange år, og nå når vi endelig har klart det, og vi enda klare å gjøre det såpass bra, og vi gått videre, så det jo ubeskrivelig.
0: Norge vant 3-2 og altså klare for 16-delsfinale. Den spilles 13. juli. Hvem som blir motstander ikke klart ennå, men kampen spilles ikke så sent som I natt, men enten klokka 19 eller 23. Men selv om kampen gikk midt på natta, så slo måljubel ut på seismometret ved Universitetet I Bergen. De største rystelsene kom da Erling Braut Haaland og Markus Holmgren Pedersen skåret. Og også I USA sørget de norske supporterne for folkefest. Nordmennene hyller landslaget og mener det var Norge som vant supporterkampen I nattas VM-oppgjør.
2: Altså, landslaget var godt, men stemningen på tribunen,
3: det var vi
2: altså,
3: som gjorde det.
2: Gæren.
3: Det var vi som vant I dag.
4: Det fantastisk! Det rundt så mye at vi større I dag da!
0: Det en sjelden optimisme fra både Iran og USA etter samtaler I Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance mener samtalene har lagt et godt grunnlag for en varig avtale.
5: A very productive 36 hours. We're going to have to keep working it.
6: Mye arbeid gjenstår, men USAs versjon av møtet med den iranske delegasjonen at de enige om mekanismer for å holde skipstrafikken gjennom Hormuz-stredet åpen, og atominspektører skal sendes tilbake til Iran. USA setter også noen straffetiltak på pause, fordi samtalene oppleves som produktive, heter det fra Finansdepartementet her. Iran skal få produsere og selge olje uten amerikanske straffetiltak et par måneder, altså inntil fristen går ut for å få på plass en mer langvarig avtale.
0: Sa korrespondent Anders Tvegård. Siden en lovendring fra 2016 har over 3500 personer endret det juridiske kjønnet sitt I folkeregisteret I Norge. 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, det viser tall fra Bufdir, skriver avisa Dagen. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn selv uten krav om medisinsk behandling eller diagnose. Siden noen kan endre kjønn flere ganger, viser tallene antall registreringer og ikke nødvendigvis unike personer. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
7: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Bruk av feminine ord og uttrykk kan få flere kvinner til å investere I aksjer og aksjefond. Det mener Madeleine Bjørnstad Rød, som gründer og daglig leder for investeringsplattformen Stack by Me I Larvik. Men investerer gjennomsnitt mer I aksjer og fond enn kvinner, og forskjellen I mottatte utbytter har økt markant de siste 20 årene. Rød mener at språkbruken kan bidra til å snu trenden.
8: Man oppfatter ikke det noen sier som relevant hvis det masse ord man ikke forstår. Da tenker man at det har ikke noe med meg å gjøre. Ikke sant? Men hvis du hører ord som sy og blomster, så tenker du sånn, det kan jeg noe om, og så hører du etter. Og så selv om de ikke har noe med sy og blomster å gjøre, for eksempel det eksempelet fra rapporten, det var jo at vi syr sammen en portefølje som skal blomstre og vokse.
7: Spareekspert Benaz Ganji I DNB mener det viktigere å tilpasse språket til folks kompetanse og kunnskapsnivå enn kjønn. Ingen personer ble skadet da en arbeidsbrakke på en henger begynte å brenne I Porsgrunn I morges. Hengeren var I full fyr og det var mye svart røyk. Ifølge politiet fikk en lastebil I nærheten skader. Det kan være en fordel å jobbe på natta når Norge spiller VM-kamper I fotball. Da slipper du å fungere på jobb etter lite søvn. På sykehuset Telemark I Skien så nattevaktene på føde og barsel kampen Norge-Senegal I natt. Og da de hadde mulighet til det, forteller jordmor Oda Sibyl Moen.
9: Jo, det jo for så vidt gøy å jobbe på VM. Jeg visste ikke det var kamp I natt, men jeg heier jeg likevel. Og så skjønner jeg ikke fotballreglene, så nå akkurat første omgang ferdig, men jeg vet ikke hvorfor de fikk 4 minutter ekstra. Så jeg sendt ut av kollegaene mine til å ta alle pasientene som kommer inn og avklare om det blir fødsel eller ikke.
7: Det var nyheter fra Vestfold og Telemark, og de fikk du av Hege Therese Holtung.

0: God sommer på NRK P1. NRK
1: P1. Vi er stadig ute i ror, vi, og har blitt inspirert av det landslaget har drevet med i løpet av natta. Og så er vi også litt opptatt av hvordan de kommende fotballstjernene har det. For eksempel de som er på fotballskolen til Flint i Tønsberg. Hvordan er formen etter at det var VM-kamp i natt? Har de sovet i det hele tatt? Vi får sjekke om noen minutter. Dessuten handler det om sankthansfeiring, og vi skal også snakke om studiemuligheter, for håpet er ikke ute, selv om du gikk glipp av fristen for å søke i april. Men først, Bruce Hornsby and the Range.

0: bak flygelet, Bruce Hornsby, og i ryggen, The Range med The Way It Is. Skal du feire sankthans I kveld? Da kan du antageligvis la paraplyen ligge hjemme. Det blir riktig nok litt mer skyer I kveld enn det var I går, men temperaturen kommer til å ligge på en 22-23 grader, og ytterst på kysten så kan du regne med frisk bris. Trekker du innover I landet så blir det fine og rolige vindforhold for bål og folk. Og det jo en del som skal ut på kysten, blant annet for å kjøre båt, så greit å vite at det ikke blir mer enn frisk bris da, for å kjøre båtkortesje kan være hyggelig, men når du begynner å komme opp mot kulingsstyrke så det ikke fullt så greit. Her Lampos Sarkosidis, så jo meteorologen på vakt og jobb ved Blindern I dag, og han kan også gi oss noen med en liten pekepinn på hvilken vei været bærer I morgen.
1: Det blir ganske likt når det gjelder vinden. Igjen en vestlig bris, og på kysten periodevis sørvestlig frisk bris. Og det blir mindre skyer, så I morgen skal det bli mye sol. Viktig å ta med seg solkrem hvis man skal til stranden, blant annet, for det vil I hvert fall temperaturene gjør at det blir behov for det blir sånn 27-29 grader I morgen, så tipper det mange som skal til stranden I morgen og bade. Så det blir en varm sommerdag I morgen med mye sol.
2: Her på brygga I Tønsberg det relativt stille denne morgenen, men det sitter et par mennesker her og der, blant annet Darius. Hvor du på veien denne morgenen?
3: Jeg her I hotellklubben. På sånn maritim sikkerhetskurs og sånt, for jeg skal innom, skal jo bli lærling som kokk I Color Line.
2: Hva vet du hva konkret dere skal gjøre på dette kurset?
3: Vi skal lære om sikkerhet på båt og hva som viktigst å vite når vi skal på båten. Det ganske mange skader og ulykker, I hvert fall på båt og vannet. Så det veldig viktig å vite disse tingene.
2: Og så må jeg jo høre, fikk du med deg kampen mellom Norge og Senegal I natt?
3: Jeg så litt på TikTok. Så noe med 3-2. Jeg ikke så ille inne I fotball, men... Jeg tror Norge vant.
2: Det stemmer, det ble 3-2 til Norge, så nå vi videre I mesterskapet.
3: Så fint, det fint å høre.
2: Du må ha masse lykke til på kurset, og ha en fin tirsdag videre.
3: Yes, tusen takk, like mange.

0: Gå med vill, Madeleine. Vi skal snakke om studier, for nå viser det seg altså at studieplassene på Universitetet i Sørøst-Norge begynner å fylle seg opp. Men selv om antallet søknader til USN har økt med 3%, så er det fortsatt plasser igjen.
1: Det er jo hovedsakelig de enkelte masterprogrammene og videreutdanninger, spesielt PPU og videreutdanninger for lærere, som vi ser at det er ledige.
2: Det sier Camilla Ness ved opptakskontoret ved Universitetet i Sørøst-Norge.
1: Hvilke bachelorprogrammer som blir tilgjengelig, det vet jo vi ikke enda, for de publiseres jo 19. juli på samordnet opptakssidens sider, der man kan da søke fra 20. juli klokken 9.
2: I Norge søker man høyere utdanning gjennom det som heter samordnet opptak. Da er søknadsfristen 15. april, men gikk du glipp av den? Er det fortsatt muligheter hvis du legger inn søknaden nå?
1: Ja, nei, da tenker vi at da må man søke først, og så tenker vi etterpå. Det som er fint med samordnet opptak er at du får listen dagen før, så du har litt tid til å tenke over hva du har lyst til å søke på. Men der er jo det løpende opptak, så det er jo førstemann til mølla-prinsippet.
2: Oppsummert er tipset fra ekspertisen altså at...
1: Jeg tenker det viktigste er at hvis man er usikker, så er det bare viktig å sende inn en søknad, for den er jo helt uforpliktende. Sett deg inn i opptakskrav, finn frem liksom nødvendig dokumentasjon, og så er det bare å søke. På samordnet sine sider så har de masse informasjon om hvordan man går frem med å søke ledige studieplasser, og det har vi også på USN sine nettsider, hvordan man søker i lokalt opptak.
0: Se det, gode råd til deg som kanskje har en student i magen. Reporter i saken var Helena Rønning.

0: telemarkinger med rockefot. Dette bandet Byting, og sangen heter Lysglimt. Snart skal vi til Vestfold, og da dreier det seg om fotballskole ved moderklubben til Henrik Falkner, altså en av medlemmene i, eller en av de som med i den norske A-landslagstroppen, som under, eller spiller nå under VM i USA. Og der arrangerer man altså fotballskole i Tønsberg i Flint. Men før vi kommer til den klubben, så tenkte jeg skulle reklamere litt for en annen klubb.
1: En podcast fra NRK.
2: Leseklubben klar for å lese med hele Norge i sommer.
3: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
2: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
4: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
3: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
1: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

0: Dirt fra Depresno og Lissi. I natt så klarte altså Norge sikre seg en plass videre i 16-delsfinalen i VM, og herrelandslaget tar jo nå en liten pause fram til fredagens kamp mot Frankrike. Mens i Tønsberg er det på ingen måte noe pause, der er det fotball for alle penger, og Andreas har tatt turen til barndomsklubben til VM-aktuelle Henrik Falkner, altså Flint i Tønsberg, hvor det denne uka arrangeres fotballskole for barn mellom 6 og 13 år.
1: Og her ute i Tønsberg så er det en litt trøtt gjeng som møter meg, naturlig nok. Jeg tror nok samtlige mennesker her satt oppe og så den veldig spennende kampen. Jeg står her med Jakob Gussiås og Mats Li Jensen. Altså, jeg må først høre, hvordan var nerven i natt?
2: Nei, jeg var ganske spent, men det var ikke sånn alt for mye nerver. Så på oddsen, det var litt favoritter, så det var egentlig bare å glede seg.
1: Hva med deg, Jakob?
3: Nei, jeg var egentlig såpass trøtt at jeg merket ikke noe til de nervene, men det var... Ja, jeg holdt det i sjakk, så det var deilig det.
1: Og du er jo kompis med Henrik Falkner. Hvordan er det å se kompisen sin være med på dette eventyret?
3: Nei, jeg blir jo først og fremst veldig stolt. Han har jo jobbet hardt for det her i så mange år, så det er jo veldig fortjent. Og unner han det veldig, så det er veldig kult.
1: Og nå er Norge videre i sluttspillet. Hvordan føles det da?
2: Ja, det er jo helt sykt. Det er jo nok vi har opplevd så mye annet sluttspill opp gjennom livet vårt, da, men det er ganske stort.
1: Herrelandslaget, de får en liten pause nå til fredag, men her er det fotballskole. Hva står på agendaen i dag?
2: Nei, det er litt sånn uvant situasjon da. Vi har ikke vært borte i det her før, så det blir spennende å se hvordan både barn og instruktører er forberedt for dagen. Det kan bli en trøtt gjeng som kommer til møte her.
1: Ja, hva tror du, Jakob, om det?
3: Nei, jeg regner med det er mange som har sett på kamp i kveld, så, men jeg regner med en gang barna får ball i beina, så er energien der, så jeg tror ikke det blir noe problem.
1: Og hvordan er det å jobbe med barna nå som det er VM, Norge er med? Liksom, hvordan blir stemningen?
2: Det er litt ekstra stas, man kan jo lage litt mer leve ut av det da. Lage litt sånn VM-opplegg og internt i grupper, og, så det blir litt ekstra trykk.
1: Og snart så skal vi høre med noen av barna om hvordan VM-stemningen er hos de.
0: Nå skal vi høre flagget på brystet. Jeg tror ikke det er fotballdrakt det synges om, men det er Mo Ain og Jonas Ben Jobb.

0: Her NRK Nyheter klokka 8.30. Slik hørtes det ut da publikum og landslaget sammen rodde på stadion etter kampen I USA I natt. Og mens nordmenn både her til lands og USA feirer at Norge videre I VM etter 3-2-seieren over Senegal, sier trener Ståle Solbakken at det ikke blir noe feiring på ham, men han skal kose seg med kampen på video, for han mener laget gjorde mye riktig.
1: Vi hadde en bra balanse mellom holde I ballen, og så var vi ekstremt gode på kontringer. Og så forsvarer vi oss veldig bra I perioder også, slipper ikke til noe I første omgang, men I andre omgang blir vi litt slitne, og de skårer et par fine mål dem også, for dette et klasselag.
2: Men at Erling Braut Haaland skårer to, det jo vant til, men at han setter opp på den måten av Martin Ødegaard, det må vel gledes litt ekstra?
1: Ja, Martin var veldig, veldig god I dag, og helt suveren.
2: Hva tenker du om veien videre nå?
1: Nei, det blir jo en, altså det veldig kort tid til Frankrike-kampen, og med den slitasjen det var I dag, så vi nødt til å gjøre en del bytter da, det 100% sikkert, hvis vi skal overleve inne I 16-dels, for den kampen den korteste intervallen I hele VM for noe lag, og noen må få lov til å gjøre det.
2: Hvordan skal du feire nå?
1: Nei, ikke noen feiring. Det deilig å se dem på video.
0: Reporter Mats Arntzen og 16-delsfinalen spilles 30. juni. Og norske supporters sier det var 17. mai-stemning under nattas VM-oppgjør. Den gode energien var på plass allerede før kampstart, sier Erik Sæter, som var på stadion I New Jersey.
3: Da var man spent og litt nervøs, men også litt sånn 17. mai-stemning hele dagen. Og så under kampen var det jo bare, man så det ganske off the go, at det her kan bli jævla bra. Og det ble jo bare bedre og bedre og bedre, og så fikk man den der 3-2-en på slutten, så satt litt dempet på det. Men når Martin Ødegaard kommer der, når Oliberg gir han tromma og taktpinn, altså det det mest fantastiske jeg har vært med på I mitt 29 år gamle liv, altså.
0: Skepsisen til å ta imot flyktninger og asylsøkere til Norge har økt de siste 3 årene. 32% mener det må bli vanskeligere å få opphold. I 2023 var tallet bare 9% ifølge en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå. Selv om det har vært en økning I andelen som mener det bør bli vanskeligere for flyktninger og asylsøkere å få opphold, mener om lag halvparten at det bør være som det I dag. I Ukraina 6 personer skadet etter russiske luftangrep I natt, det opplyser lokale myndigheter melder Reuters. I storbyen Kharkiv ble en kvinne skadet I et droneangrep, mens 5 andre ble skadet I regionene Zaporizjzja og Sumy. President Zelensky advarte I helga om at Russland planlegger et stort angrep mot landet. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
4: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Bruk av feminine ord og uttrykk kan få flere kvinner til å investere I aksjer og aksjefond. Det mener Madeleine Bjørnstad Rød, som gründer og daglig leder for investeringsplattformen Stack by Me I Larvik. Men investerer gjennomsnitt mer I aksjer og fond enn kvinner, og forskjellen I mottatte utbytter har økt markant de siste 20 årene. Spareekspert Benaz Ganji I DNB opplever at det viktigere å tilpasse språk til folks kompetanse og kunnskapsnivå enn kjønn. Politiet har ikke hatt mange oppdrag I forbindelse med at folk har samlet seg I Vestfold og Telemark for å se VM-kampen I fotball mellom Norge og Senegal I natt. I Tønsberg meldte riktig nok en person om at det var vanskelig å sove, fordi en guttegjeng skrek som trolig så kampen, forteller operasjonsleder Camilla Einarstatter Årdal. Hun opplyser at et utested med 800 gjester I Tønsberg hadde kontroll og ingen overstadig berusede gjester da politiet var innom før kampen startet. I Porsgrunn var en guttegjeng glade over Norges seier I natt.
5: Veldig bra, god stemning på VM-torget.
6: Norge vant selvfølgelig. Men Norge vant, vi spiste kebab, og det dritfint.
5: 3 poeng til på fredag, tenker vi.
4: Og det kan være en fordel å jobbe på natta når Norge spiller VM-kamper. Da slipper du å fungere på jobb etter lite søvn. På sykehuset Telemark I Skien så nattevaktene på føde og barsel kampen Norge-Senegal I natt, da de hadde mulighet, forteller jordmor Oda Sibyl Moen.
7: Jo, det jo for så vidt gøy å jobbe på VM. Jeg visste ikke det var kamp I natt, men jeg heier jeg likevel. Og så skjønner jeg ikke fotballreglene, så nå akkurat første omgang ferdig, men jeg vet ikke hvorfor de fikk 4 minutter ekstra. Så jeg sendt ut av kollegaene mine til å ta alle pasientene som kommer inn og avklare om det blir fødsel eller ikke.
4: Meld fra til brandvesenet om du skal ha sankthansbål i kveld. Det oppfordrer brandinspektør Stian Hovindbøle i Grenland Brand og Redning. Da har brandvesenet oversikt hvor det bål om folk ser røyk og melder om brand. Så langt har brandvesenet Grenland fått inn 15 meldinger om sankthansbål. Han sier folk må ha grunneiers tillatelse til å fyre bål, og at det må settes opp langt fra vegetasjon og bygninger.
1: Det som viktig da, at man har kontroll på branden, ikke fyrer større enn man har kontroll på, og så det viktig å ha med en slokketyr eller noe å slokke branden med. Og la det brenne godt ut, og så fylle på vann eller andre ting da, som gjør at det ikke kan spre seg når man går fra bålet.
4: Og det var nyhetsoversikten, og den fikk du av Hege Therese Holtung.
8: Dette er morgen i Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Ålesund-artist Bjørn Johan Muri, Yes Man. Og Yes også en bra betegnelse for dagens værvarsel. Riktig nok, han kan jo være litt skyer her og der, men vi unngår jo regn på Sankthansaften, og det betyr jo at folk slipper paraply eller regntøy hvis man skal ut og feire. Snart skal vi ta en oppsummering på hva som Sankthansaftenplanene til folket. Bare for å nevne temperaturen også i dag, 22-23 grader, og i morgen så blir det antageligvis enda varmere. Kan fort bikke 27-29 grader, så ja, onsdagen blir en ordentlig sånn sommerværdag med masse sol. Husk solkrem da, for nå det jo sterk UV-stråling. Det fort gjort å bli brent. Og så vet vi at i prognosene til Meteorologisk institutt så skal det altså bare bli varmere og varmere. Det ble jo meldt muligheter for tropenatt og tropedag litt senere i uka. Jeg har spurt meteorolog Harald Lampos Sarkosidis om de prognosene fremdeles holder.
1: Ja, når det gjelder tropedag, som betyr 30 grader eller mer, så det nok lørdag og søndag, ja, kanskje fredag også egentlig, i hvert fall helgen da, som byr på muligheter for 30 grader, og da det typisk sånn litt vekk fra kysten da, indre strøk, typisk Bø, Notodden, og så områder rundt Skien, der kan vi få 30 grader, og når det gjelder tropedag, etter, det igjen da i helgen sannsynligheten av størst, da det langs kysten man får de varmeste nettene, og det også lørdag og søndag som byr på den muligheten for tropenatt, ja.
0: Ja, det blir varmt, og for noen også godt. Vi får sjekke om de slått ut av heten eller lite søvn på fotballskolen til Flint om noen minutter. Det altså hjemklubben eller moderklubben til Henrik Falkner, og der det altså fotballskole for tida. Det jo lett å la seg inspirere av det som skjer på det norske landslaget. Jeg synes nesten at vi skal ta et lite gjennom med et par av målene fra en natt.
2: Koulibaly serverer, og nå kan muligheten komme! Ja! Så det han, Pedersen!
3: Skjut venstre.
2: Martin Ødegaard!

0: markere Sankthansaften. Kristina har vært ute og spurt morgenfolket.
1: Nei, det skal jeg dessverre ikke.
2: Hvorfor ikke?
1: Jeg skal på ferie. Åh,
2: enda bedre. Hvor skal du?
1: Nei, jeg skal til Trøndelag. Besøke familie. Slappe helt av.
2: Kanskje det blir et bål, eller?
1: Vi får se om det blir et lite bål på utsiden, ja.
2: Har du tradisjon for å feire det, egentlig?
1: Nei, egentlig ikke.
2: Hvorfor ikke det, da?
1: Nei, det er egentlig ikke bare tenkt så mye over det.
2: Svenskene feirer jo midtsommer. Blomsterkrans og alt.
1: Ja.
2: Blir du misunnelig?
1: Det ser jo veldig kult ut, da. Det er jo egentlig det.
3: Ja, jeg har feiret det tidligere. Når jeg var liten, så brant vi bål og var på båttur ut i Voldsfjorden.
2: Vi har gode minner fra Sankthans, da.
3: Ja, veldig gode minner. Både som barn og ung og sånn, men akkurat nå som du ser så er jeg ikke i helt stor form.
2: Men nydelig rosa leppestift og bli og glad.
3: Tusen takk.
4: Nei, jeg skal bare jobbe.
2: Pleier du å feire?
4: Nei, jeg bor ikke her. Jeg bor i Belgia.
2: Har dere noen form for det i Belgia da?
4: Nei, ikke at jeg er visst på. Jeg er tysk, men jeg er heller ikke i Tyskland, så...
5: Kanskje.
2: Oi. Hva er planene da, kanskje?
5: Nei, da er det ute i båt og grille.
2: Tradisjon?
5: Ja.
2: Hører bålet med da?
5: Tidligere. Ikke nå lenger. Nå er barna store, så nå blir det nok ikke noe bål.
2: Ja, for det var for dem sin skyld.
5: Ja.
2: Hvordan synes du det er med denne feiringen her? Svenskene er jo veldig gode på det, og så er vi kanskje ikke så gode.
5: Nei, altså vi... Jeg synes jeg også egentlig vi burde gjort som svenskene er da, og lagt det til nærmeste fredag, i stedet for å ha det midt i uka og når den dagen kommer.
2: Det var lurt. Man kan utsette det, men det blir kanskje ikke det samme.
5: Ja, men svenskene tar jo den nærmeste fredagen, så nå har jo de feiret midtsommer allerede. Så det kunne jo vi også ha gjort på fredag som var da.
2: Ja. Blir det krans med på båtturen da?
5: Nei. Kanskje et flagg? Ja, et flagg blir det. Det er det uansett på båttur. Men ikke noe krans.
0: Ida Sommersang, som akkompagnerte svarene til folket når det gjelder Sankthansaften og feiring. Og vi har jo spurt i appen, hvilke planer har du for markering av Sankthansaften? Det er 11% som svarer at det blir kort båtkortesje i dag, altså, for å feire Sankthans. 16% svarer at dette er årets høydepunkt. Det blir både bål og blomsterkrans. Så er det 32%, omtrent en tredjedel, som ser det litt an og tar det litt som det kommer. Mens 42% svarer at det blir nok ikke noen markering på Sankthansaften. Uansett, tusen takk for svar inn i appen, og kanskje burde vi hatt et sånt femte alternativ blir det jo da, som Lene foreslo tidligere i dag. Hun skrev jo da at vi har glemt å sette opp alternativet. Jeg skal sove etter en natt med fotball og full arbeidsdag, for det kan jo fort vekk være at det gjelder en del. Vi premierer Tore Nygaard som en av de som har bidratt inn i appen NRK Radio i dag.

Ed Sheeran, Sapphire, nest siste artist ut I God morgen Vestfold og Telemark denne tirsdagen. Vi skal høre Valkyrien All Stars også med Kom hjem, men jeg vil bare si at det nyhetsoppdatering klokka ni, og etter det et sommertilbud som kan gi feriefølelse og godfølelse I tillegg til det gode været. Det klart for Reiseradion om, skal vi si, nesten seks minutter. Men først altså, Valkyrien All Stars.

0: NRK Nyheter klokka 9. Norge er videre i fotball-VM etter 3-2-seieren mot Senegal i natt. Det norske landslaget gjorde en imponerende prestasjon, mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
1: Ja, den er jo sterk, møter et av Afrikas to beste lag siste året, det er Marokko og Senegal. Senegal vant jo Afrikamesterskapet ved å slå Marokko i finalen, så ble det diska etterpå for noe annet tull, for de tok jo laget av banen og sånn. Men det er sterkt, de er foran oss på FIFA-rankingen også Senegal, og var jo revansjesugende. De tappte jo 1-3 for Frankrike i åpningskampen, så de var avhengig av både poeng og seier, og så klarer vi altså å score 3 på dem. Det er sterkt, og også det at vi da er garantert videre fra gruppespillet vårt.
0: Kampen mellom Norge og Frankrike på fredag avgjør hvilket lag som blir nummer 1 og 2 i gruppa. Skepsisen til å ta imot flyktninger og asylsøkere til Norge har økt de siste 3 årene. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. 32% mener det nå må bli vanskeligere å få opphold i Norge, og det er mer enn 3 ganger så mange som i 2023. Likevel mener om lag halvparten at asylpolitikken bør være som den er i dag. Paris er et av de stedene det kan bli ny varmerekord i Europa i dag. Det er ventet 39 grader, hvis det blir 40 er det ny rekord for juni. Europakorrespondent Anders Børingbo sier det er satt i verk flere tiltak siden forrige gang det var så varmt, men i går døde likevel 2 barn.
2: Disse rystende dødsfallene i går, som hele Frankrike er opptatt av, 2 små barn som var inne i en bil og ikke greide seg. Så skal det etterforskes videre for omstendighetene der, men så gjør jo myndighetene en del tiltak rundt særlig eldre og mennesker med underliggende sykdom som er utsatt i varmen. 2003 var på en måte den store hetebølgen i moderne tid her som satte et sjokk i mange. Da døde jo 15 000 mennesker av grunn av varmerelaterte forhold, så man har gjort en del tiltak.
0: Ja, det sa Anders Børingbo. Siden en lovendring i 2016 har over 3500 personer endret juridisk kjønn i folkeregisteret. 800 av endringene gjaldt personer under 18 år. Det viser tall fra Bufdir, skriver avisa Dagen. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn selv uten krav om medisinsk behandling eller diagnose. Selv om VM-kampen til Norge gikk midt på natta, så slo måljubel ved de norske skåringene ut på seismometeret ved Universitetet i Bergen i natt. Det opplyser Norsk Nasjonal Seismisk Nettverk. Når tusenvis av mennesker hopper og jubler samtidig, så skaper det vibrasjoner i bakken som fanges opp av seismometeret som skal måle nettopp ting som jordskjelv og lignende. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Velkommen til Reiseradion. Vi på plass, Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad. Det vil si mot alle odds, kanskje, for det var tøft å stå opp.
1: Ja, altså vi våkner opp da til Norge i seiersrus, men fikk også med oss det i natt. Som en del andre nordmenn, så gjekka vi litt grann på døgnet, sov, kampsov og så jobb, men det var det absolutt verdt, for Norge slo Senegal, og er nå nesten garantert videre, eller?
0: Garantert videre.
1: Ja, det er ikke bare nesten.
0: 100% garantert videre.
1: Og i natt så har jo ikke bare Norge feiret, det har også landslaget gjort, og hvordan er det de feirer, det har vi sett før. I garderoben med en helt spesiell låt som jeg tenkte vi skulle starte med dagens sending.
0: Det man kanskje ikke får med seg helt på, kanskje i hvert fall postene fra landslaget på sosiale medier, er at man går rett til låta, men det er jo ikke sånn det er i virkeligheten. Dette er jo en Bluetooth-høytaler, tipper vi.
1: Ja, så det man må se for seg er at de vinner, går bak i garderoben, tar av seg til den lille sports-BH-en, og så begynner strevet. Disconnected, connected. Eier, kobler deg av. Hvem setter på Bluetoothen for å få lyd i høyttalerne?
0: Bob, kom igjen da! Du må koble deg av.
1: Hva skal vi se her? Bluetooth, bingung, connected, disconnected. Men så, etter litt strev, så er de klare. Petra Marklund, her hendene mot himlen. Velkommen til Reiseradion.

0: Ja, det som har blitt en fotballlåt, Petra Marklund, skrevet av vokalisten I Kent, Joachim Berg, Hender mot himlen. Og her har vi fått meldinger. Haha, hørte vi ikke akkurat denne låta før nyhetene? Hei, nå spiller det Petra Marklund en gang til, altså to ganger på 15 minutter, eller? Dropp det, skriver Elisabeth. Og nå har det seg sånn, Elisabeth og Julia, som har sendt oss meldinger, at vi bestemte oss jo for en time siden for at den hadde vi lyst til å åpne med, fordi Norge vant. Mm. Og det feiringslåta til Norge. Vi har jo ikke helt oversikt over hva andre radioprogram på P1 spiller.
1: Nei, og det tror jeg vi alle skal tenke at det som skjer på NRK Radio I dag, for her går jo alle rundt I slags seiershus, det skal,
0: ta masse egne valg.
1: Det skal man ta med en klippe salt, altså, for jeg tror I dag må man kjøpe en del rot, og som da Petra synger selv I låta, men bryr seg natten vakker
0: det altså, ja så sånn du kommer sikkert til å høre den flere ganger ja. Men hvis Kevin Vågenes som snart kommer på besøk har det som sin sommerønskelåt da kan vi begynne å tenke på settende foten
1: det
0: ikke sikkert vi gjør det men vi skal begynne å tenke på settende foten så Kevin kommer inn om bare få minutter og så Over klokka 10 dag I reiseradion så får vi besøk av Geir Jore, altså som meget relevant å snakke med etter nattens kamp.
1: Han jo en slags mentaltrener, og kanskje verdens beste, eller den I verden som har mest greie på psykologi rundt straffespark.
0: Ja,
1: her skal vi gå virkelig dybden og grave. Altså.
0: Han professor og har studert mentaliteten. Altså, hvorfor det sånn at noen lag lykkes I straffespark, og noen choker, selv om det gode spillere?
1: Ja.
0: Hva det som skjer? Ja. Psykologien der superspennende, og det gleder vi oss til å prate med han om.
1: Og det jo sånn at nå ikke, har man ikke kommet der enda, men man kan jo se for seg etter hvert at Norge kan hamne I en straffesparkkonkurranse.
0: Ja.
1: Så her det en del ting vi kan få vite om, altså.
0: Og så vil vi gjerne høre fra dere, sånn som Julie og Elisabeth sender jo på eget initiativ, når det ting de reagerer på, som jo bra. Men vi lurer I dag på, jeg kan bare begynne med, vi hadde første sending på lørdag, da spurte vi, hvor du? Det veldig enkelt.
1: Og så var det neste.
0: Hva gjør du?
1: Hva gjør du? Og I dag spør vi.
0: Hvordan går det? Det jo det man sier hvis man møter folk på arbeidsplassen, eller hvordan går det?
1: Akkurat som Urix.
0: Ja. Og da vil vi ikke at du skal være sånn, ikke komme tenåringssvar, Nei. Sånn bra, ut I pjerne, og si da hva som svinger, eventuelt ikke svinger denne tirsdagen. Ja. Så da sender du inn, ved å gå inn I radioappen, under reiseradion så står det send inn opp I hjørnet, så får vi se da om du føler deg bedre eller eventuelt verre etter en liten runde med Franklin. Mm.
1: Denne låta tror jeg deler landet. Her de folka som litt trøtte, de tenker ikke gi meg den nå da. Og så det de som sover natt, tenker jo.
0: Og så håper jeg ingen spilte den. Jeg håper ingen spilte den for en halvtime siden.
1: Ja, det
0: vet vi ikke.

0: Jeg må være såpass ærlig å si at etter cirka 3 timers søvn så synes jeg dette var en litt vanskelig låt, altså. Føler at jeg, vokalisten sto cirka 5 centimeter unna ansiktet mitt med en kazoo og sang og var veldig, veldig, veldig blid.
1: Det så insisterende, men det tåler vi I dag.
2: Ja da!
1: Det tåler vi, og velkommen Kevin Vågenes.
3: Tusen takk.
1: Gikk ganske upåvirket under Franklin inn her. Det var ikke noe markering av bevegelser til Bombadilla Life.
3: Nei, det var det ikke, men det ikke låtas skyld.
1: Nei.
3: Det natt. Skyld.
1: Ja, for du har også sett kamp I natt.
3: Jeg har sett kamp.
1: Ok, fortell, hvordan det du løste det? For dette snakket vi om I går. Sove først opp, eller var du ute hele? Eller?
3: Ja, jeg sovnet på sofaen sånn 10:45, kanskje.
1: Ja, ja.
3: Så sov jeg da til, når var den begynt igjen? Jeg hadde på sånn klokke.
1: To,
3: ja. Og så sovnet jeg litt. I første omgangen
1: ja.
3: For jeg satt alene
1: ja.
3: Så jeg hadde liksom ikke en sånn svær heia Eller sånn stor gruppe å se med Jeg jo ensom ut Neida
0: okay, men det var jo litt I starten av kampen der Hvor det, man tenker sånn Og jeg tenkte sånn, nå går det litt tregt her
1: ja.
0: Og så tok det jo seg opp veldig da etterhvert
3: ja, men, Og så våkna jeg veldig på den 3-2
0: Ja, ja, ja.
3: Da var det jo
0: ja.
3: Da var det liv ja.
0: Ja.
1: Men sier du altså, prater du til TV-en mens du ser på?
3: Nei, så engasjert blir jeg ikke enda
1: Nei
3: Fordi jeg skjønte ikke helt at vi var videre Så når jeg så liksom Ståle Solbakken og begynte å grine eller sånn, var veldig sånn
0: ja, ja.
3: Dette noe av det største jeg har opplevd Det var verdens dårligste paradis Så skjønte jeg liksom Oi, dette var jo større enn jeg trodde
1: ja.
3: Men moro da
0: ja, ja, ja, ja, ja.
3: Men det sånn jeg, det, Med meg og fotball sånn Det kunne ikke falt meg inn Å se en seriekamp I fotball mellom et eller annet lag og et eller annet lag ja. Jeg kan ikke tenke meg noe kjedeligere Men når noe står på spill
1: Helt enig
3: Champions League
0: ja.
3: Premier League Jeg kan forskjellige liger vet du. Og VM Da
1: jeg tror veldig mange kjenner seg inn
3: ja.
1: I det
3: ja. Og så har det vært liksom, stort sett håndballjentene Som har holdt fyr I min idrettsglede på en måte. Men nå altså fotballgutta der
0: Nydelig Vi skal nå etter hvert over til skippermøtet Hvis vi kommer til båt Hva ditt forhold til båtliv?
3: Oi, dette var et sterkt spørsmål så tidlig på morgenen. Nei, jeg har jo et fantastisk forhold til båtliv, for jeg vokst opp med å være 4 uker I båt. Hver gang vi mistet språket.
0: Bort.
3: Jeg var, vokste vi I det, var, så sier vi det. Vi I båt. Hver sommer I 4 uker, fra jeg var født til Jeg nå sitter her som nesten... For pappa
1: Skipper.
3: Båtentusiast, altså, og vi har alltid... Ja, 4 uker I båt. Så jeg husker jeg var misunnelig når jeg kom på skolen og sånn etter sommerferien, for folk hadde vært I syden. Men så har jeg skjønt at den ikke så gæren den båten vi har. Altså, det bra.
1: Nei, hvis dere kan være I 4 uker...
0: Ja.
1: Og da var det 4 voksne? Nei,
3: to barn og 2 voksne
0: ja. Jeg får litt sånn jåtvibber her Hvor stor båt snakker
3: Nei, altså, for å si det sånn Det startet I en sånn Veldig beskjeden Likandes Folkelig båt Og så har det blitt litt større ja.
1: Men hvor dere drar? Da fra Bergen og
3: Ja, drar fra Bergen Til ofte til Mandal Og så videre til Søgne Liksom tråkler oss til Kristiansand Så Lillesand Og hvis vi veldig sprek så blir det Arendal vet du.
0: Det var en av oss som jeg ventet på Og så tar vi Panama til slutt
1: ja. Men gjør dere det fortsatt?
3: Om vi gjør jeg kjører
1: Hele familien?
3: Ned, ja, og det, ikke 4 uker da Men jeg med I en uke Men nå er det meg, 2 nevøer, bror, svigerinne, mamma og pappa I da en båt Så det jo klart at selv om det en fin og litt større båt, så det jo fortsatt en båt.
1: Ja.
3: Det jo... Så,
0: Har du plikter på båten?
3: Jeg hadde det, men de har jeg på en måte... Jeg tror pappa har bare sett at jeg veldig lite engasjert. Så han har på en måte akseptert at jeg men han kan spørre som... Tar du fandrene? Og så bare ler han nå. Det bare sånn, nei.
1: Gjør ikke det.
3: Så sitter jeg med teppet mitt og kakaoen. Ja.
1: Men da blir han nok stolt, for nå skal jo du lede dagens skippemøte.
3: Ja.
1: Ikke sant? Så da setter vi i gang med kjenningen, og så skal du få lese opp da meldingen fra redningsselskapet.
3: Ikke bare lese, tror jeg vi sier. Jeg tror vi sier at radio, altså radioteatret, bruker meg for lite, for dette blir en høytid.
1: Jeg gleder oss.
3: Tirsdag 23. juni, sankthansaften. I dag det sankthansaften, og mange velger å tilbringe natta ute i båt. Anker opp på svai, og bade og kose seg er selve sommeren for mange. Men hvordan ankrer man best mulig? Og hvor mye tau og kjetting bør man ha? I dag kan du lære deg om hvordan du skal få ankret til å sitte, og ikke minst løsne det når du skal ha det opp igjen. For i dag arrangeres det skippemøte klokka 10. Ved redningsskøytene Erling Skjalgsson i Farsund, Christian Gerhard Jepsen i Egersjø, og Askeladden på Østre Bolærne. Askeladden på Østre Bolærne utenfor Tønsberg. Der har jeg vært. Og der trives jeg bare, finner jeg på.

0: Rebecca Bergfield her I Reiseradion. Du hører på Kåre Magnus og Marte og Kevin Vågnes.
1: Ja, som var innom et skipmøte som var meget vellykket.
0: Ja, det var meget bra.
1: Dramatisert. Ja. Jeg tenkte vi skulle, når vi har det her, Kevin, så tenkte jeg at vi skulle gå gjennom litt sånne temaer som vi støter på I løpet av sommeren. For nå står vi liksom med sommeren foran oss. Mange skal ut I fellesferie. Og høre om dine tanker rundt disse temaene.
2: Ja.
1: Vi kan begynne med, ikke sant? Folk ute og ferdes, og man ser familiedynamikken på kloss hold, på kaféer og på ferie, I rettesettelse av andres barn. Hva dine tanker om den der kollektive oppdragelsen som noen fristet til å ta da?
2: Nei, det er jo det skal ekstremt mye til før at jeg hadde sagt noe til noen sitt barn bortsett, altså jeg jo da nå ofte med mine to nevøer ja. På sommeren, de da 7 og 4 han ene har faktisk bursdag I dag
0: som gratulerer
2: Så jeg havner jo ofte I situasjoner med, I lek, liksom hvor de leker og sånn hvor det kanskje kommer en sånn ja, grusomt barn å leke med de som ikke har grenser og da kan jeg heller at jeg, nå får vi ikke, dette jo radio da men da kan jeg heller kjenne sånne blikk veldig sånn tydelig sånn, at nesten sånn riste på hodet
1: til foreldrene?
2: Nei, bare sånn altså bare for å markere hvor dere på en måte? Nå må vi melde oss på her for nå, dette går ikke her må folk på jobb for man må passe på seg og folk som da mens barna I sånn leke det en restaurant I Lillestrand, hvor det en sånn strand, liten strand ved siden av restauranten, hvor mange barn leker.
1: Ja.
2: Og da sitter ofte foreldrene og drikker ja. På restauranten. Mm. Nei.
1: Ja.
2: Nei.
0: Ja, det, ja.
1: Og lar de surre.
2: Og lar, ja, men så jeg plutselig passer på ja, 5-6 barn. Jeg har bare 2, jeg.
1: For mange tenker, det er en voksen som der. Ta vel ansvar.
2: Ja.
1: Så det nesten mer I rettesettelse av foreldre.
2: Absolutt, absolutt, for barna jo, ikke sant, vi må huske på, barna jo selv det. Ja, ja. Det foreldrene som må på jobb.
0: Hvis vi går på, kan vi gå på, nå bare tar jeg noe opp på hatten, sommermote, klær.
2: Ja.
0: For det jo, det åpner seg på en måte en egen dør når det gjelder mot om sommeren.
2: Det gjør det, men jeg må innrømme at jeg synes det mer irriterende med de som sånn, går du med sokker I skoene?
0: ja, de som begynner å
2: rett og slett,
0: legge det
2: gjør
0: på det.
2: Jeg.
0: Ja.
2: Regler. For ja. Å ikke få klamme ben, gjør jeg det. Jeg vil ikke gå og svette I mine lekkere seilersko, så da har jeg en liten sokk, ja, som hyggelig at du... ser.
0: Hvordan er du med shorts?
2: Trøblete forhold til shorts.
0: Ja.
2: Har det. For jeg har fått usett vanlig ulekkere bein. som jeg alltid har hatt en sånn kompleks. Det ser på en måte ut som, nå kommer jo alle til å se på det når jeg går I shorts. Men jeg føler, for det jo viktig å ha selv ironi, jeg føler at beina mine sånn normal ned til knærne,
0: ja.
2: Og så det akkurat som, hvis det finnes en Gud, altså var det som Gud tenkte sånn, og så bare, skal ikke de bare ned I skoene? Skal ikke de bare gå ned I skoene? Sånn, det må jo bli litt smalere etter hvert. Men det ser nesten ut som en sånn klubbetrekant. Nei, det ikke
0: altså,
2: godt
0: det altså,
2: Så jeg har forsket I Ser det bedre ut å ha shorts som går liksom neffor
0: ja.
2: Knæra ja, ja. Eller bør det være Eller skal den være ganske høy Sånn at jeg har litt lår som distraherer Fra nedre bein Så jeg liker en best bukse, ja.
1: Men vi skal gå gjennom noen flere temaer med deg Men når vi først har det her så tenkte vi Skal du ikke få ønske deg en låt? Din ultimate sommerlåt
2: ja.
1: Og hva det du har valgt?
2: Det var ultimate sommerlåt Men jeg ble, vet jeg ikke men jo, den en av de Det tror jeg Den hun vil ha, den der?
1: Med Christer Sandelin
2: Ja
1: oh.
2: Den blir jeg altså så sommerglad av
1: For nå, ikke sant, hva det som dukker opp nå Når du hører
0: Nå harpet de I starten her
2: Og så kommer biten
1: Der ja.
0: Der ja.
1: Åh, det var et ønske som jeg ble veldig glad for at du valgte.
2: Den undervurdert.
1: Hæ?
2: Undervurdert.
0: Hæ?

0: Ja, det var Christer Sandelin med Den hon vill ha, som er ønskelåt fra deg, Kevin Vågenes. Men i det vi liksom satt med bevegelige skuldre og hørte på den knalllåta, som det jo er, så sier du, det er jo så fælt fordi Christer Sandelin, han døde jo veldig, veldig ung, og forferdelig tragisk dødsfall. Var det han da? Og så sjekket vi, han er 64 år, og... Alive and kicking.
1: Ja, ja. Det var dagens opptur for min del, for jeg har tenkt så mye på ikke sant, levd i den tro at jeg støtter en at det er en veldig god gjerning at jeg støtter den låta.
0: Så ja, de etterlatte, ja, så får de pengene. Ja. Men han får det.
2: Er ikke det litt sånn sommermodus også da? Med en god porsjon omtrentlig kunnskap? Er det ikke der vi skal være?
1: Det er der vi skal være.
2: Vi spurte jo deg, kjære lytter, det, hva skal jeg si, dype journalistiske spørsmålet, hvordan går det? Ja. Og her er det som sier, går bedre. Det er Petter som sier det, fordi Vågenes er jo en gave, så det ble lei.
0: Ja, det er veldig mange som er glad for at du er her. Dagens Reiseradio er så gøy, og det er morsomt å høre på. Så knall med Kevin, og mote, kul kar.
1: Hyggelig. Herregud.
0: Vi skal nå ta opp noen sommertema med deg, som vi startet med før ønskelåta. Vi kan bevege oss, vi snakker om sommermote. Shorts har du et komplisert forhold til. Men hva med charterreiser som ferieform? Du var litt innom det, at du dro ikke på chartertur selv, for dere var i båt om sommeren.
1: Ja, men det fascinerer meg litt med at, dette med at folk fortsatt går for sånne pakkereiser, for det går jo an å bestille et ganske billig Norwegian-fly, og gå inn på hotels.com og bare boke et hotell selv. Så det, men ja.
0: Tror du ikke det stammer fra liksom starten på charter?
1: Men er det veldig mye billigere? Er det sikkert det?
2: Nei, jeg vet ikke.
0: Nei, jeg tror ikke. Og så går det jo, avgangen er jo litt tidlig, men jeg tror jo det stammer fra, når vi begynte med charterreiser, så var utlandet så...
2: Det var så langt unna,
0: ja. Men, ja, og det var så udefinertbart, og hvordan skal vi... Vi kan jo ikke språket. Da fikk du en vingvert, for eksempel.
1: Ja.
0: Du ble losa til riktig hotell. Mm. Da hadde man jo ikke GPS, man visste ikke hvor man skulle. Masse ubesvarte spørsmål, og så henger det litt igjen, kanskje.
2: Jeg hadde barnehage og ferieklubb og alt som skulle med.
1: Jeg må innrømme at jeg husker, da jeg var 18 år, så dro jeg til Syden på sånn uspesifisert.
0: Ja,
1: det var et kick. Det var et kick, å sitte på den vingbussen da, og ikke vite hvor de droppet oss av. Det kan faktisk anbefales, for det var litt sånn spenningssøkende.
0: For da kan man få et skikkelig bra hotell.
1: Man kan ende på
0: femstjerners,
1: og man kan, som jo, vi gjør det da, ende på tostjerners.
0: Ja, for et kick.
1: Ringte jeg pappa og sa, kan du sende noen penger? Vi må bytte hotell.
0: Gjorde du det?
1: Ja, jeg tror ikke vi, det gikk ikke så bra da.
2: Hva er, bortsett fra båtliv, er det noe annet som venter? Eller er det kun...
1: I sommer?
2: Ja.
1: Altså, jeg mobiliserer jo på en måte pengene mine og sparer, og, fordi det kommer jo en september måned.
2: Og det er da du...
1: Ja, det er ikke vanligvis det, men da er det jo en viss person som skal ha konsert i Paris. Celine Dion, som da kommer til, og har rett og slett gjort Paris til en slags residence city.
0: Det er liksom Las Vegas.
1: Skal spille nå 16 konserter for 45 000 mennesker per konsert bare i høst. Så har lagt ut 10 nye til våren. Altså, hvem er det som får til det da? Altså, det er respekt.
0: Men hun har jo vært så syk. Nå er hun... Stemmeklar, antageligvis?
1: Det er jo veldig, veldig spennende. Jeg håper jo at hun har... Hvis jeg var henne da, så ville jo ikke jeg komme tilbake når du har hatt liksom, en av de beste stemmene, hvis du synger liksom... på en måte «All my myself anymore». Altså, det går jo ikke.
0: Eller gi mikrofon til publikum, ta de høye tonene dere da.
1: Det må jo være en slags trygghet der i at dette, nå skal jeg levere. Så jeg sparer da til, skal ta med mor og svigerinne på en, det jeg vil kalle experience of a lifetime i september. Det skal bos fint, det skal flys fint, det skal... spises særdeles fint.
2: Det er en slags førsteklassetur, alt her.
1: Absolutt. Og så fikk jeg skattesmeld, så kanskje jeg gikk litt ned.
0: Men du skal se Celine Dion to ganger?
1: Skal se henne to ganger, ja. Og det jeg hadde, jeg fikk ikke sånn der kode til å kjøpe vanlig, så jeg måtte jo inn på the black market. Så det gikk litt ganger der.
0: Ja. Men du er sikker på at det, det er
1: ok? Helt sikker. Jeg googlet masse og gjort research og funnet ut at denne siden her, det var liksom to sider som var sånn, ja, men disse er legit.
0: Ja.
1: Så da skal billettene finnes, og den personen som jeg har kjøpt billett, får ikke pengene sine før jeg har bekreftet at jeg er, at jeg er inne på arenaen.
0: Ok.
2: Ah.
0: Er det et øyeblikk, er det sånn som kommer til å begynne å gråte da?
1: Jeg skal jo selvfølgelig på det, jeg ville på det første showet. For ikke sant, da har hun ikke sett et publikum på 7 år. Hun trodde kanskje hun hadde skulle synge, dette blir veldig spesielt. Og så kommer hun da, jeg ser for meg åpningen, at hun kommer sånn opp fra sånn røyk og ja, noe dyre greier. Og så kommer jeg da til, jeg er veldig opptatt av at de som jeg tar med på konsert, de må vise følelser.
0: Ja.
1: Så jeg sjekker alltid, mamma har vært med på 10 konserter, sjekker
0: 10 Celine Dion konserter.
1: Alltid på All By Myself, den høye tonen, så ser jeg alltid mest på mamma for å se, kommer det noe gråt, eller skal du ut, skal du være med igjen? Ja, det kom noe gråt denne gangen, kan være med på denne tiden.
0: Hun griner seg til en ny tur hver gang.
1: Ja, så for da, hvis de viser null følelse, da mister jeg respekt.
2: Men er du da en som står på konsert, eller sitter du?
1: Jeg liker å sitte, ja.
2: Ja.
1: Og på Celine Dion så har man, da må alle skjønne at det gjør man. Mm. Og så når hun ber oss om å stå, da står vi. Da kan vi danse litt til en av de få danselånene. Og så setter vi oss igjen, ja. Og så reiser vi oss når det skjer noe ekstraordinært.
2: Ja.
1: For eksempel da, All By Myself eller Power of Love, siste to. Altså da, hvis de ikke reiser her da kan jeg sende sånne stygge blikk rundt om. Og ja,
0: hva, hvorfor er dere her?
1: Ja. Og skjønner dere ikke hva dere er med på? Er dere døve? Da kan jeg bli ordentlig harm. Det var en konsert jeg hadde en venninne med, Sess, var med på en konsert. Og da var det noen som, Celine var midt i et sånt emosjonelt øyeblikk hvor hun spiller emosjonelt. Men dette vet jeg, for jeg har sett det mange ganger, så hun blir emosjonell på akkurat samme stedene. Men det skal man ha respekt for.
0: Hvordan er det hun går, spiller ut emosjonelle?
1: Hun gjør sånn, dette var en fransk sang, så nå bare snakker jeg fransk på gibberish. Altså, skjønner du? Altså, sånn. Hun spiller at hun blir veldig emosjonell i løpet av sangen.
0: Og det gjør hun hver gang.
1: Og det gjør hun hver gang, og på akkurat de samme stedene. Og så har hun øynene sånn helt åpne, blunker ikke, sånn skal komme tårer. Men det har jeg respekt for. Og så var det noen rett bak Sessa meg, som da lo. Og liksom satt og tullet popcorn og ja, helt ute. Og da skvatt Sess litt, for da snur jeg meg midt i det emosjonelle, så sier jeg, this is not a comedy show. Så de var stille og resten da.
2: Kevin, det var utrolig hyggelig å ha deg her. Du må ha en nydelig sommer. Kos deg på relativt stor båt.
0: Ja. Og spar penger.
2: Og spar penger, ja.
0: Så håper jeg at mor kjenner sin besøkelsetid og blir gråtende engasjert på konserter i september.
2: Ha det.
0: Ha det.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ja, det var Ramon.
1: Ja, det går. Den kuttes altså så brått. Ha det, Kevin.
0: Ha det, Kevin.
1: Ha det. Men du kan si ha det.
0: Ha det. Ha det. Ha det. Det er så rart hvis vi sier ha det ut i løse luft. Da har ingen svarer. Vi skal nå til vår reporter Even. Og hvis jeg har da rett info her, så er du på Gjøvik. Og ikke bare det, du er på et visst bilopphøggeri. Og det er ikke, altså det er det bilopphøggeriet.
2: Det er det bilopphøggeriet, og det ser akkurat like tøft ut som jeg håpet. Slik metallplåt rundt bilopphøggeriet, og inne på plassen her så er det ja, mange hundre gamle biler, og oljefat og eksosanlegg, og jeg på selveste Vaselina bilopphøggeri. For det jo liksom det en tenker kanskje, når en kommer til Gjøvik, så har jo Vaselina bilopphøggers gjort et inntrykk, og gitt ansikt til et bilopphøggeri. Så jeg tenkte at jeg må bare oppe med å se om det finnes, og når jeg kommer inn på bilopphøggeriet her, så får jeg jo fort litt der Eldar Vågan stemme i hugget, med så kvinnfolk, brennvin og gamle biler, den blir liksom litt rann Vaselina-stemning. Og her er det, her tror jeg står Nyhøggeren, stemmer det?
3: Det er Harald Eikseng, ja.
2: Nydelig. Du har ikke så langt hår som henne du forventer å se når du kommer inn her, kanskje?
3: Nei, ikke riktig så langt.
2: For jeg tenker jo, når du kommer inn på Vaselina bilopphøggeri, så ser du liksom for deg høggeren Arnulf Paulsen med økse si.
3: Ja, det er nok det som er kjennetegnet.
2: Du, har du kjøpt det til Arnulf da? For Arnulf er ikke med mer.
3: Nei, han solgte i 2013.
2: Og da var du på å kjøpte?
3: Ja, da kjøpte jeg det da.
2: Men Vaselina bilopphøggeri, hva er det folk sier da når du ringer fra Vaselina bilopphøggeri?
3: Nei, de tror jeg bare tuller. Ja.
2: Men er det noe fordele å ringe fra et kjent bilopphøggeri? For...
3: Ja, alle kjenner jo Vaselina, men de tror det er bare musikken.
2: Men du er ordentlig høgger.
3: Ja, det er ordentlig høgger.
2: Du bare sier, hva er det du driver med her? Hva er livet du har?
3: Det er bildemontering og sanering av biler og gjenbruk av deler. Ja.
2: Og så har du en del Vaselina-saker inne i kontoret ditt, så jeg?
3: Ja, litt rann. Bilder og...
2: Ja, steder. Og så er jo en... Arnulf var jo litt rann kjent for å være litt rann fåmært, men jeg hører du prate lett der.
3: Ja, litt lettere.
2: Du, er en Arnulf på besøk på Augeri da?
3: Ja, i stund siden nå, men den har vært der før. Ja.
2: Så den er i form?
3: Ja, det er det som er problemet. Vond rygg, så den er dårlig til å gå.
2: Stemmer. Du, dere har mange ansatte her, og nå driver dere og river bil i fillo. Hva er denne her presset snart?
3: Denne skal presses, ja.
2: Du, hva til forhold har du at Vaselina bilopphøggers?
3: Jeg har veldig bra forhold til dem. Jeg kjenner jo... Jeg vokser opp med dem og kjenner dem. Ja.
2: Eldar er jo innom her, eller?
3: Ja, Eldar er innom her.
2: Han trenger noe deler iblant deg, er sikkert?
3: Ja da, han trenger deler han også.
2: Hva gjør en høgger i sommerferien?
3: Det er vel å rydde mest, kanskje.
2: Det blir rydding?
3: Ja.
2: Men da, hva er pressen av bilen da? Hva sier den når den presser bilen da?
3: Det er bare å si press bil, det er ikke noe annet.
2: Det er ikke Shangala Bangala?
3: Nei, vi...
2: Det gikk ikke det. Nei. Du, da tror jeg, da dør det en bil her.
1: Da dør den bil her. Sånn var det sommer.
0: Det er noe med, når man sier på dialekt, da er det bare, da, press bil. Lyden ta prest bil.
1: Ja, vi skal høre mer fra vår reporter Even i neste time. Men her er bare en mann, Ingrid Vårvik, i Reiseradioen.

0: på tre bokstaver.
1: Ja.
0: Vi kan jo minne om hva vi spiller om.
1: Vi spiller om en kjølebag og et badetermometer. Mm. Flott kjølebag, meget flott badetermometer. Mm. Det vi fikk vite da i går var at, for vi mente vel på tidspunkt at det lurt å og måle temperaturen litt ned i vannlaget, men dette jo med dupp, så det måler bare temperaturen helt øverst.
0: Ja, og det jo på en måte sånn reiseradion og vi går jo ikke helt i dybden på ting, vi på overflaten.
1: Vi skummer av
0: surrer av gårde på overflaten, så alt sånn det skal være. Vi starter med spørsmål nummer en.
1: Ja, vi skal frem til det engelske ordet for det man har ofte i en beholder i kjøleskapet, når det en rester fra middagen. Vi har noen rester sier vi på norsk, men hvis vi sier det på engelsk og amerikansk, så sier vi noe annet.
0: Mm. Da sier vi, we got some in the fridge.
1: Mm.
0: Ja. Svaret
1: er
0: ja. Rester på engelsk.
1: Ja. Mm.
0: Spørsmål nummer to. Nå skal vi til en planet. Det kaldt der. Minus 217 grader. Den blå og av gass, og den syvende planeten fra solen. Da skal vi da ha forbokstaven i rett svar her.
1: Mm. Så spørsmål tre. Vi skal frem til et videospill som vi spilte mye på 90-tallet, gjerne på Gameboy.
0: Mm.
1: Det skapt i 1984 av den russiske matematikeren og programmereren Alexei Pajtnov ved Vitenskapsakademi i Moskva. Spillet ble raskt en internasjonal sensasjon under den kalde krigen og i dag et av verdens mest solgte og anerkjente dataspill. Vi kan si også at det handler om plassering av klosser i ulike former.
0: Ja, da det altså spørsmål nummer en. Da skal vi ha engelske ordet for det man har middagsrestene i. Hva det man kaller disse restene? Og så har det planeten. Blå og av gass og så dette videospillet da som man spilte på Gameboy men som har man har holdt på med siden 1984
1: ja. Så send inn svar da dere går inn i radioappen der finner dere reiseradioen og så helt øverst til høyre mener der så står det send inn og så må dere huske å skrive navn og adresse
0: ja, og løsningsordet da på tre bokstaver
1: ja.
0: Lykke til! Slow it down like an old cassette now cause I don't wanna go back home

Peder Elias og Keen T, Holiday. Mange er jo i gang med det. Vi stilte følgende spørsmål. Hvordan går det? Til dere, og har fått mange hyggelige svar, blant annet fra Katrine. Hun skriver at det er veldig hyggelig å stå opp til reiseradioen. Hun er ferdig lufta, og frokost og kaffe er klar. Hvordan er dagen min? Jo, den er litt tvista. Jeg er på ferie på Røros. Her har jeg vært i snart 2 uker, men det som trekker litt ned er at jeg skal hjem til Asker i morgen.

0: Men, ikke sant? Opp igjen. Blir hyggelig å komme hjem til gode naboer og frokosttreff på verandaen med dem. Alt i alt så ser det ut som det blir en god dag.
1: Ja, bra. Juliane skriver, jo, går jo tross alt bra. Ha en gutt på 3 uker, og begge to finner ut av det nye livet. Kan ikke klage på mammaperm i sommerværet.
0: Og så er det Lene som skriver, jeg er trøtt etter å ha vært oppe siden 2 i natt. Tror det blir en lang dag på jobb, og det kommer det til å bli. altså, årets lengste dag var jo på søndag.
1: Ja, var det ikke det?
0: Jo, jo, det var på søndag, ja. Men kan bli slått av dagen i dag. Nå blir det snart nyheter her i NRK P1 før du får mer reiseradio. Og inn mot nyhetene så får du Sabrina Carpenter med Taste. Vær så god. Oh, I leave quite an impression. 5 feet to

0: NRK Nyheter klokka 10. Slitasje i det norske landslaget gjør at landslagstrener Ståle Solbakken trolig vil gjøre endringer i troppen før kampen mot Frankrike på fredag. Det sier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen. Hovedpoenget nå er å stille med friske og uthvilte spillere til sluttspillet, sier han.
1: Skal jeg forstå Stålerett, så kommer han til å gjøre en del forandringer, fordi det er litt stor slitasje i den troppen, og nå har vi jo klart delmål 1. Da er hovedmålet, eller hovedpoenget, å være best rustet til sluttspillet. Da sliter du ikke ytterligere ned laget ditt i kampen mot Frankrike, tenker jeg, så der blir det mange forandringer, men det kan du jo tenkes at Frankrike også gjør.
0: Etter kampen Norge-Senegal i natt er det lov for folk å være trøtte på jobb, det sier butikksjef Frida Lian Eian ved XXL-bygg på Lade i Trondheim. Hun tror flere blir sigende utover dagen.
2: Det tror jeg, i hvert fall utover dagen, tenker jeg at folk er litt etterslep etter natta.
3: Og du som er butikksjef, er det innenfor at de ansatte kommer trøtt?
2: Ja, i dag er det lov. I dag er det lov.
3: Hvordan skal dere feire utover dagen her?
2: Det blir kanelknuta og vinerbrød, og så får vi se da om det blir noe godt til lunsj.
0: Reporter her var Trond Odin Myhre Johansen. Rusavhengige opplever svikt i samhandlingen mellom helsetjenestene. Det viser en ny rapport fra Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, UKOM. Der finner de at behandlingen for rusavhengige er for fragmentert, og at ansvarsfordelingen mellom de ulike behandlingstjenestene ofte er uklar. I Kanada er tre personer døde etter en skyteepisode. Hendelsen skjedde i det jødiske kvarteret i Montreal, opplyser politiet. Den antatte gjerningspersonen er blant de døde, i tillegg til en politibetjent og en sivil person. Franske myndigheter anslår at rundt 20 personer har druknet i forbindelse med hetebølgen de siste dagene. Det melder Reuters. Myndighetene oppfordrer folk til å kjøle seg ned, men sier at det bør gjøres på steder der noen passer på. Frankrike har hatt sin varmeste natt på 7 år, og halve landet er satt i rød beredskap. Og Storbritannia venter i dag sin varmeste junidag noensinne. Temperaturene kan nå 37 grader i London-området, ifølge BBC. Det betyr at den britiske junirekorden på 35,6 grader fra 1976 står i fare for å bli slått. Varmen i Europa er en av årsakene til at strømprisene er uvanlig høye for årstida. Blant annet skrur mange på klimaanlegg som krever mye strøm. I tillegg er det relativt vindstille og lav produksjon fra vindkraft. I kveld kommer strømprisen i Danmark dermed opp i nesten 5 danske kroner, og så sør i Norge passerer prisen 2 kroner enkelte tider. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Ja, velkommen tilbake igjen til Reiseradion med Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad. Det jo fordelen med å ha to timers program. Vi starter liksom litt på nytt igjen etter nyhetene. Går over en ny time med nytt mot tross lite søvn i natt.
1: Lite søvn, men vi som de fleste andre i Norge, vi går rundt i en seiersrus, altså for en glede.
0: Det så deilig at det kollektivt. Og det jo et eller annet, sånn som vi jo i slutten av 40-årene, så ser du på en måte, åja, jeg kan se at du så Norge-Senegal i går. Fordi at vi jo, eller i natt da, man blir så ommøblert i fjeset.
1: Man blir litt skakk i ansiktet.
0: Ja, det som huden, du vet, som en t-skjort som ikke sitter ordentlig over skulderpartiet. Hva har skjedd med huden? Neida, men alt retter seg ut i morgen. Det tar vi. Men nå skal vi inn i fotballens verden, for snart får vi besøk av Geir Jore. Han professor med doktorgrad i idrettspsykologi, med fokus da på fotball, jobbet med landslaget og mange andre landslag, mentaltrener, og ikke minst han har forsket på psykologien bak straffesparkkonkurranse, som altså, mange skal gjennom altså,
1: i VM. Han den mannen i verden som vet mest om psykologien rundt det å ta straffer.
0: Så har du spørsmål underveis i praten, så gå inn da i NRK Radio-appen og send inn spørsmål til Geir, som snart på plass.

0: Stand By Me.
1: Ja, det jo en rørende låt fra 1961 med Ben E. King, og rett inn I tematikken også, Stand By Me, for vi skal inn I fotballens verden, hvor fans og supportere da står jo bak laget I motgang og medgang. Vi taper og vinner sammen, og nå har vi fått inn fagfolk, ikke bare en synser, som det noe under VM. Vi har fått inn idrettspsykolog Geir Jore. Velkommen skal du være til Reiseradion.
2: Tusen takk, en glede å være her.
0: Du ser veldig frisk og rask ut.
2: Ja, det ljug. Jeg like trøtt som de fleste andre I dag.
0: Men lykkelig. Hæ?
2: Trøtt, men glad.
0: Hvordan, vi må ta det først da, før vi går inn I kjernen her, men altså, hvordan opplevde du kampen I går?
2: Det jo veldig spennende, selvfølgelig. Og det men en enorm utløsning til slutt. Og så jeg jo fagperson inne I det hele også, da. Så, ja. Så jeg sitter jo og analyserer og tenker, og på en måte veldig inne I prosesser også.
0: For hva tenkte du helt I starten? For da, jeg og Marte så jo denne kampen sammen, og tenkte I starten, nå lugger det litt her, altså. Nå klarer vi ikke å slå igjennom det første presset. Mm. Hva tenkte du?
2: Ja, jeg tenker lignende ting. Ja. Jeg tenker, nå er det Irak igjen. Ja. Her det nervøse spillere med høye skuldre som I ferd med å kanskje igjen tape for anledningen. Ikke at vi tappte sist, men vi sleit jo veldig fordi vi var under press.
1: Men du som har forsket på det, og også jobbet med landslag og flere landslag, ser du kampen annerledes enn vanlige folk? Hva det du ser etter?
2: Ja og nei. Altså jeg når Norge spiller så jeg først og fremst fan. Mm. Da det, og det på en måte det eneste laget I verden jeg ser på den måten. Så da har jeg følelser på samme måte som alle andre nordmenn. Men så det nok et filter til, ja. Så jeg ser etter andre ting. Altså, når jeg investert I en kamp, også profesjonelt, og det jeg for så vidt også med Norge, I og med at jeg jobber med enkeltspillere på dette laget, så følger jeg jo veldig med på dem. Og så ser jeg på alle andre prosesser, ting som jeg opptatt av, om det hvordan man håndterer press, eller kroppsspråk, eller hvordan man henter inn informasjon. Alle de tingene der også med meg. Da.
1: Jeg la merke til at Haaland, helt I starten, så smilte han veldig. Registrerte du også det? Og så lurte jeg på, er det et godt tegn? For da, det virket som sånn, jeg vet at vi har dette, men det kan jo også være en usikkerhet. Jeg vet, han slår meg ikke som en veldig usikker type da, men hva tenker du om sånn, ser du etter sånne kroppsspråksting?
2: Ja, og det jo helt opplagt å se, altså at en som Haaland går og gleder seg når han skal inn I denne kampen, og inn mot en sånn kamp, så tenker jeg at det et ganske positivt tegn, for at da har du en viss kontroll på nervene dine, og klarer å på en måte få tilgang til et annet senter I hjernen da. Mm. Men, og vi skal jo snakke litt om straffespark senere, I en straffesparkkonkurranse så tenker jeg helt motsatt. Hvis jeg ser en spiller smile på vei frem til et straffespark, så det kanskje den ene tingen som får meg til å si, oi, dette har jeg ikke tro på.
1: Oi, fordi?
2: Fordi det en helt annen situasjon. Altså det en sånn høypress-situasjon der du
1: utgangspunktet
2: har alt å tape, og da det helt unormalt å smile.
0: Det litt tørka deg glise.
2: Ja, litt
0: Men du,
2: sånn.
0: Jeg lurer på, vi må være fortsatt litt I den kampen I går, fordi Det har blitt diskutert, Ståle ikke sånn kjempefan av det, men det viser seg at han bruker jo disse pausene ganske godt han også, fordi det jo drikkepauser. Vi sliter I starten av kampen, så kommer denne pausa, og så begynner det å snu. Ikke sant? Hva er psykologien her, uten at du vet hva han sier, men hvordan få liksom, nervene bort fra spillerne etter den liksom, luggete starten, tror du?
2: Ja. Altså, en sånn pause gjør jo et par ting. Først og fremst så kan den potensielt snu et momentum, I hvert fall så stopper den et momentum. Mm. Så det laget som sliter litt før en sånn pause, da blir jo det en kjærkommen mulighet, og så bare ta en timeout, rett og slett. Og det andre tingen, det at det en mulighet til å gi litt informasjon. Så det jeg også ser I disse drikkepausene med Norges lag da I går, det jo et lag som både med lederne, Ståle I spissen, kommuniserer aktivt, men også spillere som slår hune sine sammen, snakker sammen, gjør avtaler, korrigerer det som ikke var bra nok, og da blir det en mulighet til en sånn reset, også taktisk, og det kan man profitere på hvis man god på det.
1: Men dette noe spillerne øver seg på også, hvordan snu det mentale på få minutter da, I en sånn drikkepause?
2: Ja, det bør de I hvert fall nå øve på. Nei, og drikkepause ganske nye.
1: Ja.
2: Så, men det jo sånne ting som altså, de mest progressive lagene I verden, tenker jeg, har planlagt dette her, og har altså, rutiner for dette.
1: Eller, nå vet jo ikke du hva som blir sagt, men hva gjør man? Om man har en spillegruppe som forskjellig og trenger kanskje forskjellige ting også. Men...
2: Jeg tenker man er veldig opptatt av det som man føler ikke fungerte så bra før denne pausen. Og så er det snakk om å ta tak i hverandre. Altså de som må spille ut tidligere, spille opp på en annen måte, de som må falle av før eller senere, altså alle de små detaljene, de kaster man seg over når man får disse par minuttene.
1: Hva dine tanker om fredagens kamp da, mot Frankrike?
2: Det blir jo nå en helt annen kamp. Ja. Altså nå kan vi jo egentlig senke skuldrene litt.
1: Men mentalt, for de skal jo videre, hvis man senker skuldrene og liksom ikke gjør maks der, setter ikke det i gang noe negativt
2: så, så,
1: da?
2: Så det handler jo om å finne en balanse der, for at, nå kommer den kampen veldig kjapt. Mm. Så nå først på fredag, så det er for kort tid til å egentlig restituere seg og hente seg inn igjen og så videre, så de er nødt til å hvile noen spillere, og det kommer de til å gjøre. Så det handler jo om å på en måte finne en sånn, et sånn sweet spot da, med å hvile skuldre ned, men samtidig, nå har vi to seire og to mulige, opprettholde det momentumet. Ja.
1: Og vi gleder oss til å prate mer med deg, men først AHA som skal forskuttere sommeren litt. Summer moved on her i Reiseradion.
0: Ferdig den der. Ja.

0: men ikke I reiseradion. Det bare juni. Ja.
1: Vi har idrettspsykolog Geir Jore på besøk, som ledende I verden når det gjelder å studere straffesparkkonkurranse. Dette har du via mange år av livet ditt på, Geir.
2: Det stemmer. Litt for mange, vil kanskje noen si.
1: Hvor mange år det som du har brukt på dette?
2: Jeg startet I 2004, og så brukte jeg først da 5 år der det var alt jeg gjorde. Altså jeg sov og spiste straffespark. Og så har jeg nok sluppet litt på gassen etter det, men jeg har jo aldri sluppet det helt.
1: Ja, for hva det, ikke sant? Dette jo fotball, lagidrett, og så på slutten, så begynte man, var det på 60-tallet, man begynte med det?
2: Man begynte på 70-tallet.
1: På 70-tallet? Ja. Så begynte man å avgjøre kamper med at en og en spiller skal gå og enten føre til gledesjubel eller skam.
2: Ja, så det en ekstremt spesiell situasjon.
1: Ja, hva du ønsket å finne ut av?
2: Nei, jeg var nok, og det jeg fortsatt egentlig, først og fremst fascinert av dette presset som de opplever. Altså, alles øyne på denne ene spilleren som går fram. Og I et stort mesterskap sånn som nå, så kan det være mange 100 millioner mennesker som ser på dette ene sparket, og der de fleste straffespark skåres jo, så det betyr at alle egentlig også forventer at du lykkes. Så du har alt å tape I en situasjon med enorme konsekvenser, der din altså sånn legacy egentlig blir bestemt med det ene sparket du skal fram og gjøre. Så det stress og press I denne situasjonen her bare utrolig fascinerende.
0: Og hva går gjennom hodet til disse spillerne? Fra de går, før de skyter, altså det jo, de står gjerne I en gjeng på midten av banen, og så skal du gå frem. Altså de meterne frem til ballen. Hva skjer der?
2: For å bare starte rett før det, for at når vi intervjuer spillere I disse situasjonene, eller fra disse situasjonene, så sier du at det å stå I midtsirkelen faktisk det mest stressende. Ja. Der gjør det mest vondt. Og grunnen til det det at da står de bare og venter. Altså det litt sånn, du sitter på venteværelset til tannlegen liksom. Ja, altså, det tøft det. Og så kommer du inn, og nå skjer det, så nå det på en måte greit. Så når du begynner å gå, de fleste, de klarer faktisk å da prøve å fokusere på det som skal skje, og prøve å tenke på skuddet sitt og så videre, men så står du en keeper og venter da, fremme med straffemerket. Og der har de blitt mer og mer ekstreme til å drive ulike typer strategier for å komme inn I huet på spillerne de står opp mot, og da kan det kjapt bli trøbbel.
1: Ja, hva det de kan gjøre da? For du har jo studert altså straffesparkkonkurranser, du har sett tusenvis og analysert.
2: Ja, altså det, og der det en litt interessant tendens, for at på 70-tallet, når de begynte med dette her, 80-tallet, så var keeperne stort sett veldig opptragende. De sto I ro, og de gjorde det de fikk beskjed om fra dommer, og prøvde jo å redde skudd, men de gjorde ikke så mye mer vesen ut av seg. Nå det sånn at 70-80% av keepere I disse situasjonene, de gjør det de kan. Altså de prøver å konfrontere straffeskytter, de gjerne fremme med straffemerket. Hvis de får tilgang på ballen, så det fantastisk for en keeper, for da kaster de den vekk på den mest mulig ufyrselige måte du kan tenke deg. De sier ord, de driver med ulike typer mindgames, de manipulerer, de prøver å komme gjennom dommeren for å få tilgang. Jeg har sett keepere som prøver å takle ballen fra straffemerket før straffa skal tas, så de gjør alt det de kan for å komme inn I huet på disse stakkars spillerne med alt dette presset hengende over seg.
0: Og fungerer det?
2: Ja.
1: Studier viser at det fungerer.
2: Ja, faktisk. Studier viser at når keeper gjør dette her, så synker prestasjonen til straffeskytter med 10%.
1: Ja, såpass, ja. Men kan du se, før skuddet kommer, sannsynligheten for at det kommer til å lykkes eller ikke? Hva du ser etter?
2: Det spørsmålet får jeg ofte, og jeg tenker av og til at jeg kanskje den som ser minst alle på ett vis, for at jeg ser på så mange ting. Så det kroppsspråk, det interaksjon, det teamet rundt støtten de får, altså det så mange komponenter her som jeg ser etter. Så jeg nevnte jo det I sted, at dette smilet I forkant, det den ene lille tingen som, hvis det skjer, da blir jeg brått veldig, veldig skeptisk. Og så det andre ting også, så jeg ser på for eksempel, I mine tidligere studier så fant vi at spillere som tok seg veldig kort tid etter at dommeren hadde blåst I fløyta. Altså dommeren har blåst I fløyta, det et signal til at du kan løpe mot ballen, og de som da bare starter spurten med en gang, der det en statistisk lavere sjans for at de kommer til å score enn de som klarer å ta seg et sekund eller tre ekstra.
1: Hvorfor det?
2: Jeg tror at det handler om at de spillerne bare har lyst til å bli ferdig med situasjonen så fort som mulig. Altså det fokuset. Så når dommerens fløyte kommer, så det et signal om at nå skal du ta skuddet, nå kan du slippe slippe dette presset, mm. og det et dårlig utgangspunkt for en
1: god prestasjon. Vekk.
2: Jeg vil vekk.
1: Men hvor mye har lagkammeraten å si for resultatet? Altså hvordan neste spiller som da står og ser en som gjør en straffe, jeg vet at det min tur, funksjonen til lag i en sånn situasjon, når ja, du føler deg ensom?
2: Og det der kjempeinteressant, synes jeg, for at jeg har blitt mer og mer klar på det at et straffespark som tilsynelatende en sånn veldig individuell prestasjon, faktisk en stor kollektiv prestasjon. Det handler om å støtte hverandre, beskytte hverandre og assistere hverandre, og her det fordeler å hente.
1: Ja, men de lagene som svakest på det, hvordan reagerer de som lag som kan gå utover spillerne?
2: Ja, de reagerer jo ikke som lag, så de lar spillerne gå fram til merket alene, de lar dem, hvis de misser, så lar de dem gå tilbake alene, så de opptrer individuelt en og en. Det ikke noe støtte å hente, det ikke noe trygghet å hente hos hverandre, det ikke noe connection å hente. Og da blir presset bare bittelitt høyere, og det kan være nok til at man taper denne straffen.
1: At neste mann får enda mer nerver.
2: For det smitter jo.
1: Ja.
0: Vi ikke helt ferdige med straffespark, men vi må ha litt musikk, Åge og sambandet Alkemisten.

0: Åge, deilig stemmen til Åge. Det høres ut som han har vært oppe noen netter også. Åge og sammen. Alkemisten. Ja, men det er jo masse deilig levd liv. Natteliv. Geir Jore, du er fortsatt på besøk. Vi snakker om psykologien bak straffesparkkonkurranse, som du har forsket på i veldig, veldig mange år. Vi har fått inn noen meldinger her. Marie lurer på om det er mulig å øve på å være stresset. En stresssituasjon?
1: Ja, altså det er i hvert fall mulig å øve på det å prestere under stress.
0: Ja.
1: Og la meg si det sånn, hvis det ikke var mulig, hva driver da militæret vårt med i alle de månedene av et år, som jo heldigvis er de fleste, der det ikke er noen konflikt? Man øver jo på å håndtere høypresssituasjoner. Mm. Så jeg hører av og til dette i forhold til straffespark, at for trenere får jo også spørsmålet, har dere trent? Og der svaret like gjerne kan være et nei som et ja, selv i 2026. Og det for meg blir litt meningsløst, for selvfølgelig må du trene. Og det forskningen viser på dette her, som er ganske interessant, det er det at du trenger ikke å kunne simulere en sånn event 100%. Du trenger ikke få maks stress på trening for å ha en effekt. Hvis du klarer å produsere litt stress på trening, ved å lage konkurranse, ved å lage litt sånn lignende betingelser og så videre,
0: det står noe
1: på
0: spill,
1: vil det ha en positiv effekt.
2: Men når du jobber mentalt da, med en spiller, er det sånn, når du går mot straffemerket, se for deg en eng. Du er humlen. Du er ikke her. Du skal nå sanke pollen. Og det gjør du ved å, altså hvordan, for en ting er jo å si det, at man jobber da med det mentale, men hva er liksom teknikkene her? Liksom?
1: Ja, det er lite humlepsykologi i det jeg gjør da. Men det er veldig individuelt. Det starter med at du må ha et spark som du er komfortabel med. Så mentaltrening her handler også om å starte tidlig fysisk trening, altså starte å trene på straffespark noen måneder, helst noen år, før du skal i gang med dette her. Og så er det å finne en slags rutine som du bruker til å lukke ting ute, altså noe du gjør før sparket, som du er vant med, fortrolig med, som du også kan trene på, og som du alltid kan trekke fram. Og så er det å være forberedt på alle eventualiteter. Altså når denne gale keeperen står foran deg og prøver å komme inn i hodet ditt, at dette er noe du har tenkt på, kanskje til og med øvd på, kanskje til og med visualisert, sånn at når det skjer, så kommer ikke det som en overraskelse på deg. Du vet hva du skal gjøre, og du er ganske komfortabel med det.
0: Er de som tar straffespark, har de bestemt seg når de går frem mot merket, hvor de skal legge den?
1: Dette kunne jeg snakke om et par timer, merker jeg. Men la meg prøve å være veldig kort. Noen har det. Altså de har kanskje bestemt seg dager i forveien. Altså når det blir straffespark, så skal jeg skyte lavt til venstre. Mens andre, og dette er ganske interessant, noen av de absolutt beste straffeskytterne i verden i dag, de tar tilløpet, de kommer til ballen, de løfter foten og skal skyte, og de har fortsatt ikke bestemt seg. For det de gjør, det er at de ser på keeper. De lar keeper gjøre det første utslaget,
0: ja.
1: Og hvis keeper da på en måte begynner å bevege seg til venstre, ok,
0: det er lynkjapt.
1: Og det er lynkjapt. Og det er stresskontroll det. Tenk det, altså det er en milliard mennesker som ser på. Du skal treffe ballen om mindre enn et halvt sekund, og du har fortsatt ikke bestemt deg for hvor du skal skyte.
0: Men hvem er, for der, vi har fått inn et annet spørsmål som spør om hvilke keepere som er liksom best på å syke ut motstander, og hvilken straffeskyttere som er i toppen.
1: Ja, det første er veldig lett, og før jeg svarer, altså, dette har jeg gått inn i veldig nylig. Jeg har en avtale med The Athletic eller New York Times nå i sommer, så jeg leverer artikler til dem knyttet til VM, press, straffespark og så videre. Og det første jeg har gjort nå, som kommer ut om en dag eller to, det er topp 10 keepere på straffespark og topp 10 straffeskyttere.
0: Ja.
1: Så keepere, Emi Martinez Argentina, han har nesten egenhendig vunnet de siste 6 straffekonker han har tatt del i. Så 6 straffekonker på rad. Og det han gjør, i tillegg til å være en god skuddstopper, det er at han er den villeste keeperen du kan tenke deg. Altså han gjør det han kan for å komme inn i huet på spillerne, og han gjør det på kreative måter, han gjør det på måter der han unngår dommerens oppmerksomhet, han eskalerer underveis, han er typen som underveis i en kamp på en straffekonk, så ser han opp på skjermen som er på stadion, som viser en live feed på TV, så ser han om han er i bildet. Hvis han ikke er i bildet, ja, da går han til verks på de mest ufyrselige måter du kan tenke.
2: Er det sant?
0: Og uforutsigbar, så det går ikke an å øve seg helt på det heller, for du vet ikke hva som kommer.
1: Du vet ikke helt hva som kommer. Og det var sånn han da avgjorde sist VM. VM-finalen ble jo avgjort på en straffekonk. Og han spilte ut hele sitt register i den kampen der.
0: Men av de som skyter da?
1: Ja, det er litt,
0: hvem er topp?
1: Det er litt kjedelige svaret, for det blir jo litt det, for han er kjedelig, men det er også en del av svaret, det er Harry Kane, ja. Så Englands Harry Kane. Han har en straffesparkteknikk som er ekstremt robust mot stress. Han har levert straffespark nå på det øverste nivået i godt over 10 år. Han har en rutine der han gjør frem til skuddet, så gjør han akkurat det samme nå som det han gjorde for 10 år siden.
0: Hva gjør han?
1: Så han skritter tilbake på samme måte, han steller seg opp med den ene foten foran den andre på samme måte. Når fløyta går, så ser han opp på keeper, så tar han et dypt pust, så tar han et dypt pust til, og så starter han å løpe. Men her blir det interessant. For 2 år siden så endret han totalt teknikk på selve sparket.
2: Ah.
1: Frem til da så hadde han tatt den type spark som vi snakket om i sted, der du har bestemt deg på forhånd. Og plutselig så begynner han å se på keeper, og han lar keeper gjøre det første utslaget. Og så kommer det geniale i det, og det er at nå alternerer han. Du vet aldri hva slags teknikk han trekker fram når han kommer i disse situasjonene, så han er komplett uforutsigbar for en keeper, og det gjør Kane til nesten uentagelig i de situasjonene her.
2: Men en siste ting da, hvor bør man skyte i mål? Ikke sant? Lavt, høyt, midt i mellom.
1: Ja, så det,
2: hva er sånn statistisk den beste straffa?
1: Det teite svaret der, men det er jo egentlig korrekt også, det er at du må skyte der keeper ikke er.
2: Ja.
1: Og jeg sier det sånn, for det er nettopp de beste skytterne nå, som sagt, de ser jo på keeper.
2: Ja.
1: Og det betyr at hvis keeper alltid går til høyre, ja, det er jo alltid det beste stedet å skyte til venstre.
2: Mm.
1: Så du må, når du ser på straffespark, så må du se på hva slags type teknikk skyttere bruker. Med det sagt da, hvis du har bestemt deg på forhånd, som er det du egentlig spør om nå, så lønner det seg å skyte hardt, og det lønner seg å skyte opp. Og midten er ofte bra, sånn statistisk så er det ofte bra, men det kommer litt an på også, for hvis en keeper er lur nok til å også forvente det, så kan jo keeper være et veldig utrygt sted, og da ser det jo ekstra dum ut da, hvis den ballen blir stoppet.
0: Mm. Vet du hva, nå gleder jeg meg mer enn noensinne til å se straffesparkene som kommer til å dukke opp i dette VM-et her.
2: Eksperter min.
0: Se på han,
2: han bommer jo, han smiler.
0: Altså, du har studert dette i så mange år, og så er det gavepakket til oss andre. Geir Jore, tusen takk for at du kom hit til Reiseradion.
1: Jo, bare hyggelig.
0: Og god sommer, og godt VM videre.

0: det var Delara med sjelen her I Reiseradion. Vår reporter Even, han var I stad på det legendariske Vasselina bilopphøggeri.
1: Vi hørte bil døde.
0: Det gjorde vi.
1: Det litt. Ja. Lyden av sommeren, det der. Ja.
0: Men nå har du kommet deg på en campingplass, stemmer ikke det?
2: Du, det stemmer. Jeg på Hekshusstranda camping, og så står jeg midt på campingplassen her og ser skibladner på, som krysser Mjøsa på vei godt. Hamar sannsynligvis, stemmer ikke det? Du leder her på campingplassen, hva heter du?
3: Jo da, nå jeg nok på tur til Hamar. Ja. Nydelig skue.
2: Hva navnet ditt?
3: Mai-Lis Roen.
2: Du, hva som spesielt med Hekshusstranda camping?
3: Alt.
2: Får det ikke jeg?
3: Nei, altså for det første så det jo en gammel campingplass. Det har jo vært campingplass her I snart 70 år. Så det jo mange som kjenner til Hekshus.
2: Og nå driver du ikke å forberede dere på sankthansfeiring.
3: Ja, nå I kveld har vi bedt hele bygda på sankthansfeiring. Litt usikker på om det var lurt av lite, men det finner vi ut I løpet av kveld. Ja. Jeg ønsker I hvert fall at de skal komme og kose seg sånn som de gjorde I gamle dager.
2: Da reiste jeg et bål ut på Mjøskanten her, og så det jo folk som driver og ordner og steller seg selv. Så det du som kongen til campingplassen?
4: Ja, I hvert fall kronprinsen.
2: Kronprinsen, ja. Hva heter du for noe?
4: Bjørnar Skårslette.
2: Du, nå har du haft hele campingplassen I arbeidet med plattingen din her. Har du mye gode venner her?
4: Alle rundt her gode venner. Det dugnad, hård dag.
2: Det mye dugnad, ja.
4: Ja, det skarta, det vet du.
2: Men hva prosjektet ditt her da?
4: Nå skal vi beise platting her, og så skal vi få opp noen levegger og gjøre det litt fint.
2: Men det kjæringen som beiser seg, du...
4: Ja, du flinkere til meg, jeg beiser. Jeg grunnarbeider.
2: Jeg ser det. Med spa inn.
4: Med spa, ja.
2: Her med oss som beiser, da. Hva heter du for noe?
5: Jeg heter Åse Paula Slottsund.
2: Du det ofte noen like prosjekt gående på campingplass?
5: Ja, det jo det med jevne mellomrom. Vi må jo pusse opp litt for tre år, cirka, men...
2: Men det slik at liksom naboene mine, hvis du starter I motorsag, så kommer liksom alle andre naboer det slik her?
5: Ja, nesten. Ja. Enten så forsvinner de.
2: Du ser at det en som driver på...
5: Her det godt naboskap.
2: Godt naboskap. Jeg skal bare... Og det en nabo her som også driver opp træla med noe. Hei! Hei, hva du heter for noe?
6: Stian Maklund.
2: Du, hva det du driver med?
6: Ny platting.
2: Ny platting? Det støtt, det ny platting føler på camping.
6: Nei, men det må oppgraderes litt da.
2: Det fordi at naboen ferdig så fint så at du må liksom følge med på trenden?
6: Nei, det var mer på grunn av at plattingen min var skakk og halv litt større, ja.
2: Så du blir ikke motivert å se at de andre driver på?
6: Jo, det gjør den, absolutt.
2: Kan det bli for mye arbeid på camping?
6: Nei, koselig at det skjer litt.
2: Det koselig, ja. Skal du på sandtansfeiring I kveld?
6: Ja, vi må ned og se.
2: Og så hadde jo vært en viss fotballkamp I natt.
6: Ja.
2: Såg du på?
6: Nei, følger ikke med på fotball I det hele tatt.
2: Så det derfor du så frisk og fin I dag?
6: Ja.
2: Du, har du trua på så prosjektet at naboen her?
6: Ja, det har jeg trua på, så blir det veldig koselig og fint.
2: Ja. Ja. For det jo fryktelig fint, så det ikke alle sammen, men jeg ser at summa har ikke spikertelt, og summa har duk.
6: Ja.
2: Det forskjell på liksom standarden her?
6: Det det.
7: Ja.
6: Men den må oppgradere litt etter litt.
2: Ja, så den blir ikke mobba om den har telt.
6: Nei, gjør til det.
2: Du, lykke til med plattingen da. Og på sankthansfeiring I dag. Hvor mange tror du kommer på sankthans, sjef?
3: Jeg håper stranda blir mett.
2: Og mett betyr?
3: Ja, mange har vi plassått da. Vi har plassått alle.
6: Ja.
3: Ja, så jeg håper vi får til en god gammeldags feiring som det var før, med at folk tenker med seg campingstoler og grill og koser seg ut I sommernatten.
2: Det fantastisk.
1: Det sages I bakgrunnen.
2: Her det alle, hele folket I arbeid.
1: Det så grov arbeid.
0: Og så mange blie folk.
2: Ja, bare blie folk her.
1: Ja,
2: og spring naboer til meg målarkvostet her, og det helt
1: ja, dugnadsstemning. Men det så deilig at dette sommerferie. Nei, må jobbe litt, ja. Lage noen plattinger.
2: Ja,
1: og så fikk jeg, altså nå, favorittordet mitt, håper at stranda blir mett.
0: Ja, mett.
1: Mett?
0: Ja, ja. Det som man full. Sier på, når man har fullt, full hall på Strømmerkapper, mett fjøs. Fullt fjøs.
1: Det nydelig beskrivelse av full strand.
0: Ny platting.
1: Ja. Mett platting. Vi skal tilbake igjen til reporter Even I morgen. Snart skal vi kåre dagens konkurransevinner. Men først får du Mai med Try to Forget You.

0: Yeah, my may try to forget you i Reiseradion.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
2: Ja, da skal vi løse konkurransenøtta og kåre vinner. Vi hadde en konkurranse tidligere i programmet. Tre spørsmål, hvor forbokstavene i hvert svar gir oss da et løsningsord. Nå skal vi gå gjennom første spørsmål. Du kan ta det, Kåre Magnus.
0: Ja, her skulle vi frem til det engelske ordet, for det man har ofte da i en beholder, en Tupperware i kjøleskapet, når det en reste fra middagen. Mm. Vi har noen rester, sier vi på norsk, men... Hvis vi hadde vært for eksempel i USA, ja. Så hadde vi kanskje sagt «We got some leftovers!»
2: Ja, da napper vi ut Ellen fra spørsmål nummer en. Og så skal vi til en planet da, som, hvor det kaldt. 217 grader minus. Den blå og av gass. Riktig svar her var Uranus.
0: Ja, Spørsmål tre. Da skulle vi frem til et videospill som ble skapt av en russisk matematiker som heter Alexei Paitnov, vitenskapsmann, som da fant opp et dataspill som ble veldig, veldig populært, og det var da Tetris.
2: Så en T. Ja. Og da skal vi kåre vinner. Det veldig mange som har sendt inn, men badetermometer og kjølebag går til...
0: Trine Vollen ja, på T.
2: Vi sitter nå og hører på for en herlig morgen i Kragerø. Vi pensjonister og koser oss med kaffe og reiseradio. Nå skvetter Trine til. Vi, da det antageligvis en partner der også, som nå sier tenk at du vant og dulte bort til Trine. Og Trine kom da med rett løsningsord, som var lut.
0: Perfekt! Dere får da nydelig kjølebag og badetermometer.
2: Gratulerer! Kassen.

0: Ja, da hopper vi i vannet, for nå blir det badetemperaturer. Klokka nærmer seg 11. Og hvor starter vi hen i dag, Kåre Magnus?
1: Vi begynner i Skarvann i Agder Risør. Der er det 20,5 grader. Solbergvann 20,9. Der i Agder, Arendal og Kinnartangen i Akershus, Asker 17,2 grader.
0: Ja, så har vi Bæreia, Innlandet 16 grader. Bjørset, Møre og Romsdal 12 grader. Og så er det Vervenbukta i Oslo 18,1.
1: Kobberhytta, Oslo 18 grader, Holmavika, Rogaland 14,8 grader, Båtholm i Telemark, Kragerø 19 grader.
0: Så har vi Treungen, Telemark 15 grader, Lille Rostavatnet, Troms 9,5, og det er lavest i dag, og de vi har saksa ut. Fagerheimsbukta, Trøndelag 14 grader, og Teisendammen 15,5, som også er i Trøndelag.
1: Ja, Holmestrand, Vestfold 20 grader, Tønsberg, Vallø 18,2 grader, Tysdal, Badedammen, der er det 15 grader, og helt nederst på lista min her, Karin Stua, Østfold, 17 grader.
0: Ja, så tar vi klubba Viko, også Vestland, 15 grader, og Bjerknes, Østfold, Sarpsborg, 20 grader. Så det er bare å hoppe i vannet og kose seg. Vi er tilbake igjen i morgen klokka 9, og vi håper at du skrur oss på da. Da får vi besøk av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
1: Og så skal vi rett og slett hjem og ta oss en liten blund. Ja. Det trengs.
0: Og så er vi tilbake i toppform også i morgen. Veldig hyggelig at du hører på. God tirsdag var det videre.
1: Ha det bra.
0: Ha det.

0: NRK Nyheter klokka 11. Etter at Norge slo Senegal i natt, vil fredagens kamp mot Frankrike avgjøre om Norge eller Frankrike vinner gruppa. Siden det er klart at begge lag uansett går videre i VM, tror sportskommentator i NRK Jan Petter Saltvedt at lagene vil spare mange spillere.
1: Det er så kort tid mellom de kampene, det korteste noen har i dette VM, at de kommer til å spare en del spillere, og så er det helt sikkert en del av stjernene som likevel har lyst til å prøve seg mot Frankrike, inkludert en spiss som nok drømmer om å bli toppskorer i hele VM, så er spørsmålet, vil man bli nummer en eller to i den pulja? Fordi det er jo usikkerhetsmomentene om hvordan veien skal se ut videre. Men der skal vi spekulere i frem til fredag. Solbakken og hans menn har helt sikkert en egen plan de ikke kommer til å dele med oss uansett.
0: To norske 18-åringer er i Romerike og Glåmdal tingrett dømt til fengsel i 1 år og 6 måneder. De to holdt i november en mann innesperret i en leilighet i Rælingen, hvor han ble påført fysiske skader. I tillegg var de tiltalt for å ha avfyrt skudd på Høybråten i Oslo 4 dager senere. Påtalemyndigheten mener handlingene ble utført på oppdrag for det kriminelle Foxtrot-nettverket i Sverige, det melder TV 2. Dommen er så langt ikke rettskraftig. Iran og USA er enige om å opprette 4 arbeidsgrupper etter samtalene i Schweiz. Gruppene skal diskutere blant annet sanksjoner, atomsaker og gjenoppbygging. Det er klart etter at Iran og USA ble enige om en midlertidig avtale som skal legge grunnlaget for en større avtale innen 2 måneder. Det er bra, mener Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Våge.
2: Det betyr jo at vi nå har fått en, jeg vil jo si, gledelig pustepause. At USA og Iran har faktisk blitt enige om å slutte med krig og prøve å gå framover. Men vi skal være klar over at det er bare en pustepause, og at det er veldig mange hindringer som ligger på veien foran. Og så er det jo litt sånn rart at i denne krigen her så har USA og Israel, som startet krigen, de har ikke oppnådd noen ting, annet enn at alt har blitt mye verre, mens Iran, som man skulle svekke, har blitt igjen som den sterke.
0: Ja, det sa Hilde Henriksen Våge. Og Irans utenriksminister sier nå at landet ikke har noen plan om å la inspektører fra det internasjonale atomenergibyrået inspektere atomanlegg. I går hevdet USAs vicepresident J.D. Vance at Iran hadde gått med på å invitere inspektørene tilbake som en del av fredssamtalen. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helen Juliusen.
4: Tusen takk til Tom for denne nyhetsoppdateringen. Takk til Kåre Magnus og Marte, og velkommen til meg. Vi starter med Walk the Moon.

Walk the Moon og Shut Up and Dance. Og det jo kanskje en ting jeg kan si til deg også. Hold kjeft og dans, eller hva det Åge bruker å si? Hold kjeft, spis is. Og I den duren synes jeg passer bra på sommeren. Tusen takk til Marte og Kåre Magnus I Reiseradion. Velkommen hit til sommermusikk I NRK P1. Hvis du ikke var her I går, så tenker du kanskje, oi, hvor landsmøtet? Og svaret på det at de har ferie, og sommervikarene på plass også her I NRK P1. Jeg heter Janne-Helen Juliusen og blir med deg noen dager til den her uka for å sørge for at sommermusikken kommer strømmende ut av dine høytalere eller din bilstereo eller dine øretelefoner uansett hvordan du velger å høre på oss I dag det også sånn at du med I trekningen av en liten sommerpakke hvis du sender en melding til meg I appen NRK Radio fortell hvor du hva du holder på med eller sleng deg på temaet som vi skal lansere om noen få straks og vil du være med I trekningen av sommerpakken husk å skrive full fullt navn og adresse I meldingen som du sender. Hvis du ikke har lyst på sommerpakke, men bare har lyst til å sitte og nyte musikken, da du selvfølgelig hjertelig velkommen til det også. Det ingen som krever noen ting av deg her I PN de neste to timene. Bare at du blir med videre og får med deg for eksempel Taus og låta Trur jeg feller.

Det sang Taus her I NRK P1. Det var 11 nå den her tirsdagen, og det ganske mange trøtte trynner rundt omkring på jobb I dag, har jeg sett. Mange som går rundt og gjesper I gangen. Ut fra det jeg hørt, så var det verdt å sitte opp og se kampen I natt, for det var visst en gøy kamp. Det var ikke sånn gøy å sove, men jeg føler at det var den riktige prioritering for meg, og så fikk jeg heller bare høre om kampen da jeg kom på jobb I dag. Men det ikke bare øynene og trynet som trøtt, det noen trøtte ører på jobb her hos meg også. For kom I prat med en kollega tidlig I morges, og hun hadde hørt på en låt, og nettopp lært seg at det hun hadde synget kjempemange år ikke stemt. Og låta, det var Macy Gray sin I Try, der hun syng I try to say goodbye and I choke, altså at liksom det ordet satt seg fast I halsen. Men min venn da, og kollega, hadde hørt Try to say goodbye by an achoo, altså nys. Hør på det her. Det ikke så lett å høre den der kåen, a choke. Vi tar den en gang til. I try to say goodbye and achoo høres ut som det noe høysnue på gang. Og det fikk meg til å tenke. Her det sikkert veldig mange gøye ting som blitt hørt feil opp igjennom årene. Så hvis du har en låt som du har hørt fullstendig feil på, så si gjerne fra til meg hva den opprinnelige teksten, og hva det du hørt? Så kan jeg vi skal spille låta. Vi skal I hvert fall snakke litt om det her I dag, hvis du har lyst til å bidra. Sender du melding, så ta gjerne med fullt navn og adresse, så du automatisk med I trekninga av vår lille sommerpakke. Skal vi ta med da, Macy Gray, I Try. To say goodbye and achoo.

0: I try to say goodbye and achoo, eller I choke, I try, fikk vi fra Macy Gray her I sommermusikk I NRK P1, hvor jeg spør om du har hørt feil på låta noen gang. Det noen som sier det her at Åge Aleksandersen sin «Det min dag I dag» blir til «Det middag I dag». Ja, det kan jo bli sånn hvis man litt matglad, skal vi høre?
1: «Det min dag I dag».
0: Ja, det middag I dag, ja, det kan jeg også lett høre på den her låta. Fortsett gjerne å sende inn dine feilhørte låta, vi skal ta oss en ordentlig runde på det etter kvart. Nå først, før vi gjør noe som helst annet, laid back. Og det som må være en ekte sommerlig titel på en låt også, Sunshine Reggae.

Det her var Bertine Zetlitz og Purple Home, sett at vi sier det sånn, før den hørte Laidback og Sunshine Reggae her I sommermusikk I NRK P1. Jeg har også fått så mange veldig rare, feilhørte låter nå, at nå sitter jeg her bare og flirer, og jeg vet ikke helt hvordan jeg får jo tid til å spille alle sammen, men vi skal ta noen. Først så vil jeg bare ta med en melding fra Werner som skriver, «Hei, Anne, visste du at å høre feil på den måten har et navn? Mondegreen.» Forfatter Sylvia Wright beskrev hvordan hun trodde at et dikt sa «And Lady Mondegreen», mens det egentlig var «And laid him on the green». Vi burde lage et uttrykk for det på norsk, skriver Werner, og det har de faktisk gjort I Tyskland. Der kalles de her låtene for Agathe Bauer-låta, etter at en person ringte inn til et radioshow og sa at han ville høre låta Agathe Bauer, eller «I got the power» da, som det var «I got the power». Det veldig gøy. Vi skal ta noen. Henrik, han sier «Det ikke noe jeg har hørt feil, men hjernen min får Sondre Justa sin pause fra meg selv til å bli pølse fra meg selv, og det ingenting som får meg til å høre noe annet lenger. Vi må høre». «Gi meg en pølse fra meg selv.» Ja, den her hører jeg også. «Pølse fra meg selv.» «Gi meg en pølse fra meg selv.» Jeg slenger meg på den, Henrik, skjønner det. Torun, hun skriver, jeg vet ikke artisten, men de synger «I rode my horse to the old time road», men vi hører «to my hotel room», noe sånn. Men det her får dere sikkert andre meldinger om, skriver Torun. Ja da, det «Old Town Road» vi snakker om. Lil Nas X og Billy Ray Cyrus. La oss høre på den også. Yeah! Det ikke heldig å ta med hesten sin til hotellrommet, jeg enig I det. Det flere som har slengt seg på det her. Så det en låt som har gått igjen ganske mange ganger I dag. Vet ikke om det en sånn konsensus blant folk om at det her har vi hørt feil, og vi skal fortsette å høre det. Men både Trude og Ingrid og Anton og Lars Kåre, de mener da at I denne låta, The Final Countdown fra Europe, så det akkurat som at de synger It's a fire downtown. Vi får håpe at Europe ikke har rett I det. Vi tar med oss hele. Alle sammen nå blir med og synger på refrenget, og da synger vi ikke The Final Countdown. Vi synger It's a fire downtown. Og hvis du har lyst til å være med på leken og sende inn låta som du har hørt feil, velkommen til å gjøre det I appen NRK Radio. Ta med fullt navn og adresse, så du med I trekninga av en sommerpakke med handlenett og solbriller. Perfekt til sommeren 2026. Spør du meg?

Da jeg hørte denne låta første gang, da var jeg sånn 5-6 år sikkert. Mamma har fortalt meg at jeg fikk tårer I øynene, for jeg syntes den var så fin, og jeg skal innrømme at jeg har ikke sittet og grinet her nå, men jeg har sittet og gøla med Europe og The Final Countdown, eller var det The Fire Downtown, som mange har hørt. Vi skal ta med oss noen flere feilhørte låter etter kvart. Det rusler og går I innboksen, for å si det forsiktig. Skal vi ta med en liten trafikkoppdatering også nå mens vi holder på da? Vi skal til E39 på ferjesambandet mellom Harsa og Kanastrøm I Heim I Trøndelag. Der det noen driftsproblemer, og da det to avganger som innstilt I dag. 11.20 fra Harsa og 11.50 fra Kanastrøm. Hvis du ser noen ting I trafikken som jeg bør melde fra om til dem som ute og kjører I dag, så kan du også sende meg en melding I appen NRK Radio. Straks hike, I'm on your side. Nå først, Laurent, I die for you.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: Her har vi det, Haik, og I'm on your side. Jeg litt sånn, sitter her og prøver å klippe ut litt lyd til deg, fordi vi snakker om feilhørte låter I dag. Hva det egentlig de synger, og hva har du hørt? Og jeg må bare ta med en som jeg fant her nå. Elisabeth har sendt melding og skrev det at på kjærlighetsvis at det Halvdan Sivertsen, så synger han jo fire kalde pils ligger nede I vannet. Men tantungen mente hardt og brutalt at det lå fire pinnsvin nede I vattnet. Åh, det her så gøy, og jeg har koset meg så gærlig, og jeg vet ikke, jeg håper det like gøy for deg også. Jeg skal ta med noen flere her nå. Olve, han sender melding, han elektriker og trommelærer, og han skriver at da han var 12 år, 11-12 år, så hørte han Agneta Feltskog sin The Heat Is On, der hun synger om Tropical Summer, men Olve hører Rappatisama. Rappatisama, jeg litt enig da. Og det jo ofte sånn når man 12 år, så lager man jo litt sine egne betydninger av alt. Camilla, hun skriver, hei, du må bare sjekke ut Karpe med den låta der de synger om nye sedler. For jeg sang nyser og ler I flere måneder, skriver Camilla. Her paff ennå. Jeg valg, og jeg får nyseler og nyseler. Nyseler og nyseler, og jeg får nyseler og nyseler. Ja, nyser og ler, det her synes jeg også var gøy. Flere har kastet seg på med litt Åge Aleksandersen og hans lys og varme. Tone skriver det, har I alle år sunget og kost meg med denne låta, men hvor fuglene som skal vise vei ble til fuglene som, hva blir det? Vi skal svei.
1: Og fuglene som fri, dem skal vise vei og alt skal bli.
0: Vi skal altså svei fuglene I følge Tone. Så tar vi med den siste også. Her det et menneske som anonym som har sendt inn, dessverre, men gøy lal. Jeg trodde, en stund står det her, at Dum Dum Boys sang mamma hele året I splitterpine. Og det kan jo egentlig være ganske logisk det, når man tenker på mas, mas, mas over hele linja. Det mamma hele året?

Dum Dum Boys og Splitter Pine, det mamma hele året, eller det mandag hele året? Ingen vet. Jo, det gjør vi. Men det mye artigere å synge mamma hele året enn å synge det de egentlig synger. Skal ta med noen til etter hvert nå. Vi må innom litt vanlig musikk som kanskje ingen har hørt feil også. Eller kanskje du kan høre på den her og høre om du hører hva Simen Wikan synger. Han har i hvert fall kalt låta si for rett sted, rett tid.

0: det til rett tid, men nå skal vi ikke snakke om ting som rett, men ting som feil, eller ting vi har hørt feil. Vi tar en runde til. Jeg har fått meldinger fra Guri, som snakker om låta Perrong av Silje Nergård. Hun skriver, jeg hørte Lars Bremnes I starten av låta, måtte skikkelig konsentrere meg for å høre at du sang Snart fremme. La oss høre om vi hører Lars Bremnes.
1: Snart fremme, du vet hvordan det
0: Her jeg litt uenig faktisk, Guri. Jeg tror du må fram med Q-tipsen. Var ikke så veldig Lars Bremnes, men kanskje du har litt dårlig høyttalere der du eller noe sånt, så da kanskje det blir Lars Bremnes I stedet for Lars Fremme. Og så var det en veldig, veldig gøy en her, for Amy har skrevet at hun var irritert på Sondre Justad, som sang om T-banen på Jungstorvet. Det jo ikke noe T-bane der. Det her jo veldig, veldig gøy. Han synger jo Fontena på Jungstorget, men det veldig lett å høre på T-banen på Jungstorget. Det kommer for alltid til å være på T-banen på Jungstorget for min del nå etter det her. Og så det Oddbjørn, og nå den her går ut til alle som omtrent like gammel som meg, sånn 40-ish år, ikke sant? Og huske da Bomfunk MCs sin freestyler kom ut. Bare hør på det her. Oddbjørn han skriver, enkelte mener at det som Bomfunk MCs syng I freestyler rock the microphone. Men vi alle vet jo, og det viden kjent, at det ikke det de synger, det rockamakafon. Og det stemmer.

Alle vet at det ingen som synger Rock the Microphone her I The Freestyler fra Bonfunk MC's, MCs synger de Waka Maka Phone. Ikke noe annet, ikke det du tror. Waka Maka Phone. Tusen takk for alle gøye, feilhørte og innsendte låter. Vi skal fortsette med det I neste time, også her hos meg I sommermusikk I NRK P1. Men nå, for første gang hos meg denne sommeren, tar vi med oss en... Åh, en sommerlåt fra 1993, den da? Neste sommer ifra De Lillos. Vi får også straks nyheter nå når klokka blir 12, og vi skal kose oss en time til etter det. Fram mot nyheteren altså, Lars Lillo Stenberg og Koos.

0: NRK Nyheter klokka 12. Et kompromiss i skattepolitikken viktig for næringslivet, det sier nestleder i Høyre, Henrik Asheim. I morgen kommer skattekommisjonen med sin rapport. Asheim sier Høyre mener det viktig med lavere formuesskatt og lavere skatt på arbeid. Men det finnes også en annen viktig grunn for et kompromiss, sier han.
1: Det du også kan få forutsigbarhet. Altså at selv med vekslende flertall i Stortinget eller ting, så vet du noen ting ligger fast. Og det som næringslivet sier til oss, eller de som har forlatt landet eller vurderer å gjøre det, sier, det at en ting at vi vil ha bedre vilkår for å drive Norge, men vi vil også vite at det står seg, at ikke det blir hopp og sprett. Og de siste 5 årene så har det vært veldig store skatteøkninger som har vært uventet og overraskende, og det er vel så skadelig egentlig som skatteøkningen i seg selv, for det skaper en uforutsigbarhet.
0: Ja, det sa Høyres nestleder Henrik Asheim på Politisk kvarter i dag. Nordmenn spiser større mengder bearbeidet kjøtt enn før, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. 25% av oss oppgir at vi spiser bearbeidet kjøtt fra 4 til 7 ganger i uka. Blant unge voksne tallet 40%. Bearbeidet kjøtt inneholder ofte mye salt og fett. Undersøkelsen viser også at vi spiser fisk og sjømat sjeldnere enn tidligere. Noen ville sette Martin Ødegaard ut av førsteelveren før Norges kamp mot Senegal, men kapteinen svarte med å spille en stor kamp og var involvert i mye, ikke minst pasningen til Erling Haaland ved et av målene. Ødegaard selv mener hele laget var bra.
2: Jeg føler at bunnivået vårt har blitt mye høyere, og så vet vi at toppnivået er ekstremt høyt. Offensivt så er vi alltid farlige når vi kommer, og selv om vi slipper inn 2 i dag, så synes jeg vi er ganske solide utenom akkurat de 2 situasjonene der. Så nei, det er mye bra.
3: Enkelt har stilt spørsmål. Din rolle og posisjon, hva tenker du etter i dag?
2: Jeg tenker det samme som jeg tenkte forrige uke. Jeg gir alt for laget, og noen ganger så spiller jeg ikke så bra som jeg kan, men ja, det har vært mye rart som har blitt skrevet, men ja, synes du ser at det preger meg ikke så mye akkurat, så det er sånn er livet.
0: Ja, det sa Martin Ødegaard. Norge møter Frankrike på fredag. En mann i 20-året tiltalt for 3 drapsforsøk etter skytingen på Tveita i Oslo i fjor sommer, det skriver Avisa Oslo. Mannen har tidligere nektet straffskyld. Forsvareren hans sier til avisa at klienten ikke er enig i det som kommer fram i tiltalen. I både London og Paris kan det bli ny varmerekord for juni i dag. I Paris er det ventet 39 grader, og hvis det blir 40, så er det rekord for juni. Mens den britiske junirekorden fra 1976 på 35,6 grader også står i fare for å bli slått i dag. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helen Juliusen.
5: Ingen fare for overoppheting her, men det er fare for feilhørte låter. Vi skal prate mer om det etter The Beatles og Hey Jude.

Det deilig å få lov til å sende radio på sommeren Og få lov til å spille gamle Beatles-låter Det gjør vi ikke nok av, synes jeg The Beatles og Hey Jude fikk du her I NRK P1 8 minutter over 12, Janne-Helene Julius nevnte I dag også, og vi har hatt som tema feilhørte låter. Vi skal straks, vi skal gi oss med det, men vi skal runde av litt da. Men jeg har lyst til å ta med noen til, og vi skal ta med, vi skal spille en hel feilhørt låt også ganske snart. Men først, en melding fra Hanne, som sier at barnebarnet hennes på 2,5 år hadde lært nasjonalsangen, og sang så stolt, ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem, urettferdig. Over landet. og så skriver Joachim I Splitter Pine av Dundon Boys kan det høres veldig ut som at de synger Split the Peanut særlig for engelsktalende og så litt tviffig I og med at peanutter kan deles på midten. Split the Peanuts, ja. Og når jeg så det her, så husker jeg på at min egen treåring, han skulle synge Så går vi rundt om en enebærbusk, og han sang Så går vi rundt om en nedoverbusk. Du kan tro jeg koser meg med alle de her feilhørte låtene. Flere kommer etter Elle Maja og Duasat her I NRK P1.

0: Elle Maja og du stått I NRK P1 I sommermusikk har hos meg som heter Janne Helen og som har sittet og fnisa meg igjennom den siste timen nå med alle de feilhørte låtene. Vi skal begynne å runde av her, men det noen te som jeg vil ta med. Blant annet en fra Anne-Katrine på Lillehammer som sier at for mange år siden så var hun og ungene på tur I bilen. Jahn Teigen sang låta Det vakreste som finnes, og en strofe inne der jo Om jeg leter overalt. Og da kommer det fra en matglad minstemann I baksettet. Mamma, hvorfor synger en omeletter overalt?
1: Om jeg leter overalt.
0: Og det sånn, den her dagen har ødelagt så mange låter for meg. Nå kommer jeg jo bare til å høre omeletter overalt. Erik, han tar for seg låta som de også spilte I reiseradioen I dag, Kjell Ingrid sin to pilsnere I en snor, som ble to pinnsvin I en snor.
2: To pilsnere I en snor, efter en båt.
0: To pinnsvin I en snor efter en båt en forferdelig måte å behandle pinnsvin på, så det skal vi ikke holde på med. En annen veldig, veldig gøy en fra Kristin som sier «Når jeg var 6 år og gikk på turen I Njordhallen, så var jeg bombesikker på at Ottawaen sang «Hands up, baby, hands up, gym I Njordhallen». Her så gøy. Gimme your heart. Ja, det for gøy. Kristin, jeg ser for meg ditt 6 år gamle fjes når du synger denne låta. Og så skal vi også til Bon Jovi og Living on a Prayer. Lars Martin, han sier det at inni der så kan en tidvis høre refrenget som It doesn't make a difference if we're naked or not. Make it or not det vel egentlig. Mens Laila, hun har hørt liksom hele greia feil. Hun har hørt Living on a Prairie, altså bor på en prærie. Så vi tar med oss den, bor på prærien, om vi naken eller ikke, spiller ingen rolle.

Lille Cæsar, lenge leve livet. Samme låttitel som Dolly Deluxe sin MGP-låt for mange år siden. Før den her hørte du selvfølgelig Bon Jovi og Living on a Prairie, eller Prayer. Vi vet ikke helt, vi tolker det litt som vi vil her I dag, vi. Jeg snakket litt om feilhørt til låta. Jeg sa vi skulle runde av, men jeg må ta med en liten sånn barnespesial her nå, for det kommer flere gøye meldinger her. Sven Ketil forteller at han lurte en barnehageansatt til å tro at de sangen Dyrene I Afrika, så sang de Dyrene I Afrika og alt de har I øret. Og det sang han mange år etterpå, for ungene til slutt korrigerte og sang at de sier at de sang alt de har å gjøre. Sven Ketil, jeg vet ikke om det her helt innenfor å gjøre, men det var fortsatt ganske gøy. Hildegud Gunn, hun skriver Kjære Gud, jeg har det godt, var til Kjære Gunn, jeg har det godt, da eldste datteren var lita. Venninna mi som også var mora til venninna til datteren min heter Gunn, står det her. Og så det Helen som sier For mange år siden så var vi på besøk hos venner med barn I 8-10 års alderen. Den yngste spurte om vi hadde hørt hennes favorittlåt. Mikke Mus og Mikke Varme. Og det hadde vi selvfølgelig etter å ha tenkt oss litt om, skriver Helen. Mikke Mus og Mikke Varme, ja. Og det var flere som også hadde hørt at fuglene skal vi svei. Ikke vi svei, men de skal vi svei I mye lys og mye varme. Jeg kom også på selv nå. Jeg gikk jo aldri I barnehagen, så når vi kom på skolen og skulle synge du veldig glad å vete, så trodde jo jeg at vi sang du veldig glad å vete, altså som I kornsorten vete. Så vær grei og lære opp ungene deres ordentlig, folkens.

The Underdog Project og Summer Jam her I sommermusikk I NRK P1. Så hyggelig at du med her hos meg I dag. Jeg heter Jonne-Helene Juliussen og skal være med deg frem til klokka blir ett og tar gjerne imot meldinger fra deg. Enten det handler om noe du ser I trafikken eller ting du har hørt som ikke stemmer helt overens med virkeligheten eller om du bare vil si hei. Det lov til det I NRK-appen NRK Radio. Viktig å si det helt riktig. Hanna Storm på vei til deg nå. Dette special.

0: fotball-VM.
1: Fotball-VM. Og så skårer Norge I VM! Erling Braut Haaland!
0: Fredag smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høyt
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

Magasir var det her, og låta Jessica her I NRK P1. Og nå har jeg lagt ut en avstemning I appen NRK Radio. For Mathias, han har sendt melding, og han ønsker seg låta Bønna fra Nord. Og den skal jeg spille, Mathias, men så det her. Hvilken versjon skal vi spille? For det finnes jo tre versjoner. Det finnes den fra VM 1998, det jo originalen. Så var det en til EM I 2000, Bønna fra Nord 2000 heter den. Og så det årets låt til årets VM, Bønna 2026. Litt endringer I teksten bare, men hvilken av de her skal vi spille? For vi skal spille en av dem. Gå inn I appen NRK Radio, stem på din versjon. Akkurat nå leder årets versjon, Bønna 2026, med 100% av stemmen. Og hvis du lurer på hvorfor jeg spør om det her nå, så det fordi at Brita, hun sendte melding I stad og sa det her. I mange år lurte jeg på hvorfor Jan Eggum sang om landslagskjærlighet. Det landslagskjærlighet. Det landslagskjærlighet. Det mange slags kjærlighet, og ikke bare landslagskjærlighet, men vi skal vise landslaget vårt litt ekstra kjærlighet I dag, tenker jeg, etter gårsdagens kamp. Så hut deg inn I appen NRK Radio og stem på din favorittversjon av Bønna fra Nord. Det årets versjon? Det den fra 2000, eller det den fra 1998? Mathias skal uansett få viljen sin, han skal få denne låta I dag. Skal vi se at vi gir det en rekker vi det her på 3 minutter? Vi rekker det på 3 minutter. Du må inn og stemme nå.

Boy Pablo og Losing You, og vi skal spille Bønna fra Nord som en hilsen til landslaget som spilte fotballkamp I natta. Og jeg får litt korrekser. Ivar skriver til orientering, så spilte landslaget I dag og ikke I går. For meg så var det I går, for jeg la meg før de begynte å spille, men det helt riktig. Den kampen startet jo klokka 2 I natt. Mathias har altså ønsket seg Bønna fra Nord, og jeg har spurt deg som hører på, hvilken versjon skal vi spille? Og nå tror jeg vi ser at vi må avslutte avstemningen. Da trykker jeg på knappen der, og da ble det årets versjon, Bønna 2026. Hvis du har lyst til å se hvordan Ståle Solbakken feirer det her avansemanget, så kan du gå inn på NRK Nyheter sin Instagram-konto og se da han springer opp på tribunen og gir kona si et ordentlig smellkyss. Her Bønna fra 2026, vi spiller reserv.

Jeg vet ikke om jeg skal angre på at jeg ikke satt opp I natt. Det har vist vært en festforestilling uten like. Men kanskje jeg blir nødt til å få med resten av kampen nå da, og offre litt nattesøvn. Hele Norge står på høvet. Fikk reser og denne 2026, og med det så har jeg spilt de tre låter med Purple Home I dag. Så nå må de få kvile seg bitte litt grann. Hyggelig at du hører på NRK P1. Straks skal vi kåre en vinner av sommerpakke I dag også, etter Eva Bell Skram. Dette låta om du vil. God tirsdags ettermiddag, som det omtrent nesten kanskje har blitt.

Skram om du vil fikk du her I NRK 1 hos meg som heter Janne-Helene Juliussen kvart på ett nå og vel så det står det på klokka mi og det betyr at det på tide å trekke en vinner av dagens sommerpakke det jo ikke den helt store sommerpakken det solbriller og det et handlenett så det liksom vi leser ikke over det med ting og tang men det veldig mange som har lyst til å slå kloa I den her og det skjønner jeg veldig godt det jo fint å ha både handlenett og solbriller på sommeren for de aller fleste av oss jeg har bedt systemet om å trekke ut en vinner I dag, og den vinneren heter Lill, og kommer fra Tromsø. Og det så gøy, for Lill har også hørt en låt feil. Og hun skriver «Det bare ett eller to år siden jeg oppdaget at det heter «Jeg vil ha deg I mørkret hos meg». I noen og 40 år før det, så hørte jeg «Jeg vil ha deg I burken hos meg». Og Lill, hun trengte jo at burken var svensk slang for senga. En burk på svensk, det vel en liten boks, tror jeg, så det var ikke så helt hundgærlig idé da, tenker jeg. Lill, du skal få deg en sommerpakke. Du skal også, jeg skal slenge med et par Q-tips oppi denne sommerpakken, så du får rensa ørene dine, så du får høre at de synger I mørket og ikke I burken. Nå klarte ikke jeg å finne originalen med freestyle, så du får klare deg med Drømhus sin versjon fra 1998. Dette Vil ha deg.

Vil ha dig I burken hos mig, det trodde Lil Irene at de sang her, men de synger jo da mørke, og vi gratulerer Lil Irene med en sommerpakke fra oss her I sommermusik I NRK P1. Vann du ut I dag? Det gjorde du mest sannsynlig ikke, hvis ikke du heter Lil Irene. Så det gode muligheter for å vinne I morgen igjen. Vi skal nå vel fort dele ut sånne sommerpakker hele sommeren vi, her mellom 11 og 1 hver eneste dag omtrent. Så det bare å bli med videre. Fått melding I fra Carl Henrik som sier god dagen derpå, har kvite dager med skåle I kaffe, har en fortsatt fin feiring I studio, har dessverre ikke feiret så mye enda I dag, men kanskje jeg skal begynne nå, tenker jeg. Det jo noen ting å feire, det at vi har avansert I et VM. Skal vi holde litt fotballfritt nå da, de siste minutterne vi har igjen I laget? Og du, det kan jo bli nok fotball også, derfor tar vi med oss George Benson denne tirsdagen da. Nothing's gonna change my love for you.

Jensen, Nothing's Gonna Change My Love For You, og den fikk du her I sommermusikk I NRK P1, som nå begynner å nærme seg en slutt I dag også. Men det her med å ha hørt låta feil, det skal vi gjøre mer av, for her var det veldig, veldig mye gøy. Jeg må innrømme at jeg har stort sett sittet og fnisa imellom låtene her, og koset meg veldig med alt som har gått gærlig på vei inn I ørene. Tusen, tusen takk for alle meldinger, og bli gjerne med I morgen også, da det flere muligheter til å vinne seg en sommerpakke. Klokka 13.03 her I NRK P1, da hører du dagens med Anniken Sande Krøvel med siste nytt fra inn- og utland, og du skal også få en nyhetsoppdatering nå klokka 13 fra NRK Nyheter, før det Too Sweet og Hozier.

0: NRK Nyheter klokka 13. Over 50 000 pensionister kan i gjennomsnitt få rundt 10 000 kroner i økt skatt hvis et forslag fra skattekommisjonen blir reell politikk. Et av forslagene fra kommisjonen er nemlig å øke aldersgrensa fra 62 til 67 år for å få et særskilt skattefradrag for pensionister, får NRK bekreftet. Forslaget begrunnes med at det behov for å få flere til å stå lenger i jobb. Israelske styrker gikk målrettet til angrep på palestinske barn i Gaza også etter våpenhvilen fra oktober i fjor. Det konkluderer en FN-granskning. Blant annet peker granskerne på at Israel fortsatte å benytte seg av kraftige våpen i tettbefolkede boligområder, til tross for at de visste at mange barn da ville bli drept. Over 30% av de drepte i krigen i Gaza var barn, heter det i rapporten fra FNs uavhengige undersøkelseskommisjon for Palestina. Israel mener rapporten er ærekrenkende og avviser at de målrettet angrep barn. I Frankrike har 40 mennesker druknet som følge av hetebølgen, det opplyser den franske regjeringen. Europa har siden forrige uke vært preget av svært høye temperaturer. Mange franskmenn har søkt til havet eller elver for å kjøle seg ned, forklarer korrespondent Anders Børingbo.
1: Folk kaster seg uti, altså er det kaldere under overflaten enn det man tror, og så får folk et sjokk. Det gjøres jo en rekke tiltak, og det er klart det man snakker om nå er jo de to små barna som døde i Sør-Frankrike i går. Nå skal den saken etterforskes, men det er tydelig varmerelatert til de to dødsfallene. Dette er jo grufullt og noe som blir fulgt opp. Ellers på de mer generelle tiltakene så går jo myndighetene ut særlig å advare folk som er eldre eller har underliggende sykdom, at de må holde seg innendørs, drikke mye, se etter symptomer på heteslag og så videre.
0: I Paris kan det bli en ny varmerekord i dag dersom temperaturen når 40 grader. Flere forskere ved Oslo universitetssykehus har utvist grov uaktsomhet i sin forskning på kjønnsinkongruens. Det konkluderer felles redelighetsutvalg ved Universitetet i Oslo. Grunnen er at de har brukt helseopplysninger i forskningen uten å hente inn tillatelse fra pasientene. Utvalget mener saken avdekker systemsvikt ved institusjonen. 35 nye skogområder i 9 fylker blir vernet i dag, det opplyser regjeringen i en pressemelding. De nye naturreservatene omfatter blant annet spesielt mange områder av varmekjær løvskog. Skogen inneholder mange viktige naturtyper og et stort antall truede arter. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: Dette er NRK PN. Ja, nok en hetebølge herjer altså i Europa. Denne gangen meldes det over 40 grader i flere byer. Vi skal direkte til Paris litt senere i dagens, som debriefer fotballnatta også, for Norge er videre i VM etter 3-2-seieren mot Senegal. Du får all stemninga, en direkte rapport fra USA, og ikke minst så får du høre hva unge på fotballskole i Martin Ødegårds hjemby sier i dag. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Velkommen skal du være. Og det er jo kanskje noen av dere som nettopp har våknet etter en lang fotballnatt. God morgen til dere da! Verdensmesterskapet blir første tema ut her i NRK P1 etter den her fra Olivia Rodrigo. I hate to give the satisfaction asking

0: En av mine absolutte favorittavslutninger på en låt, dette her du fikk Olivia Rodrigo med Vampire her I dagens på det, som dagen etter en utrolig natt for alle som glad I fotball.
1: Det var helt magisk.
2: Det helt vanvittig, det helt sinnssykt.
3: Det ikke til å tro! Helt... Norge!
4: Det så deilig.
3: Dette! Nå har Norge vært I ødeland I så mange år. Og I år så vi det 4 eller 5 nordlendinger vi har på laget. Og så plutselig vi fette gode. Det ikke tilfeldig. Det ikke tilfeldig.
5: Vi skal vinne VM!
0: Ja, sånn høres nordmenn ut etter nok en VM-kamp som ga oss 3 poeng. Men la oss spole litt tilbake til New Jersey Stadium I natt klokka 02.42 norsk tid foran over 80 000 tilskuere.
6: Koulibaly serverer! Og nå kan muligheten komme! Yeah! Søren og Holmgren Pedersen!
0: Det klikket jo totalt for kommentatorene da innbytter Markus Holmgren Pedersen dunket inn 1-0 like før pause der. Og jubelen for både det målet og for de 2 scoringene til Erling Braut Haaland litt senere ga faktisk utslag på seismometret til Universitetet I Bergen, opplyser Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk. Norge vant jo til slutt 3-2 over Senegal og bankers videre til 16-delsfinalen. Rett etter kampen så satte landslaget seg ned og rodde med supporterne som hadde støttet dem.
7: Altså, dem et lag ser du jo som roingen sin, selv om vi synes det var litt harde til men nå liksom det pur klasse.
0: Ja, det konkluderer Alexander Sørloth, som beskriver kvelden på banen og støtten fra nordmennene på tribunen på denne måten her.
7: Det nesten litt rørt. Det videre. Vi spiller en jævlig mye bedre kamp I dag enn hva vi gjorde sist, og spiller mot Senegal, som et fantastisk lag. Og jeg synes vi bedre enn dem, og ja, det sinnssykt deilig å bare se på det havet her. Og.
8: Jeg tror det opp imot de største kveldene jeg har hatt I hele mitt liv, både mot Irak og I kveld...
0: Sånn ser Haaland på 3-2-kampen mot Senegal.
8: Jeg litt den samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen. Jeg utrolig stolt og alt det der for å være en del av det.
3: Altså, landslaget var godt, men stemningen på tribun, det var vi som nordmenn gæren!
9: Det var vi som vant I dag!
0: Ja, nordmenn gærne, det kan vi vel slå fast nå, men det kjennes jammen godt det her. Landslagssjef Ståle Solbakken synes også det.
10: Fantastisk fotballkamp. Reklame for fotball. Vi møter et Afrikas 2 beste lag, og vi best. Vi har skapet flere sjanser, men allikevel blir vi presset helt inn til den siste, og samtlige spillere har nesten nede for krampe de siste 10 minuttene.
11: Hvordan dette på lista over opplevelser?
10: Nei, en av de største, om ikke den største.
12: Nå skal de ro sammen. Nå skal de ro sammen. De skal ro nå! De har rott til 16-delsfinale! Dette bilder som kommer til å stå igjen I 100 år.
0: Ja, det må ha vært en opplevelse for livet å ro I dette røde folkehavet I New Jersey. Jeg merket det I alle fall at jeg ble litt blank I øya da jeg fant fram alle disse klippene her. Og vi skal direkte til USA nå, til deg sportskommentator Jan-Petter Saltvedt. Det vanskelig å ikke bli rørt av det her. Hva var det vi fikk se og oppleve I natt?
13: Ja, nok roing. Jeg smiler
0: vi får se.
13: Så stort som at glad du slipper å se meg her. Nei, det var en vanvittig spennende fotballkamp. Det jo selv man hører Ståle Solbakken bare slippe ned garden fullstendig og si at dette var fantastisk, og det var jo, selv om Norge omtrent var I knestående på slutten der, var hele den opplevelsen jeg tror hele nasjonen drømte om å oppleve når man stilte vekkeklokkene på vei inn I natta som var.
0: Ja, sant. Men 2 ord om denne kampen sett opp mot Irak-kampen.
13: Nei, Irak-kampen var jo en mye større skuffelse enn resultatet skulle tilsi, og så var det særlig, vil jeg si, en Martin Ødegaard som begynte virkelig å ligne på seg selv. Han hadde gjort gått gjennom hele den tankebanen som skulle til for at han var den drivkraften og den kreativiteten sentralt for Norge der som vi er så mye bedre når Martin Ødegaard er som han var, og så ble det jobbet som helter, og så har vi en lysåra rogalending på topp som Ståle Solbakken på presskonferansen jeg var på, kaller for verdens beste målscorer, og det er han. Det, den kombinasjonen der er akkurat så bra på sånne gode dager som vi drømte om I forkant.
0: Og nå er vi videre fra gruppa. Vi skal snakke om VM-framtida snart. Vi har mye å prate om og mye å glede oss til, Jan Petter, men vi må, liksom, vi må ta det ordentlig inn, og det gjør vi med den her fra Nicolai Ram, Markus Neby I NRK P1.

0: Et stjernelag sammen I den låta her ledet av Nicolai Ram og Markus Neby. Du fikk selvfølgelig sammen for Norge. Dette NRK P1 og klokka har blitt 13.16. For noen av dere der ute nå som så fotballkamp I natt, så kanskje dagens et slags morgenshow akkurat I dag. Rushtida I trafikken I morges, dagen etter VM-kampen mot Senegal, den var I alle fall ikke like travel som den pleier å være. Vi tok og ringte veitrafikksentralen med.
1: Helt upåklagelig. Ingen problemer og mye mindre trafikk enn vanlig. Det rimelig overbevist om at folk de her, mange der har sett på fotball I natten. Søndag midt på dagen eller noe sånt kan jeg sammenligne det med.
0: Ja, det sa Annie Serup som trafikkoperatør, og det jo røft og ro for det norske fotballlandslaget halve natta, og så fungerer tidlig neste morgen. Vi skal til USA nå, der det litt mer tålelig klorkeslett på disse kampene. Sportskommentator Jan-Petter Saltvedt, hei igjen.
2: Hei igjen.
0: Du, nå vi altså videre fra gruppespillet, men vi har en kamp igjen her, fredag klokka 21 mot Frankrike. Hva kan vi vente oss der nå som vi har to av to mulige serier?
2: Altså det blir jo den ene gruppefinalen vi drømte om, og så jo begge lagene videre, og det gjør jo at man begynner å spekulere litt grann I hva slags prioriteringer de to landslagssjefene gjør, dels når det gjelder stjernene, og så det litt sånn hvor desperat man går inn for å vinne, og så det litt sånn Mbappé mot Haaland fortsatt. Jeg kan love deg at begge de har lyst til å ta Messi når det gjelder toppskårertittelen, og så det siste elementet med at avstanden fra kampen I natt til fredag kveld den korteste noe lag I VM har mellom to kamper, og det gjør jo at en del av de slitne beina vi så på det norske laget I går, rett og slett ikke helt tilbake på topp innen klokka 21 på fredagskvelden, så det gjør jo også at Solbakken var I hvert fall på vegne av det norske laget tydelig på at det blir noen bytter, uten at han ville si hvor mange ennå. Sørloth sa for eksempel at det spille.
0: Det godt å høre. Det betryggende. Men for det var jo en god del tøying og krampe og sånn på tampen der I går, Jan-Petter. Og så så vi jo Ryerson gå av banen I går etter bare 11 minutter. Har du en, altså hva vet du om han?
2: Nei, vi vet jo ikke mer enn det vi så, og at han var der hele veien. Det var jo ikke rett inn I akutt behandling. Det var den smellen han fikk mot Irak som han har kjent på. Det at det fremstår som det smerter og ikke en strekk jo sånn sett positivt for veien videre. Han spiller helt sikkert ikke mot Frankrike, men han såpass sentral på det laget her at jeg tror de jobber beinhardt for å få han med all respekt for erstattere her, som går inn og skårer mål og gjør en kjempejobb, men Ståle Solbakken vil veldig gjerne ha med Ryerson I den 16-delsfinalen. Det skal vi I hvert fall ikke trekke I tvil.
0: Nei, og den spilles 30. juni. Hvem kan bli motstander der nå?
2: Nei, det jo det vi skal bruke all tid fremover nå til å spekulere I. Det jo også noe av det morsomste med sånne VM. En ting det åpenbare hvis vi kommer på andre plass I pulja. Da skal vi spille mot de som på andre plass I den pulja til Tyskland, og så tenker vi at kanskje de vinner den pulja, så det noe sånn elfenbenskysten, eller som det fortsatt kan bli. Gigantnasjonen Curaçao jo faktisk en mulig motstander fortsatt. Tenk deg den 16-delsfinalen Norge-Curaçao, den hadde vi ikke sett for oss før VM. Elfenbenskysten mest sannsynlig I så fall, og så har vi Ecuador som siste alternativ. Alt dette minus kanskje Tyskland noe Norge tenker at ok, den skal vi ta nå når vi først skal inn I dette cup-spillet som det da det vinn eller forsvinn, og da vet man at man møter gode lag. Skulle vi slå Frankrike, og da skulle vi møte et av disse tredje laga, som jeg ikke helt vet. Drømmen I så fall jo at det Sverige som det faktisk mulighet for. Tenk deg ja. Norge-Sverige I en VM-kamp. Det litt for besnærende til at jeg skal si det høyt som mange ganger.
0: Ja, det hadde blitt en voldsom opplevelse, men til slutt Jan-Petter, det var jo glede etter Irak-kampen og resultatet der, men men det var jo også litt murring om passivt spill, ikke sant? En lite involvert Martin Ødegaard og et lag som var preget av nerver. Hva, altså, hva betyr det for de norske spillerne å klare 6 poeng av 6 mulige nå etter 2 kamper på veien videre?
2: De ser ut som det vi alltid har kalt et mesterskapslag. Det sånne lag som ikke så veldig gode I starten, selv om vi drømmer om at de skal bare fly ut fra startblokkene. Men de gjør det de skal, og så blir de bedre og bedre utover. Norge har gjort det de skulle nå, litt ekstra I den andre omgangen I går. Da var vi faktisk ganske så gode. Men det føles som de har litt mer å gå på, og det jo en veldig, veldig... fin tanke. Nå har de fått gjort de feilene de skal, og sett hvilket nivå som kreves av dem, og så det ikke så varmt, det plager dem ikke, og så får en støtte fra tribunen de aldri har vært I nærheten av før. Det en del faktorer her som veldig lovende for Norge, og så skal vi ikke, ja, man blir litt euforisk etter sånne netter, for å si det mildt, så vi skal ikke ta flere, vi skal ikke bruke flere superlativer når vi skal begynne å beskrive sjansene. Vi blir ikke verdensmester ifølge landslagssjefen selv, så vi får kanskje tro på akkurat det. Alt annet kan vi jo drømme om I hvert fall.
0: Ja, det lov å drømme, og det lov å kose seg dagen etter denne seieren her, det helt sikkert. Hvis du har lyst til å få med deg og se høydepunkten også fra denne kampen, så ligger det 4 minutter og 44 sekunder med god norsk fotball fra kampen I natt inne på NRK.no. Takk skal du ha da, Jan-Petter Svartvedt, for rapporten fra USA. Vi skal ikke slippe fotballen helt enda, for straks skal vi faktisk på fotballskole I Drammen, så det bare å henge med.

0: samme programmet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: musikk her fra Emma Steinbakken. Du fikk For alltid type ting her I dagens NRK P1. Klokka 13.29, og det var jo vanskelig ikke å bli rørt da kaptein Martin Ødegaard dro fram tromma og ledet landslagsgutta da de rodde med fansen etter kampen I går. Og nå som vi videre fra gruppa, så jo spørsmålet, hvor langt kan Norge ro da I dette mesterskapet her? La oss høre hva Ødegaard svarer på det.
1: Det lov å drømme stort, og vi skal kline til, og så må vi holde beina på jorda, og fortsatt ting som kan bli bedre. Slipper inn to enkle mål igjen, så vi kan la folket og alle dere rundt hype og gjøre hva dere vil, og så får vi ha fokus på det vi skal, og tenke på neste allerede nå.
0: Ja, neste kamp jo mot Frankrike på fredag. Vi hørte Ødegaard si vi kan hype så mye vi vil, og det skal vi på et vis gjøre. Vi skal til hans gamle hjemby Drammen, for der det idrettssommerskole I regi av en av byens ballklubber nå. Dit har vi sendt deg, reporter Siri Narverumon. Hvem rundt deg der?
2: Ja, nå står jeg altså I varme langs Drammenselva her, og det løkkefotball med idrettsfritidsordninga som vanligvis holder til på Øren I Drammen, men her står jeg I tillegg til de som spiller på fotballbanen her, står jeg sammen med Jakob, hei!
3: Hei!
2: Ella?
4: Hei!
2: Emma?
5: Emma? Hei!
6: Ea?
2: Og Ea! Og Ea, hva har du på deg I dag?
6: Landslagsdrakta I borte.
2: Svart landslagsdrakt, nummer 11. Hvorfor har du på deg denne?
6: Fordi jeg har bursdag 11.
2: Ja, og jeg har også malt på rød, hvit og blå flaggfargene I hvert sitt pin. Og så har vi Ella, du har også en svart landslagsdrakt, eller nei, skjorte, hva du har på deg?
5: Emma.
2: Det Emma? Jeg kom til å blande Emma, Ella og Ea.
5: Ja.
2: Hva har du på deg?
5: En landslagsdrakt.
2: En svart en?
5: Ja.
2: Mm. Men Jakob, du har røde trøye på deg, og nummer 9 står det på brystet ditt. Hvem det som spiller med nummer 9?
7: Haaland. Det var på grunn av Norge vant I går. Norge vant I går 3-2.
2: Ja. Hvordan var det?
7: Bra.
2: Ja.
6: Jeg ble ganske glad I dag fordi de vant, og så jeg ganske opptatt av fotball, sånn når vi ikke gjør noe hjemme eller noe sånt, så pleier jeg å spille fotball I hagen.
2: Mhm. Hvorfor VM så viktig? Hva det som gøy?
6: Fordi det liksom kjempemange lag, og så håper vi at Norge vinner da, hele VM.
7: Det en trofeum som alle vil ha.
2: VM-trofeet?
7: Ja.
2: Mm. Hva tror du om Norges sjanser da?
7: 99%.
2: 99% sjanse for seier I VM?
7: 95.
2: 95%, hva tror dere?
6: Frankrike jo veldig gode, de har vunnet veldig masse VM. Så jeg håper Norge vinner mot Frankrike, for de vant jo mot Senegal, og de jo de beste I hele Afrika.
2: Senegal, ja.
6: Ja.
2: Hva gjorde dere I natta?
7: Jeg så på Norge-kampen.
2: Midt på natta? Hvordan var det?
7: Bra.
8: Jeg så den ikke, men jeg var så trøtt at jeg orket ikke å så den.
6: Jeg eller så den på morgen.
2: Åja, du sto opp og så du kampen?
6: Ja,
2: Hele tidlig. Hele kampen?
6: Ja, klokka 5:30.
2: Før du kom ned hit?
6: Ja.
2: Ja.
6: Jeg så den midt på natta, direkte.
2: Hvordan det?
6: Det ganske spennende, fordi da får vi se alt som skjer med en gang det skjer.
7: Alle skriker liksom hvis noen skårer. Det så... glede når man skårer, og det veldig gøy å skåre, og man føler seg stolt når man skårer.
2: Hva gjør dere hjemme I stua da? Sitter dere og roper også da på kampen?
7: Ja.
8: Jeg så Argentina-kampen til 8:30 I går, så jeg orket ikke å se Norge I kampen, pappa. Fordi de vant, nei, jeg husker ikke stillingen engang.
2: Mm.
8: Men pappa han ropet så høyt at jeg fikk nesten hørselen.
2: Men hva var det som gjorde at vi vant da? Hvem var det som ble helten?
6: Det var han... Petersen.
8: Det var Haaland skårte 2 mål, og så skårte Petersen 1.
2: Jeg kanskje det eneste voksne menneske I hele Norge som ikke så den kampen I natt. Jeg rar da, eller?
6: Nei.
7: Det lov å ikke se kampen.
8: Ja, det lov til å være trøtt og sånn og ikke orke.
7: Det lov sin egen mening.
8: Mm. Men man kan jo hvertfall se reprisen, hvis man ikke orker å se
3: på natta.
4: Det var jo også litt gøy at på slutten så satt jo alle sammen, og så kom kapteinen som Martin Ødegaard opp og slo på den tromma. Så jeg gjorde også i stua.
9: Ro, ro, ro, ro, ro, ro.
0: Ja, de ror barna på idrettssommerskole i Drammen. Takk til dem og til reporter Siri Narverud Moen. Nå, før været, får du Marit Larsen.

0: dette er dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
1: Skal du ut på bilferie med elbil I sommer, så kan det bli overraskende dyrt. Det advarer NAF, skriver NTB. På mange vanlige ferieruter så må du ut med dobbelt så mye eller mer I bompenger sammenlignet med 2022. Mange steder det mindre rabatt for elbiler I bomringen, og flere byer har altså innført bompenger, melder organisasjonen. Nå tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne dagen her. Det mye skyer over landet I dag på Sankthansaften. I Finnmark ventes noen regnbyger, spesielt I indre og vestlige deler av fylket. I Troms og Nordland må man også være forberedt på at det kan komme byger resten av dagen, men også en del oppholdsvær. På Spitsbergen så blir det stort sett oppholdsvær. Trøndelag får enkelt regnbyger, men I kveld blir det mer jevn nedbør I den sørlige delen. Møre og Romsdal og Vestland fylke får perioder med regn resten av dagen, men til å begynne med så blir det stort sett oppholdsvær sør for cirka Sognefjorden. I Rogaland blir det oppholdsvær for de fleste, men det blir litt regn I nordlige del I kveld. Sørlandet og Østlandet får skya eller delvis skya vær resten av den dagen her. I kveld kommer det litt regn fra rundt Mjøsa og nordover. Også I fjellet I Sør-Norge ventes det litt regn I nordlige del fra I ettermiddag eller I kveld. Temperaturene holder seg I nærheten av 10 grader I Nord-Norge I dag. I Trøndelag og Møre og Romsdal blir det 10-13 grader. Vestlandet sør for Stad får 12-17 grader, mens Sørlandet og Østlandet kommer opp I 20-23 grader de fleste steder, mens det blir knapt 20 grader nord I innlandet fylket og på kysten vest I Agder. Og så det sånn at hvis du trenger flere detaljer enn du fikk her om været der du så yr.no stedet. Så kan du også laste ned Yr-appen, og vi skal snakke mer vær av det heteste slaget etter denne fra Ruben og Miriam Bryant.

0: Ruben sammen med Miriam Bryant. Du fikk der du brente vår bro her I dagens, hvor vi skal ut I Europa for andre gang på under en måned, så herjer det en hetebølge over store deler av Europa, og den britiske værvarslingstjenesten har sendt ut et rødt farevarsel om rekordhøye temperaturer I morgen og torsdag, der det kan være temperaturer på rundt 40 grader som kan utgjøre en stor risiko for liv og helse. Også I Tyskland det kokvarmt, forteller Anne Eli Olsen fra Rheinland-Pfalz vest I Tyskland.
1: Nå om dagene så det vært opp mot 40 grader, og når vi sitter ute I hagen, så har vi så en ventilator I ryggen, så vi får litt luft på oss. om natten så det like varmt som om dagen, og vi har et klimaanlegg på soverommet og en vifte I taket, og det bråker forferdelig, altså, men likevel, altså, vi har vent oss til det. Vi kan sove ganske godt altså, likevel. Altså.
0: Ja, Aksel Vedén jobber ved den norske ambassaden I Madrid I Spania, og sier det utfordrende å jobbe der I dag.
2: Nei, vi nærmer oss vel 40 grader I skyggen ganske snart. Det godt og varmt her, ja, og en litt utfordrende dag å gå I dress på jobb, kan man si. Madrid og Spania generelt jo på en måte også vant med høye temperaturer I sommermånedene, så det jo aircondition inne, og folk her generelt flinke til å ta pauser og ta forhåndsregler og ta det litt rolig I løpet av dagen. Så vi, det godt og varmt, men vi klarer oss.
0: Ja, I Frankrike så har det hatt sin varmeste natt noensinne siden målingene begynte I 1947, med en gjennomsnittstemperatur på 21,6 grader, så det hett dette. Anders Børingbo, du med oss nå fra Paris. Du korrespondent. Hvordan går det med deg I varmen?
3: Jo, jeg har det bra. Jeg har søkt tilflukt under en parasol på en uterestaurant. Her det 35 grader nå, sier de her, og det skal bli 39 senere I dag, og 41 grader I morgen meldt. Vi har nettopp vært I nærheten her ved en kanal, hvor flere ungdommer driver og bader, og de har faktisk fått da skolefri fra I går. De skulle gått på skolen til 1. juli, og koser seg egentlig med å bade her, så ja, hetebølget har ikke bare de kjipe sidene.
0: Nei, det akkurat det, men det sånn at også turister sliter I varmen. Vi skal høre fra en britisk kvinne på besøk fra London.
4: It's been really, really hot. I wasn't expecting it to be so bad, especially on the metro and stuff. The windows are so small and I just try to drink as much water as possible, but even now I went to the shop, there's like no water in the shops. It's all like really hot. So just trying to find some shade here, sit and just chill by the river where there's some wind.
0: Ja, turisten forteller altså at hun prøver å drikke så mye vann hun kan, men at butikken I ferd med å gå tom for drikkevann. Heldigvis har hun funnet seg litt skygge og bris etter hvert her. Men Anders Børingbo, hva mer gjør pariserne for å komme seg gjennom dagen?
3: Du, de trekker I veldig høy grad ut I disse kanalene hvor vi nå, ut I parker, for I disse gamle, tradisjonelle Paris-murgårdene så blir det fryktelig varmt, og det ikke vanlig, det ikke særlig vanlig å ha aircondition I Frankrike, så folk trekker ut, prøver å kjøle seg ned. Men så klart det for mennesker som har underliggende sykdom, eller eldre, så dette et problem hvis de kanskje ikke greier å komme seg ut.
0: Nei, og som du sier så prøver mange å finne seg måter å kjøle seg ned på, for eksempel ved å bade da, men det kommer nyhetsmeldinger I dag om at 40 mennesker har druknet siden 18. juni ifølge franske myndigheter. Hvordan har myndighetene I Frankrike taklet disse hetebølgene så langt?
3: Ja, man har en viss trening. Man kan si at I 2003 så kom den første store hetebølgen I nyere tid, kan man si. Da døde det jo 15 000 mennesker av varmerelaterte årsaker. Så man har en rekke tiltak rundt omkring. Men det som jeg sa, det ikke alle som aircondition. Jeg møtte en mann I går. Faren hans på et eldrehjem. Der har de aircondition I fellesområdene, men ikke på rommene. Til beboerne, så beboerne en slags sånn kriseleir I fellesområdene, sier denne mannen til meg.
0: Ja, tenk det. Ifølge YR.no så ser jo denne hetebølgen I Frankrike ut til å vare ut uka og helgen, da. Og da vil vi også se de høyeste temperaturene. Hvordan forbereder de seg på det som kommer, om det går an å gjøre noe?
3: Ja, det går jo også ut oppfordringen om at folk må passe på hverandre. Her I Paris det jo satt opp 70 midlertidige fontener, for å kalle det. Altså det vann som spruter ut som man kan kjøle seg ned på. Men det klart dette blir kritisk for veldig mange. Og spesielt da de som syke fra før og kanskje ikke kan komme seg ut, så dette virkelig, virkelig kritisk. Mm.
0: Du altså I Paris der det ordentlig varmt, korrespondent Anders Børringbo. Takk skal du ha for praten. Mer om denne varmen I Europa finner du inne på nrk.no. Der ser du bildet av en som dupper hodet I en fontene. Det helt

litt irsk boyband fra tidlig 2000-tals fikk du der. Dette var Westlife med World of Our Own. Vi skal nå ta litt norsk musikk. Dette Kløver I NRK P1.

0: Og i Bardufoss I Troms, der haster det. Der frykter man at militærleiren må stenge om rullebanen ikke fornyes innen 2028. Katrine Torshaug Wang forteller hva de daglig ser etter for å kunne holde rullebanen åpen.
1: Her det reparert noe, og så ser det begynner å løsne I asfalten. Og det vi redd for, ikke sant, at det slipper grus og stein, og så kommer det inn I flymotorer, eller opp I rotorer på helikopteret. For det gjør stor skade.
0: Det her på Bardufoss at forsvaret har flyveskolen sin. Det britiske forsvaret driver vintertrening her, og I tillegg det base for hæren og helikopterne til kystvakta. Men penger til vedlikehold, det har ikke regjeringen satt av før etter 2029, forteller Katrine Torshaug Wang.
1: Det sagt fra de som, som skal være ut på å mene faglig noe om asfalten, at det må legges en plan, og at den må byttes I løpet av utgangen av 2028. Det betyr at I løpet av 2027 så må det senest være lagt en plan, sånn at vi har de 12 månedene og få gjort det på løpet av den sesongdelen av året det går an å gjøre det. Så det klart I løpet av 2028, sånn som faglig vurdering gjort, så må asfalten her byttes.
0: Det forsvarsbygg som står for gjennomføringen av større investeringer I forsvaret, og de vet ikke hva vedlikeholdet av alle banene vil koste enda. Forsvarsdepartementet sier til NRK at arbeidet I Bardufoss tidligst kan starte opp om 1,5 år, men samtidig mener de at det ikke akseptabelt at det så stort forfall at rullebanene må stenges. Men på Andøya, der vedlikeholdet I gang, vel å merke med NATO-midler.
2: Vi veldig glad for at det faktisk begynner å skje noe, det vi. Men klart, det vil ta litt tid. Sannsynligvis vil det ta en 5-6 års periode før basen relativt fullt operativt.
0: Ja, det sa til slutt stasjonssjef på Andøya Øystein Dahlberg. Intervjuer her var Malin Straumsnes. Nå, musikk fra Marillion. Dette her, Kaylee.
3: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.

0: siste låt ut I dagens I dag som laget av Siri Narverud Moen, Jon Arne Hoff Johansen, Erling Molt Korsnes, Kari Stenhjem og produsent Even Nilsen. Jeg heter Anniken Sande Krøvel og straks lokale sendinger, men først en kort nyhetsoppdatering.
1: NRK Nyheter klokka 14. I Frankrike har 40 mennesker druknet som følge av hetebølgen, det opplyser den franske regjeringen. Svært mange franskmenn har søkt til havet eller elver for å kjøle seg ned. Europa har siden forrige uke vært preget av svært høye temperaturer. Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Anette Hylen-Ranoff, sier nordmenn som reiser til Sør-Europa bør være ekstra på vakt I varmen.
2: Vi ikke akklimatisert, som det heter, og så det det at vi kanskje ikke så vant. Det. Vi vil gjerne ha varme, vi vil gjerne ha sol, ikke sant? Og så kan man da utsette seg for mye hete. Mens jeg tror nok at folk som bor I sydlige strøk mer vant til å gå I skyggen og prøve å holde seg kalde.
1: Over 50 000 pensjonister kan I gjennomsnitt få rundt 10 000 kroner I økt skatt, dersom et forslag fra skattekommisjonen blir reell politikk. Et av forslaget fra kommisjonen nemlig å øke aldersgrensa fra 62 til 67 år for å få et særskilt skattefradrag for pensjonister, får NRK bekreftet. Forslaget begrunnes med at det behov for å få flere til å stå lenger I jobb. I morgen kommer den tverrpolitiske skattekommisjonen med sin rapport. I politisk kvarter I dag sa Høyres Henrik Asheim at det viktig for næringslivet med en skattepolitikk som ikke endres hver gang vi får ny regjering. Men selv om det bra med forutsigbarhet for næringslivet I skattepolitikken, så kan ikke dette gå ut over svake grupper, svarte Rødt-leder Marie Sneve Martinussen.
3: Det jeg frykter her, at man sier at her skal vi kutte I formuesskatten, og så har vi egentlig bare tre måter å løse det regnestykket på da. Enten så øker vi flate avgifter, og det også lekkasjer som sier at delen av momsen skal opp. Det flate avgifter som alle I Norge betaler like mye, uansett hvor mye man tjener, det usosialt. Eller man må øke skatten på andre ting, enten for arbeidsfolk, pensjonister for uføre, det vet jeg ikke om det kommer, men hvis det kommer, så det helt sinnssykt. Eller det tredje, kutte I velferden, for det en ting som sant, så at vi har ikke noe pengetre som gjør at vi løser de her tingene på en magisk måte, rett opptatt av ansvarlighet og forutsigbarhet for folk.
1: En mann I 20-året tiltalt for tre drapsforsøk etter skytingen på Tveita I Oslo I fjor sommer, det skriver Avisa Oslo. Mannens forsvarer sier til Avisa at klienten ikke enig I det som kommer fram I tiltalen. Høyanger kommune anmeldt I forbindelse med saken der det oppdaget alt for høye verdier av aluminium I drikkevannet. Det opplyser Vest politidistrikt. Langvarig inntak av vann med så mye aluminium kan gi varige skade på nervesystemet, og Folkehelseinstituttet sier barn under 3 år de mest sårbare. Nå skal kommunen gjennomføre helseundersøkelser av alle småbarn. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Kiss!
1: Kiss, og det heter også låta. Du hørte Tom Jones og The Art of Noise. Her I ettermiddag I Vestfold og Telemark vi glad for å komme I gang. Vi skal innom både skøytebanen og landskapsleiken og båtkortesjer og masse gøy de neste tre timene. Jeg heter Kristina Førli Aas og har med meg produsent Anita Moland og utegående reporter Amalie Straume. Men først må vi begynne med en liten beklagelse, for I to nyhetsoppsummeringer I denne sendingen I går så omtalte vi at politiet I Sør-Øst forklarte hvorfor mobilen til kvinnen som ble funnet død I Brevik med sin sønn ikke ble sporet. Og I den forbindelse så sa vi at mor og barn ble funnet omkommet I terrenget tirsdag morgen. Det feil. Og det rette at mor ble funnet omkommet I terrenget og at gutten ble funnet alvorlig skadd. NRK beklager denne feilen. Så har det ikke blitt like strålende solskinn I dag som det vi fikk kjenne på I går, men meteorologene våre de sier at finværet det kommer tilbake fra og med I morgen. Men det jo I dag, det sankthansaften. Her har du meteorolog Haralampos Sarkosidis.
2: Ja, det stemmer det du sier. Jeg ser det her på kamerabilder fra rundt omkring. Det nok ikke helt skyfritt I dag, nei. Det nok noe mer sol langs kysten, men ellers så det ganske overskyet I dag de fleste plassene akkurat nå, ja.
1: Og nå skal jo folk ut I båtkortesjer og fyre bål og feire sankthans. Hvordan kommer dette til å utvikle seg utover kvelden?
2: Ja, det jo en viktig kveld for mange I dag. Det blir nok, når det gjelder vind, så det ganske greie og rolige vindforhold. En sørvestlig vestlig bris. Det nok først når vi ferdige at det begynner å blåse opp mot sørvestlig frisk bris. Men jeg kan nok ikke love så mye sol. Nei, dessverre, det forblir nok overskyet. Og der det sol nå, blir det nok enda mer skyet etter hvert. Kan komme noen drypp også, men ikke så mye at det vil ødelegge for kvelden I dag. For temperaturen tross alt veldig behagelig I dag. På ettermiddagen vil det bli så mye som 23-25 grader på det meste, og på kvellinga vil det fortsatt være rundt 20 grader, så det blir en veldig behagelig sommerlig temperatur I kveld.

0: Score sang I Could Miss You Forever og ute I den store vide verden, ikke sånn kjempestor da, hun holder seg I Vestfold og Telemark men Amalie Straume ute på jul for å fortelle oss om gøyale, spennende og interessante ting som skjer der ute God ettermiddag, Amalie
1: God ettermiddag
0: Hva planen din I dag da?
1: I dag så står jeg på Skien fritidspark altså, og akkurat nå så det ganske grått og faktisk begynner å regne litt, men det fortsatt veldig varmt. Men jeg skal inn og henge på litt kaldere områder når jeg skal snakke med litt skøyteløpere som på sommerleir her nå.
0: Det det, altså de velger å bruke sommervarmen til å være inne I kulla og gå på skøyter?
1: Ja, de gjør visst det, så det må jeg grave litt dypere om etterpå.
0: Det blir spennende. Vi hører fra deg etter hvert, Amalie, så får du ta på deg en god varm jakke da.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Bra, snakkes.

0: Monica Nordli var dette her, hun sang In The End. Det koker av fotballfeber om dagen, og I Fyrstad, der tar de supporterlivet mer seriøst enn veldig mange andre I hvert fall. Da Norge spilte VM-kamp mot Senegal I natt, så nekta fotballtrener Torleif Wissendal å sitte alene I sofaen. Han tromma like godt sammen til spontan storskjermvisning på Kulturhuset. God ettermiddag, Torleif.
1: Hallo, ja. Hei.
0: Det ble skikkelig fotballfest I natt.
1: Ja, det ble ja, skikkelig fotballfest ble det ikke, men vi fikk I hvert fall tromma sammen 50 stykker og fikk sett fotballkamp I natt.
0: Ja, og det var jo litt sånn på kort varsel.
1: Ja, det var vel egentlig litt spontan greie som vi fant på for å avslutte fotballskolen som vi har hatt I Fyrstad.
0: Ja.
1: Så da fikk de ikke så mange lang tid på seg, men de kom.
0: Hvor mange som kom da?
1: Nei, det kom cirka 50 stykker, men det var I alder fra 13 til 60 da.
0: Og når hadde de fått greie ut på dette her da?
1: Nei, det ble I 3-4 tida på dagen, ja. Så de fikk ikke så lang tid.
0: Og så det jo midt på natta dette her foregår. Hadde du trodd at det skulle komme 50 stykker på så kort varsel midt på natta?
1: Nei, vi hadde ingen anelse. Vi bare fant ut at vi fikk lyst til å prøve, og måtte vi se om det var noe interesse. Så da, og det var flere enn vi trodde kom til å møte opp, ja, absolutt.
0: Mm. Hva tenkte du da, når det strømmet inn 50 stykker?
1: Nei, altså, de kom jo sånn gradvis, og jeg fikk ikke med meg at alle kom I gang, men plutselig så var det pause, og da begynte de å se rundt seg, og da begynte det å fylle seg.
0: Og så sier du at dette avslutning på fotballskole. Du jo en trygt over snitt engasjert fotballpappa. Hvordan har helgen vært?
1: Nei, den startet med... Altså, nå har jeg noen unger som spiller fotball, så det startet egentlig med at de spilte A-lagskamp på torsdagen, og så begynte vi fotballskole fredag, lørdag, søndag. Så avsluttet vi på mandag, og så reiste vi likevel og spilte en bortkamp til med A-laget til Seljord. Det på mandagskvelden I Skien, og så reiste vi tilbake, da rakk vi akkurat å komme hjem til fotballkamp klokka 2.
0: Når sover du da?
1: Nei, det blir etter jobb I dag, tror jeg.
0: Ja, hvor lenge skal du sove da?
1: Nei, vi kan ikke, nei, det får vi se. Det tør jeg ikke å si.
0: Nei, hvordan var det å logge seg på som HR-rådgiver på kommunehuset klokka 8 I dag tidlig da?
1: Ja, de har ikke fått noen klager enda, men de banker stadig på døra. Jeg vet ikke om det ser ut som jeg sover, eller om jeg... Nei, jeg tror faktisk... Nei, det har gått bra det, altså.
0: De skal sikkert sjekke.
1: Ja, det sikkert det de gjør. Jeg vet ikke hvorfor. men jeg nå våken enda.
0: Ja, det har blitt flere kaffekopper I dag enn vanlig.
1: Det har blitt mer cola I alle fall, og noe mer kaffe, ja.
0: Og på fredag, da spiller Norge mot Frankrike. Blir det en ny storskjermfest på Kulturhuset, eller?
1: Altså, det har faktisk ringt litt folk og begynt å snakke om det, og så det jo selvfølgelig, interessen større. Det mange som, dette må vi gjøre igjen. Mm. Men så det kanskje, altså vi litt forsiktige I tilfelle noen har lyst til å gjøre dette som har tenkt, og dette var en frivillig, gratis, bare en åpning. Mm. Altså, bare for å se om interessen var der, så hvis noen har lyst til å drive med det, så skal de få lov til det, men det var I hvert fall et initiativ der barn og unge og alle kunne komme. Ja. Og det tydeligvis interesse. Så får vi se hva vi får til.
0: Og så det jo litt lettere både dag og tidspunkt på fredag enn det var I natt. Kanskje Absolutt. Det kan komme, kanskje det kan være 100?
1: Ja da, jeg regner med at det kommer flere yngre da, så da kan vi fort... Vi har to plass til 200, så det så går bra det.
0: Hva tror du blir resultatet på fredag?
1: Nei, fredag altså... I og med at jeg kvart fransk, så må jeg jo... Så får vi si 2-1 til Norge da.
0: 2-1 til Norge. Ja, men da vi vel fornøyde da med gruppespillet, hvis det blir resultatet, vi ikke det?
1: Jo da, men det jo ikke den viktigste kampen, det ikke det fredagen, altså, da vi videre uansett, så da får vi se hvordan de gjør det.
0: Det viktigste kommer senere, ja.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men lykke til med, vi håper jo på flere arrangementer I Fyrstad. Dette har hørt så helt spinnvilt og kjempegøy ut. Takk for at du tok deg tid til å være med I ettermiddag I Vestfold og Telemark, Torleif Wissendal. Og så kan jeg bekrefte overfor arbeidsgiveren din at du våken. Det hører jeg lang vei.
1: Ja, det var godt å være derfor jeg måtte bli med.
0: Ja, ikke sant.
1: Så fikk du bevist at jeg våken.
0: Be de skru på radioen.
1: Ja, skru.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: Rakel sang La meg gå. Klokka straks halv tre. Vi tar en kikk på det lokale nyhetsbildet for Vestfold og Telemark akkurat nå. I helgen hadde Sør-Øst politidistrikt og kystvakta storkontroll på sjøen I Bamble. Fredagen fikk 13 personer reaksjoner for manglende redningsvest, en for manglende båtførerbevis og en for manglende bruk av lanterner. Fem ble anmeldt for å ha kjørt båt I alkoholpåvirket tilstand. Tre fikk også reaksjoner for at det var for mange personer ombord I båten. Og I løpet av lørdag kveld og natt til søndag så ble 46 personer kontrollert. Da fikk tre forelegg for manglende redningsvest. Seksjonsleder og sjøkoordinator Thomas Berg Fredriksen ved Kragerø politistasjon. Han sier til Thea at resultatet bekymrer politiet før sommeren virkelig setter I gang. Totalbildet vi setter igjen med nedslående, og vi hadde to veldig alvorlige ulykker I fjor sommer, sier han til avisa. Når det gjelder regler for vest, så skal det være tilgjengelig for alle ombord I båten, og båten under 8 meter, så skal den også være på. På fredag så var det også et par tilfeller hvor vi reagerte på båter med flere folk enn de godkjent for, sier han videre. Og det kan være skummelt da det påvirker båtens kjøreevne. En 38 år gammel mann som ble dømt for blind vold I Vestfold tingrett får ingen ny behandling av straffesaken etter at han anka. Lagmannsretten har avvist anken og slår fast at tingretten hadde fullgod dekning for bevisene da mannen ble dømt til 2 år og 8 måneders fengsel I mars I år. 38-åringen ble blant annet funnet skyldig I å ha angrepet en 73 år gammel ukrainsk flyktning på åpen gate I Holmestrand, samt vold mot en annen mann. Mannen anka både skyldspørsmålet og straffutmålingen, og forsvareren mente blant annet at det var snakk om nødverge I den ene saken. Regjeringen har I dag vedtatt å verne 35 skogsområder, og 9 av disse I Vestfold og Telemark. Det kommer fram I en pressemelding fra Klima- og Miljødepartementet. Blant dem finner vi områder I Vestfjordalen og Øverland, over Lønnskollen og Rambergåsen. Rambergåsen naturreservat I Notodden kommune I Telemark inneholder blant annet den sterkt trua naturtypen rik gransumpskog og den sårbare naturtypen lågurtfuruskog. Og av pressemeldingen så kommer det også fram at det registrert flere rødlista arter innenfor området.
1: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Madcon sammen med Ray Dalton, Don't Worry, hørte du I ettermiddag I Vestfold og Telemark. Et område som ikke har hatt like fint vær I dag som I går, men meteorolog Haralampos Sarkosidis han sier at det kan bli en ganske grei sankthansfeiring utover kvelden likevel.
1: Ja, det jo en viktig kveld for mange I dag. Det blir nok, når det gjelder vind, så det ganske greie og rolige vindforholdene. Sørvestlig vestlig bris. Det nok først når vi ferdige at det begynner å blåse opp mot sørvestlig frisk bris. Men jeg kan nok ikke love så mye sol. Nei, dessverre, det forblir nok overskyet. Og der det sol nå, blir det nok enda mer skyet etter hvert. Kan komme noen drypp også, men ikke så mye at det vil ødelegge for kvelden I dag. For temperaturen tross alt veldig behagelig I dag. På ettermiddagen vil det bli så mye som 23-25 grader på det meste. Og på kvellinga vil det fortsatt være rundt 20 grader, så det blir en veldig behagelig sommerlig temperatur I kveld.

0: Board Beyond Belief, det var Linda Kvam du hørte der. For de fleste så bytte jo juni, sol og bading og godt og varmt, men I Skien fritidspark, der det kaldere miljø og sylskarpe skøytelegger som gjelder akkurat nå. Over 90 skøyteløpere fra både inn- og utland har samlet seg for Hercules sommercamp I Skien. Og reporter Amalie, du har tatt turen dit, du?
1: Ja, nå står jeg her og skjelver, altså det her andre boller enn det det var utenfor. Her står jeg inne på skøytebanen I fritidsparken og ser på noen veldig flinke unge skøyteløpere som på treningscamp her. Og I dag har jeg også fått med meg da Einar Agdestein som landslagstrener og Lars Stumperud Haugen som leder av campen. Kan ikke dere fortelle litt om hva som faktisk foregår her I dag?
2: Jo, akkurat nå så det jo den nest yngste gruppa da, sånn 10-12 år som ute og trener. Og så har vi fire grupper til med alt fra verdenscupløpere og VM-løpere og til de rekruttene som leker høyk og due.
1: Ja, for det som du sier, dere har jo alt fra de aller yngste her og til de mest erfarne. Altså, hvordan klarer dere å legge opp en leir som passer for både landslagsløpere og de som leker høyk og due?
3: Vi har jo masse istid her I hallen, og løperne går på isen enten en eller to ganger om dagen, så vi kan rullere hvilke grupper som går. Og det som fantastisk for det norske kortbanemiljøet jo å ha et samlingspunkt som det her I fritidsparken, hvor alt ligger til rette med hotell I nærhet og andre aktiviteter som vi kan gjøre utenom is. Så for norsk kortbane det helt supert, og for landslagsløperne våre så det kjempebra trening, fordi vi også har løpere fra utlandet som kommer hit da, og da får vi ny matching og masse istid, så det midt I blinken.
1: Fordi, hva har det å si for de yngste her, at landslaget også med på samme leir, liksom, lærer de mye av det, eller?
2: De de store forbildene, så det jo som Haaland skulle ha vært her for disse beste løperne her. Så det store stjerner I øya. Bo på samme hotell og spiser I samme matsal. Så det kan ikke bli bedre enn det.
1: Og det vel ikke bare skøyteløping det går I. Det vel noe, gjør de noe artig ting på fritida? Og hvordan samholdet til de som her på campen her?
3: Det blir mye lek og moro utenfor hotellet og utenfor banen. Og så har de vel hatt litt turer I badeland og forskjellig. Så... Ja, det aktivitet fra morgen til kveld, og veldig bra sosialt.
1: Ja, fordi nå det på fjerde dagen av campen, og det ferdig I morgen. Hvordan energinivået på gjengen nå? Begynner de å bli slitne, eller?
3: Det virker jo nærmest ustoppelig, men vi ser at de begynner å kjenne at det har vært mange treninger nå, og mye aktivitet. Så vi skal avslutte campen med et sommerløp I morgen, og det vel... Ja, vi vel de eneste som går løp om sommeren, så... Sånn gjør vi det her I Norge og I Skien.
1: Jeg blir værende her I kulla litt til, og om noen få minutter så skal jeg snakke med noen av de unge talentene som suser rundt på isen her foran meg.
0: Ja, da hører vi litt musikk så lenge da. Dette her Sting sammen med Eric Clapton.

0: It's Probably Me, synger Sting og Eric Clapton. Og vi skal tilbake til kulla I Skien fritidspark og Hercules Summer Camp. 90 løpere I sving, og Amalie, skjønner du har kapra to unge lovende skøyteløpere som har fått lov å ta seg en liten pust I bakken fra sommertreninga?
1: Ja, det har jeg. Nå har jeg fått... Lurt tema to stykker, Emil Flygen Larsen og Andrea Østegård, og de ikke første gang de her, selv om de ganske unge, de erfarne likevel. Og altså, hvordan det egentlig å måtte ta på seg skøytene nå, mens alle andre ute og har sol og sommer, mens dere må være her I kulla?
2: Det jo litt rart, men det jo samtidig gøy da.
1: Ja. Hva det som så gøy med å stå på skøyter da?
2: Nei, jeg vet ikke helt, men jeg bare har blitt glad I det. Ja.
1: Hva synes du, Andrea?
3: Det jo gøy som Emil sa, og så rart at, ja, egentlig veldig bra at, vi har, at kommunen har fått til dette anlegget innom.
1: Og dere trener jo faktisk side om side med utøvere fra landslaget denne uka her. Hvor mye ekstra motivasjon gir det når dere kan se opp til de som har klart det så bra på en måte?
2: Det jo veldig hyggelig og kult da. Og så gir det jo mye motivasjon til å gå fort og gjøre sånn som dem da.
1: Har du lyst til å vise dere frem litt ekstra når landslagsløperne står og ser på?
3: Ja, veldig. Ja.
1: Og det her jo dag 4 av sommerleiren dere på, og begynner dere å kjenne det litt nå, eller dere slitne I beina, eller går det helt fint?
2: Det går helt fint, men jeg kjenner at jeg begynner å bli ganske sliten. Ja.
3: Det slitsomt, men igjen, det jo veldig gøy.
1: Så det mest gøy, så da går det litt fint at det slitsomt også?
3: Ja.
1: Ja. Men det jo ikke bare trening, dere har sikkert gjort litt andre ting også, og dere jo samlet fra forskjellige land og aldersgrupper og alt mulig. Hvordan det når dere får litt sommermoro I tillegg til treninga?
2: Nei, det bra å ikke ha det samme hele tiden, tror jeg.
3: Ja. Ja.
1: Hva vært det beste som har skjedd da, utenom å stå på skøyter på den campen her?
2: Kanskje badeland.
3: Jeg litt I klatreparken, vil jeg håpe.
1: Og I morgen så avsluttes jo hele campen med en konkurranse. Kommer dere til å vinne den?
2: Ja, vi skal I hvert fall prøve da.
3: Håper det.

Nergård som sang «Det går nok over» her i ettermiddag i Vestfold og Telemark i NRK P1. Da har vi altså akkurat hørt fra unge som er på sommercamp i Skien og tilbringer tida inn i en iskall ishall i stedet for å være ute i sommervarmen. Det mer som skjer fremover nå, for nå er det straks klart for Norges eldste festival. Og det absolutt største høydepunktet for alle som elsker fele, folkedans og kveing. For i morgen så inntar Folkemusikk Norge Hovden. Vi lurer på om de klare vi, så vi spør kapplagsgeneral fra Vinje Knut Erik Jordstøl om det i denne sendingen om en liten stund. Og så det jo mange som nå tror at Sankthanskortesen på Nøtterøy avlyst, men da må du faktisk tro om igjen. Her det noen som har jobbet hardt og iherdig i en kort stund, og båtkortesen i kveld den går, og det blir til og med musikk på båtene. Du skal få mer bakgrund for det også senere i sendingen. Nå det snart nyheter her i NRK P1, og frem til det så skal du få Adam Douglas, I Once Was an Honest Guy.

0: NRK Nyheter klokka 15. Offentlig sektor i alt for stor grad avhengig av teknologigigantene, det mener Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon, Teknisk naturvitenskapsforening, Tekna og Forbrukerrådet. I en tid med geopolitisk uro risikerer vi at tjenestene fra tekstselskapene kan endre seg over natta, eller at vi rett og slett mister tilgang til dem, advarer organisasjonene. Nå ber de regjeringen om å styrke den digitale suvereniteten i Norge. I Frankrike har 40 mennesker druknet som følge av hetebølgen, det opplyser den franske regjeringen. Mange franskmenn har søkt til havet eller elver for å kjøle seg ned. I Paris er det varslet rundt 40 grader både i dag og i morgen. Mange sliter i varmen, forteller korrespondent Anders Børingbo.
1: Ja, det går jo også ut oppfordringen om at folk må passe på hverandre. Her i Paris er det jo satt opp 70 midlertidige fontener, for å kalle det. Altså det er vann som spruter ut som man kan kjøle seg ned på, men det er klart dette blir kritisk for veldig mange, og spesielt da de som er syke fra før og kanskje ikke kan komme seg ut, så er dette virkelig, virkelig kritisk.
0: Iran og USA er enige om å opprette 4 arbeidsgrupper etter samtalen i Schweiz. Gruppene skal diskutere blant annet sanksjoner, atomsaker og gjenoppbygging. Det er klart etter at Iran og USA ble enige om en midlertidig avtale som skal legge grunnlaget for en større avtale innen 2 måneder. Det er bra, mener Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Våge.
2: Det betyr jo at vi nå har fått en, jeg vil jo si, gledelig pustepause. At USA og Iran har faktisk blitt enige om å slutte med krig og prøve å gå framover. Men vi skal være klar over at det er bare en pustepause, og at det er veldig mange hindringer som ligger på veien foran. Og så er det jo litt sånn rart at i denne krigen her, så har USA og Israel som startet krigen, de har ikke oppnådd noen ting, annet enn at alt har blitt mye verre, mens Iran, som man skulle svekke, har blitt igjen som den sterke.
0: 2 gutter i 10-åra er livstruende skadd etter en slåsskamp på en buss i Malmö i Sverige. Det skriver Aftonbladet akkurat nå. EU-kommisjonen har invitert representanter fra Taliban til Brussel for å diskutere ulovlig migrasjon fra Afghanistan. Dette til tross for at kommisjonen ikke formelt anerkjenner Taliban. Møtet blir en av de tetteste kontaktene på toppnivå EU har hatt med Taliban siden 2021. Det var NRK Nyheter, i studio Tom Ingebrigtsen.
3: Ettermiddag i Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Feel It Still, Portugal The Man, hørte du nå I NRK P1. Mer skyer I dag enn det var I hvert fall I går, men sola den skal komme tilbake de neste dagene, lover meteorolog Haralampos Sarkosidis. Og han også ganske positiv til denne kveldens sankthansfeiring. Selv om det blir overskyet, så blir det nemlig godt og varmt.
1: Ja, det jo en viktig kveld for mange I dag. Det blir nok, når det gjelder vind, så det ganske greie og rolige vindforhold. En sørvestlig-vestlig bris. Det nok først når vi ferdige at det begynner å blåse opp mot sørvestlig frisk bris. Men jeg kan nok ikke love så mye sol. Nei, dessverre, det forblir nok overskyet. Og der det sol nå, blir det nok enda mer skyet etter hvert. Kan komme noen drypp også, men ikke så mye at det vil ødelegge for kvelden I dag. For temperaturen tross alt veldig behagelig I dag. På ettermiddagen vil det bli så mye som 23-25 grader på det meste. Og på kvellinga vil det fortsatt være rundt 20 grader, så det blir en veldig behagelig sommerlig temperatur I kveld.

0: Rebecca Bangfield var dette her, og låta Untangling. Hør på dette her da. Fint! Nå det snart klart for Norges eldste festival, og det absolutt største høydepunktet for alle som elsker fele, folkedans og kveing. For det Landskapleiken 2026 som sparkes I gang på Hovden I morgen. Og I år så har altså pågangen vært så enorm at arrangørene snakker om rein verdensrekord I antall sceneinnslag, det skriver Vest-Telemark Blad. Og mannen som skal lede det hele, det deg det, Knut Erik Jorsell fra Vinje. God ettermiddag.
1: Nei, god ettermiddag,
0: ja. Ja, hva det vi hører I bakgrunnen her?
1: Nei, nå øver med til åpningskonserten, som skal være I morgen kveld klokka 7. Så her det full, her det full gang.
0: Ja, og rundt 5000 publikummer har ventet.
1: Vi forventer det, ja. Det det det.
0: Nei.
1: Det det.
0: Vi fikk et lite brudd her nå.
1: Hallo?
0: Ja. Det som skjedd nå at du har fått en telefon, og da får vi en liten forsinkelse. Jeg tror vi må sette på en plate, Knut Erik, og så kobler du av og på igjen, og så snakkes vi snart.

0: Four seasons in one day. Crowded House var det der. Vi skal prøve oss og komme oss tilbake til hovden og denne vakre felemusikken. Ja, her hører vi den. Og mannen som skal lede landskapleiken 2026, Knut Erik Jordstøyl fra Vinje. Vi snakket om det, Knut Erik, at dere venter 5000 publikummere.
1: Ja, det det som jeg taler med forventer. 5000 besøkende og... Og vi hever 928 påmelde og 575 innslag på scenen, så her blir det liv og røre.
0: Hvordan pulsen din akkurat nå da?
1: Nei, jeg faktisk helt rolig. Ja, jeg har så mye gode folk med meg at dette her gjeng veldig bra. Vi hever alt på stell og alt er klart. Det er bare slik små ting, så det er jo fint.
0: Du snakker altså om verdensrekord I antall sceneinnslag I år. Hva det som gjør at alle vil til Hovden akkurat nå?
1: Nei, det gjenger ut fra at det en boost I folkemusikkmiljøet I hele tiden. Det jo mye som har skjedd det siste året og gjort folkemusikken populær, så jeg vil tro at det et resultat av det. Ja, vi har... det ikke bare gamle folk som driver med folkmusikk lenger, det kjempeblomstring rundt omkring I stort sett hele landet.
0: Hvordan har det blitt sånn da?
1: Nei, det er nok flere grunner til det, men det har vært en boost med flere. Man kan jo nevne sentrale personer som Tuva Syvertsen blant annet, og Odd Nordstoga og det. Det har vært veldig positivt det siste året. Mm.
0: Og så blir det meldt om at dere skal ha 400 frivillige I sving. Hva det som rigges til rundt det der nå? Oi, nå ble det høyt.
1: Nei, vi hever en... I vi 500 vakter, faktisk. 530 dugnadsvakter.
0: Oi.
1: Ja, så her mange folk I sving. Her er teknisk, og her tevling, og her mat, og her innkvartering, og her det så mange felt at det det trenger mye folk.
0: Ja. Men for de som ikke har vært på landskapleik før da, hva det egentlig som møter publikum der?
1: Der møter tevlinger først og fremst da. Tevlinger I 38 forskjellige klasser. Der det tevles I kveing og I spil og dans. Fra de ulike distrikter, altså vi har jo delet inn I hovedgrupper med flatfeledistrikt og haringfeledistrikt, og sine tradisjoner derifra.
0: Ja, de veldig forskjellige, de tradisjonene?
1: Ja, det det slik sett. Det det. Adde har sin tradisjonsmusikk, og det det vi skal vise og dyrke på de dagene her.
0: Ja. Og som alltid så det jo mange telemarkinger med, selvfølgelig. Det noen spesielle du vil trekke fram, favoritter?
1: Nei, det vanskelig å trekke fram noen favoritter. Men her veldig mye gode på Adde området, og Adde har vel sin favoritt, tenker jeg. Så... Jeg som leier, jeg vil ikke favorisere nøkken.
0: Nei, det greit. Du skal få slippe unna med den. Men hva med Vestfoldingene da? Det noen av de der?
1: Her Vestfoldingene også. Det det, så det her folk fra hele landet.
0: Ja. Og I morgen det åpningskonsert. Hva kan vi forvente da?
1: I morgen kveld klokka 7 det åpningskonsert, og det jo da tek med feken tradisjonsmusikken og tradisjonene I Setesdal, og krabbarken opp mot høvden. Vi begynner I nedenden, og krabbarken opp mot høvden. Der 103 personer med på scenen, og de alltid fra 4 år og så oppgiver til 80. Og så der en bølk med Svein Tveiten på slutten av åpningskonserten, og der Osmo Nordstoga med der, Kirsten Bråtenberg og Trym Bjønnes og Helga Jakobsen.
0: Så bra, da vet du hva, da tror jeg skal si det. I og med at du så lite stresset, enda du har så mye å holde styr på, så tror jeg bare skal ønske deg masse lykke til. Det høres ut som du kan kose deg på landskapleik. Og så får vi jo håpe det går kjempebra med alle vestfoldingene og alle telemarkingene.
1: Det må vi håpe. Jeg håper det at vi kan gjøre gode opplevelser til Adde som kommer til Høvden, og at jeg kjører hjemme med smil om munnen.
0: Tusen takk skal du ha, Knut Erik Jorsteil.

0: Into the Sea sang Sivert Høyem og The Volunteers. Det mange stemmer som kanskje litt ekstra hese I dag. De har kanskje fått seg en trøkk etter å ha heia og ropt under VM-kampen I fotball mellom Norge og Senegal I natt. Og dessuten så det sånn at man kan snakke litt mer utydelig hvis man har sovet lite. Og de som har sittet opp og sett på kamp I natt, de har jo sannsynligvis sovet veldig mye mindre enn de pleier. Logoped Ida Bråten I Larvik, hun forklarer at stemmen påvirkes når du trøtt, fordi hjernen sender ut dårlige signaler.
1: Det jo sånn at når vi skal si noe og snakke, så det hjernen vår og språksenteret oppe I hjernen som planlegger hva vi skal si, finner orda og sender signaler til tunga og leppene og kjeven og talapparatet vårt for å sende orda ut. Men hvis vi trøtte, så kan de signalene bli litt sløva. Da kommer lydene også ut mer upresise. Det hører vi som mer snøvlete.
2: Og det rett og slett fordi at det hjernen som trøtt og ufokusert?
1: Ja, det det.
2: Hvor overtrøtt må man være før at man begynner å snøvle litt mer?
1: Oi, nei, det var vanskelig å svare på. Det tror jeg ganske individuelt. Jeg tror ikke jeg har noen sånn timer på når det inntreffer. Men det klart for mange av de som kanskje ikke gikk og la seg I det hele tatt, da, men som bare ble oppe til kampen begynte klokka to, så det jo ganske mange timer I våken tilstand hvor man ikke får lagt seg ned på å hvile. Da. Så da det jo kanskje ikke så rart at kroppen reagerer og blir trøtt og sliten.
2: Og så det jo ikke bare hjernen som har blitt påvirket I natt, det også stemmebruken kanskje, fordi mange har hoia og ropt I to timer. Hvordan påvirker det stemmen vår?
1: Ja, det jo litt morsomt å tenke på, synes jeg, for det jo muskler og vev nede I strupen vår som får kjørt seg veldig nå når det så mye roping, da, rett og slett.
2: Ja, hvorfor tåler ikke stemmen at vi bruker den så mye da?
1: Ja, jeg tror egentlig for de fleste at den tåler det greit når det bare sånn som nå, ikke sant? En time eller to med roping, men så blir vi litt engasjerte og så trøkker vi kanskje på med ganske mye kraft, mye mer enn det vi gjør til vanlig når vi prater, at det blir veldig høy stemme og med masse kraft. I strupen vår da, så svinger det veldig I stemmebåndene, og da blir det et ganske stort press da, nede I strupen der. Så de fleste tåler jo, men at vi kan merke at det blir hest og litt sånn slitent etterpå, det ganske naturlig, tror jeg.
2: Fotballsupport mange du behandler da, for at de har brukt å overanstrengt stemmen sin?
1: Jeg har ikke hatt noen fotballsupportere inn på mitt kontor så langt, men nå får vi jo se kanskje I forbindelse med VM da, at det kanskje ringer noen.
2: Hva skal vi gjøre for å få tilbake stemmen igjen og diksjonen da?
1: Diksjonen der tror jeg det greit å sove litt rett og slett, og få seg en hvil, det tror jeg reparerer det meste. Og det samme gjelder nok for stemmen, at det å få sove og drikke vann og ha en liten sånn stemmehvile, altså at den kanskje litt stille eller tar litt med ro dagen derpå, at det kanskje holder for de fleste, vil jeg tro.
2: Tenker du at stemmebåndene til mange nå har fått seg en liten påkjenning I natt?
1: Ja, det tror jeg helt sikkert. Mye engasjement og mye heiarop. Det vil jeg tro de fleste kan kjenne seg igjen I, og så det helt sikkert mange som våkner og ikke kjenner at det har vært noe problem på stemmen, men jeg tror vel at det kan være mange som kan kjenne det I dag, at det kanskje ble litt mye.
0: Ja, det sa privat praktiserende logoped Ida Bråten I Larvik til reporter Hege Therese Holtung.

0: Troye Sivan og låta Rush. Klokka passert 3:30. Vi tar en oppdatering på nyhetsbildet her lokalt. Fjorårets utgave av Juninatt I Skien endte til slutt med et millionunderskudd på 1,4 millioner kroner, det skriver Varden. I fjor var første gang vi gjennomførte festivalen, og vi har lært masse av det, forteller festivalsjef Jørgen Eikanger til Avisa. Inntektene var på 4,2 millioner, mens utgiftene var på 5,7 millioner, og Eikanger tør ikke å spå hva resultatet I år ender opp på, da regnskapet ikke klart, men han garanterer overfor avisa at det blir ny festival neste år. En mann I 30-årene I Øvre Telemark tingrett frifunnet for promillekjøring etter at en personbil krasjet I et autovern på Notodden I oktober I fjor. Mannen som hadde en promille på over 2 tok på seg skylda for ulykken I retten. Dommerne kom likevel til at det var tvil om det var mannen eller samboeren hans som faktisk satt bak rattet da ulykka skjedde. Retten mistenker at mannen forsøkte å skjerme samboeren. Han ble I stedet dømt til 14 dagers fengsel for å ha trua med å knuse trynet til en av politibetjentene som rykket ut til ulykken. Eidanger Pike- og Guttkorps satte ny personlig rekord under Norgesmesterskapet for skolekorps for Janitsjar I Larvik I helga. Korpset spilte seg inn til en sterk tredjeplass I konkurransens høyeste divisjon, det skriver Porsgrunn kommune på nettsidene sine. Resultatet markerer et historisk høydepunkt for korpset, som med dette befester sin posisjon blant landets beste skolekorps. Og det var en stor opplevelse å stå på scenen sammen med musikanten I helga. Det aller fineste med dette resultatet at det skapt fellesskap, sier dirigent Magnus Jonsen Sandvåg. Politiet har I ettermiddag fått melding om en trafikkulykke på fylkesvei 301 Helgeroveien ved Fredriksvern Verft. En personbil og to personer involvert, men det ikke meldt om personskade.
1: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: amigos.
1: Takk for meg.
2: Adios, sang Jim og L'Express. Det er en overskya juni dag i Vestfold og Telemark i dag, men vi trenger ikke å erge oss for mye for det, for sola den kommer tilbake senere i uka. Det har meteorologene lovet oss, og meteorolog Harald Lampos Sarkosidis han sier at det trenger ikke å vente lenger enn til i morgen.
3: I morgen slipper vi å tenke på skyer og slik. Det vil klarne opp i løpet av morgenen. Det er kun fjellområdene som vil ha det mer overskyet i morgen og en vestlig frisk bris, mens ellers på kysten er det en sørvestlig frisk bris på det meste og mye sol i morgen. Temperaturen stiger enda mer i morgen. Da er vi oppe i 26-29 grader faktisk, så man må nok finne fram badetøy om man ikke allerede har gjort det.
2: Ja, det får man da. Like fint overalt altså.
3: Ja, faktisk. Det er nok fjellet i starten av dagen, som sagt, det blir nok mer overskyet. Men det er nok høye temperaturer og sol for de fleste, så de skyene vi ser i dag, de vil være borte i morgen.

0: Det ble full fyr I teltet og full forvirring på Nøtterøy I går etter nyheten om at de trofaste veteranene bak den tradisjonsrike båtkortesen fra Breidablikk gir seg etter 40 år. Mange leste det som at hele Sankthansmoroa var avlyst, men sånn det heldigvis ikke, for en lokal sjømann nekta å se tradisjonen synke, og han har snudd seg rundt I siste lita. Vi har med oss redningsmannen selv. God ettermiddag, Jan-Henrik Hibner.
1: Ja, god dagen.
0: Du, det har vært litt av drama de siste døgnene. Hva det egentlig som skjedde da du leste at denne kortesen sto I fare?
1: Nei, når jeg fikk høre om det, så tenkte jeg at sånn kan vi ikke ha det. Kortesja for meg jo en barndomstradisjon, og det jo starten på sommeren, så jeg tenkte at vi kan ikke ødelegge hele sommeren allerede nå.
0: Ja, hva du har organisert det siste døgnet da?
1: Nei, nå har det jo gått I ett, da, I og med at jeg skal ut og reise, så nå har jeg flytt frem og tilbake for å få tak I høyttalere og diverse, og så kom det jo en reddende engel inn på morgenen, da, pianomannen Glenn, som ringte meg og lurte på om jeg var interessert I å få låne noe ordentlig utstyr. Og det har vi jo da klart å få rigget til nå.
0: Ja, for disse veteranene som har spilt sjømannsmusikk I 40 år, de har gitt seg.
1: De har gitt seg, de har takket for seg, og det fullt forståelig når de har holdt på så lenge.
0: Ja, det betyr det at det musikk som har vært den største utfordringen å få på plass?
1: Ja, både musikk, og så ble det jo litt spennende I går når det plutselig kom frem at kortesjen var avlyst, så da det måtte vi få endret på.
0: Jeg leste I Tønsbergs Blad at faren din og lillebroren din har blitt tanket inn som mannskap. Hvordan reagerte de da du delegerte det ansvaret til de?
1: Nei, altså, jeg måtte jo høre med dem først da, om de var interessert, da, men begge de også jo hva si, oppvokst med dette som en tradisjon, så de var jo ikke veldig vanskelig å be heldigvis. Så jeg skulle jo veldig gjerne blitt med selv, men flyet mitt går nå klokka to, så jeg da trenger jeg noen reddende engler som kan være med å dra lasse.
0: Hvor skal du hen da?
1: Jeg skal rette alt da og mønstre på der.
0: Blir litt surt å gå glipp av selve denne flotte kollesjen som du har sørget for at blir noe da?
1: Ja, det gjør det, men jeg håper å se masse bilder av masse bra båter og blie mennesker, og så håper vi det blir bra, da kan jeg kose meg alt da med det I hvert fall.
0: Tilbake til denne musikken, for nå har du også fått låne et anlegg. Du innrømmer glatt selv at du styrmann og ikke noen lydspesialist. Hva slags lydanlegg det dere har fått stablet på beina nå?
2: Ja, hei, dette pianomannen Glenn. Skal jeg forklare det? Det veldig enkelt.
0: Hei, pianomannen Glenn!
2: Hei, hei, hei. Nå har vi ordnet en sub og et par ganske greie topper, så vi testet lyden I sted, og vi fikk klager fra Vasser, var det det? Nei, dette blir bra, så det blir kjempebra, og det var liksom tilfellig at jeg så det her I avisen at de manglet lydanlegg, tenkte bare, nå ringer jeg og hører, for mitt sto bare I garasjen likevel I dag. Så da ble det det.
0: Så dette bærer?
2: Dette bærer altså, det var god lyd her nå, så dette blir gøy. Jeg skal henge bak I en båt selv også, så jeg får glede av det I hvert fall.
0: Blir det den klassiske o-gamle sjømann over høytalerne, eller må folk nå stålsette seg for litt nye sjangre?
1: Nei, da vil vi holde tradisjonen I gang, så det blir en god del sjømannsviser, og så vil vi også dra inn litt sommerlåter da, for å dra sommeren litt ekstra I gang.
0: Blir litt idyll også?
1: Litt idyll også.
0: Hvor viktig denne her båtkortesjen fra Breidablikk for folk I Tønsberg og på Nøtterøy på Sankthansaften, tror dere?
1: Som sagt så jeg oppvokst med dette her, og det jo starten på sommeren. Jeg tror ikke det blir helt sommer uten kortesja. Det en fantastisk begivenhet som vi, I hvert fall jeg og alle jeg kjenner ser frem til.
0: Men nå har det jo gått rykter da om at det ikke blir noe I det hele tatt. Du redd for at det dukker opp færre mennesker på grunn av denne misforståelsen?
1: Ja, jeg ble jo litt spent når folk begynte å ringe og møtte folk på brygget og sa de hadde lest I avisa, men jeg håper jo nå at vi rakk å komme tidlig ut og at folk har fått det med seg. Nå har jeg heldigvis allerede møtt en 3-4 stykker I dag som har sagt at de kommer og ser frem til det, så jeg håper at vi klarte å snu det I siste liten.
0: Og hvis folk nå sitter I båtene sine og har lyst til å henge seg på klokka 6 I kveld, hva planen og hvor går ruta?
1: Da starter vi utenfor Breidablikk, og så tøffer vi tomgangsfart gjennom Bjerkesundet, for så å gå inn I Åresund, og så avslutter vi på Torestranda.
0: Og innen den tid så du tilbake I Alta. Hva skal til for at du kan senke skuldrene der oppe og si deg fornøyd med årets innsats?
1: Så lenge jeg ser barn på bryggene som koser seg, og folk som smiler I båtene, så får vel jeg si meg fornøyd, og så håper jeg krysser fingrene for at jeg får blitt med neste år, at vi kan lage enda litt mer moro neste år.
0: Og kortesjen, den kaster altså loss fra Breidablikk klokka 18 i kveld, og da det bare å pusse på båssida da, og hive seg med. Tusen takk for at du redda denne tradisjonen, Jan-Henrik Hybner, og tusen takk for at du var med i ettermiddag i Vestfold og Telemark, og så vil jeg hilse pianomannen Glenn.
2: Takk for det.

0: Set Fire to the Rain sang Adele her I ettermiddag I Vestfold og Telemark I det klokka ja, straks 7 minutter på 4 en tirsdags ettermiddag I juni. Nedslående, sier politiet etter storkontrollen de hadde på sjøen I helga. Sør-Øst politidistrikt og kystvakta gjennomførte aksjoner på sjøen I Kragerø og I Bamble fredag og lørdag. Thomas Berg Fredriksen, som seksjonsleder og sjøkoordinator ved Kragerø politistasjon, sier at resultatet bekymrer politiet før sommeren virkelig setter I gang.
1: Ja, helgen som var så gjennomførte politiet sammen med kystvakta en kontroll. Fredagen var vi I Kragerø, lørdag var vi I Langsund. Spesielt på fredag så opplevde vi... resultatene som nedslående. Vi kontrollerte om lag 50 båter og utferdiga 13 forelegg for manglende vest. Og 5 ble anmeldt for å kjøre med promille over tillatt verdi. Og det ble andre reaksjoner for båter med for mange personer ombord og manglende lanterne med mer. Så vi ikke helt fornøyd med hvordan denne sesongen har startet I vår skjærgård.
2: Opplever du at mange ikke tar sikkerheten og promille på alvor?
1: Ja, det vanskelig for meg å si noe om det, men disse tallene og de stikkprøvene vi gjorde nå kan jo tyde på det. Og så hører det også med at spesielt kystvakta var gode på å jobbe forebyggende og være på land og snakke med folk som gikk ombord I båter før de gjorde det I den hensikt og veilede de til å ta gode valg da. Men tross det så fikk vi også disse resultatene da, som vi ikke veldig fornøyde med.
2: Hvilke reaksjoner kan de vente seg, de som dropper vesten eller har litt for høy promille? Da? Hva bøtesatsen?
1: Ja, bøtesatsen for manglende vest det 900 kroner per person da, som ikke har vest. Og for de som kjører med alkoholpromille over 0,8, så blir det jo en anmeldelse da, som blir behandlet videre I rettssystemet.

0: Og kan man forvente å se mye politi ut på sjøen I sommer?
1: Vi vil helt klart intensivere kontrollvirksomheten på sjøen, og vi skal også sammen med kystvakta avholde flere aksjonshelger I tiden fremover.
2: Sa Thomas Berg Fredriksen, som altså seksjonsleder og sjøkoordinator ved Kragerø politistasjon, og han ble intervjuet av Theo Valen Åsland. Vi holder oss ved kysten, men nå med litt hyggeligere fortegn. Her har du DDE.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Hetebølgen fortsetter i Europa. Eiffeltårnet i Paris stenger nå for besøkende på grunn av de høye temperaturene. I Frankrike har 40 mennesker druknet som følge av hetebølgen, det opplyser den franske regjeringen. Mange franskmenn har søkt seg til havet eller elver for å kjøle seg ned, det forklarer korrespondent Anders Børringbo.
1: Folk kaster seg uti.

0: Altså det kaldere under overflaten enn det man tror, og så får folk et sjokk. Det gjøres jo en rekke tiltak, og det klart det man snakker om nå jo de to små barna som døde I Sør-Frankrike I går. Nå skal den saken etterforskes, men det tydelig varmerelatert til de to dødsfallene. Dette jo grufullt, og noe som blir fulgt opp. Ellers på de mer generelle tiltakene så går jo myndighetene ut særlig å advare folk som eldre eller har underliggende sykdom, at de må holde seg innendørs, drikke mye, se etter symptomer på heteslag og så videre.
1: Israelske styrker gikk målrettet til angrep på palestinske barn I Gaza, også etter våpenhvilen fra oktober I fjor. Det konkluderer en FN-granskning. Blant annet peker granskerne på at Israel fortsatte å benytte seg av kraftige våpen I tettbefolkede boligområder, til tross for at de visste at mange barn da ville bli drept. Over 30% av de drepte I krigen I Gaza var barn, heter det I rapporten. Israel mener rapporten ærekrenkende og avviser at de målrettet angrep barn. I dag det 10 år siden et flertall bestemte at Storbritannia skulle ut av EU. I går ble det kjent at statsminister Keir Starmer trekker seg som partileder I regjeringspartiet Labour. Den påtroppende lederen blir da den 7. statsministeren på 10 år, sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Man kan jo si at skredet av statsministeren begynte med David Camerons avgang dagen etter den folkeavstemningen da for 10 år siden, og den som nå får jobben blir altså den 7. statsministeren på 10 år. Og vi ser jo at en avis som Daily Express I dag slår opp akkurat brexit og kommer med et krav på sin forside til den nye statsministeren om at nå må vedkommende levere. At man ikke har fått det livet man ønsket ved å gå ut av EU jo en stor del av den misnøyen mange føler med de forskjellige regjeringssjefene man da har hatt siden den gang.
1: 35 nye skogområder I 9 fylker blir vernet I dag. Det opplyser regjeringen I en pressemelding. De nye naturreservatene omfatter blant annet spesielt mange områder av varmeskjær løvskog. Skogen inneholder mange viktige naturtyper og et stort antall truede arter. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Ettermiddag I Vestfold og Telemark.

0: Beckman, Turner, Overdrive. You ain't seen nothing yet. Sola kommer tilbake I morgen. Det forteller meteorolog Haralampos Sarkosidis oss.
1: I morgen slipper vi å tenke på skyer og slik. Det vil klarne opp I løpet av morgenen. Det kun fjellområdene som vil ha det mer overskyet I morgen og en vestlig frisk bris, mens ellers på kysten det en sørvestlig frisk bris på det meste og mye sol I morgen. Temperaturen stiger enda mer I morgen, da vi oppe I 26-29 grader faktisk, så man må nok finne fram badetøyet om man ikke allerede har gjort det.
0: Ja, det har kommet inn noen meldinger fra trafikken også. En bil og tilhenger med stans befinner seg I rundkjøringen på Riksvei 19 ved Kirkebakken på Borre I Horten. Og det der, det medfører trafikale utfordringer på en politiet og bilberger på vei. Og Syrebekkveien I Tønsberg, der har det vært en trafikkulykke. Det en personbil som kjørt I et tre. Det to personer I den bilen. Det trafikale problemer der også. Sorry, dette en svingete snarvei mellom Tomsbakken og Eik, så folk bør velge andre rutter.

0: Tomfori I NRK PN. Hvor ser du helst film? Mange velger jo oftest sofaen I stedet for kinosete for tida, men I Skien så har to podcastere klart det kunststykket å flytte folk inn I kinosalen for å høre filmsnakk. Noen ganger så får de også spennende gjester.
1: Velkommen til Seks Kjappe med selveste Kristoffer Evju.
2: Eller dere, dere, jeg sier velkommen til dere til meg. Det min backstage, for faen.
0: Velkommen hit, Jonas Kittelsen.
3: Tusen takk.
0: Du, sammen med kompisen din, Kristoffer Undset, så lager dere podcasten Popcornperspektivet. Her hørte vi et lite klipp fra selveste Kristoffer Hivju. Jeg har lyst til å begynne der. Hvordan fikk dere han inn I kinosalen I Skien?
3: Det, vi fikk den ikke helt inn I kinosalen, men vi møtte den på et lokalt bryggeri, eller en bar som heter Sykkelbryggeriet, og var egentlig bare frekk nok til å sende en sånn Instagram-melding, og så ba om å få 5 minutter av tiden hans, og det fikk vi lov til da. Så det var en kjempestor opplevelse egentlig, for han jo fantastisk klink, og veldig kjent, og veldig gøy å prate med noen som jobber med faget sitt og brenner veldig for det da.
0: Fortell om popcornperspektivet først.
3: Ja, det en ukentlig podcast som jeg og Undset driver med. Der kommer på YouTube og Spotify, og der prater vi om film. Alt egentlig som rører og går. Vi prøver å, liksom hovedmålet når vi startet var å utforske litt mer enn det vi ser på. For vi hadde en veldig tendens til å se Star Wars, Harry Potter og disse kanskje veldig gutte- eller nerdegreiene.
0: Og store kommersieproduksjoner da.
3: Ja. Så vi, ja, vi startet podcasten fordi vi elsker å prate om film, og fordi vi ønsket å liksom bli bedre på å se mer variert da. Mm. Og prater egentlig mest fra hjertet, hva vi liker, og ja, vi tror liksom at så lenge man har en passion for noe, så vil folk høre på det, rett og slett.
0: Ja, og det virker jo som folk gjør.
3: Ja.
0: Hvordan lyttetallet?
3: Lyttetallene heldigvis stadig oppover. Startet egentlig ganske bra, synes jeg, med å ha en ganske sånn solid på 50-70. Og nå beveger det seg opp til mot 2000 I måneden da, med alt jeg har YouTube og Spotify og sånn inkludert. Og en veldig, veldig sånn god kjerne. Det mange av de samme lytterne som skriver til oss og interessert I hva vi liker og interessert I å prate om film. Så det kjempestas, synes vi.
0: Og så sier du at dere har utvidet perspektivene litt på hvilken film dere ser og hvilke dere snakker om. Har dere kvittet dere med noen filmfordommer tror jeg, på veien, eller?
3: Jeg tror man kvitter seg med noe, og så kommer man med noe nytt, kanskje. og det vi kanskje har gagnet mye på, da, I hvert fall for vår egen del, at vi har ofte litt ulik mening om store filmer og om litt mindre filmer. Så det blir litt het diskusjon, og noen ganger litt Ja, vanlig diskusjon, rett og slett.
0: Så det noe du synes helt fantastisk som Kristoffer hater?
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja det, vi har blitt veldig kjent I dette filmsamfunnet, på en måte, på sosiale medier, I at han ikke liker Ringenes Herre.
0: Ja.
3: Og det jo en av de største filmseriene som noen gang laget.
0: Ja, du synes den fantastisk?
3: Ja, og det det heldigvis mange andre som mener også. Men det en ting vi har diskutert mange ganger, og kommer nok til å gjøre det mye fremover da.
0: Ja, men så sier jeg innledningsvis her at dere fyller kinoen med folk som skal høre filmsnakk. Hva det for slags variant av podcasten?
3: Det litt live podcast som vi har vært heldige med Odeon her I Skien og samarbeidet med de nesten fra start. Så vi har fått lov til å se mye film og til en del snakke om det som vi gjør da. Og da også fått lov til å ha noen live-eventer der vi ber alle som har lyst til å komme høre på oss prate film og har vist en film etterpå da. Og så har vi vært mye og hjelp til I form av at vi har stilt I Mario og Luigi kostymer og vært litt der for barna og hatt litt shows før de går inn I salen også da. Og det ser vi at faktisk har hjulpet litt og DN veldig flinke nå til å gjøre litt mer enn bare en filmvisning og det vi har fått lov til å bli en del av det rett og slett.
0: Så kult. Vi kjører jo filmanmeldelser her I PN hver uke. Nå har vi spart forrige uke, som egentlig skulle gå på fredag, til dere skulle komme.
3: Ja.
0: For det da Toy Story 5.
3: Ja.
0: Vi spiller den nå rett etter litt musikk, men hva ville din anmeldelse vært av den?
3: Min anmeldelse, den pratet vi faktisk om i går, for vi så den i går. Og jeg synes temaet utrolig viktig. Både jeg og Kristoffer har utdannelse i, med å jobbe med barn. Så vi ser jo dette iPad-bruket i forhold til det å leke. Det et utrolig viktig tema. Og det skildres veldig godt i filmen. Og så karakteren Hugh Jesse, altså den jente-cowboyen, synes jeg veldig kult at få litt rampelys. Men så må man gå litt teknisk til verk, og det en del i den filmen også som virker litt sånn de knipser for å holde deg fokusert underveis i filmen. Så det mye unødvendig i filmen også. Så jeg tror jeg landet på en terningkast 3 faktisk på den, selv om temaet veldig viktig.
0: Da skal vi høre hva Birger Westmo synes etterpå. Jonas Hittelsen, tusen takk for at du kom.
3: Tusen takk for at du kunne være her.
4: Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gratis.
6: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Ramon, vi skal aldri gå hjem før solnedgang. Nå hørte vi akkurat om podcasten Popcornperspektivet, som drar folk inn I kinosalene og diskuterer film. Det siste Jonas gjorde før Ramon sang, det var å gi oss sin anmeldelse av fredagens premierefilm Toy Story 5. Vi har den profesjonelle varianten her også. I over 30 år så har jo disse filmene om cowboydukka Woody og romheltleka Buzz Lightyear fascinert både liten og stor. Og denne helgen så hadde også Toy Story 5 kinopremiere. NRKs Birger Vestmo sier at dette et morsomt eventyr med gnistrende animasjon.
1: Bonnie, screen time's over now.
2: Okay.
3: I want to talk to you, device.
2: Please, call me Lily.
3: Me and the toys have been working all summer to try and get Bonnie to make friends.
2: Yeah.
3: But then you had to ruin
2: it.
3: You're not even listening to me.
2: I'm always listening.
4: Woody, Buzz, Jesse og de andre figurene fra Toy Story-filmene klare for en runde te I lekebingen. Dette fremdeles lekende underholdning med alvorlige undertoner, en balansegang som Pixar har mestret helt siden originalen kom for hele 31 år siden. Toy Story 5 har I midlertid fire fantastiske forgjengere å måle seg mot, og kommer til kort på enkelte områder. Humoren ikke riktig like frisk, action-scenene ikke riktig like oppfinnsomme, og manuset har en litt for nostalgisk tilnærming til det emosjonelle. Toy Story 5 like fullt et morsomt eventyr med gnistrende animasjon.
2: Woody!
5: Jesse, hello!
3: Is it as bad out there for toys as they say it is?
4: Når vi møter leikene I denne filmen, tilhører dem fremdeles den lille jenta Bonnie. Nå får hun imidlertid et nytt leketøy, nemlig smartpaden Lily. Dette endrer alt på barnerommet, der cowboydukka Jesse nå sjefen med romhelten Buzz som assistent. Plutselig Bonnie som forheksa av skjermen og mister all interesse for leikene sine. Derfor velger Jesse å tilkalle cowboyen Woody, som forlot dem I forrige film, for å hjelpe forlatte leketøy. Sammen må de finne en måte å rive Bonnie ut av skjermlivet og få hun til å leke igjen. Det mye mer enn det her som skjer I filmen, men regissør og komanusforfatter Andrew Stanton hopper godt strukturert mellom de ulike handlingstrådene, uten at det det minste forvirrende.
5: Came here as fast as I could. Halt! Who goes there?
3: Whoa! I come in peace!
4: Det viktig å understreke at Toy Story 5 lykkes med mye, og at det en god film, men den har likevel et stort problem. Den har alt for lite Woody og Buzz. Det nemlig Jesse som I realiteten hovedfiguren I denne historien. Dermed mister vi en viktig del av appellen ved de her filmene, som den varme skildringen av vennskapet mellom Woody og Buzz. Det likevel mye hjerte I fortellingen om Jessys møte med sin egen fortid. Man kan nå kjenne igjen filmens skildring av hvordan skjermbruk endrer barn adferdsmønstre. Scenen der en genert Bonnie forgjeves forsøker å opprette kontakt med jevnaldrende skjermslava, kan muligens gi foreldre stikk av dårlig samvittighet. Den velmenende historien får en passende konklusjon og gjør Toy Story 5 til en lettlikt oppfølger. Den kanskje seriens svakeste, men det snakk om margina, for det her et animasjonseventyr av høy kvalitet.
6: I don't know, Jesse. Toys are for play, but tech is
7: for everything.
8: Terningkast 4.

0: fotball-VM. Fotball-VM. Smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høgtid!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

0: Det du hørte nå, det var et samarbeidsprosjekt mellom Real Ones og Susanne Sundfør. Sister to All heter låta, og mens den spilte, så har klokka passert 16:30, så vi tar en kikk på hva som beveger seg I Vestfold og Telemark akkurat nå. En bil med to personer har kjørt inn I et tre på Syrebekkveien I Tønsberg. Det problemer I trafikken på stedet, ifølge politiet. Og nødetatene har også rykket ut til melding om trafikkulykke på fylkesvei 364 Heie I Tinn. Der en personbil med to personer har kjørt av veien. Begge de involverte fremstår lettere skadd. Ifølge politiet. Fjorårets utgave av juninatt I Skien endte til slutt med et millionunderskudd på 1,4 millioner kroner, det skriver Varden. I fjor var første gang vi gjennomførte festivalen, og vi har lært masse av det, forteller festivalsjef Jørgen Eikanger til avisa. Inntektene var på 4,2 millioner, mens utgiftene var på 5,7 millioner kroner. Eikanger tør ikke å spå hva resultatet I år ender opp på, da regnskapet ikke klart enda, men han garanterer overfor avisa at det blir en ny festival neste år. En mann I 30-årene I Øvre Telemark tingrett frifunnet for promillekjøring etter at en personbil krasjet inn I et autovern på Notodden I oktober I fjor. Mannen hadde en promille på over 2 og han tok på seg skylden for ulykka I retten, men dommerne kom likevel til at det var tvil om det var mannen eller samboeren hans som faktisk satt bak rattet da ulykka skjedde, og retten mistenker at mannen forsøkte å skjerme samboeren. Han ble I stedet dømt til 14 dagers fengsel for å ha trua med å knuse trynet til en av politibetjentene som rykket ut til ulykka.
1: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: David Gray og låta Babylon. I morgen kommer sola tilbake, og det skal bli enda varmere. Det forteller meteorolog Harald Lampås, unnskyld, Sarkosidis.
1: I morgen slipper vi å tenke på skyer og slik. Det vil klarne opp i løpet av morgenen. Det kun fjellområdene som vil ha det mer overskyet i morgen og en vestlig frisk bris, mens ellers på kysten er det en sørvestlig frisk bris på det meste, og mye sol i morgen. Temperaturen stiger enda mer i morgen, da er vi oppe i 26-29 grader faktisk, så man må nok finne fram badetøyet om man ikke allerede har gjort det.
0: Ja, det får man da. Like fint overalt altså?
1: Ja, faktisk. Det er nok fjellet i starten av dagen, som sagt, det blir nok mer overskyet, men det er nok høye temperaturer og sol for de fleste, så de skyene vi ser i dag, de vil være borte i morgen.

0: Rabo, og Without Me. Vi skal ut til Sjøluft og Svaberg I Langesund, for I dag så det jo Sankthansaften, og I Kroksand der rigges det til stor Sankthansfeiring I kveld, Amalie. Den stemningen vi vil gjerne ha inn. Så der du!
1: Her jeg, og altså nå det begynner det å fylle seg opp ganske greit med folk allerede, altså det spilles volleyball og det grilles og det både store og små her, og jeg står her med fire av de som trekker litt I trådene bak det arrangementet her, Hans og Anna og Lina og Tore. Hva det som foregår her I nydelig Krokshavn I dag?
2: Det jo en sankthansfeiring, familiearrangement. Det Langesund Vel, og det Bamle og Omme, en internasjonal forening som har det sammen. Sankthans for alle kaller vi det, og det, se, det en suksess.
1: Og hva det som skal skje her I dag da?
3: Her det blant annet sklie for barn, og det skal være leker for barn med sekkeløp og gamle gode leker.
1: Og det jo ikke sankthansaften uten bål og uten folk. Hvordan planlegger dere et sånt arrangement når det skal være så mange her og tenne bål?
4: Vi har orden på sakerne.
1: Dere har det?
4: Vi lagde denne her bålplass. Og den venter da, men det venter vi til slutta klokka 8 cirka. Etter at barna har leiket. Da tenner vi, for vi fikk lov til å gjøre det.
1: Ja, for du nevnte at det var god kommunikasjon med kommunen og sånne ting. Det viktig for å få til et sånt arrangement?
2: Ja, det viktig. Vi har veldig godt samarbeid med kommunen. Kommunen har lagt ut brandslangen her og gjort alt klart, så nei, veldig fornøyd med kommunen. Ja.
1: Hvor mange forventer dere egentlig at det skal ta turen hit I løpet av kvelden? Har dere noen tall på det?
3: Nei, jeg tenker vi tipper det. Som gjennomstrømning så blir det cirka 300, tenker jeg.
1: Det en god del folk å ta og ha ansvaret for. Hvordan blir det?
4: Det blir veldig bra, men vi har samarbeidet godt med BOIF, Bamle Internasjonal Forening med Langesund Vel. Og så vi begynte for noen dager siden med å kjøpe kull og kjøpe godterier, så det skal være premier og lage. Andre har laget natursti, så det veldig mye da.
1: Ja, det mye planlegging som må til for, for en hendelse som det her?
5: Unnskyld.
1: det mye planlegging?
2: Ja, det jo det. Men vi har jo gjort noen år, så vi har jo en kjøreplan å gå etter, så det går greit det, altså.
1: Det bra. Og det begynner jo faktisk å ta seg opp med folk her allerede, selv om klokka bare begynner å nærme seg fem. Hva håper dere at folk sitter igjen med når de drar hjem herfra I kveld?
3: Jeg håper at de har en god følelse og en gode minner fra enten det unge eller det gamle, at det fellesskapen som vi skaper her, at det det viktigste egentlig.
4: Her har vi fra hele verden, så de sender også WhatsApp og bilder til Afghanistan, Eritrea, Sudan.
6: I dag de kommer flere fra Bamle Internasjonale Forening. Og de gleder deg å grille mat og bading og gå på tur og se bål. Det masse ting.
4: Lina sa en gang til meg ved siden av bålen, det kjempevarm, det blir veldig varm. Og så sa, som var I Pakistan da jeg var flyktingen her, den varmen og det har jeg aldri opplevd. Så varmen, men det har vi sjelden her da.
1: Men det veldig fint at det så mange som kan samle seg fra forskjellige steder, og store og små, men jeg skal bli værende litt her I Kroksand for å sjekke stemningen hos de som har tatt turen hit når Sankthansfeiringen går I gang for fullt.
0: Ja, vi blir med en runde til, vi Amalie, ganske straks. Vi skal bare høre litt på Chris Holsten først.

0: selskap sang Chris Holsten og vi skal tilbake til Krokshavn I Langesund der området stadig fylles av flere folk som klare for å feire Sankthans Amalie.
1: Ja, nå står jeg her med tre jenter som har spilt volleyball og begynt å kose seg på Sankthansaften så langt. Malin, Caroline og Grace, hva gjør dere her I dag?
2: Vi her for å feire Sankthans.
1: Ja, og det ikke første gang dere her. Dere har vært her før også. Har det blitt en liten tradisjon?
3: Ja, litt grann. Ja.
1: Hva det som så bra med å feire Sankthans her I Krokshavna?
2: Det jo litt grilling, mye folk og ganske koselig.
1: Hvem det dere her med I dag? Hvem det dere feirer Sankthans med?
3: Egentlig bare venninnene mine.
1: Så koselig. Hva det som egentlig, hva skal til for at det blir en komplett Sankthans? Man trenger jo liksom bålet, men det noe annet man burde ha?
2: Venner, kanskje noe mat og drikke, og så noen leker og sånn.
1: Det noen som står på menyen I dag? Skal dere grille?
3: Har ikke planlagt det.
1: Kanskje det noe grillmat å få fra folk rundt her? Det jo mye opplegg og leker og konkurranser og sånn som dere kanskje skal ta del I I dag. Tror dere det blir gøy?
2: Ja. Ja.
1: Og hvor lenge blir dere sittende I kveld da? Kommer dere til å dra når bålet går? Eller skal dere holde på ut kvelden? Dere har vel sommerferie nå, regner jeg med?
3: Vi vet ikke hvor lenge vi kommer til å bli her egentlig. Det spørs litt hvor lenge bålet
1: ja. Spørs på stemningen. Men, og dere skal jo, ja det jo ofte været på sommeren skiftende. Men I dag har vi vært ganske sånn midt på treet heldig. Dere fornøyd med sånn som det nå?
2: Ja, kunne kanskje ønske at det var litt mer sol og litt mindre vind. Ja. Men ellers det ganske bra.
1: Ja. Det ser veldig bra ut. Dere har jo på shorts og sommerklær, og det kunne vært regnjakke og ullbukse liksom på sommeren, men hva det dere gleder dere aller mest til I kveld da?
2: Bålet.
1: Og stemningen, det det ingenting å si på her I Krokshavn, og det ligger an til å bli en magisk sankthansfeiring for alle sammen her I Langesund I kveld.
0: Ja, det jeg helt sikker på. Det mange steder rundt omkring I Vestfold og Telemark, der det arrangeres sankthansfeiring.

Bratland og I ungdommen. Klokka straks fem den. Det betyr at ettermiddag I Vestfold og Telemark over for I dag. Produsent har vært Anita Moland, utegående reporter Amalie Straume, og jeg heter Kristina Følje-Ås, tilbake I radioen din I morgen hvis du vil. Frem til nyhetene får du følge av Alex Gray og Iselin 5 Minutes. God sanktansaften!

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Det norske skipet Bow Saga seilte I dag gjennom Hormuzsundet etter å ha vært stengt inne I Persiabukta I 115 dager. Det opplyser rederiet Oddfjell til TV 2. Oddfjell har tre leide skip som fortsatt stengt inne I sundet. Direktør I Norges Rederiforbund Knut Arild Hareide sier aktiviteten gjennom sundet de siste dagene positiv.
1: Ja, vi opplever det bra at nå et nytt skip har seilt ut av Hormuzstredet, og at det har skjedd på en trygg og god måte. Jeg synes det viser hvordan de norske rederiene har tenkt. De opptatt av at de skal seile når det trygt for mannskap og skip.
0: Offentlig sektor I alt for stor grad avhengig av teknologigigantene. Det mener Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon NITO, Teknisk naturvitenskapelig forening, Tekna og Forbrukerrådet. President I Tekna, Elisabeth Haugsbø, sier

0: regjeringen må styrke den digitale suvereniteten I Norge.
1: I dag så jo Norge utrolig avhengig av teknologi fra amerikanske giganter, og det gir jo et monopol og en vanvittig makt som vi ikke lenger har. Og når vi så digitaliserte som vi alle våre samfunnsfunksjoner digitale løsninger, så vi nødt til å ha systemer der vi ikke knyttet til kun én leverandør.
0: Etter at Norge slo Senegal I natt, vil fredagens kamp mot Frankrike avgjøre om Norge eller Frankrike vinner gruppa. Siden det klart at begge lag uansett går videre I VM, tror sportskommentator I NRK Jan Petter Saltvedt at lagene vil spare mange spillere.
2: Det så kort tid mellom de kampene, det korteste noen har I dette VM, at de kommer til å spare en del spillere, og så det helt sikkert en del av stjernene som likevel har lyst til å prøve seg mot Frankrike. Vi inkluderte en spiss som nok drømmer om å bli toppskorer I hele VM.
0: Røde Kors ber folk forberede seg på en glovarm festivalhelg. Til helgen venter både Pride, Tons of Rock, Norges VM-kamp mot Frankrike og samtidig 28 grader I Oslo. Røde Kors advarer nå mot kombinasjonen av tette folkemengder, lange dager, høye temperaturer og alkohol. Det viktigste å drikke nok vann, spise ordentlig og ta pauser fra solen, sier de. Og over til en annen varm nyhet. På grunn av varmen så halverer vi nå togtilbudene gjennom Oslo. Vi kutter nemlig antall avganger mellom Stabekk og Ski resten av uken, og I stedet for avganger hvert kvarter vil togene gå hver halvtime, det skriver Aftenposten. Dette skyldes at temperaturen over 25 grader, og at de eldste togsettene kneler I varmen. NRK Nyheter, Emilie Hellum.
3: NRK
4: Andrea. God tirsdag, Norge.
5: Oh, hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
4: Og riktig god sankthansaften.
5: Måtte bålet bli høyt og varmt.
4: Ja, og skal du ikke markere, så har du en hverdagsfest som ønsker ditt selskap akkurat nå.

0: Ella Henderson og Ghost var det.
1: Få dem vekk.
0: Ja. Hvordan jager man et spøkelse?
1: Jeg vet ikke, jeg har ikke gjort det før. Tror Nei. Ikke det går?
0: Nei.
1: For jeg tror ikke det finnes.
0: Nei, da er det klart, da er jo egentlig samtalen over.
1: Men et spøkelse, det kan jo, da tenker jeg at det kan være noe som henger ved deg,
0: ja.
1: Som ikke er der på ekte, men bare noe som liksom, du alltid har litt på skuldra.
0: Ja. Ja, men du hører ikke at det knirker i gulvet eller åpnes dører?
1: Nei, ikke Nei. Hos meg.
0: Nei, ikke hos deg.
1: Ingen som tør å hjemsøke meg.
0: Nei, jeg hadde ikke villet være Nei. Spøkelse hos deg heller.
1: Det skjønner jeg godt.
0: Men jeg kan komme på besøk i levende livet.
1: Ja, ja, det er hyggeligere for alle, for da er jeg informert også.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Også veldig hyggelig med alle som har kommet på besøk til hverdagsfesten her og nå. Tusen Velkommen. Takk for oppmøtet. Veldig hyggelig. Vi skal kose oss i et par timer på dette som jo er en trøtt dag for enkelte.
1: Ja, for ganske mange, tror jeg. Overrasket over hvor mange som får med seg disse kampene som går midt på natta.
0: Ja, men det var jo så verdt det.
1: Ja, hyggelig da.
0: Tenk deg. Ja, nei, det var kjempegøy. Men det var gøy i dag for 28 år siden også.
1: Ja.
0: For da slo vi jo Brasil 2-1 i fotball-VM i Frankrike.
1: Mm.
0: Og da var det ikke Haaland og Pedersen, men Flo og Rekdal som fiksa brasene.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Og så må vi jo ikke glemme at det er Sankt Hansaften i dag.
1: Sant.
0: Ja.
1: Du er jo min Sankt Hans.
0: Sankt Hans Christian, som du foreslo i forrige uke. Ja, det er jo ikke min fortjeneste dette her. Det er jo Johannes Døperen som hadde fødselsdag 24. juni. Derfor er det jo Sankt Hans Aften i dag og Sankt Hans Dagen i morgen.
1: Ja.
0: Den 24. i 6.
1: Hmm.
0: Luxemburg har også nasjonaldag i dag.
1: Gratulerer med det.
0: Og FN markerer verdens dag for offentlige tjenester. Det høres ut som en fryktelig kjedelig FN-dag.
1: Ja.
0: Men sånn er det bare.
1: Men offentlige tjenester kan være bra.
0: De er jo helt
1: Kanskje
0: nødvendige
1: noen av de beste.
0: For mange av oss.
1: Ja.
0: Ja. Så takk for det. Takk også for alle de gode barndommens somre vi kan se tilbake på.
1: Det høres avsluttende ut, dette her.
0: Ja, det er starten
1: ja.
0: På dagens tema.
1: Vi lurer på din Hva? Barndoms beste sommer.
0: Ja, ikke sant? Hva var det som gjorde den sommeren så bra?
1: Hva lukta du? Hva så du? Hva fant
0: gjorde du
1: på?
0: Ja, er det noe vi kan pusse støv av og kanskje adoptere til 2026?
1: Ja,
0: ja,
1: det håper jeg.
0: Du nevnte noe før i dag som fikk meg helt på ballen.
1: Ja, ja, for det er jo det det er. Man kan glemme litt at det skal ikke så mye til for barn eller voksne egentlig å kose seg om sommeren.
0: Nei,
1: man må ikke på langtur.
0: Nei, man må ikke det, og man trenger ikke så avanserte leksaker heller. Det du sa var vannballonger.
1: Ja, liten vannkrig.
0: Ja, og da var jeg så tilbake i ungdommen.
1: Mm.
0: For det var jo noe av det morsomste som fantes, å springe til utekrana og fylle en ballong med vann og løpe og kaste den på noen.
1: Ja, det er klart det er morsomt.
0: Ja.
1: Barndommens beste sommer, altså. Du forteller oss om den i appen NRK Radio. Du søker opp hos Andrea. Klikk på send inn og skriver av hjertets lyst.
0: Dette tror jeg blir hyggelig.
1: Jeg tror også det. Jeg tror det blir veldig hyggelig for meg hvis du trykker på stjerner når du er der inne.
0: Ja, jeg gjør det for Andreas sin skyld.
1: Jeg elsker stjerner.
0: Ja, du har det mist øynene også. Her er Ruben og Miriam Bryant. Sangen heter Der du brente vår bro.

0: Seri Film Açıkçası'nın Stop Küpe Sinemini'nin şimdiden diğer karakter
1: burada. Der sitter i ve bol med gitarren och synger och barna är med. Yeah. Manu Chao, Clandestino, hørte vi.
2: Det var flott.
1: Ja, det var fint. Det var stemningsfullt.
2: Vi på jakt efter barndommens bästa sommar I dag. Och då är vi ju ute efter att du ska dela lite av från livet ditt. Vad ja. Har vad har skett? Vad står ut när du tänker tillbaka på sommaren den gång då?
1: Ja. Cykel. Mm. Endelös mållös cykling.
2: Ja, deilig.
1: Hørte en annen som sa det tidligere I dag også. Det er en stor del av barndommen min.
2: Ja, og sykle, ja. Mm. Skrubbsår.
1: Ja, dertil hørende skrubbsår. Ja, ja.
2: Få høre om opplevelsen din I appen NRK Radio. Søk opp hos Andrea og klikk på send inn.
1: Leila har gjort det og skriver god jonsok.
2: God jonsok.
1: God jonsok, Leila. Jeg husker ferieturer til landskytterstemne I Kristiansand I lag med lillebror, mamma, pappa, kusine og tante. Lukta av mange telt, geværpuss, Oi. Noras jordbærskyltetøy, grilling, primus og sol. Utrolig kjekt og veldig gode minner, skriver Laila.
2: Geværpuss, det jo noe jeg aldri har lukta.
1: Nei.
2: Så der det litt.
1: Ja, men de kan være unike også. Altså, det kan jo være sommerminner du bare har selv, eller bare har sammen med de med felles erfaring og interesse.
2: Mm, jeg vil tro at du husker det, ja. Mm. Ja, Aina skriver at min barndomssommer, ja, min mor var fra en liten øy I Trøndelag, Sauøy, langt ut I Frohavet, og der eide vi huset hvor både mor og mormor var født. Hver sommer, så fort siste skoledag var over, så sto mor og far klar med bilen pakket, og så dro vi til Sauøy, hvor vi var hele skolens ferie.
1: Ja.
2: Og da jeg var lita, så var det, som jeg kan huske, alltid sol og varme, selv der ute I havet. Dagene ble tilbrakt I fri flyt I fjæresteinen, I lyngheiene og på svabergene, sammen med alle de andre ungene som var der. Vi rodde båt, vi fisket krabber, vi fant blåskjellperler og badet I iskaldt vann. Så barndomssommer for meg, det lukta av fjære, sjø og lyng. Det var idyll det,
1: ja,
2: skriver Aina.
1: Fantastisk.
2: Jeg høres jo helt fantastisk ut,
1: ja. For noen bilder som ble malt der, og jeg begynner å tenke på både vennskap og kanskje litt sånn sommerforelskelser, og de tingene der som også hører med til barndommens somre, for venner som man bare traff på campingplassen, for eksempel.
2: Ja, ja.
1: Det har jeg erfaring med, det var jo veldig hyggelig. Mm. Hadde ikke sett dem siden august I fjor, og så kom ditt I juni, kanskje.
2: Ikke sant, det var de samme, kanskje det var noen nye til og med.
1: Ja, kanskje til og med, hvis du var heldig. Frank skriver, heisan dere to I studio. Heisan, Frank.
2: Hei, Frank.
1: Et av mine sterkeste barndomsminner var da vi var på besøk hos oldemor, og fikk servert rabarbrastilk. Og hver vår skål med sukker. Det var fantastisk godt. Jeg har faktisk ikke spist det siden midten av 80-tallet.
2: Nei, da synes jeg du skal komme deg ut på butikken og gripe sjansen mens du har den.
1: Husk, både rabarbra og sukker.
2: Ja. Ivar Morten forteller at hans beste barndomssommer var når vi var barn og var med morfar ut om kvelden og satte fiskegarn,
1: ja.
2: Og så dro vi garnet tidlig om morgenen dagen etter. Må også skryte over campingplassen som morfar og mormor hadde fast plass. Det var nemlig Nautesund camping I Masfjorden kommune I Vestland fylke.
1: Ja.
2: Så der hever vi på et lite campingtips hvis du ikke har funnet hvor du skal være. Kan det være verdt å sjekke ut?
1: Ja. Når han sa det, så kom jeg til å tenke på min mormor og morfar, som hadde en tresnekke, som vi dro ut med, og søskenbarna og alt.
2: Ja.
1: Og en av de tingene som jeg husker veldig godt, var en stor, grønn plasttermos, som mormor alltid hadde vinepølser på.
2: Oi!
1: Så da holdt de seg varme, da, til vannet oppi. Ja, første gangen jeg så det, så skjønte jeg ingenting. Hva? Det ikke kakao på den termosen? Det pølser?
2: Mm.
1: Men det var det altså. Du kan gå inn I appen NRK Radio og skrive om din aller beste sommer fra barndommen eller fra ungdomstiden eller kanskje den inntraff I voksen alder.
2: Ja, kanskje du så andre barn ha den.
1: Ja, det kan godt hende. Ja. Vi gleder oss til å høre fra deg.

0: helt ut. Secret Garden.
1: Ja, det var vakkert.
0: Brian Kennedy sang.
1: Ja.
0: You Raise Me Up.
1: Jep. Vi snakker om barndommens beste somre, og det kommer så mange hyggelige minner.
0: Ja, det gjør det. Mm. Det så koselig, og det gjør akkurat det vi håpet på. Det inspirerer.
1: Ja, her det fra en anonym. Det også lov å være hos oss. Min beste sommer, ja, det to faktisk. Den første da som tiåring, og sola ikke gikk ned. Ja, jeg fra Kirkenes, eller 10 kilometer utenfor da. Men den beste, det var den gang min kjæreste la blomster under senga mi. En svensk greie som skulle sørge for at du gifta da, med den personen som gjorde det.
0: Mm.
1: Og hva skjedde? Jo, vi ble gift. To barn, to barnebarn. I dag? Nei, ikke gift lenger. Men har fått en ny kone, og har det helt topp med kone og eks.
0: Ja.
1: Hilsen meg.
0: Ja, men så hyggelig meg.
1: Ja, det veldig deilig.
0: Ja, du har orden på sakene.
1: Ja.
0: Kenneth har skrevet til oss, og han skriver: vi bodde i telt på en øy utenfor Kristiansand i 2 måneder, altså hele skoleferien. Der bodde også i telt noen gamle krigsseilere som nok muligens drakk litt over gjennomsnittet.
1: Oi.
0: De lagde pannekaker på bål, og vi barna fikk være med til byen når trygda kom, og de måtte handle på polet. Det var verdens snilleste mennesker med et utrolig vanskelig liv, og jeg tror ikke de hadde en fast adresse heller.
1: Nei, ikke sant.
0: De visste ikke hva godt de kunne gjøre for oss. Den sommeren glemmer jeg aldri.
1: Nei, det forstår jeg godt, Kenneth. Mm. Så morsomme minner.
0: Ja.
1: Og så var vi innom Laila i stad, som hadde så veldig minner knyttet til den der geværpussen.
0: Ja!
1: Og Grete skriver at hun skvatt da det ble nevnt dette her landskytterstevnet. Mine barndoms sommerferie var nettopp de turene til landskytterstevnene fra 72 til midten av 80-årene. Og geværpussemidlet, det heter hoppes, og okay. Det lukter barndom, sier Grete.
0: Så gøy!
1: Ja.
0: Alle dere som har det som en del av oppveksten, det forstår vi veldig godt.
1: Ja.
0: Så har anonym sendt melding hvor det står: flotte somre i fine Stavern.
1: Mm.
0: Altid fint vær,
1: ja.
0: Soling og bad.
1: Ja.
0: Og mange onkler og tanter og søskenbarn som kom til barndomshjemmet om sommeren. Fineste stedet, står det. Stavern.
1: Mm, Stavern der også.
0: Det er mange som mener det.
1: Ja, det er et godt tips generelt, det, hvis man har planlagt en litt mer hjemme. Værende sommerferie.
0: Mm.
1: Det er jo veldig mange hyggelige små byer og steder rundt omkring.
0: Ja, for all del, og hvis togene bare går, hvis ikke det blir for varmt for tog.
1: Det må vi ikke satse på, nei. Det går sikkert noen buss. Eskil sier at han husker egentlig kun én ferie fra barndommen, og det var det året han skulle begynne på skolen. Det er ganske lenge siden, sier han. Han var bekymret for at de ikke skulle komme hjem tidsnok til skolestart.
0: Ja.
1: Grøsa til det da.
0: Ja.
1: Så de reiste med tog fra Mo i Rana til Østbanen, og så dro de videre til Lier, hvor de var i et par måneder. Og stort sett sol og varmt, og vi badet på Rødtangen. Og han var jo veldig bekymret for å komme seg hjem, men han kom seg hjem til skolestart.
0: Ja, så bra.
1: Det var bra at noen tok ansvar for det.
0: Jeg husker ikke hvilke skoleår det var, men det var det første og femte klasse, eller andre og sjette klasse, eller noe, hvor vi skulle få sånn sprøyte i armen.
1: Åja, oh vaksiner.
0: Ja, med en gang sommerferien var over.
1: Mm-hmm.
0: Og de sommerferiene var ikke noe særlig, husker jeg, for da gikk jeg og grua meg hele sommeren til å få de stikkene når vi skulle tilbake på skolen.
1: Ja.
0: Så det var ikke noe ordentlig.
1: Nei, det var ikke.
0: Så har vi fått melding fra Michelle som skriver at mitt beste minne er Saltkråkan med Malin.
1: Ok.
0: Malin på Saltkråkan, selve symbolet på kvinnelighet for unge menn. Da våknet interessen for jenter, og det resulterte i et langt forhold og kule sommerkids som nå ser nyversjoner med fatteren på NRK1.
1: Ja.
0: Er ikke det hyggelig, ja?
1: Jo, det er sant.
0: Love you too, Michelle, skriver jeg da, eller sier jeg da.
1: Ja, det er helt sant. Det har kommet en nyversjon av den, den ligger i NRK TV.
0: Og så hyggelig da å vite at man selv hadde et nært forhold til originalen, og nå vil barna dine se på det samme da,
1: en ny versjon. Jeg tør ikke å se på det, for jeg kommer til å kjøpe meg en sånn Sankt Bernhards hund.
0: Ja.
1: Og det har jeg ikke plass til.
0: Nei, det har du virkelig.
1: Eller råd til, akkurat nå. Nei, dette var kjempekoselig.
0: Ja, det var det. Tusen takk for at dere delte gode sommerminner, og til de som lot seg inspirere. Vær så god, bare hyggelig.
1: Det var mange fine her som vi ikke har kommet innom også.
0: Ja, det er helt sant.
1: Som vanlig.
0: Riktig, riktig god sommer. Hverdagsfesten fortsetter. Nå med Delara. Mm.

0: Amanda med den flotte stemmen, Amanda De Lara. Du hørte sangen Sjelen.
1: Ja, det er vakkert.
0: Det var en virkelig flott stemme. Ja, jeg vet om noe annet flott også.
1: Ja, jeg vet ikke jeg.
0: Nei, men jeg mener tema.
1: Ja, resultatet blir fint.
0: Vennskap.
1: Vi er på jakt etter en venn som har noe å feire i dag også. Og jeg vet at det er en del som blir sånn, jeg har ikke bursdag.
0: Nei, ikke sant.
1: Jeg har ikke bryllupsdag heller.
0: Mye annet å feire da.
1: Det er nesten mer å feire enn de små fisledagene der.
0: Ja, det er sant, og det gjør vi her hos oss.
1: Så det kan være at du endelig har fått deg en ny bikini.
0: Ja, eller at du fikk en fisk på kroken. I et område hvor fremdeles er lov å fiske selvfølgelig. I går kveld, kanskje?
1: Ja, det kan være hva som helst, så lenge du er villig til å fortelle oss og resten av vennengjengen om det i appen. NRK Radio aller først, søker opp hos Andrea, klikk på send inn, forteller oss altså hva du feirer, og så kanskje det blir deg, da havner du på radioen, og da må jeg ha mobilnummeret ditt også.
0: Veldig viktig. Ja. Få det med i meldingen. Mm. Vær også klar over at du må være tilgjengelig cirka klokka 18, for da ringer vi.
1: Ja, fint hvis du har lyst.
0: Ja, det er en fordel. Det er alltid hyggeligere å snakke med folk som vil snakke
1: ja,
0: med oss.
1: Ja, det er det. Ja. Og så får du en fin premie.
0: Ja, det var veldig hyggelig i går, for da fikk vi oss en ny venn som er vordende popstjerne.
1: Ja, 29 år gamle Astrid som hadde gitt ut sin første single på fredag som var.
0: Det var veldig gøy. Ja. Vi er spent på hvem som blir vår venn i dag. Nå er det John Paul Young vi skal høre. Her er Love is in the air.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Torgeir, kjendisene var det, og sangen svever.
1: Vi fortsatt på jakt etter dagens nye venn. Har du noe å feire, så vet du vel hva du skal gjøre.
0: Ja, og hvis ikke du husker det, så kan jeg minne deg på det. Du går inn i appen NRK Radio, finner Hosse og Andrea og trykker på knappen send inn.
1: Der skriver du hva du feirer, ta med litt informasjon om deg selv, og husk å legge ved telefonnummeret vi kan nå deg på.
0: Ja.
1: Vi trenger det for å få tak i deg, og for å få deg inn i radiosystemet.
0: Ja.
1: Og da er jo sånn alle får høre din vakre røst. Ikke minst hva du har å feire da.
0: Nemlig. Mm-hmm. Rett etter klokka 18.
1: Premie er nesten allerede på vei.
0: Ja, til alle?
1: Nei, bare til dagens venn.
0: Ja. Flott. Nå er det slik at i morgen er det midtuke, onsdag. Og man vil jo selvfølgelig vite hvordan været blir på en onsdag.
1: Mm-hmm.
0: Og svaret på spørsmålet, det har statsmeteorologen Terje Alsvik Valle.
2: I morgen er det en rolig dag, vil jeg si, værmessig i landet. Lite vind for de fleste rundt omkring, både i nord og i sør. Og i nord så er det sånn skiftende skydekker, som kaller det, at skydekker varierer litt i Troms og Finnmark. Kan være litt sol av og til, og noen spredte regnbyger også, særlig over Troms og Vest-Finnmark. Og Nordland får atskillig bedre vær i morgen enn de hatt i dag, så i morgen blir det større sjanse for å se perioder med sol og oppholde seg stort sett, så det kan være enkelt regnbyger i nord på starten av dagen, og på Spitsbergen skyet, og stort sett oppholde seg der også. Trøndelag ligger i et område med regn, særlig i ytre og nordlige deler som får regn i morgen, men gradvis lettere vær sørfra i morgen ettermiddag. Samme trend også i Vestland-området, altså Vestland fylke og Møremsdal, det er litt regn, i hvert fall første dagen, så går det mot oppå seg stort sett utover ettermiddagen og kveld i morgen. Ganske skyet jevnt over der. I Rogaland så blir det større sjanse for sol utover ettermiddagen i morgen etter en skyet start. Og aller best vær, ganske stor forskjell temperatur og værmessig fra resten av landet, er det Sørlandet og Østlandet som får. Her blir det mye sol i morgen på dagen, og temperaturene stiger, så vi kommer over 25 grader flest steder. Typisk sånn 20-25, men lokalt fra, ja, fra øst for Kristiansand opp mot Drammen og Oslo-området, så vil temperaturen komme over 25 grader flere steder i morgen ettermiddag.

0: Der var han igjen, Sondre Justad. Gleder oss med Ikke som de andre.
1: Han jo litt sommerlig han også.
0: Det synes jeg, og fin i tøyet som regel.
1: Ja, fin til alle sesonger.
0: Ja. Og apropos sesonger, nå det sommer for alvor. Det både smak og lukt og opplevelse av den lyseste årstiden. Og spesielt i dag kanskje, eller det var vel i går det var sommersolvær. Men det er liksom i disse dager.
1: Og er lyst.
0: Ja, det er jo det, og folk skal helt sikkert markere litt utover kvelden i dag. Koster med det. Vi var jo i gang med sommermusikkmaraton i går.
1: Ja, det var kjempehyggelig. Jeg blir altså så glad når jeg hører på sommermusikk. Jeg blir ikke lei.
0: Nei, ikke heller. Vi snakket jo litt om det i går. Det finnes julemusikk, det finnes sommermusikk. La oss ta vare på den. Det er ikke så mange andre sesonger som har sin egen musikk.
1: Ikke i så stor grad i hvert fall.
0: Et par påskelåter jeg kommer på, men de er vel mer i bruk i kirken.
1: Ja.
0: Vi skal fortsette, vi nevnte det i går. Vi kjører litt sommerlåt-dueller fremover.
1: Ja, men vi har jo følt litt på at vi har tatt litt stor plass i dette programmet. Så vi vil gjerne tilby dere å komme med duellantene dette året.
0: Det sa vi i går, og ja, dere gjorde det.
1: Ja.
0: Det var et par av låtene som også var blant ønskelåtene i går i veldig stor grad.
1: Ganske mange faktisk, som vi ikke endte opp med å spille, og da passer det jo ekstra bra å ta de som duellanter i dag.
0: Ja. Skal vi ta reglene, eller hva man skal gjøre for å stemme fram sin kandidat?
1: Ja, allerede nå så ligger det altså en avstemning ute i appen NRK Radio. Der kan du stemme på ett av to alternativer.
0: Ja.
1: Den låta du helst vil høre da.
0: Og det er to knallsterke sommerlåter.
1: Ja.
0: Det er to svenske sommerlåter.
1: Ja, men det er veldig sommerlig det.
0: Ja, det er det. Svenskene. Det er en svensk herremann som har gjort seg bemerket både i duoen Roxette og rockbandet Gyllene Tider.
1: Mm.
0: Og så er det en kvinne som gjorde seg veldig bemerket både som et av fire medlemmer i ABBA og som soloartist både før og under og etter. Her er dagens duellanter. Sommer!

0: The Heat Is On. Det var også Gyllene Tider, Sommertider og Agnetha Feltskog med The Heat Is On.
1: Ja, så da får du komme deg inn i avstemninga i appen NRK Radio og trykke på den du helst vil høre hele låta av.
0: Ja, og helt tilfeldig så var det altså den ene fra 1982, det var Sommertider, og den andre fra 1983.
1: Men det er tydelig mange som husker de somrene godt.
0: Det er det, det er mange som har de sterkeste sommerminnene kanskje derfra. Mm. Jeg lærte noe nytt i dag, eller om jeg hadde glemt det, vet ikke, men den plata Agnetha Feltskog ga ut før denne platen som het Wrap Your Arms Around Me. Den var det Phil Collins som produserte.
1: Det er ikke noe småtteri når du kommer fra ABBA, vet du.
0: Nei, det er ikke det. Det er helt sant. Gå inn i appen NRK Radio og finn avstemningen og stem på din sommerlåt Duellant. Vi gleder oss til å spille en av dem om kun kort tid. For nå er det Bob Jr. og Evan Clare sin tur. Her er Lost Without You.

0: Lost Without You heter sangen til Bob Jr. og Evan Klar.
1: Husk å sende inn morgendagens duellanter da, dere.
0: Det veldig, veldig viktig. Det blir sommerlåt-duell I morgen også, og her det fritt fram for alle å foreslå duellantene.
1: Ja, det kan jo være en fin mulighet å få på noe du synes du hører litt for sjeldent på radio.
0: Elvis kanskje?
1: Ja, for all del.
0: Ja.
1: Meld deg inn. Men nå det avgjort.
0: Det det.
1: Ja.
0: Jeg veldig spent.
1: Ja, du det?
0: Ja, fordi at det var Agnete Fellskog med The Heat Is On, og den fikk vi veldig mange forslag om I går. Mm-hmm. Fikk ikke spilt den. Og så det jo I hvert fall, ja, der hvor jeg kommer fra, Halden. Den store sommerlåta, Sommartider, med gyllene tider. Der var vi jo veldig glad I svensk musikk.
1: Ja, vi fortsatt det.
0: Ja.
1: Det har banket Agneta ned I støvlene.
0: Det har det, ja.
1: 64% vil ha den.
0: Ok.
1: Ja.
0: Da kan han jo feire det. Per Gessler og resten av gjengen I gyllene tider.
1: Jeg lurte på hvem, så.
0: Ja, jeg regnet med det.

Gyllene tider var altså vinner I dagens sommerlåtduell, foreslått av mange av dere. En hit som utgitt flere ganger, først I 1982, gikk til sjetteplass I Sverige til tredjeplass I Norge, så den altså enda mer populær her inn I hjemlandet Sverige. Husk nå å gå inn I appen NRK Radio og finne frem til HC og Andrea og foreslå morgendagens sommerlåtduellanter. Trykk på denne knappen send inn, så blir vi veldig glad. Hverdagsfesten fortsetter, nå blir det snart nyheter, men før det Theo og låta I Don't Wanna Dance.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Frankrike har I dag satt ny varmerekord. Rekordtemperaturen på 44,3 grader og målt I Pisso sørvest I landet. Det melder franske meteorologer. Europa har siden forrige uke vært preget av svært høye temperaturer. Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet Anette Hylen-Ranoff sier nordmenn som reiser til Sør-Europa bør være ekstra på vakt I varmen.
1: Vi ikke akklimatisert, som det heter, og så det at vi kanskje ikke så vant til det. Vi vil gjerne ha varme, vi vil gjerne ha sol, ikke sant? Og så kan man da utsette seg for mye hete. Mens jeg tror nok at folk som bor I sydlige strøk mer vant til å gå I skyggen og prøve å holde seg kalde.
0: Israelske styrker gikk målrettet til angrep på palestinske barn I Gaza, også etter våpenhvilen fra oktober 2025, det konkluderer en uavhengig FN-granskning. Dette bidro til folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser I Gaza, skriver Reuters. Rundt 30% av de drepte I krigen I Gaza var barn, ifølge rapporten. Israel har allerede avvist rapporten og kaller det falske påstander. Fungerende direktør for politikk og kommunikasjon I Redd Barna, Nina Langslett, sier at situasjonen for barna I Gaza fortsatt vanskelig.
2: Det fortsatt forferdelig å være barn. Fortsatt lever de aller fleste I flukt. De lever I teltleire. Det mangel på rent vann. Det mangel på mat.

0: det veldig dårlig tilgang til utdanning. Så det en forferdelig situasjon å leve under, og vi får rapporter fra barn om at de føler seg utrygge. Vi har en jente som har fortalt på 14 år, som har fortalt Redd Barna om at hjemmet mitt, det var det stedet hvor jeg følte meg trygg. Det nå ødelagt i krigen, og nå har jeg vanskeligheter for å se for meg at jeg skal være trygg noensinne igjen.
1: EU-kommisjonen har invitert representanter fra Taliban til Brussel for å diskutere ulovlig migrasjon fra Afghanistan. Dette til tross for at kommisjonen ikke formelt anerkjenner Taliban. Møtet blir en av de tetteste kontaktene på toppnivå EU har hatt med Taliban siden 2021. Mange pensjonister vil få en skattesmell, mens lønnsmottagere ligger an til å få skattelettelser når forslaget til et skatteforlik legges frem i morgen formiddag. Etter det NRK får opplyst, vil 50 000 pensjonister rammes av et forslag om å heve aldersgrensen for å få pensjonsskattefradrag. Samtidig vil lønnsmottagere nyte godt av forslag om økt personfradrag og kutt i trygdeavgiften. NRK Nyheter, Emilie Hellum.
2: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
3: Håse André er på plass for deg her på NRK P1 i en time til.
2: Det også en rik engelighet, ja.
3: Wow, for en rik engelighet. Dagens venn nemlig også straks klar.
2: Men først, Rhythm Divine.

0: Det blir ikke noe dårlig hverdagsfest når en rik engles jeg møter opp for å starte time 2 med Rhythm Divine.
1: Nei, det er deilig.
0: Ja, det funker fint.
1: Det blir bra nå også.
0: Jeg lover.
1: Vi skal ta imot dagens nye venn, og han heter Erik. Hei Erik, god kveld.
2: God dag, god kveld. Ja, er det vel kanskje, ja.
1: Ja, vi har bikket 18 nå.
2: Litt sant, ja.
1: Hva feirer du for tiden, Erik?
2: Du, jeg feirer at en sang vi har laget var kåret til Norges beste VM-sang, og en del av premien var å komme og opptre på Karls i Oslo i går kveld foran en jublende fotballsupportergjeng.
1: Wow! Ja,
0: det må ha vært en veldig fin start på en fotballsamling som jo endte på best mulig vis også.
2: Ikke sant, absolutt. Ja.
1: Men det er jo altså, lett å tenke på denne offisielle VM-sangen som jo har kommet, men det er jo ikke den du har skrevet, eller?
2: Nei, den var med i konkurransen, den jo faktisk, men den ble stemt bort, for vi var gjennom, først så var det en jury som hadde valgt ut 16 låter, så var vi gjennom en gruppespill, kvartfinale, semifinale, og til slutt finale, da, der folk kunne stemme da.
1: Ja. Wow.
0: Fantastisk, og hvem er det du har med deg på dette prosjektet?
2: Du, når vi kom til VM da, så fant jeg ut når jeg har Musikalfabrikken, som da er artisten her da, i ryggen, så måtte vi jo lage en VM-sang. Så da skrev jeg en tekst som jeg sendte over til en som heter Bjørn Tore Grøtte, som flikket litt på han, og så hadde vi en produsent, Ola Vist Holmen, som flikket enda mer på han, som det ble et fantastisk flott produkt til slutt da.
1: Ja, og Musikalfabrikken da, hva er det for de som ikke kjenner det så godt?
2: Det er rett og slett en musikalfabrikk som vi har, forrige helg faktisk, så feiret vi 10-årsjubileum.
1: Ja.
0: Gratulerer.
2: Og der har jo jeg vært med nå i alle de 10 årene, og da når jeg begynte så var det 60 medlemmer, og nå er det passert 600 medlemmer.
1: Men kjære.
0: Wow. Liksom, ja. Og det er først og fremst barn og ungdom.
2: Det er barn og ungdom. Du blir som regel pensjonist da når du blir 18 år.
0: Ja,
1: ja. Wow. Men det gikk ikke helt som du hadde tenkt dette her, Erik, at du skulle til Oslo fra Trondheim?
2: Nei, jeg satt jo meg på flybussen fra Trondheim sentrum og skulle i god tid, trodde jeg, men så viste det seg at det var en tunnel som var stengt, som ikke flybussjåføren hadde fått med seg, så det tok godt over dobbelt så lang tid, og når jeg kom frem til Værnes, så lettet flyet.
1: Ja.
0: Oi da.
2: Så da satt jeg meg i en taxi tilbake, og satt meg i bilen og kjørte ned i stedet.
0: Oi. Ja. Men hva med de 13 ungdommene som skulle fremføre dette her? Hvor var de hen?
2: De hadde natta før, så de kikket på VM og satt seg på toget 05:40, som vi da fikk sponset av SJ Nord, så det var jo fantastisk.
1: Ja.
2: Så de sang seg nedover på toget og kom frem da på tidlig ettermiddagen i går da, og var litt i Oslo før jeg møtte dem på Karls, og jeg ankom Karls da liksom 10 minutter før de skulle gå inn.
1: Oi. Jeg skjønner på presset da for å få kommet seg dit hvis det er 13 ungdommer på vei.
0: I overkant spennende.
1: Ja. Men hvordan var det da å se dem fremføre dette her, og hvordan var stemningen på Karls?
2: Det var veldig god stemning på Karls. Det var jo, de har jo ikke lov til å ha livemusikk her, jeg forstår det så veldig sent. Så det ble jo fremføring, det er sånn klokka 10.
1: Ja.
2: Så det var jo ikke stoppfullt enda, men det var veldig god stemning for dem som var der, og de klappet øya, og flere som kom bort etterpå, og gratulert med flott sang, og gratulert med seieren, og så det var veldig stas.
0: Veldig gøy. Du sier det var 13 ungdommer der, men når vi skal høre dette nå, så får man inntrykk at det er flere enn 13 som medvirker.
2: Ja, når vi spilte inn så hadde vi 200 barn og ungdom som vi tok opp korlig da, i tillegg til de tre solistene. Og likevel når vi laget musikkvideoer så hadde vi jo laget vårt eget landslag med gutter 2014 fra Byåsen. Der da min sønn spiller da, så de gjenskapet målet da, som han Haaland gjorde 3-0-målet mot Italia. Så ja. Det må ikke gå inn for på.
1: Ja, det får vi gjøre. Men ja. Erik, vi er veldig stolte av å ha en låtskriver som venn. Har du neste prosjekt klart, eller er du en one-hit wonder?
2: Sannsynligvis en one-hit wonder. Det som Bjørn Tore sier at Det på pub vi finn på de gode ideene, så vi får se om vi tar oss en pub-tur igjen snart.
1: Ja, ja. Du har jo allerede vunnet Norges beste VM-låt, så da det jo greit. Du kan jo få introdusere den selv også, hvis du vil.
2: Ja, takk for det. Ja, da det som sagt blant 30 låter som var med og konkurrerte om Norges beste VM-låt, så var det Musikalfabrikken som snakket med seieren med Norge er i VM.
0: Han kommer her. Takk for praten, og fortsatt god kveld og god sommer.
2: Lige så, takk for at jeg fikk komme.
0: Ha det.

Zabiegiem, ale

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
0: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: Breathless heter sangen til The Chorus.
1: Erik heter dagens nye venn.
0: Ja, og han var stolt av å ha vært til stede i går da han og musikalfabrikken av de 13 ungdommene vant kåringen over Norges beste VM-låt.
1: Ja, tenk på det du. Ja. Satt nå i bilen på vei hjem fra Oslo igjen til Trondheim.
0: Ja, han rakk ikke fly på vei hjem heller.
1: Nei.
0: Måtte ha med bilen hjem.
1: Ja, må jo det. Ja.
0: Så flott. Tusen takk for vennskapet. Vi gleder oss over det, og gleder oss til å få en ny venn i morgen.
1: Vi får aldri nok, vi.
0: Nei, vi får aldri Griske nok venner. Og husk, man trenger ikke hverken ha gitt ut plate eller noe annet stort for å bli vår venn.
1: Neida.
0: Det var bare så gøy å feire disse ungdommene som hadde vunnet. Nå skal vi snakke om noe helt annet. Terje Alsvik-Volle, statsmeteorolog. Dere har regnet litt på antall soltimer så langt i år. Kan vi ta en titt på det?
2: Det ligger an til, ja, mange har sett solen i hvert fall, det kan vi jo slå fast, ja. Heldigvis. Og ganske mange hundre timer også når man summerer opp disse månedene. Nå er vi snart halvveis faktisk i 2026, om en uke så er vi halvveis. Så når vi summerer opp alle dagene og timene som er gått da, fra 1. januar og frem til nå, så har vi fått et tall på antall soltimer. Og det varierer jo ganske mye fra sted til sted og fra landsende til landsende, men alle har fått i hvert fall en god del 100 timer sol da, så langt i år. Og toppnoteringene ser ut til å være inne på Finnmarksvidda med overkant av 800 timer med sol.
0: Oi.
2: Og Trondheim det samme, over 800 timer med sol der også. Sammen med deler av Sørlandet og opp mot den sørlige eller Østlandet, så er Osloområdet og sør mot Sørlandet, også over 800 timer med sol så langt dette året. Så det er jo en brukbar fangst, og så har det vært mindre på Vestlandet, bare sånn 500-600 timer rundt Bergen for eksempel, også delvis Sør-Nordland har det vært sånn ja, 500-600 timer da, så langt i år. Men det varierer ganske mye fra sted til sted, avhengig av når disse godværsperioden har vært. Det betyr jo ikke så mye hvor mye sol er i januar, for det er så få timer den er over horisonten, men de som har hatt mye godvær i vårmånedene og på starten av sommeren har jo da trukket snittet veldig oppover da.
0: Ja, er det noen som skiller seg ut i negativ forstand med veldig få soltimer?
2: Nei, jeg synes at Bergen by har hatt relativt lite, med under 600 timer, men nå ligger jo Bergen by også noen fjell rundt som kan skygge litt for solmålen akkurat i Bergen by da, når solen står lavt. Så sånne effekter spiller også inn, men jeg har snakket med en kollega i Bergen som synes at det stemte ganske bra om det inntrykket vedkommende at det har ikke vært så mange soltimer i Bergen den siste tiden i hvert fall.
0: Nei, hvis vi ser fremover da, hvem ligger best an til å få de neste ukene?
2: Ja, denne uken for inne nå er det jo veldig mange soltimer ønte på Sør- og Østlandet. Det her vi ligger best an til å få mange soltimer nå, og nå er jo dagen såpass lang at det er det første en godværsdag, så blir det jo veldig mange timer med sol ut av det, med at solen er over sånt, i hvert fall sånn 17-18 timer her, og i nord så er det jo midnattssol, så kommer det en godværsdag der, så blir det fort mange timer ut av det, men ikke så veldig mange godværsdag antageligvis nordpå, som gjør at det kanskje ikke blir så mange timer ut av det, og antagelig færreste soltimer denne uken enn nå er ja, fra nord på Vestlandet, opp mot Trøndelag og Nordland Sør-Troms. Og neste uke så er det også ganske likt mønster at det er Sør-Østlandet som får flest soltimer, selv om det ikke blir like mange timer neste uke som denne uken, så ligger det nok best an her i Sør-Øst, og kanskje minst fangst da i midtedel landet, Nordland, Trøndelag for eksempel, og nord på Vestlandet, men det også er sånn, ofte er da, når det først ikke er en godværsperiode, så er det kanskje Sør-Østlandet som oftest ligger best an da, på baksiden av fjellet, hvor vi får tross alt perioder med sol og bare enkelte regnbyger.
0: Ja, vi får snakkes om dette igjen om et halvt år, så vi kan kåre årsvinneren.
2: Det må vi gjøre, da må vi ta en oversikt over hele 2026 og kåre årets vinner.

0: Anne Linnets forårsdag, eller vårdag, som det vel blir på norsk. Den fra 1988, men altså skrevet i 1970.
1: Vi reiser fra Danmark og hjem til Norge vi nå. Vi ror sammen med resten av Norge.
0: Vi gjør vel det.
1: Vi skal hylle sommeren, og vi skal gjøre det sammen med de som kan hylle den best, på Porsche
0: og
1: bygge.
0: Ja, og da tror du kanskje at det blir idyll, eller en solskinsdag.
1: Ja.
0: Men nei da.
1: Nei da.
0: Nå er det sommer på jorda.

0: Vi har hørt låta som av mange kalles Langesund-sangen, men den heter jo altså Sommer på jorda, og det var på Porsgirobygget samleplate Best av alt som kom ut i 2003.
1: Porsgirobygget, med Arne Hurlen i spissen, har jo vært selve definisjonen på sommermusikk i Norge i 3 tiår.
0: Jeg tenker på det.
1: Det er sterkt.
0: Det er virkelig imponerende.
1: Ja.
0: Og jeg synes de står stødig jo.
1: Jeg synes det.
0: Det er ikke noen som er på vei opp for å dulte dem av.
1: Nei, når du sier det, vanskeligheter med å finne utfordreren.
0: Mm. Arne, han møtte lege, professor, kunstner og tekstforfatter Jan Vincents Johannesen på Vriktegården i Langesund.
1: Ja.
0: Og det ble til denne sangen,
1: ja.
0: Det møtet der.
1: Det var flaks at de møttes. Nå skal vi dra tilbake i tid igjen,
0: ja.
1: Til 1990.
0: Mm.
1: Da kom albumet 3. Og da vil mange tenke at ei, det er jo Jokke og Valentinerne.
0: Ja,
1: og det er det jo.
0: Da tenker de riktig.
1: Ja, det er flere hits på den plata også. Vi nevner i fleng Koteletter,
0: mm.
1: En dag,
0: ja.
1: Leia deg, Sitter på en bombe og
0: Gutta.

0: Det var mange I Russ 90 som var fans av Jukka Valentinerne, og fortellingen om gutta som har opplevd alt var jo fast innslag I russebilene den våren.
1: Ja, og det kanskje ikke så veldig viktig, men det litt gøy da, at både Lars Fredrik Bekstrøm og Lars Lillo Stenberg fra The Lillos med og korer på den plata som Jukka ga ut I 1990.
0: Veldig kult.
1: Ja.
0: Det var tider det. Det kommer nye tider allerede nå klokka 19, for da blir det nyheter her på NRK P1.
1: Ja, og etter nyhetene så det kveldsåpent. Det Ellen Flå som holder deg med godt selskap utover kvelden.
0: Jeg gleder meg.
1: Jeg også.
0: Frem til nyhetene skal vi høre på, ja det blir mer sommer, Thomas Ledin.
1: Wow.
0: Ja, da her kommer han med sangen En del av mitt hjerte fra 1990-albumet Tilfellighetens spel.
1: Høyne med den, husk at vi kan være sammen igjen I morgen, hvis du vil.
2: Hva gjør du nu for tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Utenriksdepartementet har publisert et utsagn sammen med flere europeiske land om den humanitære krisen I Sudan. Der uttrykker de bekymring over gjentatte angrep mot byen El Obeid. De oppfordrer den paramilitære gruppa RSF til å umiddelbart stoppe sine angrep og ber regjeringshæren om å bidra til deeskalering av konflikten. Borgerkrigen I Sudan har pågått siden april 2023 og blir omtalt som verdens verste humanitære krise. Det norske skipet Bow Saga seilte I dag gjennom Hormuzsundet etter å ha vært stengt inne I Persiabukta I 115 dager. Det opplyser rederiet Odfjell til TV 2. Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen vil begynne evakueringen av 11 000 sjøfolk fra området, det skriver de I en pressemelding. Direktør I Norges Rederiforbund Knut Arild Hareide sier aktiviteten gjennom sundet de siste dagene positivt.
1: Ja, vi opplever det bra at nå et nytt skip har seilt ut av Hormuzstredet, og at det har skjedd på en trygg og god måte. Jeg synes det viser hvordan de norske rederiene har tenkt. De opptatt av at de skal seile når det trygt for mannskap og skip.
0: Høyanger kommune anmeldt I forbindelse med saken der det oppdaget alt for høye verdier av aluminium I drikkevannet. Det opplyser Vest politidistrikt til NRK. Langvarig inntak av vann med så mye aluminium kan gi varige skader på nervesystemet, og Folkehelseinstituttet sier barn under 3 år de mest sårbare. Nå skal kommunen gjennomføre helseundersøkelser av alle småbarn. Etter Norges seier mot Senegal har bildene av nordmenn og det norske landslaget som ror taktfast gått verden rundt. Både norsk fotball og roingen som følger med blir lagt merke til. Sosiolog Trond Blindheim mener VM-roingen viktig for Norge som merkevare.
2: De styrker ikke igjen den fortellingen om Norge som veldig viktig for å dra turister her. Og vi vet fra undersøkelser at de turistene som kommer til Norge, de langt over gjennomsnittlig inntekt fra

0: i landet de kommer fra. De har høyere utdanning, de er interessert i historie, de er interessert i kultur, og selvfølgelig også i fjord og fjell. Og dette vil styrke altså den fortellingen, det som er narrativen eller merkevaren Norge, og det er en del av den nasjonale identiteten som de spiller på.
1: Vi går imot et svært myggsomt år i alle landsdeler, det advarer nå forskere. Fuktig vårvær og varme har gitt myggen en perfekte forhold, og været fremover vil avgjøre hvor ille det kan bli. Fortsetter det med varme og regn og litt veksling mellom varmt og kaldt, har myggen det bra og trives. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
2: Dette Kveldsåpent med Ellen Flå.
3: God tirsdagskveld og god sommerkveld til deg som føler at du har det. Jeg skal prøve mitt beste å gi deg litt feriefølelse, siden oss nå inn I den tida. Ja, da passer det perfekt da, med den låta her. Du Bo Kaspers, som tar oss med ut på landeveien. Dette isamme bil.

Ja, hvis du syns den her låten groove litt ekstra, så tror jeg fant et koffer før sendingen her. Det brukes nemlig to bassgitarer samtidig. Og den ganske så funky den låta her da, og passer perfekt I det de synger om, nemlig I samme bil. Jeg får litt sånn sommerfølelse av den sangen der. Håper du enig med meg. Jeg heter Ellen Flå, og klar for å gi deg masse god musikk og litt sånn små nyheter fra musikkens verden. Og så byr jeg blant annet på... Møte på midten, på tvers og kryss. En tur til Sundre Berge med Stein Torleif Bjella. Og ikke minst da den her for Grimes og Janelle Monáe. Den låten her. Og Stein Torleif sin får du før klokka har vært halv åtte den her tirsdagskvelden. Håper du har det helt nydelig. Og så tar du turen fra landeveien som vi var på I stad. Og hopper på toget. Og så går vi så opp på neste stasjon sammen med Emily Holloway.

neste stasjon. Det her altså Emily. Hallo, her I NRK P1 og Kveldsåpent. Nei, jeg fikk skitt Norge-Senegal I formiddag uten at jeg har møtt noen som har avslørt resultatet for meg. Da var det da humøret å ikke inn og se på telefonen sin I det hele tatt. Og glad jeg for det at jeg fikk spenninger som sikkert mange fikk I natt. Men nok om Norge, oss ror oss videre oss, vet du, til VM-slutspill. Men akkurat nå så det Portugal som spiller mot Uzbekistan. Og etter 10 minutter så står det nå, hvis du ikke vil høre resultatstillingen, så hold for øret nå. Det står 1-0. Og hvem andre enn Ronaldo var det som skåret? Han har vært historisk og har skåret I sitt 6. VM. Det har altså ingen gjort før han. Hvis du vil høre hele denne kampen, så går den akkurat nå på radiokanalen vår NRK Sport. Senere I kveld så kan du høre England-Ghana. Den ser du også på NRK 1 fra klokka 10. Det deilig med VM, vet du da? Jo da. Hip to be square, ja da. Dette Who Lose and the News.

hip to be square. Nei, det har jeg egentlig alltid lurt på hva det betyr. Jeg føler nå at internett hjelper meg litt I den her. Det handler altså om det å være firkantig eller leve et A4-liv, at det faktisk kan være ganske kult. Det det Huey Lewis and the News som framfører her for det I NRK P1. Vi skal straks få norsk musikk her I NRK P1 fra Ingrid Vårevik. Hun kommer fra Melhus og fikk tommel opp fra en av verdens største country-stjerner. Låten hennes Elsk noen en coverversjon av Morgan Wallens Love Somebody. Og den skal du få her I kveldsåpent. Etter Stein Torleif Bjella og Mark Ribot, du hører Sindre Berge.

0: En av de mest populære nærturene I år, da vi snakker Sundre Berge. Kanskje verdt å ta seg en tur dit. Det høres I hvert fall veldig fint ut når Stein Tollef Bjella synger om det. Her sammen altså med Mark Ribot ifra selveste USA. Stein Tollef da, som ble stjerne etter fylte 40. Så ja, det muligheter, folkens. Over nå til en som betydelig yngre. Det en som, ja, som kan faktisk skilte seg med at en av verdens største countrystjerner har hørt musikken hennes. Det altså 24 år gamle Ingrid Vårvik det snakkes om. Hun en ung countrypop-sanger som skriver egne låter, men liker også godt å lage coverversjoner av andre sine sanger, og der deler hun da på sosiale medier. Litt ekstra stas var det da den amerikanske countrystjerne Morgan Wallen ga tommel opp for den her trønderske versjonen av sangen hans Love Somebody, som Ingrid hadde delt på TikTok.
1: Jeg hadde jo hørt den låta Love Somebody av Morgan Wallen I forbindelse med albumet han slapp, tror jeg, for en stund siden. Og så får jeg veldig, noen ganger så får jeg veldig sånn henge på låta da. Og så når jeg får det, så har jeg lyst til å lage egne versjoner. Det synes jeg veldig artig. Skrev den om til trøndersk. Så gjorde jeg det, og så la jeg til en liten snutt av den på sosiale medier, TikTok spesielt da. Og hadde ikke noe mer tanke om at jeg skulle slippe den eller noe sånt. Jeg synes bare det var artig å dele den.
0: Ja, men det gjorde hun altså, og nå det hele skitt av over 600 000 på TikTok, og fått sånn her 10-11 000 likerklikk og nesten 500 kommentarer. Og så kan du høre litt på hvordan det hørtes ut da hun delte her på internett.
1: Kan den sangen her gjøres på trøndersk?
2: Lyktene sprer seg rundt omkring, jeg kan ikke gjøre noen ting med det.
1: Men så fikk jeg så god respons på den snutten, og det var så mange som hadde lyst til at jeg skulle gi den ut da. Og så tenkte jeg at men det blir vanskelig, fordi vi sjekket jo hvor mange låtskrivere det var på den låta, og det veldig mange. Og når du skal slippe sånne låter, så må du gjennom en sånn klareringsprosess da, der du må få godkjent min versjon av alle låtskriverne på den originale låta. Og da snakket jeg med plattselskapet mitt, og vi var litt sånn, det her spørs, ja. Så tenkte vi at ja, kanskje vi bare skal teste da, det har jo vært et forsøk liksom. Og så gjorde vi det, og så sakte men sikkert da, så fikk vi faktisk godkjent en etter en, og til slutt Morgan Wallen selv da, som hadde hørt den og sa at det fikk vi lov til.
3: Men hvordan dette her? Altså, sender du en mail til Morgan Wallen? Altså, hvordan får du tak I disse folka her?
1: Ja, det jo hans management og plattselskap man tar kontakt med da. Så det egentlig sånn det fungerer, ja. At man sender en mail og håper på det beste.
3: Og Morgan Wallen har hørt låta di, sa du?
1: Ja, han har noen måte gjort det hvis han skulle ha godkjent det. Så veldig artig det da. Og en ære å få lov til å gi ut en egen versjon også. Fordi det ikke å ta for gitt at andre artister godkjenner heller. Det varierer veldig om man får et ja eller nei da.
3: Hva tror du Morgan Wallen synes som trøndersk variant av Love Somebody da?
1: Jeg vet ikke om han skjønner så mye om min versjon da, men vi har jo, altså min trønderske versjon jo oversatt direkte tilbake til engelsken, sånn at han og dem skal forstå hva det jeg synger da. Så jeg regner med at han synes det var kult da, egentlig.
3: Og før vi går videre, du har jo flere coverlåter, trønderske vrier på andre kjente låter som du har laget. Fortell litt hvorfor akkurat coveret?
1: Jeg synes jo det litt artig, spesielt når jeg skriver på trøndersk da, så blir det noe annet oversatt låter, fordi altså det, for det første det veldig krevende. Du må bruke ganske god tid I studio og være påkoblet for å på en måte få til kule setninger og kule ord da. Men så synes jeg det ekstra artig når man får det til på trøndersk, fordi det blir liksom noe annet enn bare østlandsk også da. Så det kanskje det da, at jeg synes bare det litt artig å liksom sitte og leke meg med det.
3: Du stolt av hjemplassen din?
1: Absolutt, det jeg. Og jeg synes det artig at det går an å synge på dialekt og synge på trøndersk og at folk liker det. Og dialekt har jo på en måte blitt mer og mer vanlig også I musikken, og det synes jeg veldig kult at vi bare kan holde på den dialekten vår.
0: Ja, det også enig I her I kvelds åpent. Og mye bra musikk fra norske artister som synger på egen dialekt. Du skal nå få høre versjonen av altså Ingrid Vårvik sin versjon av Morgan Wallen sin Love Somebody. Og på trøndersk blir det altså da rett og slett elsk noen. Det hører du I kveldsåpent på NRK P1.

Søng Ingrid Vårvik. Elsker noen, altså, fikk du her I NRK P1 og kveldsåpent. Korea følger med litt rann på VM I kveld også, og det altså Portugal mot Uzbekistan I gruppe K som spilles. Den kampen startet klokka 7. Der har det blitt en ny scoring, og det fortsatt Portugal som har fått til å treffe nettmaskene. Det står nå 2-0 I den kampen som du hører på NRK Sport. Hvis du var på Øyafestivalen I 2011, eller kanskje Moldejazz I 2012, så hadde du kanskje vært så heldig at du har sett energien til Janelle Monáe på scenen. I 2011 så ble du kjent for låta We Are Young sammen med gruppa Fun, og I 2018 så ga hun ut den her sammen med Grimes. Du hører Pink I kveldsoppe.

0: Fotball-VM. Møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høgtid!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

Og det er Erik Lothe og My Team Gnolias. Du hører just i det klokka nå har bikket halv åtte denne tirsdagskvelden. Håper du har det fint der du Jeg heter Ellen, og skal henge med deg helt til klokka blir ti, og nå skal du få musikk fra Elinor, en som var med I Sami Grand Prix I påska, og hun hører du stadigvæk her I NRK-pen med låta Dushi, en låt som handler om å møte et møte med tøffe prøvelser, og da motet til å satse på seg selv og sine drømmer. Og du får den her I NRK-pen, og etter der får du altså du og Lipa Dance the Night. Mye godt I vente denne tirsdagskvelden.

har du snart muligheten. For til høsten dukker noen av dem her opp igjen I Europa. Mer om det etter Norske August, og ikke minst Dua Lipa. Dette Dance the Night.

den som vet det, også vet det, at nå står 3-0 til Portugal over Usbekistan I første omgangen av den her VM-kampen som startet klokka 7, og scoring 1 da av Ronaldo. Altså, så har han skåret 2 mål I kveld. Du kan høre hele kampen, som sagt, på radiokanalen vår NRK Sport. Der det straks nå pause. De kun 2 igjen, men til østen så skal de på en liten mini-turné. Ja, hvem snakker jeg om? Jo da, den gjengen her.

Jackson 5 startet allerede I 1962, og gjengen charmerte verden da, særlig på grunn av lille Michael I front. Den siste konserten de hadde, der alle fem var med, var I 2001, under Michael Jackson sitt 30-årsjubileum som soloartist. Nå, 25 år senere, så dukker Marlon og Jackie Jackson opp som The Jacksons. Her I Europa, først I Spania den 15. juli, før de skal innom Tyskland, Danmark og til slutt England, blant annet da I Manchester 6. november og til slutt London. Disco-bandet Heatwave, kjent for låta Boogie Nights, skal spille support, og akkurat nå så Jackson-familien I vinden igjen da, på grunn av den her filmen om Michael som vises på kino. Og da må vi jo så klart dra opp en gammel Jackson 5-låt her I kveldsåpent. Det her I Want You Back.

Yeah, The Jackson 5. Det här var I Want You Back I NRK P1. Nå over til en norsk dame som blir å se på film Lerette snart. Landet sin første rolle I fjor da, Marie Ulven I filmen Lave Forventninger som kommer på kino 11. september. Der spiller hun artisten Maya. Her spiller hun som Girl in Red.

Ja, en veldig populær dame der da, både her til lands og I utlandet. Du hørte Girl in Red med Serotonin I kvelds åpent. Det begynner å nærme seg nyheter her I NRK PN, men før oss hjem så langt så skal du få med selveste Celine Dion.

0: Ja, det er vel flere som har felt en tåre til den låten her, vil jeg tro. Det altså Celine Dion, The Power of Love. Jeg skal spille litt rock for det rett etter nyhetene, selveste ZZ Top. Som faktisk Norges aktuell, men det skjer først etter nyhetene. Klokka din nå 8.
1: Her NRK Nyheter, klokken 20. En rapport fra FN viser at tallet på barn og unge som får skolegangen avbrutt av konflikter og miljøødeleggelser har passert 250 millioner. Over 100 millioner står også helt uten skolegang. Rapporten ser på konflikt, intern fordriving, klimasjokk og sosiale og økonomiske kriser. Hovedårsaken for avbrutt skolegang konflikt og vold. Farevarslene hagler i flere europeiske land etter at den varslede hetebølgen i ferd med å treffe. Storbritannia forbereder seg på ekstremvarme mot slutten av uken, og myndighetene har sendt ut et sjeldent rødt farevarsel. Også i Spania og i Belgia det varslet det som omtales som ekstremt høye temperaturer. I Frankrike ble det satt ny varmerekord med 44,3 grader i dag, og Anders Børingbo i Paris forteller at myndighetene i landet gjør lokale tiltak for å beskytte folk i varmen.
2: Ja, statsminister Sebastian Lecornu beordret en krisestatus ved sykehusene i dag, og så gjør man tilpasninger rundt omkring. En mann fortalte meg at han har faren sin på et eldre hjem. Der samler de flest mulig fellesområdene nå, for der det aircondition, mens de eldre ikke har det på rommene sine.
1: På fredag lanserte statsminister Jonas Gahr Støre og helseminister Jan Christian Vestre et nytt ventetidsmål som sier at pasienter skal få behandling eller være i gang med behandling innen 60 dager etter at henvisningen mottatt. Regjeringen mener målet skal gi pasientene raskere hjelp og en mer forutsigbar helsetjeneste, men det nye målet skaper reaksjoner. Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen, mener det kan føre til feilprioriteringer.
3: Nei, det som negativt at du prioriterer feil, at man gjør mer av de lette tingene. For det vi har sett nå, som vi bekymret over, som jeg vet om ministeren deler, det jo interne ventekøer. At man har tatt unna for å få førstegangshenvisninger til å starte behandling, og så tar det lengre tid til å få den reelle behandlingen. Og vi vet vi har brukt mye overtid, blant legene spesielt, og vi kan ikke hele tiden satse på overtid, men vi må bygge ut kapasiteten.
1: Flere forskere ved Oslo universitetssykehus har utvist grov uaktsomhet i sin forskning på kjønnsinkongruens. Det konkluderer felles redelighetsutvalg ved Universitetet i Oslo. Grunnen at de har brukt helseopplysninger i forskningen uten å hente inn tillatelse fra pasientene. Cristiano Ronaldo tidenes første spiller som skårer i 6 ulike fotball-VM. Etter at han i dag ga Portugal 1-0 etter 6 minutter mot Uzbekistan. Totalt Ronaldo nå oppe i 10 VM-skåringer. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
0: Nyheter får du hver time.

nrk.no. Du hører på Kveldsåpen til NRK P1. Der jeg, Ellen Frå, spiller variert musikk for deg gjennom hele kvelden. Straks en norsk duett, men også dreg fram rockefoten av det først på en tirsdagsskala. Dette CC Top.

gjengen med det fantastiske skjegget, som fortsatt heldig gående da, og for tida på turné, med en turné som har fått navnet The Big One. Spiller I Helsinki I Finland I morgen, og 28. juni. Altså på søndag så spiller den på Sverresborg Folkemuseum I Trondheim, som blir den eneste konserten I Norge. Bandet fra Texas har levert 8 topp 40 singler og har så klart plass I Rock'n'Roll Hall of Fame. Du hørte Sharp Dressed Man, og jeg måtte inn og sjekke, det mulig å komme seg på denne konserten I Trondheim? Ser litt dårlig ut, det må jeg si. Så hvis du ikke har billett enda, så må du kanskje prøve å se om det noen som har lyst til å selge billettene sine. Det kan jo alltid skje. Fra rock til norsk soul. I guess we never knew. Behari han på plass her I radioen etter at Gunn Kvåle, som nettopp ga sitt bidrag til årets sommerlåt, har sunget. Her sammen med William Gamborg, du hører Luft.

Stemmen til Behar jeg litt forelsket I, altså det må jeg bare få lett å si. Vi never knew, hørte du her I kveldsåpent. Ja, det her, det altså hører nå under VM, og det har jo vært det megapopulært. Hvis du går inn på NRK.no nå, så står det alle I hermetegn ror, litt kleint, men fantastisk PR står det. Og det her bygget da under, med på bygge under, opp under heter det. Det da utlendinga tror og vet om Norge, nemlig da at oss vikinga og at oss driv og ror. Ja, det må man jobbe da. Bare fortsett å tro. Her I NRK P1 har jeg nå tenkt at jeg skal spille en låt som rett og slett feirer litt da den dagen også at I dag. Jeg vil tro at det var mye snakk om VM-kampen som var I natt rundt omkring på ulike arbeidsplasser I dag. Og jeg har jo fått inn en helsing her ifra kokken Hans som I kveld har lyst til å sende en bursdagshilsen til maskinist Sigve på MS Veidnes. Og så skriver nå da at han ønsker å høre ro, ro, ro din båt. Og ja, jeg tenker jo at det har passet godt, men samtidig, Hans, så føler jeg kanskje at den her passer enda bedre. Sangen som blir spilt når Norge skårer. Det her bønna med reser.

Bønna med oppdatert versjon her altså 2026 framført av Reser. Låten som blir spilt når Norge skårer under VM og festen fortsetter på fredag da spiller Norge mot Frankrike klokka 9 på kvelden. Den kampen ser du på NRK 1 og hører på NRK Sport som alltid. Ja, slett VM ligger nå da for en liten stund og skal straks snakke om låta Grace Kelly. For hvorfor sång egentlig Mika om en Hollywood-diva fra 50-tallet? Og det skal vi forsøke å få svar på etter norsk musikk. Dette Kløver, bit av meg.

0: bit av mig, det här alltså Klöver. I 2007 så slog den brittisk-libanesiske artisten Mika igenom med en sång som fick världen att sjunga Grace Kelly. Alltså prövde i alla fall. Den går väl ganska högt som alla andra Mika-låtar, men varför valde han egentligen att sjunga om den här divan från 50-talet och vad i all världen har Craig David med saken att göra? William Frey och Sande, han ska försöka ge oss svar.
1: Grace Kelly var 50-talets ultimate filmikon. Hun spilte i klassikere som Rear Window og Dial M for Murder med Hitchcock, vant en Oscar for The Country Girl og ble så glamorøs at Hollywood ikke lenger var nok. I 1956 gifta hun seg med fyrsten av Monaco og ble rett og slett fyrstinne. Grace Kelly for The Country Girl. Men vad gör Grace Kelly som döde I 1982 I en poplåt 25 år efter sin död? Jo, ett möte mellan Mika och hans platesällskap.
2: I wrote it when I was completely furious. I went home from an hour long meeting where they told me that I had to basically knuckle down and write songs like everyone else at least for my first album. By the time I get to my second album I could do whatever I want. And I knew that was completely false. I went home and I wrote Grace Kelly as a little stick you song to them and I typed out the lyrics and I sent it to them. I think by the time they got to the bit that said, should I bend over, should I look older, just to be put on your shelf, they kind of figured out. Should I bend over, should I look older, just to be put on your
1: shelf? I try to be like Chris Kelly. For Mika ble Grace Kelly symbolet på å tilpasse seg og spille en rolle. Hun var skuespiller, og hun kunne være alt publikum forventet. Men I låta snur altså Mika det til et ironisk spark mot musikkbransjen. Og Mika har også sagt I ettertid at plateselskapet ment han burde høres mer ut som. Ja, du gjetter rett, Craig David. Og ikke et vondt ord om Craig David, men stemmemessig går nok Mika Craig en høy gang, og vel så det. I låta Grace Kelly leker Mika med stemmene sine. Han Freddie Mercury, han Grace Kelly, han hele fargekartet til Jotun, og viser Mikas absurde vokalspenn. Og slik ble Grace Kelly både en protestlåt og et internasjonalt gjennombrudd. I dag står den fortsatt som en påminnelse om å våge å være seg selv, selv når bransjen eller verden prøver å presse det inn I en rolle. Så der har du det, Grace Kelly, kvinnen som ble fyrstinne, og låta som ble Mikas første troneplassering.
0: Mika kastet på seg et lite kaching på halen av Grace Kelly, og det med god grunn, for Grace Kelly har nok spilt inn sin del av royalties. Ja, kanskje til og med nok til å kjøpe seg I leilighet I Monaco. Her Mika med Grace Kelly. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

Det er Marte Wulf, utomtar som på den her kjærlighetskarusellen I NRK P1 den her tirsdagskvelden. Håper du har det fint. Du ute og kjører bil og synes at andre skal få våte om den ting du ser I trafikken, så meld meg gjerne da, I appen NRK Radio. Der tar jeg gjerne imot bare andre ting du må ta på hjertet den her kvelden. Kan jo ta en tur innom VM igjen da. Portugal spiller mot Uzbekistan, og det var 3-0 til pause. Nå har Portugal økt ledelsen, det står 4-0, og det var rett og slett et selvmål til Uzbekistan der da. Dessverre, litt sånn mareritt VM for laget som nå da ligger nederst I gruppe K. Straks så skal du få den her fra meg.

De fineste filmene jeg har sett, skrek i hvert fall ganske mye når vi så det filmen der, Lady Gaga. Det på plass etter Helbelis reise i lag med det. Hører du det her i kveldsoppet?

0: Always remember us this way. Der var altså fra filmen A Star Is Born, du hørte Lady Gaga. Står akkurat her og lest om Harry Styles. Han har jo en hel haug med konserter på Wembley I London. Og på grunn av varmen nå, så får fans lov til å ha med seg egne flasker inn på stadion. Og få lov til å fylle dem opp på sånne her vannstasjoner. Det står også at de, ja, hva var det som var, at de selgt vannflasker der til en redusert pris, og så får de også gratis solkrem. Litt tiltak altså, for at fans kanskje ikke skal dette om, rett og slett på grunn av varmen. Og apropos varmen, nå skal nå over til værvarslet. Ja, oss her I Trøndelag, der jeg står, hører jo rykter om hetebølger I sør. Rafael Escobar Løvdal sola har snudd, men det hett.
1: Ja, det det. Så selv om sola har snudd, og dagen egentlig blir korte og nettene blir lenger, så har nok de som bor Østafjells de varmeste dagen hittil I år foran seg. Og som du sier, det jo hetebølge Sør-Europa. Jeg tror Frankrike får det varmt I morgen.
0: Ja.
1: Der det nok store områder med over 40 grader, så der blir det nok veldig varmt. Det gjør det. Det så varmt blir det ikke hos oss, bare for å si det med en gang.
0: men altså, jeg sikter jo litt til at jeg mener at jeg har hørt Oslo-borgere har det veldig hett, men
1: jo, da, det varmt her også, men det skal bli varmere.
0: Ja, ok.
1: Fordi,
0: enda varmere.
1: Ja, enda varmere. I morgen så tror jeg vi kan få den varmeste dagen hittil I år. Det kan se sånn ut at vi kan få over 25 grader får vi. Jeg tror ikke vi får 30, men jeg tror vi nærmere 30 enn 25.
0: Skjønner, ja.
1: Så et sted der ligger landet, men dagen for de som bor på Sørlandet og Østlandet starter med mye skyer, kan jo henge litt regn igjen også fra natt, første del av morgendagen, men så trekker skydekket unna, sola kommer frem, og det varme luftmasser over oss, vinden kommer fra et sted mellom sør og vest, Der den tar allermest tak på kysten og fjellet, kan du nærme seg en frisk bris, men varmt blir det. Og som sagt, det blir ikke 30, men det nok nærmere 30 enn det 25.
0: Ja, digg da, og kan du høre opp litt og se på fotball for eksempel?
1: Det kan man, og man kan også sove inn om man vil, eller vært oppe langt på kveld også. Det blir nok en dag for det også.
0: Ja. Men resten av landet da, vet ikke om vi kan ta med noen flere plasser I landet, og det vel ikke bare Østafjells og Sør-Norge det handler om her?
1: Ja, det finnes flere steder enn dette, det gjør det, så de kanskje man får inntrykk av at de ikke gjør det av og til, med folk som veldig selvopptatt.
0: Ja.
1: Men ja, så har vi ikke snakket om det.
0: Nei.
1: Det vi kan si jo at på Vestlandet så det skyer og perioder med regn, men det blir lettere vær utover dagen, og jeg tror I Rogaland så blir det en god del sol etter hvert. Det nok lite sol nå for Bergen, men du sør for Bergen så vil du nok kunne få se sola utover ettermiddagen. I Trøndelag og så her skyet og regn, men det blir mindre nedbør utover dagen, men skyene de holder nok stand, og sørvesten på kysten av Trøndelag vil nok ligge på en liten kuling. Så skal vi til Nordland, hvor det også starter med gråvær og regnbyger, men der kommer nordavvinden utover ettermiddagen, og med nordavvinden så blir det lettere skydekke og oppholdsvær, og temperaturen I de indre strøkene vil bli høyere utover dagen. Mens I Troms og Finnmark, der det for det meste skyet, og vi får enkelte regnbyger. Men sola titter jo litt frem også her da, men det nok titte frem, tenker jeg. Mens på Spitsbergen, der det litt yr, eller kanskje litt regn ventet, og rolig vind fra sør.
0: Ok. Og så må vel dere ta det for, som alltid, med det her været.
1: Ja,
0: ja. Og så måtte vi snakke for mye om at sola har snudd. Det jo tross alt sommeren, det jo bare så vidt I gang.
1: Det så vidt I gang, vet du, og VM så vidt I gang, og hvor skal dette her ende?
0: Nei,
1: det lurer jeg
0: ikke
1: på.
0: Nei, skjønner jeg ikke. Og si I hvert fall takk så langt, og så snakkes vi igjen. Vet du, Rafael, ha en fin kveld da.
1: Ha en fin kveld, ha det.
2: God sommer!

0: En kjapp tur tilbake til slutten av 90-tallet. Det her Fyr og Flammer og Ricky Martin. Du hører til Live in La Vida Loca. Ja, det er satt inn, tenker jeg. Rett I sikringsboksen med den her I NRK P1. Håper du har en fin tirsdagskveld. Ja, nå skal vi snakke litt om Dolly Parton, som nok mest kjent som countrydronning bak storhet som 9 to 5 og Jolene. Men som du kanskje har fått med det, du har også et sterkt engasjement for barn og lesing. Og et av prosjektet hennes bokprogrammet Imagination Library, der unger får bøk rett hjem I postkassa si gratis hver måned. Hun har sagt at ideen startet med faren hennes, som ikke kun les eller skrive. Det gjorde inntrykk på henne og har vært starten på et lidenskap for å gi unga muligheten til å opptake leseglede.
1: This inability to read probably kept him from seeing all his dreams come true. So inspiring kids to love to read became my passion and my mission. Because if you can read, you can teach yourself anything.
0: Ja, det sant som det sagt til Dolly Parton. Og siden oppstarten I 1995 så har Imagination Library delt ut over 200 millioner bøker verden over, og programmet vokser altså fortsatt. Og nå ble det nettopp kjent at I Oregon I USA så har det her vært et offentlig tilbud, som betyr at alle barn under 5 år I delstaten får en bok I posten hver måned, uansett hvor de bor. Ja, det et fint tiltak. Dolly Parton altså, som har fylt 80 år I år, og som dessverre har blitt ganske syk. Men her I NRK P1 så skal du få en låt fra 2011, Together You and I.

0: En sang skrevet som duett for Dolly Parton og Porter Wagoner tilbake i 1974, men gitt ut da først i 2011. Porter Wagoner, som var Dollys businesspartner og mentor i mange år, og mannen som den ikoniske sangen I Will Always Love You skrevet til. Alt det kan du høre i den fantastiske podcasten Dolly Parton's America. Jeg vil si det en sterk anbefaling. Veldig bra podcast med i mange episoder. Dolly Parton's America, altså. Sjekk det ut.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygg

Tobias Sten. Alle countryfans sin ferskeste innlegg. Det her var låta Hånd I Hånd. Emilie Hellum straks klar med nyheter. Der skal det blant annet handle om muligheter for streik I SAS. Fram mot nyhetene får du med deg Anna Lille. Der Good Riddance.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Det kan bli streik blant de kabinansatte I SAS fra I morgen tidlig. Meklingsfristen går ut ved midnatt. Blir det streik, blir flere hundre kabinansatte I Norge tatt ut. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Det uenigheter om atominspeksjoner I Iran. I ettermiddag uttalte president Donald Trump at inspektører fra det internasjonale atomenergibyrået vil være på plass I Iran på et passende tidspunkt. Tidligere I dag sa utenriksminister I Iran at landet ikke ville la det internasjonale atomenergibyrået inspisere atomanlegg I landet. Dette var etter at vicepresident I USA, J.D. Vance, I går hevdet at Iran hadde gått med på å slippe inspektørene inn. Utenriksdepartementet har publisert et utsagn sammen med flere europeiske land om den humanitære krisen I Sudan. Der uttrykker de bekymring over gjentatte angrep mot byen El Obeid. De oppfordrer den paramilitære gruppa RSF til å umiddelbart stoppe sine angrep og ber regjeringshæren om å bidra til deeskalering av konflikten. Dronning Sonja har fått Vestland fylkeskommunes nye kulturpris. Det har fått flere på Vestlandet til å reagere, både kulturfolk og politikere. Terje Lyngstad, tidligere teatersjef ved Sogn og Fjordane Teater, mener at prisen bør gå til lokalt kulturliv.
1: Først og fremst det jo prinsipielt sånn at du ikke gir en kulturpris fra en kommune, fylkeskommune, til et medlem av kongehuset og for så vidt statsråd og rollen deres å dele ut priser, ikke motta priser. Og det her et brudd på en lang tradisjon. Vi har hatt en fylkeskulturpris I Sogn og Fjordane fra 1980 og frem til 19, og tilsvarende kulturarbeiderprisen I Hordaland, og konsekvent gikk disse priserne til sterke utøvere innenfor kunst- og kulturformidling, og idrettsutøvere, institusjoner, aldri til politikere eller kongelige.
0: Etter Norges seier mot Senegal har bildene av nordmenn og det norske landslaget som ror taktfast gått verden rundt. Sosiolog Trond Blindheim mener VM-roingen viktig for Norge som merkevare.
2: De styrker ikke igjen den fortellingen om Norge som veldig viktig for å dra turister her. Og vi vet fra undersøkelser at de turistene som kommer til Norge, de langt over gjennomsnittlig inntekt fra de landene de kommer fra. De har høyere utdanning, de interessert I historie, de interessert I kultur, og selvfølgelig også I fjord og fjell. Og dette vil styrke altså den fortellingen, det som narrativen eller merkevaren Norge, og det en del av den nasjonale identiteten som de spiller på.
0: Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: NRK P1. Du hører Kveldsåpent med Ellen Flå.
4: God tirsdagskveld. Klokka bikka 21. Kanskje det på tide å finne sofaen og slappe av litt grann. Da skal du få litt god musikk til akkurat det. NRK P1. Ja, det her nemlig Mark Amber. Låta heter Belong Together.

Den der minnte meg litt om Jason Brass sin I'm Yours. Du litt enig? Det den der ukulele-greia som gjør det, kanskje? Du hørte hvertfall Mark Amber som hadde den her låten inne på topplista veldig mange uker I 2024. 17 uker inne på topp 20. Der var altså ta We Belong Together, eller bare Belong Together da, for å være helt korrekt. Døren I kveld åpent på NRK P1. Og det mye god musikk I vente, blant annet den her da.

afrodama som har det litt utenlands klingende navnet Rebecca Bangfield, men nå altså norsk Rebecca Bangfield. Du skal få hennes Entangling etter en låt som har titeln som passer veldig godt I dag, for den heter nemlig Søvnløs, og det tror jeg det mange som har følt seg I det siste døgnet. Det her regnvær.

Søvnløs, det her var altså regn, vær og apropos søvnløs, og grunnen til at folk har vært søvnløs jo da VM. Det kampen I kveld selvfølgelig, og jeg har jo fulgt litt der på Portugal-Uzbekistan. Nå den kampen ferdig, og det endte opp med en 5-0-seier til Portugal. Om en liten time så spiller England mot Ghana. Den kampen ser du på NRK 1.

Untangling, det er altså Rebecca Bangfield her I NRK P1. Ja, du skal straks få musikk fra Kurt Nilsen. Men jeg skal fortelle at du om kort tid skal få høre fra popdronninga Bertine Zetlitz, som har slått seg sammen med Saji. Altså en slags to generasjoner som møtes da I en ny versjon av Fake Your Beauty. Den får du også bare om en 4 minutter, men nå altså først Kurt Nilsen.

0: En hyllest til alle dere som holder samfunnet I gang og gjør jobben I mørke og kalde vinternetter, gitt ut av Kurt Nilsen I 2013, og han ga også nettopp ut en låt til en annen person enn seg veldig høyt.
1: Låten heter My Only, min eneste. Og den jo på en måte skrevet til min ja, kone da.
0: My Only, kan du sjekke ut der du hører musikk. Nå skal vi over til popdronninga Bertine Zetlitz, som oss kjenner fra 2000-tallet. Hun nå brennaktuell med et samarbeid med den yngre og albumaktuelle Sergi. Søndag så slapp de en musikkvideo inspirert av nettopp 2000-tallet. Og kjenner du ikke til musikken til Sergi eller Gunhild Roel Gjønnum som var egentlig til, så frykt ikke. Har du hørt på norsk radio de siste 20 årene, så har du nok hørt denne teksten I hvert fall før. Yeah!

en ny variant av Fake Your Beauty fra 2004, så har Fifes låta opp med Sergi sitt undergrunnspreg da. Herfra da de var på VG-lista for to uker siden. Sangen en del av Sergi sitt nyeste album kalt Sonja. Koron, Musti og Bianca gjester. Og lurer du på hvorfor albumet heter det de gjør? Altså det rett og slett fordi det inspirert av selveste dronninga vår. TILTV, en skandinavisk YouTube-kanal for urban musikk, så sier artisten Sergi at Sonja kom inn som en underdog I kongefamilien og hadde mye å bevise. Som en kvinnelig underdog I hiphop-miljøet så kan jeg relatere til hennes situasjon, og Sonja ble en stor inspirasjon for konseptet I albumet. Og samarbeidet med Bertine Zetlitz var nå ønskes lenge. Til denne YouTube-kanalen så kaller Sergi Bertine for Norges popdronning. Så her det også da litt royalt, kan du si. Skal du ta tur på festival I sommer, så det ikke umulig at du vil se denne duoen sammen. I måneden fremover så skal Sergi spille på Roskilde I Danmark. Skal til Slottsfjell I Tønsberg, Vinjerock og trene festivalen da I Nord. Men jeg tenkte at du skulle få låten på radio til det som ikke kommer det på festival. Her Fake Your Beauty anno 2026.

Ja, to storheter har slått seg sammen der, altså to generasjoner som møtes rett og slett. Bertine Settlitz og Sergi Fake Your Beauty. Og i forbindelse med at jeg skulle spille den låten her, så måtte jeg gå inn og sjekke om Bertine Settlitz var en av de norske artisterne som gjorde det godt I Japan. Det ser ikke ut som at hun var en av dem som slo ordentlig godt an, men det var jo flere av dem. Alpha Will sang altså Big in Japan før du får Rabo med hennes Without Me her I NRK P1 og Kveldsåpent.

0: en podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

En dame jeg spår en lang og god karriere innenfor musikken Rabo, som blant annet da ble signert av Disney etter at hun ble oppdaget på en låtskrivercamp på Balestrand Hotel. Det her vel hotellet som han Kjartan Lauritsen driver, vil jeg tro. Ja, musikere møtes altså der og skriver låta. Der var tilfeldigvis også noen representanter for Disney som oppdaget da Rabo. Og jeg har sagt det før, si det igjen, hvis du får muligheten til å høre henne her live, så ikke nøl med det. Du hører altså Without Me her I NRK P1.

En favorittlåt for mange, kanskje det din, og minnet om din kjære, kanskje en tidligere kjære, for eksempel. Du hørte Jahn Teigen, det vakreste som finnes. Hedda sin låt handler om ikke dømme folk, bare ved å se på dem. Den heter Just By Looking, og venter etter Zayn og Taylor Swift. Musikk fra filmen Fifty Shades Darker da, I Don't Wanna Live Forever.

0: Taylor Swift sammen med Zayn, kjent fra One Direction. I don't wanna live forever. Ja, du hører den her i NRK P1, og kveldsåpent hvor jeg nå skal sette på låta Just By Looking av Hedda, men før jeg gjør det så synes jeg det var litt artig å spille av et klipp av hun, der hun prater om hva hun gleder seg til i fremtiden, og da var svaret det her.
1: Jeg føler at du får alltid en ny favorittlåt, og nå har jeg en ny favorittlåt som ikke ute enda, og jeg gleder meg så sykt til at den kan komme ut så jeg kan høre på den selv.
0: Hun gleder seg altså til sin nye favorittlåt, som da en låt av hun selv, som enda ikke har kommet ut. Men heldigvis så har oss den her. Du hører Just By Lookin'.

søte liv. Raga Rockers her i NRK P1. Hva det nå skal handle om Olivia Rodrigo, som blir spådd som sommerens store dronning. I likhet med at Charlie XCX eid sommeren 2024 med Brett Summer, og Sabrina Carpenter I fjor med glittrende skjørt, store krøller. Da hennes stil ble kopiert av fansen verden over. Så I år så det altså nok en amerikansk artist som spås å pregge sommeren rundt omkring da, nemlig Olivia Rodrigo. Og hun har allerede gjort seg bemerket hun, for hun slapp nettopp sitt tredje album, det kom 12. juni, og You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love har allerede vært veldig populært. På hitlisten I USA, Billboard 200, går hun nå inn på topp den uka her. Det betyr da at alle albumene hun har laget så langt har gått inn på første plass. Og så gratulerer og heie, og sett på spor nummer to fra albumet, det Stupid Song.

jeg måtte mens den låten der gikk sjekke ut om hun skal ha noen konserter I Europa igjen, Olivia Rodrigo for hun hadde en fantastisk konsert I Oslo for, ja, må det bli to år siden nå da, hvis ikke tar helt fel hun har I hvert fall en turné nå som startet I høst I USA og fortsetter da med en omfattende Europa-del I løpet av våren 2027 kanskje blir det muligheter til å høre henne igjen. Du hørte I hvert fall Stupid Song fra hennes ferskeste album. Nå over til jeg som har holdt på en god del lenger enn foregående. Jeg snakker selvfølgelig om Madonna. Du får Frozen her I NRK P1.

En av mine absolutt favorittlåta fra Madonna det her. Du hørte Frozen fra 90-tallet. Madonna har nettopp snakket om at hun har fått dårlig kne for det hun har danset i høye hæler for lenge. Ja, det skjønner jeg. Og det kan man jo selvfølgelig få. Og der har hun haft på høye hæler og bare på scenen ganske så mye. Det har vært nest siste låt ut fra meg denne kvelden, men for tvil ikke, det selvfølgelig mye god underholdning i vente her på NRK P1. Knut Folkestad, kjent fra 9-timen, han tar kvelden her på NRK P1 fram til midnatt. Og der skjer etter nyhetene, og ikke minst Danny Kershaw som gått i gang. Wouldn't it be good? Jeg heter Ellen Flo, og en riktig fin tirsdagskveld.

0: Her NRK Nyheter, klokken 22. Farevarslene hagler i flere europeiske land etter at den varslede hetebølgen i ferd med å treffe. Storbritannia forbereder seg på ekstremvarme mot slutten av uken, og myndighetene har sendt ut et sjeldent rødt farevarsel. Også i Spania og i Belgia det varslet det som omtales som ekstremt høye temperaturer. I Frankrike ble det satt ny varmerekord med 44,3 grader i dag, og Anders Børingbo i Paris forteller at myndighetene i landet gjør lokale tiltak for å beskytte folk i varmen.
1: Ja, statsminister Sébastien Lecornu beordret en krisestatus ved sykehusene i dag, og så gjør man tilpasninger rundt omkring. En mann fortalte meg at han har faren sin på et eldre hjem. Der samler de flest mulig fellesområdene nå, for der det aircondition, mens de eldre ikke har det på rommene sine.
0: En motorsyklist omkom etter å ha kollidert med en elg i Nes kommune i dag. Også elgen som ble påkjørt døde. Det vil jobbes videre med etterforskning, undersøkelser av skadested og avhør av vitne, sier operasjonsleder til NRK. Fylkesvei 175 blir stengt i lengre perioder ved Folbergveien mens etterforskningen pågår. En advokatfullmektig i Troms har fått autorisasjonen sin tilbakekalt, det skriver avisa Nordlys. Vedkommende skal ifølge avisen være siktet for flere straffbare forhold. Det første gang på 11 år at advokattilsynet har valgt å akutt tilbakekalle autorisasjonen til en advokatfullmektig. Offentlig sektor i alt for stor grad avhengig av teknologigigantene, det mener Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon NITO, Teknisk naturvitenskapelig forening, Tekna og Forbrukerrådet. President i Tekna, Elisabeth Haugsbø, sier regjeringen må styrke den digitale suvereniteten i Norge.
2: I dag så jo Norge utrolig avhengig av teknologi fra amerikanske giganter, og det gir jo et monopol og en vanvittig makt som vi ikke lenger har. Og når vi så digitaliserte som vi alle våre samfunnsfunksjoner digitale løsninger, så vi nødt til å ha systemer der vi ikke knyttet til kun én leverandør.
0: USA letter på reiserestriksjoner for Irans VM-spillere og legger dermed til rette for bedre forberedelser til siste kamp i gruppespillet. Det opplyser en talsperson for USAs sikkerhetsdepartement ifølge nyhetsbyrået AP. Iran har tidligere klaget på de strenge reiserestriksjonene de pålagt under fotball-VM. Laget har base i Tijuana i Mexico, men spiller alle kamper i gruppespillet i USA. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
3: God sommer med NRK.

Simsalabim, hokus pokus, expecto patronum, sesam sesam, eller som Steve Miller Band brukar som sitt trylleformular, abracadabra. Hva er skjult i flosshatten i kveld? Er det en kvit kanin? Er det en endeløs remse av papir som jeg bare drar og drar og drar ut av hatten? Eller er det bare en liten rød rose der som spruter vann i ansiktet ditt når du skal lukte på den? Trekk nærmere, kjære publikum. Det er Knut Folkestad som er sirkusdirektør i kveld, eller la meg si i aften, for det er jo faktisk Sankthans aften. Vi har påskaften, vi har pinseaften, vi har julaften, vi har nyttårsaften, og da er det en glede å si god kveld på Sankthans aften. Hva har du gjort? Jeg må innrømme at for mitt eget vedkommende så har Sankthans aften gått med litt grann hus forbi. Nå skjønner du som hører kvelden på P1 relativt ofte at jeg har et litt innsmett her, steppet inn på kort varsel på grunn av sykdom. God bedring til Oscar. Så derfor så har jeg da jobbet og forberedt denne kvelds sendingen framfor å steke og grille pølse, fyre opp bål, kaste stein i vann og i fjæra. Kanskje er du av typen som drar til skogs når det er sankthans. Jeg har holdt meg til en foreløpig veldig urban variant. Du må jo gjerne fortelle hva du har gjort i dag, eller hva du gjør akkurat nå i kveld. Hvordan har din sankthansaften vært? Da går du inn i appen NRK Radio, og så sender du en melding til kvelden der. Noen velger jo å se TV på svære skjermer, både inndørs og utendørs. Du har altså valgt å ha radioen som selskap. Takk for det. Takk for tilliten. Ingen partytelt, ingen benker, ingen langbord, ingen skjenkebevilling trengs for å lage kvelden her i NRK P1. Direkte sendt fra Bodø. Så hjertelig velkommen til alle som en. Det skal bli hyggelig å få lov til å ta det videre inn i kvelden på denne sankthansaften.

0: Ja, hvis du ser på slektstreet til denne låta her, så finner man jo røtter tilbake til det amerikanske ska-punk-bandet Sublime, som gjorde sin Doin' Time, som igjen da har lent seg kraftig på Porgy and Bess operaen George Gervins Summertime, som du helt sikkert tett igjen i den versjonen til Lana Del Rey. Lova, masse fin og ja, til dels sommerpreg og musikk den her kvelden i NRK P1. Det er altså Sanktans aften, som altså har gått med bittelitt grønn hus forbi, men jeg har jo klær. En ting er at klær kan lukte bål i årevis etter at de har vært rundt Sanktans bålet, men jeg har jo klær som bærer preg av å ha vært ute en sommernatt før, altså en Sanktans aften der man står og koser seg i god avstand til ilden, selvsagt, men så er det kanskje en liten sommerbris i lufta, og så kommer det noen små glør flygende som ildflue og setter seg på fronten på jakken din. Så jeg har en fin grønn allværsjakke der det er noen små hold fremme i fronten, som hver gang jeg tar på med den jakken og drar glidelåsen opp og ned, så ser jeg, åja, det er et bittelite rundt minne fra Sankthans for noen år tilbake. På tide å kjøpe seg en ny sommerjakke kanskje, men så lenge den funker, så velger jeg å beholde den på. Det er også kvelden i NRK P1. Knut Folkestad heter jeg, er jo vanligvis og hør på den motsatte tida av døgnet, altså i 9-timen her i NRK P1. Nå er det jo Reiseradioen som lager god sommerferiemodus og fin sommerradio mellom 9 og 11. Hyggelig også flott å steppe inn på kveldstid her. Ser jo at Øystein for eksempel også er rammet av det vi kaller for, eller han som kaller det for skitvær. Jeg har gått med ordet pessvær på tunga i hele dag. Det har altså regnet kattunger og andre små dyr i store deler av Nord-Norge eller Bodø der jeg befinner meg i dag, så det finnes det ikke så veldig å være ute med. Jeg ser mange har brent bål, koset seg i fjærsteinene, men tilbake til Øystein da, som skriver at det er skitvær. Og ungene er voksen, så da er Øystein i Beiarn, altså stedet Beiarn, pusser opp et soverom, så barnebarnet Anna Sefride får et eget rom til ferien. Ah, for en herlig Sankthans aften ting å gjøre, Øystein, puss opp et soverom i skit vær. Flere som har holdt på med huslig aktivitet, det liker vi jo, og kanskje særlig våre partnere, å høre at det skjer. Fredrik har hatt en rolig kveld hjemme, selv en liten leilighet på 45 kvadrat i Bergen må vaskes i ny og ned når man først begynner på badet, soverommet, stua, da tar det lang tid. Og da synes Fredrik at det er hyggelig å høre på P1, og takket for at jeg kunne steppe inn da kollega Oskar ble syk. Hilsen Fredrik, som også benevner at han er 25 år. Ta med melding fra Katrine også. Jeg synes det er koselig å både få melding fra dere, og fremdeles i 2026, så tenker jeg at det er faktisk litt artig å få sitt eget navn og brøkdele av sitt eget liv ut på riksdekkene. Så Katrine skriver, hei og Knut, flott å ha deg i radioen. Sankthans har blitt feiret på hytta på Vasser med reke, hvitvin, søster og venninne. Bålet bestod av mange stearinlys. Solen er i ferd med å gå ned. En snill stund en sommerkveld. Nydelig. Fortsett å høre på kvelden her i NRK P1. Jeg lover masse fin musikk også. Neste låt fra Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Jeg har jo tidligere problematisert det for de som er vant til midnattssol på denne tida av året. Det som er litt fascinerende med denne låta er jo også at den startet med litt grann radio fra et spansktalende land.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ajajaj, karamba, Ramon här i Nytimen med en fin sommarbeskrivelse av det han mener det vi trenger å ha på oss. Flipflops og bikini som henger over en snor. Det at bikinien henger på en snor betyr at du kan se for det at noen uten bikini ser den da henger på snora, eller så har den vært til vask, eller den henger til tørk etter et deilig saltvanns- eller ferskvannsbad. Det fine med radio at du lager dine egne bilder, så når du ser bikinien over en snor, så ser du kanskje noe helt annet enn det jeg gjør. Apropos snor, to pilsnøre efter en snor, efter en båd, eller hvordan det var når den gikk, den der klassikeren der. Forholdet blir såpass kaldt i vannet rundt omkring tippet at du fint kan bruke vannet til å kjøle ned det du eventuelt har av drikke. Snart så tenkte jeg skulle ta for meg noen låter som jeg synes har veldig mye pust i vokalen, eller pust i bakken, som jeg liker å kalle, men 1. mai.

0: under my sleeve.
1: Fikk faktisk lyst til å høre julemusikk. With. Den det det beste eksempelet jeg har på norsk vokal med god magedragsrefleks der. Og så tenkte jeg skulle videre til en låt med bandet Briskeby. Det her var før Briskeby slo ordentlig igjennom med Lise Karlsnes som vokalist fra Jeans for Onassis-albumet i 2000. Sangen Propaganda husker jo alle, men i 1999 var det vel, så ga Briskeby ut en låt som heter A Song to Whisper. Det var den gangen mens da Ivar Kristian Johansen sa Ravi, dere vet jo det at Ravi er Ivar Baklengs, han var med i Briskeby. Også Liv Einarsen var vokalist i Briskeby da, og her er da A Song to Whisper.

har gravd ganske langt ned I NRKs lydarkiv for å hente opp denne lille juvelen. Altså juvelen jo gjerne litt vanskelig å finne hvor langt ned I gruvesjakta til NRK for å finne Briskeby sin A Song to Whisper før Lise Karlsnes ble med I bandet. Veldig tidstypisk 1999 og veldig sommer. Kjente nå jeg når jeg hørte denne låten her fikk lyst å gjøre som jeg gjorde I 1999 da kom jo kaffebaren og satt I gang med lounge stemningen og si ikke så veldig glad I de veldig lave sofaen som loungen gjerne har altså der du, det som har sett på en europalle med en tynn madrass oppå og når du legger det bakover så jo setet så djupt at du får så vidt anklene ned I gulvet så ligger du bakover I lounge-møblemanget da, og da var det gjerne den type musikk som gikk over anlegget på de her utestedene, så et flott og fint gjenhør med Briskeby og også en referanse til låta med litt kvisker I seg. Ole Einar har sendt melding til kvelden på NRK P1, altså radioprogrammet som sendes akkurat nå. Det kan du også gjøre hvis du går inn I appen NRK Radio og finner frem til kvelden der og trykker på knappen send inn. Hei Knut, nå vi på tur hjem fra en tur I Sverige og Finland. Har vært nede I Levi I Finland og lekt oss litt I Sverige. Jeg skulle egentlig handle, men det ble for lite tid til det da. Så nå går bilturen videre hjemover mot Fjordgård på Senja. Det ikke typisk, Ole Einar, drar ned til Sverige og Finland for å leke seg litt, skulle egentlig handle. Ble ikke tid til det. Kjør tilbake til Fjordgård på Senja, men veien målet, som det heter så fint. Så dobbeltklikket på en melding her fra Terje, og det gjør for at den såpass lang at avslutningen ser ikke før jeg åpner den I et annet vindu I en egen fane. Her skriver Terje God kveld Norge og god sankthans, og mange vil kanskje tenke som det at når du skriver god kveld Norge ja, det du kanskje ikke I Norge selv, og helt riktig Følg med. Dagen I dag startet med deilig frokost på terrassen her I Calahonda, sør for Malaga. Så kjørte vi tur til Ronda og sendet til med temperaturer oppe I 36 grader. Da det mye vann og is som gjelder, og så blir kvelden avsluttet med argentinsk biff på lokal restaurant. Og nå vri otter på takterrassen med vår lille høytaler og NRK Radio I bakgrunn. Beste avslutningen av Sankthans for oss, og litt godt spansk I glasset må innrømmes. God kveld, kjære Norge, skriver Terje. Ah, en liten runde med vri otter på terrassen der, når temperaturen begynner å falle etter en glovarm dag. Det rett og slett deilig. Takk for melding til appen NRK radioprogrammet kvelden. Mer musikk som også har litt sånn kviskeraktig modus I seg. Må være lov å spille musikk som får skuldrene til å senkes når dere 22:40 på kveldstid. Dette 10cc. I'm not in love.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

Van Morrison her I kvelden på NRK P1 har en idé om å klare å lande med Louis Armstrong før NRK Nyheter klokka 23, så vi skal snarest innom musikk fra Frida Amundsen som drar oss litt opp I fart. Her hun med Hjem igjen.

Frida Amundsen her i NRK P1 hadde som sagt en plan om å lande i NRK Nyheter klokka 23 blank. Da denne låta akkurat ferdig.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. I dag vedtok et flertall I det amerikanske senatet å stoppe Iran-krigen. Det likevel uklart hvordan det vil påvirke situasjonen, blant annet siden det pågår fredsforhandlinger, skriver Reuters. I vedtaket heter det at USAs president Donald Trump må trekke amerikanske styrker ut av kamphandlinger mot Iran, med mindre kongressen gir sin tillatelse. Det har vært stadig mer motstand I det republikanske partiet mot krigen, og flere republikanske senatorer var med på å sikre flertall for vedtaket. Israelske styrker gikk målrettet til angrep på palestinske barn I Gaza, også etter våpenhvilen fra oktober 2025, det konkluderer en uavhengig FN-granskning. Dette bidro til folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser I Gaza, skriver Reuters. Israel har allerede avvist rapporten og kaller det falske påstander. Fungerende direktør for politikk og kommunikasjon I Redd Barna, Nina Langslett, sier at situasjonen for barna I Gaza fortsatt vanskelig.
1: Det fortsatt forferdelig å være barn. Fortsatt lever de aller fleste I flukt. De lever I teltleire. Det mangel på rent vann. Det mangel på mat. De veldig dårlig tilgang til utdanning. Så det en forferdelig situasjon å leve under, og vi får rapporter fra barn om at de føler seg utrygge.
0: På fredag lanserte statsminister Jonas Gahr Støre og helseminister Jan Christian Vestre et nytt ventetidsmål som sier at pasienter skal få behandling innen 60 dager etter at henvisningen mottatt. Regjeringen mener målet skal gi pasientene raskere hjelp og en mer forutsigbar helsetjeneste. Anne-Karin Rime, president I Legeforeningen, mener det kan føre til feilprioriteringer.
2: Nei, det som negativt at du prioriterer feil, at man gjør mer av de lette tingene. For det vi har sett nå, som vi bekymret over, som jeg vet om ministeren deler, det jo interne ventekøer. At man har tatt unna for å få førstegangshenvisninger til å starte behandling, og så tar det lengre tid til å få den reelle behandlingen. Og vi vet vi har brukt mye overtid, blant legene spesielt, og vi kan ikke hele tiden satse på overtid, men vi må bygge ut kapasiteten.
0: Styret I fotballklubben LSK Kvinner opplyser at de skal forhandle om plassovertakelse og uttaler at klubben historie. Det kommer fram etter et ekstraordinært årsmøte I kveld, der styret har fått mandat til å avvikle klubben. Klubben har slitt tungt økonomisk, og I forrige uke varslet de at de ikke kan fortsette med dagens driftsmodell. NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: God sommer på NRK P1.

0: er jeg.
1: Ja, og jeg også her, Ina Wroldsen, her er jeg, her er jeg. Aliens heter Lotta, Knut Folkestad heter jeg, som også er her en god time til, frem til midnatt. Du hører kvelden i NRK P1, der jeg har fått et lite innhopp på grunn av sykdom. God bedring til Oskar, som vanligvis står her og snakker, eller ikke her, fordi jeg er i Bodø, og sender herfra, som jeg vanligvis gjør da ellers i året i 9-timen, men 9-timen har måttet vike til fordel for det meget populære programmet Reiseradioen. Reiseradioen som jo var før 9-timen, og det funket så bra som konsept at 9-timen ble bygget på den, eller etter den lasten der langt tilbake i tid. Så jeg håper dere koser dere også med Reiseradioen, men det er veldig kjekt at dere er våken og hører på P1 også akkurat nå. Eivind, han er i kjelleren, altså ikke rent sånn mentalt. Han sitter der fysisk og holder på å lage fotobok fra vårens tur til Malaysia, Borneo og Singapore. Mange timers arbeid, men veldig kjekk å ha etterpå. Han er gått over halvvegs og har laget 109 sier til nå, og Eivind Nese på Bygland, han ønsker all familie og kjente en fin Jonsok-feiring. Og fra kjelleren til Eivind, så skal vi ut. Vi skal til Honningsvåg, der skriver Randi at sola skinner. Hun har plukket Jonsok-blom og spist rømmegrøt på verandaen. Naboen tente bål i fjæra, og nå skal Randi legge seg, fordi hun så fotballkamp sist natt. Det var det mange som gjorde. Jeg så at det var 800 000 mennesker som var oppe og så kampen i natt. Jeg var en av dem. Kjenner også på en viss form for trøtthet, eller er det overtrøtthet og overtenning som er i ferd med å ta bolig i min kropp. Men Randi skal gå og legge seg, og legge til at det var jo selvfølgelig spennende da finnmarkingen vår skåret det første målet for Norge. Ser vanligvis ikke så mye fotball. Og så skriver Randi filosofisk til slutt: du skal ikke sove bort sumarnatta, men jeg gjør det likevel. God natt til deg, Randi. På tide å falle til ro. Ro! Ro! Ro! Gratulerer til alle i Finnmark som fikk med seg det store øyeblikket da VMs nordligste spiller, hammerfestingen Markus Holmgren Pedersen, skåret i går. For et øyeblikk. Og June befinner seg også i vårt nordligste fylke og skriver, som man gjerne gjør når man er fra Finnmark: å herregud, altså, nyt første kveld med midnattssol etter mange dager med havtåke. Jeg har vært mye i Finnmark selv på sommerstid. Jeg vet at det er området der som kan være plaget med havtåke. Det ligger i stedets natur. Det kommer varme, og så møter kalde fronter ute i havet. Da er det deilig når June kan skrive: å herregud, altså, nyt første kveld med midnattssol etter mange dager med havtåke. Kan vi høre noe med Fleetwood Mac? Svaret er ja.

Fleetwood Mac Dreams her i kvelden i NRK P1. Da har det vært rolig stilledans på platten som June brukte som danseunderlag når hun svinget seg forsiktig til Fleetwood Mac. Johan, han har tilbrakt sankthans, eller jonsok, som vi delvis enige om at vi også skal kalle det, med grillmaten på gulvet framfor peisen i stua, ute hølja det ned. Nå er jeg kommet ut i havet og skal laste en liten båt for en kort tur videre. God kveld og god natt, hilsen Johan. Veldig gjenkjennelig det der det har vært sankthansfeiringer før i tida, der grillpølsene måtte stekes på bålet inne, altså i peisen. Vet ikke helt hvordan det var for hver og en av dere der ute. Det finnes ulike peiser i hus, men jeg ser for meg at nå har de blitt litt mer sånn lukka og mer glassorientert. Vi hadde i alle fall en peis som du kunne åpne helt ned, og mulig du også kunne skyve fronten inn under peisen, og så kunne du sette på et gitter. Det høres ut som noen gammel gjøtull det her. Og så kunne man steke pølse inne når det var dager som enkelt har opplevd i kveld. Vi har hørt om regntung E6-bilist og folk som har endelig opplevd at havtåka letta. Og så har vi en som er ferdig akkurat nå med å kjøre ut kunst i gjødsel fra Yara på gras etter endt første slott. Bjørn Oskar skriver at det har gått med noen timer i dag når det er litt her og der. Alright, vi skal til Culture Club og høre deres klassiker Karma Chameleon.

Er det noe man skal øve på I sommer, så det kanskje å få lyd I munnspillet sitt på denne måten. Her du klarer å bøye litt grann på, på tonene. Det får være et lite sommerprosjekt. Jeg merket I dag, og har forstått tenkt litt på det I det siste, at jeg har tatt meg I å snakke til maskinerne mine. Altså ting som egentlig ikke har noe sjel eller noe som helst, men de lager lyd, og da det oftere og oftere merket jeg at jeg rett og slett har begynt å og snakket de litt sånn oppgitt. For eksempel så satte jeg I gang en liten mikrobølgeopplevelse I dag, og da blir det sånn som det her.

Ja, jeg kommer. Ja, jeg kommer, og jeg har en vaskemaskin og en tørketommel som står nede i, på vaskerommet, og også når de lager sånn du-du-dut, du-du-dut, du-du-dut, og det vil ingen ende ta, og jeg må ned en vindeltrapp, og den er trang, og den er lang, og da roper jeg også til vaskemaskinutstyret mitt, ja, kommer, ta det med ro, ta det rolig. Og det hjelper jo ikke, annet enn at det kanskje får ut bitte litt frustrasjon, at det er derfor man blir litt sånn stresset av de lydene som kommer til hver tid, og så prøver man å rett og slett bare si til, ja, men jeg er på vei, slapp av, jeg kommer, kjære klesvask, jeg kommer og skal brette sammen, i alle fall ta det ut av tørketrommelen og legge det i en stor klump på benken der. Samme skjer hvis man opplever at det ringer på døra, og så er man opptatt med noe annet. Ja da, jeg kommer. Altså, de som står ute hører jo ikke at du kommer. Jeg kommer, slapp av. Åpne døra. Ja, hei kjære radiolytter. Nå er jeg blid og fornøyd, men du hadde kanskje ikke trengt å ringe på så mange ganger, men da fikk jeg snakke litt med meg selv, eller snakke egentlig til ringeklokka. Hva vet egentlig jeg? Ja.

0: Ja, like nær åtte her, det er taus, tror jeg fell. Apropos det å snakke til maskinene sine, altså maskiner som lager lyd, og sier, ja, jeg kommer, slapp av. Så like at i taus sin låter, så også noen parti der det litt mer sånn snakkeaktig måte å framføre teksten på.
1: Det skal ikke være som å fogle nå.
0: Det skal ikke være som å fogle nå.
1: Er det sangen?
0: Det er sangen.
1: Eller festen?
0: Festen?
1: Eller er det bare adrenalin?
0: Adrenalin. Like godt når det blir mulighet for litt prat i sang.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

Ja, fra 1989 License to Kill, tittelsporet fra James Bond-filmen. I den perioden der var det jo Timothy Dalton som spilte James Bond. Fint igjen hør rent musikalsk, i alle fall lenge siden jeg har sett en James Bond-film. De fleste av, jeg tror jeg har sett alle, men de aller fleste av de har bare sett en gang, og tenkt at det får være nok. Jeg må jo sende en liten beklagelse til en kar her, var det du, Terje, ja, som opplevde rabalder da jeg spilte av dørklokkelyd i sted, som et eksempel på at når du hører ringeklokka eller en vaskemaskin som er ferdig som står og pip, og så snakker du, ja, jeg kommer, ta det med ro, og det burde jeg kanskje tenkt på at det å spille av en sånn dørklokkelyd er litt det samme som å spille av en politisirene. Det er det veldig mange som hører radio i bil som blir forvirret, og i Terje sitt tilfelle så blir det rabalder med ringeklokkelyd, for da våkna hun og ga hals, så det dirra i hytteveggen, skriver Terje med hilsen her, en vennlig hilsen sådan, og det var ikke meningen å vekke hun og hele hytten. Ja, og eventuelt et hyttenabolag der, så jo også i natt at etter Norge-Senegal-kampen så var det folk som var ute og lufta hunden klokka 04.30 fordi hunden hadde våknet av rop og skrik og ro og så videre under kampen. Så døgnrytmen også til våre kjæledyr tror jeg står på spill nå i disse VM-tider. Og jeg startet jo den radiosendingen med å ønske dere hjertelig velkommen til radioens magi, og takk for tilliten dere viser, mens andre ser fotball på store skjermer og må ha langbord og skjenkebevilling og partytelt og så videre, så det er litt enklere å forholde seg til radio. Og skulle du allikevel være sånn delvis interessert, så hold Ghana-England til 0-0 i det spilte 73 minutter av denne kampen. Det er sånn 0-0 mellom England og Ghana.

Stjerner for Norge, lederen av Markus Neby og Nikolai Ram. Jeg må innrømme at den låten der har vokst på meg, og jeg tar meg selv I å synge med både her og der gjennom den låta der. Du hører kvelden her I NRK P1, klokka ti over halv tolv, eller 23.40, som det heter på fagspråket på denne tida av døgnet. Knut Folkestad heter jeg, hyggelig å få lov til å være med I ditt selskap, hva enn du måtte finne på denne Jonsok-aftenen. Det jo for en som vanligvis omringet av den store 9-timen-familien, litt som å spille I bandet Kiss, et av mine store, store favorittband. Det som skjedde I 1978 var jo at alle medlemmerne I Kiss ga ut hvert sitt soloalbum, litt som det jeg gjør akkurat nå. Plutselig så man alene og har ansvaret for å lage radio for hele Norge. Og da tenkte jeg at jeg kan gjøre sånn som Kiss gjorde. Da, på samme dato, samme dag, så ga alle ut hvert sitt soloalbum. Ingen av de andre medlemmerne I bandet fikk lov til å være med på deres respektive album. Og da kan vi gå til Ace Frehley sitt soloalbum. Og tilbake til der vi var I går, da var det vel New Jersey, New York, her det ganske så bestemt. Vi back in the New York groove, det her Ace Frehley I

originalmedlemmet i Kiss Ace Frehley her. Jeg gikk bort i fjor som den første av de originale medlemmene i Kiss. Peter Criss, Paul Stanley, Gene Simmons, de holder fremdeles på, men ikke like aktivt som de gjorde før i tida. Det tikker jo går mot midnatt, akkurat nå ser jeg før med at det væres inn store pappesker med pizza, for det er jo det klassiske måltidet når man driver og megler og skal bli enige om en løsning, og før midnatt så skal da egentlig 640 kabinansatte i SAS forhåpentligvis bli enige med arbeidsgiverne. Så kan hende at ting skjer på overtid der, men det er en streik som kan få store konsekvenser for flytrafikken nå når vi går inn i en travel feriesesong, så det er NHO, luftfart og fagforeninger som forhandler om lønn og arbeidstid, og målet ser her i VG i en sak fra litt tidligere i kveld er å finne en løsning og unngå konflikt. Satser på at det er pizza-rester utover natta også. Så får vi se hva som skjer videre der. Får kanskje oppdatering i NRK Nyheter her i P1 når klokka blir midnatt.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Der var Passenger ferdig. Nei, så var de ikke ferdige allikevel med Let Her Go. Vi skal til Payphone, låta til Maroon 5, som I alle fall for min del sender tankene og minnene tilbake til de her klassiske røde telefonkioskene. Det var også en tid da det var dyrere å ringe på formiddagen, og det var enorme penger og mynta og spare og ringe etter klokka 17, eller var det til og med etter 22. Nesten som de strømtariffene og nettleiesatsene også bygget på litt av det samme prinsippet der. De her røde telefonkioskene altså, som også hadde den kraftigste konstruksjonen jeg noensinne har opplevd, da tenker jeg på den raden med telefonkataloger som ble som en slags benk av jern. Altså du kunne sette opp på det med all din tyngde, og du kunne hoppe ned igjen, og så kunne du veppe opp en og en telefonkatalog for hvert fylke eller distrikt, og det var en helt ufattelig bra og solid konstruksjon. Nå vel, ja, det en og annen sånn telefonkiosk, og se med veldig mange av de har jo blitt til sånne bokkiosker der du kan låne deg en bok, eller bare ta den, eventuelt sette tilbake en bok som du har lest ferdig. Men her, musikalsk telefonkiosk der, Maroon 5. Amen.

Og hvis du bruker firkantetasten i stedet for å gjøre det på telefon og skrive denne firkantetasten 944 e 4 e, så får du fargepaletten til Maroon 5, en sånn rød-brun-aktig farge. Vi startet jo sendingen med å høre fra noen som drev å male et barnerom i kveld. Kanskje er det Maroon 5 fargepaletten som blir brukt. Takk for å følge denne her sankthanskvelden, Jonsok aften, snart nyheter for det Vamp 13 humler.

0: lykket element må behandles godt.
1: Kan du si noe om hvor langt partene står unna hverandre her?
0: Det er vanskelig å beskrive hva som er avstand mellom partene. Her er det en løsning på de spørsmålene som ligger på bordet som vi må komme i mål på. Og det er mange spørsmål, som sagt.
1: Ser du noen løsning på konflikten i kveld, eller blir det streik for reisende i morgen tidlig?
0: Det her er jo en mekling som er av stor betydning for veldig mange. Jeg håper vi skal klare å komme i mål her, men vi har nok noen timer foran oss.
2: Det sa riksmekler Mats Ruland til reporter Tord Magnus Dyrkorn. Og blir det streik, så blir flere hundre kabinansatte i Norge tatt ut. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Blir flyet ditt innstilt, har du krav på enten full refusjon av billetten, ombooking så raskt som mulig, eller ombooking til et senere tidspunkt. I dag vedtok et flertall i det amerikanske senatet å stoppe Iran-krigen, det melder Reuters. Det likevel uklart hvordan det vil påvirke situasjonen, blant annet fordi det pågår fredsforhandlinger. Vedtaket slår fast at USAs president Donald Trump må trekke amerikanske styrker ut av kamphandlinger mot Iran med mindre kongressen gir sin tillatelse. Det har vært stadig mer motstand mot krigen også i det republikanske partiet, og flere republikanske senatorer var med på å sikre flertall for vedtaket sammen med demokratene. Og en ny måling gjort for Reuters viser at bare 1 av 4 amerikanere mener Trumps krig mot Iran var verdt kostnadene. Et flertall tror også at våpenhvilen vil bli brutt. Togtrafikken i hele Tyskland ble stanset i kveld på grunn av feil i jernbanens digitale radiosystem, som brukes til kommunikasjon og styring av togene. Det opplyser det statlige jernbaneselskapet Deutsche Bahn. Alle tog ble holdt igjen på stasjonene mens teknikere jobbet med å fikse problemet, og det ukjent hvor lenge togstansen vil vare, det skriver NTB. I fotball-VM ble det akkurat uavgjort 0-0 mellom England og Ghana, og du kan få alt om kampen i NRKs VM-studio på NRK1, på radio på NRK Sport eller på NRK.no. Der får du også med deg kampen mellom Panama og Kroatia, som begynner klokken 1. NRK Nyheter, Arve Tonje Grimstad.

I'm good. Det synger Bebe Rexha sammen med David Guetta her I Nattradion, og det var Lomsk som åpnet det hele med Som å komme hjem. Og Nils Hågen Onstad her I studio, og ja, like før vi startet I dag så kom jeg til å tenke på at det 24. juni I dag, og det faktisk akkurat et halvt år igjen til det julaften. Ja, jeg skal ikke overdrive det. Nå det Nattradio. Velkommen inn.

Troop, ja, det heter låten til Salt and Pepper. Vår sangstjerne nummer en, sa jeg I stad om bursdagsbarnet, og jeg håper du enig I at den betingelse kan vi bruke på Sissel Kirkebø. Uansett om du enig eller ikke, det jo alltid en høytid når hennes klokkeklare stemme klinger, om det til jul eller I andre sammenhenger. Og Kirkebø også med på en av fotball-VM-sangene sammen for Norge. Men akkurat nå har jeg lyst til å hente fram en fin sommersang som en liten bursdagshyllest.

0: Jesper Jenseth og Tomina Harket sang sammen enkelt før det var UB40 som tok fram rødvin, red red wine etterpå det, og ja, kanskje var det noen som tok seg en rødvin I går også, da det ble feiret, eller I hvert fall markert Sankthansaften, men det jo I dag 24. juni at det Sankthans på ordentlig da, som da har fått navnet, fordi dette var datoen for døperen Johannes fødsel. Ja, og det var jo også litt klaff da at dette falt sammen med den litt mer folkelige feiringen av sommersolverv og midtsommer. Ja, ja. Og sannelig det jo også alle som heter Johannes, og Jon og Hans som har navnedag I dag.
1: Jeg har et engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball For jeg var ballettdanser Gikk meg alltid bort I verden, jeg hadde aldri stedsanser Og pappaen min var utelivskonge Jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom Og hva som skjedde egentlig første skoledag Blir bare etning, men jeg så nav og gutten min Gå hjem og drekte om en kjetting Og det var da jeg ble redd for verden Og alt den måtte romme Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen

Questi stelle ti mettono al lato, sono vecchio o no? Fordabrit neke laude on tipo no. Alle kongen møter tilbakefall. Ungdomsklubbe flaske med rare mixer og svart metall. Selvmord og premature ord. Jeg var flink med det, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logo ting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier. Og kaniler kom oss i bein.

0: igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Der var Christian Christensen ferdig med sin låt «Du ga meg viljestyrke». Og før det hørte vi se sin ando her I natt radioen, og straks det klart for vår norske trippel, men først en duo, det Eminem og

De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim og Oslo. Det vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen.

Her forlater vi Stein Torleif Bjella som fikk god hjelp av gitaristen Mark Ribbett I Sundreberget. Den avrundet den norske trippelen. Livne Dubedal hørte vi også. Bli med hjem og Øystein Sunde aller først.

Michael Twilley invitert inn Maggie Reilly til å synge sin store slager Moonlight Shadow. Og nå er det D-Sound som får lov til å avrunde nattradion. Do I Need a Reason, syng de. Og Nils Åge Nostad, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett.
1: Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra onsdag morgen. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, og det forhandles i natt på overtid. Flere hundre kabinansatte i Norge blir tatt ut i streik dersom parten ikke kommer til enighet. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Men som reisende har du rettigheter, sier seniorrådgiver i Forbrukerrådet Thomas Iversen.
2: Når en flyvning blir kansellert som følge av streik, har du rett til å velge mellom ombooking så snart som mulig, ombooking på et senere tidspunkt eller refusjon og pengene tilbake.

0: kanslert, da burde du ikke avbestille reisen selv. Da har du ingen rettigheter hvis reisen I ettertid skulle vise å bli kanslert.
1: Og forhandlingene altså mellom NHO Luftfart og fagforeningene Parat og Fellesforbundet. I kveld på Sankthansaften var det bålbrenning over hele landet, men vær varsom med ild I tiden som kommer, for hetebølgen kan øke brannfaren.
2: Det ble varmt I Oslofjorden I dag under årets sankthansfeiring, og varmere skal det bli. Nå nemlig hetebølgen I Europa på vei til Norge. Temperaturen kan krype oppover mot 32 grader flere steder. Brannvesenet vil at vi skal være ekstra forsiktige.
3: Det at det blir varmere luft, det gjør at alt brenner lettere. Om det så seg vanlig treverk, om det ting knyttet til grill eller hva det måtte være, alt brenner lettere når det blir varm luft, og vi får mer branner utendørs.
1: Det advarte Knut Halvorsen, innsatsleder I Oslo Brann- og redningsetat, og reporter var Tuva Marie Sørum. Antallet bekreftede tilfeller av Ebola I den demokratiske republikken Kongo har nå steget til nesten 1100. Det viser tall fra myndighetene, melder Reuters. Så langt har over 270 mennesker mistet liv I utbruddet. Bare det siste døgnet det registrert 46 nye tilfeller av smitte og 10 nye dødsfall, ifølge en fersk situasjonsrapport. Ebola-viruset svært smittsomt. I fotball-VM startet kampen mellom Panama og Kroatia nå klokken 1. Den kan du følge på NRK, på VM-studio på NRK 1, på radio på NRK Sport eller på NRK.no. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Her er NRK Nyheter klokken to. Nordkoreas leder Kim Jong-un sier at landet I full gang med å utstyre marinen med atomvåpen på skip. Det melder den statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA. Uttalelsen kom tirsdag under innvielsen av et nytt stort krigsskip. Kim Jong-un varslet samtidig at landet planlegger å bygge enda større krigsskip I årene som kommer. Nordkorea har de siste årene også trappet opp testingen av nye våpen til bekymring for naboland og Vesten. Togene I Tyskland har I natt begynt å gå igjen etter at en stor teknisk feil lammet togtrafikken I hele landet I kveld, det melder den tyske rikskringkasteren ARD. Feilen lå I radiokommunikasjonen som toglederne bruker for å snakke med lokførerne. Det kan bli streik blant de kabinansatte I SAS fra onsdag morgen. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Blir det streik, blir flere hundre kabinansatte I Norge tatt ut. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger.